0: God morgon och Guds rika frid. Välkommen att lyssna till morgonandakten som kommer från Allianskyrkan. Talar och väljer sånger i andakten gör Sara Unterberg från Häggum.
1: God morgon. Vi ska börja andakten med att lyssna till Vår gränslös kärlek som sjungs av Mikael Gjellerstrand.

0: Jag upplever att det i vår tid råder en stor förvirring över vad kärlek är. Ibland förminskas den till en ren fysisk handling eller till en kemisk reaktion av våra hormoner. Oftast förknippas den med dåliga eller traumatiska upplevelser som vi har haft. All kärlek som vi har fått ifrån medmänniskorna överskuggas av deras egna brister, själviskhet och såren som de bär på. Inte konstigt att vi har svårt att förstå Guds fullkomliga kärlek till oss. Jag vill idag visa upp några skillnader mellan kärleken som vi känner och Guds kärlek som han visar oss i sitt ord. För det första, Gud älskade oss när det inte fanns något att älska i oss. I Romarbrevet 5, vers 6-8 står det: För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga stället. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Människor älskar oss ibland för att vi har gjort något gott för dem. Då lever vi i en ständig fruktan att förlora deras kärlek om vi uppför oss annorlunda i framtiden. Vi kan vara rädda för att någon älskar oss bara för vårt utseende skull, på grund av våra färdigheter eller vår inkomst. Men vad händer när vi blir sjuka, fattiga eller gamla? Vem är då kvar vid vår sida? Livet kan bli till en ständig kamp för att konservera våra kroppar eller våra talanger. Vilken trygghet ger det oss att veta att Gud älskar oss redan i vårt sämsta skick? Då behöver vi inte sträva efter att bevara det som vi tror är vår mest älskvärda eller starkaste sida. Den andra skillnaden, Gud älskar oss när vi är uppriktiga och ärliga inför honom. Jag läser ifrån 1 Johannesbrevet 1, vers 5-9. Detta är det budskap som vi har hört ifrån honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi har synd, att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi har alla lärt oss att människor uppskattar oss mest när vi är glada och starkare och okomplicerade. Det blir till en mask som vi bär tills vi inte längre förstår att det bara är en fasad. Vi är övertygade om att vi kommer att skrämma bort alla våra vänner om de fick reda på hur vi verkligen tänker och känner. Ingen får veta vem jag verkligen är. Men med Gud är det raka motsatsen. Vi kan inte skrämma bort honom genom att avslöja vårt innersta. Han känner oss redan helt igenom och älskar oss ändå. Och han önskar sig uppriktig gemenskap med oss som innebär att vi är öppna inför honom och vågar visa våra svagheter, brister och sår. Först då kan han hjälpa oss att bli fria och hela. Den tredje skillnaden. Gud förväntar sig inget av oss förutom uppriktig kärlek och gemenskap. I profeten Mika kapitel 6, vers 6-8 läser vi: Med vad ska jag komma inför Herren och böja mig för Gud i höjden? Ska jag träda fram inför honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Gläder sig Herren åt tusentals bockar och tusentals floder av olja? Ska jag ge min förstfödde för min överträdelse, min livsfrukt som syndoffer för min själ? Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud? De människorna som älskar oss brukar ha ganska bra koll på hur mycket de har gett upp och offrat för vår skull. Och i gengäld förväntar de sig att vi ska ge upp lika mycket. Kärlek är ett givande och tagande, säger vi. Varje gång vi får en inbjudan eller får en oväntad gåva eller tjänst så tänker vi: Vad förväntar sig den andra av mig nu? Så försöker vi kristna ibland även göra med Gud. Våra goda gärningar blir en gåva av tacksamhet eller skyldighet. Men Gud vill inte ha något annat än vad vi gör av ren kärlek. Jag läste någonstans följande exempel. När en femåring ritar en enkel bild och ger den till sin mamma med orden: Till dig mamma, för att du alltid är så god mot mig. Då kommer mamman säkert bli jätteglad. Hon kanske sätter upp ritningen på kylskåpet och visar den stolt för alla sina vänner. Stolt över barnens färdigheter och glad över barnens kärlek. Men tänk om en 25-åring kommer till sin mamma med en likadan ritning och säger: "Här mamma, jag har räknat igenom hur mycket tid och pengar och hjärtesorg du har investerat i mig under hela min uppväxt och det här är min betalning för detta." Då finns det säkert ingen glädje, stolthet eller tacksamhet i mammans hjärta, bara sorg och besvikelse. På samma sätt kan vi aldrig betala Gud för allt vad han har gjort och investerat i oss. Bara att försöka skulle vara förnedrande för Gud. Men han blir uppriktigt glad över allt som vi gör av kärlek, även om det utifrån hans perspektiv är mycket sämre än barnritningar. Den fjärde skillnaden, kärlekens band, ger oss trygghet och frihet. I Hosea 11, vers 1-4 läser vi: "När Israel var ung fick jag honom kär och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer man kallar dem, desto mer drar de sig undan. De offrar åt balarna och tänder rökelse åt avgudabilderna. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå och som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band drog jag dem med kärlekens band. Jag var för dem lik den som lättar okud över deras snackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat." I dagens samhälle har frihet blivit ett av de viktigaste slagorden. Vi vill inte ha något som begränsar oss på något sätt. Samtidigt är otryggheten och mental ohälsa större än någonsin förut. Kan det finnas ett samband? Här i bibeltexten agerar Gud som en förälder som lär sitt barn att gå. Under den tiden när barn lär sig att gå är vi alla överens om att barnet behöver skyddas och begränsas. När vi begränsar ett barn genom staket eller genom att hålla det i handen så får barnet mer frihet att röra på sig än utan. Barnet kanske inte förstår att staketet är grundförutsättningen för att få röra sig fritt i trädgården. De förstår inte att det finns risken att ramla i sjön och drunkna. På samma sätt förstod inte israeliterna i vår bibelvers att Guds kärleksförbund löste dem ifrån slaveri oket i Egypten. Guds förbund med oss idag är som ett äktenskap som ska försäkra oss om att hans bestående kärlek till oss. Att han har lovat att alltid älska oss, vad som än händer, skapar en trygghet i oss som får vår kärlek till honom att växa. Men i dagens samhälle är äktenskapet bara något som begränsar våra friheter och inte alls någon garanti för evig kärlek. Att ett äktenskap kan upphävas fortare och med mindre förpliktelse än ett anställningsavtal har förmörkat denna underbara bild som Gud vill förmedla oss. Kärlekens band är det som ger oss frihet att växa och utvecklas. Men en kärlek utan skyddade ramar och löften skapar bara osäkerhet. Som avslutning lyssnar vi till en sång som handlar om att komma till Gud med just denna trygghet som kärleken ger. Den heter "I ditt ansiktes ljus" av Mattias Martinsson och Gregory Helgestig.
1: Du har lyssnat till en andakt som kom ifrån Allianskyrkan.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och ja, det är den 25 maj, det är måndag. Eller det kan också vara den 26, 6:15 på morgonen. Idag så kommer vi att lyssna till ett intressant samtalsprogram. Ett av världens rikaste länder per person. Vad använder de sina pengar till? Ja, det där är en intressant fråga. Det är ett hotspot-program och att vi sänder det nu på måndag beror ju på att på tisdag så börjar regionfullmäktige så att vi har inte möjlighet att vara sig till reprisen på morgonen lite efter 8 eller på kvällen klockan 19. Och vi får väl se hur det går nu på måndag, hur länge kommunfullmäktige håller på.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Qatar är ett av världens rikaste länder per capita. Vi är ett litet land med lite mer än 300 000 lokala invånare. Resten är gästarbetare. Men med ett BNP som motsvarar cirka en tredjedel av Sveriges BNP. Man uppskattar att tiotals miljarder kronor per år går till att sprida Katars politiska och religiösa agenda som står nära muslimska brödskapet. Man gör det via gåvor till universitet, moskébyggen och medial påverkan. Många ser de tre stora statliga subversiva hoten mot Sverige i Ryssland, Kina och Iran. Men går lilla Katar under radarn fast de är relativt potenta för sin storlek när det kommer till att sprida radikal islam i väst? För att samtala med den här frågan har jag bjudit in Aron Flam som poddat mycket om Katars inflytande i Sverige. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Aron Flam.
2: Tack så mycket, Marco.
1: Välkommen tillbaka.
2: Ja, det är ett nöje att vara här igen. Mm.
1: Jag tänkte att vi ska prata om en fråga som jag har varit lurat på i flera år. Och det är att tala om Katar och deras agenda, deras verksamhet ut över hela världen. Jag har inte hittat någon i Sverige som tittat in den här frågan riktigt, som jag känner. Och jag pratar med folk i Mellanöstern och de vill inte tala om den här frågan. Det verkar vara väldigt känslig. Men så såg jag att du hade poddat om Qatar. Så tänkte jag att då får Aron komma hit och se vad du har kommit fram kring Qatars utrikespolitiska agenda.
2: Ja.
1: Ett litet land med mycket pengar och verkar ha väldigt höga ambitioner kopplat till islamism.
2: Ja, det finns ju väldigt många sätt att påverka andra länder på.
1: Mm.
2: Man kan syssla med investeringar som man kan använda som ekonomisk utpressning. Man kan infiltrera kulturen och då framförallt media, men även annan kultur eller idrott. Man kan ta sig in i akademin. Man kan försöka bedriva, vad ska vi säga, missionsarbete. Och Qatar gör samtliga av de här sakerna. Och man ska komma ihåg om Qatar är att Qatar är ett väldigt, väldigt litet land. Det är 3 miljoner människor som bor i Qatar, men bara 300 000 av dem ungefär är medborgare.
1: Qatarier.
2: Ja, precis. Mm. Och resten är
1: gästarbetare.
2: För att uttrycka det snällt.
1: Mm. Mm.
2: Vissa rena slavarbetare faktiskt. Av de här 300 000 som bor i Qatar så tillhör 25 000 den styrande klanen, familjen Al-Thani. Men den hårda kärnan där, och då, den här familjen Al-Thanis 25 000, det är eliten i Qatar. Och sen den hårda kärnan i familjen består av, beroende på hur man räknar, 2-3 000 pers i den större cirkeln. Och den innersta cirkeln är 200-300 pers. Och det absolut yttersta styret utgår då från emiren som heter Mahmoud Abdulrahman Al-Thani, har jag för mig, om jag uttalar det rätt. Så här är det ju med ett litet land som Qatar. Qatar har ju ingen armé att tala om, utan deras vapen är pengarna. Och de är ett av världens rikaste länder och familjen Al-Thani är några av världens rikaste personer. Och emiren är rätt intressant som person. Det talas ju aldrig om honom speciellt mycket, men han har alltså tre fruar. Vilket man tycker borde leda till rubriker i västerländska medier. Men det rapporteras ju nästan ingenting om Qatar. Så det verkar som ingen har skrivit om honom som person heller. Och vad man också ska komma ihåg är att Qatar är varma anhängare av Muslimska brödraskapet. De huserar Muslimska brödraskapets ledning i världen. Den andliga ledningen bor där. Al-Qaradawi bodde där. Mm. Den nya andliga ledaren bor där. Vad heter han?
1: Han heter inte Qaradawi, men Qaddagi tror jag. Väldigt liknande.
2: Exakt. Och de har arbetat aktivt på att infiltrera västvärlden sedan slutet av 80-talet. Mm. Och det accelererade väldigt mycket efter 11 september-attackerna 2001. Det brukar ju ofta pratas om att AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, den så kallade Israel-lobbyn i USA, påverkar amerikansk politik väldigt mycket. Men då ska man komma ihåg att dels så är AIPAC en amerikansk lobby. Det är alltså inte israeliska pengar, utan det är amerikanska judar och amerikanska kristna. Som väldigt många amerikanska kristna som finansierar den här lobbyn därför att de tycker att det är viktigt att stödja Israel. Och de satsar väl ungefär i snitt 55 miljoner dollar per år på lobbying. Det här är ingenting i jämförelse med vad Qatar lägger. De lägger hundratals miljoner dollar på lobbying Qatar. Och då ska man komma ihåg att Qatar är ju en utländsk lobbyinsats, så de får inte ens investera i amerikanska val. Det får ju AIPAC eftersom de finansieras av amerikanska medborgare oavsett om de är judar eller kristna eller sekulära som vill stötta Israel. Men det finns ju andra sätt som Qatar tar sig in i USA på. Och då har de gjort så att de bland annat har gett mellan 6 och 7 miljarder dollar till amerikanska elituniversitet. Och för de här pengarna så får de hela institutioner, alltså Mellanöstern, studier och så vidare och så vidare. De kan köpa professurer. Och de universitet som de har gett mest pengar till har också visat sig vara de universitet som har störst problem med antisemitism, speciellt sedan 7 oktober 2023. Så de får ju någonting direkt i utbyte för sina pengar. När det kommer till Sverige så använder de ju en annan strategi, därför att i Sverige så kan du inte på samma sätt ge pengar till politiska partier eller till universitet. Vad de har gjort i Sverige är att de har byggt bland annat en av Nordens största moskéer, Malmö moskén, som är enorm. De gav 30 miljoner till den. Jag tror den totala kostnaden för moskén var mellan 120 och 130 miljoner. Så en stor del av pengarna kom alltså från Qatar. De har byggt moskén i Gävle. De har byggt...
1: Och när de invigde moskén i Malmö så var ju ordförande för deras religiösa kommitté var ju invigde. Alltså i Qatar var ju invigden i Malmö.
2: Ja.
1: Han var invigningstalare.
2: Ja, det är framförallt Aid Charity som är en av Qatars välgörenhetsorganisationer inom citationstecken som har bidragit med pengar. Och de har sponsrat moskén i Gävle och moskén i Örebro. Två moskéer kända för att uppmana till anslutning till Al-Qaida, ISIS och så vidare och så vidare. Det är liksom salafistiska miljöer. Och det här är ju ett av de sätten som de infiltrerar Sverige på. De sprider helt enkelt hat via religion. Mm. Ett annat sätt är skolor. De har finansierat skolor, bland annat Imamskolan i Uppsala. Som numera är stängd. Därför att den bedrevs på ett otillbörligt sätt enligt svenska skollagen. Med separation mellan pojkar och flickor bland annat. Det är ytterligare ett sätt som de gör det på. Sen har de samarbeten med svenska universitet. Bland annat Lunds universitet har samarbete med Qatar. Och sen så är det så att de har fått sändningstillstånd från mediemyndigheten. Alltså gamla myndigheten för press i Sverige. Så de kan sända i marknätet. Och då sänder de ju framförallt då sin statspropagandakanal Al Jazeera. Som når ut över hela världen. Och det är faktiskt, tycker jag, märkligt att vi låter det här ske. Därför att det är på så många sätt det är konstigt. Hur många skolor har Sverige finansierat i Qatar?
1: Noll.
2: Ja, hur många kyrkor har Sverige byggt i Qatar? Eller socialistiska folkets hus för den delen?
1: Noll.
2: Ja, noll. Och hur mycket public service sänds i Qatar? Ingen. Qatarierna själva, de har ingen yttrandefrihet. Utan de lyder ju under sharia. Så de får inte säga vad de vill. Det är därför man inte kan intervjua qatariska dissidenter. Därför att de kommer inte till tals eller hamnar i finkan om det skulle vara så att de försöker yttra sig. Russia Today är ju till exempel inte tillåtet att sända i EU längre. Eller Sverige för den delen. Och det är ju för att Russia Today är en propagandakanal för en totalitär regim. Detsamma gäller ju såklart Al Jazeera. Det är en propagandakanal för en totalitär jihadistisk regim. Så varför de har fått marktillstånd för att sända i Sverige is anybody's guess. Mm. De når enligt MMS, som man absolut inte ska lita på, runt 1% av svenska mediekonsumenter. Det är 100 000 personer. Jag tror personligen att det är mycket större. Det finns ju faktiskt folk som har satellit-tv i Sverige och därtill så är de väldigt aktiva på internet och i sociala medier. Mm. Bland annat via Al Jazeera Plus där de når ungdomar med korta reels på bland annat Instagram och TikTok.
1: Och det här är en del av det Al Jazeera Plus. De har ju den engelskspråkiga kanalen, den arabiska och det här Plus då som anpassas land efter land.
2: Ja, alltså man... och riktar sig framförallt till ungdomar.
1: Ja,
2: med korta propagandaklipp.
1: Just det.
2: Men att Al Jazeera får sändningstillstånd i Sverige är ju väldigt, väldigt konstigt. Mm. Därför att vi har ju haft den här LVU-skandalen där Al Jazeera producerade och sände en dokumentär som påstår att svenska myndigheter, socialtjänsten, kidnappar muslimska barn och låter dem uppfostras av homosexuella par. Inshallah, säger jag. Tyvärr inte, det är inte sant. Statsministern själv sa ju att det här är farligt. Mm. Och ändå får de fortsatt tillstånd att sända i Sverige.
1: Och jag vet, jag pratar ju med en arabisk pastor som jag känner väl då, som har jobbat mycket i Mellanöstern. Och han sa att den bilden som Al Jazeera gav satte sig bland araberna i Mellanöstern som sanningen, majoriteten av dem. Så att det är ju väldigt farlig propaganda man körde, som statsministern sa, som kan också leda till terrordåd.
2: Mot Sverige, ja. Men man ska också komma ihåg att Al Jazeera är numera förbjudet i många av Katars grannländer i Mellanöstern. Av den enkla anledningen att de här grannländerna, som inte är några duvungar själva, de är ju alla totalitära regimer, diktaturer, har förbjudit Al Jazeera. För de vet vad det är för någonting. Och ändå på något sätt så låter svenska myndigheter det här giftet sprida sig i samhället. I Sverige. Mm. Det är ju faktiskt helt sinnessjukt. Detsamma gäller sån här finansiering av moskéer. Varför låter vi det pågå? Jag brukar säga så här. Yttrandefrihet är den fria marknaden för opinionsbildning. Den är väl inte så jättefri i Sverige. Vi har ju fria medier, men de flesta är ju... Vi har public service som är ett stort åbäke, statligt finansierat. Och så har vi pressstödsmedia som också är delvis statligt finansierade. Men det är ändå enligt grundlagen så att vi har yttrandefrihet i Sverige. Så är det ju inte för katarier. Och jag brukar säga så här, jag tycker att utländska medier, de får komma in och sända på vår marknad för fri opinionsbildning om det är så att deras egna medborgare har yttrandefrihet. Annars så ska de ju inte få vara med och leka, för de lekar inte på samma villkor. Detsamma gäller ju utbildning och allt annat också. Alltså man kan inte helt... Alltså, det är klart att vi ska göra affärer och ha kulturella utbyten med andra länder. Även länder som är, ska vi säga, värderingsmässigt åtskilda från oss. Men ska man göra det, då måste man ha ett mycket högre säkerhetsmedvetande än vad vi svenskar har. Mm. Public service har ju rekryterat personal från Al Jazeera. Samar Hadros, som alltså är Sveriges Radios Mellanöstern-reporter, en av dem, rekryterades direkt från Al Jazeeras barnkanal. Vad nu det skulle ge henne för kvalifikationer att på ett opartiskt sätt bedöma konflikterna i Mellanöstern. Det gör det ju inte, vilket har visat sig många, många gånger eftersom Samar Hadros inte är opartisk. Precis som Sveriges Radio inte är opartiska, men de har ju rekryterat henne av en anledning. Mm. Och det är för mig obegripligt varför det ska se ut så här i Sverige. Man tycker ju att Säpo eller någon annan liknande organisation borde mellan skål och vägg, men man vill inte säga det högt, man kan ju säga till liksom
1: De gjorde ju det vid ett tillfälle, jag tror El Amri heter hon, som förbundsordförande i Ibn Rushd, tog ju plats i statens medieråd. Och där hade Säpo och MSB då sagt till att det här är inte lämpligt, och då fick hon ju kliva av den platsen.
2: Oh.
1: Men annars är det ju väldigt tyst. Om man tittar på Säpos årliga rapporter så pekar man ut de tre vanliga då staterna som jobbar med subversiv verksamhet i Sverige. Det är ju Ryssland, Kina och Iran.
2: Mm.
1: Men Qatar nämns aldrig.
2: Nej, och det är ju antagligen för att de har så oerhört mycket pengar.
1: Mm.
2: Pengarna, som jag sa i början, är deras vapen. Det är det svärd de kämpar med.
1: Mm.
2: Och det syntes ju bland annat nu under den här rättegången mot Israel som ICC har inlett. Därför att åklagaren där, Karim Khan, har ju nu på sistone avslöjats. Och av The Guardian, ingen mindre än, det vill säga en vänsterlutande tidning som i övrigt verkar stå helt på Karim Khans sida, har ju lyckats avslöja att troligtvis är det så att privata underrättelseföretag i England och USA har kunnat liksom de har städslats av Qatar för att skydda honom så att han vågar genomföra det här åtalet mot Israel.
1: Mm. Jag pratade med Johan Westerholm och han menade att det har att göra med relationen mellan Qatar och USA. Att USA också påverkar Europa att inte sätta Qatar på kartan och vara under sitt tjänster på grund av deras militärbas i Qatar som är väldigt strategisk för USA.
2: Ja, USA har ju en av sina största militärbaser i Mellanöstern, om inte den allra största, i Qatar. Och Qatarierna har betalat, har jag för mig, 8 miljarder dollar för den basen. Alltså de har byggt den, det kostar 80 miljarder svenska kronor. De har också favored nation-status i USA. Så det har varit i alla fall strategiskt väldigt viktigt. Men du får inte glömma att alltså Qatar är strategiskt exceptionellt viktigt för Europa också. Särskilt sen Ryssland inledde sitt krig mot Ukraina.
1: Därför sin att, gas, ja.
2: Precis. Mm. De producerar väldigt mycket LNG, alltså fryst gas, som kan exporteras till Europa. Och det är ju det energislag som EU har bestämt att vi ska använda innan vi då övergår till någon annan form av energi.
1: Om jag missminner mig här med siffrorna så tror jag att de producerar 25% av världens LNG.
2: Ja, och det ger dem ett väldigt, väldigt starkt påtryckningsmedel mot Europa.
1: Mm.
2: Och det är väl antagligen den största anledningen till varför vi faller till föga. Våra medier inte rapporterar om det. Våra myndigheter ingår massa konstiga typer av avtal. Låter dem finansiera moskéer, skolor, forskningssamarbeten med universitet.
1: Mm.
2: Och låter Al Jazeera sända i marknätet. Mm. De har tydligen också något sportnätverk som sänder idrottsevenemang i Europa. Nu tittar jag aldrig på sport så jag vet inte hur man får in propaganda i det. Men det går säkert med lite fantasi att få in även där.
1: Så Sovjetunionen använder ju sport för att som propagandaredskap.
2: Mm.
1: Alltså du skapar ju sympatier för segrarna då, i ishockey-VM eller vad det kan ha varit liksom så. Så var det ju ett sätt att kulturellt påverka.
2: Precis. Mm. Och så det här har pågått väldigt länge. Mm. Mot USA framför allt, för det är ju ett av de viktigaste länderna. Och England.
1: Mm.
2: Och hela Katars agenda är Muslimska brödraskapets agenda.
1: Jag tänkte vi ska komma in på det. Kan vi titta lite grann på hur Katar är kopplade till Muslimska brödraskapet?
2: Hur?
1: Ja,
2: och hur? Alltså de är deras största finansiär kan man väl säga. Mm. Och de verkar vara sant troende. Det vill säga att de tror helt enkelt på Muslimska brödraskapets filosofi.
1: Mm. Du nämnde ju att de har Yunus al-Qaradawi som var tidigare den andliga ledaren för Muslimska brödraskapet. Och idag har de al-Qaradawi, tror han heter efternamn, väldigt liknande idag. Han är ju professor i sharia-lag på Qatars universitet. Men sen så finansierade de också Morsi. När Morsi var i makten mellan 2012 och 2013 i Egypten.
2: Ja.
1: Så gav de stora lån på närmare 7,5 miljard tror jag till Egypten. De gav gåvor på flera hundra miljoner dollar till ledarskapet muslimska brödskapet i Egypten. Och de har ju finansierat muslimska brödskapets grupper i Tunisien, Libyen, Syrien och så vidare.
2: Ja, och du nämnde ju tidigare att Säpo varnar för Iran, Kina och Ryssland. Mm. Men då ska man komma ihåg att Iran, i alla fall fram tills det här senaste kriget mellan USA, Israel och Iran började, så var ju deras samarbetspartner, främsta samarbetspartner, var ju Qatar. Det var ju antagligen så att de lyckades sälja en del av sin sanktionerade olja via Qatar, därför att de delar gasfält med Qatar, Iran. Så om till exempel Qatar faller, och för Qatars del om Iran faller, så sjunker ju båda de här parternas intäkter dramatiskt. Och det är ju pengar som Qatar i princip hjälper den islamiska republiken att stjäla från sin egen befolkning. Så det är... De är ett helt enkelt problem. De äger ju enormt mycket även i England. Där har de också försökt påverka mycket moskéer. De äger fastigheter. Det sägs att de äger mer än brittiska kungafamiljen.
1: Och de har lånat ut pengar till kung Charles också.
2: Jaså, behöver han pengar? Det visste inte jag. Han var väl en av Englands rikaste män.
1: Det var ett par franska journalister som skrev en rapport som heter Qatar Papers. Har du tittat någonting på den?
2: Jag gjorde det i researchen för det här. Framförallt så är det ett avsnitt, även om jag har berört Qatar i flera avsnitt. Men nu får du påminna mig.
1: Nej, men det var två franska journalister som skrev, och de letade då bland dokument, hemliga dokument som har liksom läckt och så, att Qatar har nämligen 140 projekt i Europa. Utöver moskébyggen så bygger man bibliotek, man bygger kulturcenter, man finansierar...
2: muslimska bibliotek, muslimska kulturcenter.
1: Exakt. Kopplade då till muslimska brödskapets ideologi. Man har direkt finansierat också Federation of Islamic Organization in Europe. Och man påverkar även, och man har även så att säga lokala politiker, alltså tyska politiker, svenska politiker, har då gett dem tillstånd för att man kan då få röster i den här gruppen av människor som har spelat med i Katars agenda för Europa. Man finansierar en moské i Polen, för det finns ju faktiskt muslimer i Polen från tartartiden, alltså den mongoliska tiden. Så har ju de en moské, men man tycker att den inte är riktigt radikal, så nu finansierar man en moské i, jag tror det är Warszawa, som är mer wahhabitisk.
2: Med polska myndigheters goda minne.
1: Ja.
2: Det är förvånande faktiskt för mig. Därför att Polen har ju hittills lyckats freda sig mot den här typen av infiltration.
1: Men du har ju, Warszawa är ju mer liberalt än vad du har liksom här partiet Lag och rätt, utan du har ju borgmäster i olika städer också.
2: De lär bli varse polackerna.
1: Och i Slovenien har de också byggt den största moskén. Belgien, Irland och så vidare. Så 140 olika projekt såg man Qatar vara direkt involverade i Europa.
2: Och det här utöver då att de har avslöjats med att muta Europaparlamentariker.
1: Precis.
2: Eva Kalja, vice ordförande faktiskt för Europaparlamentet, avslöjades ju med 600 000 euro i cash i resväska.
1: I Europa.
2: Och det här utöver då att de har avslöjats med att muta Europaparlamentariker.
1: Precis.
2: Eva Kalja, vice ordförande faktiskt för Europaparlamentet, avslöjades ju med 600 000 euro

0: Sen har det varit andra parlamentariker som också har då fångats med att få ta emot pengar från Qatar. Och det här är ju euro. Och då undrar man också, idag mutar man kanske inte med euro framförallt, man kanske utmutar med kryptovaluta. Mm. Så mycket svårare att spåra. Så att vi ser ju att de är där för att Europaparlamentariker ska lägga förslag och driva frågor som är Qatar-vänliga.
1: Mm. För det var ju vad den här kvinnan Eva Kalja gjorde. Mm-hmm. Hon propagerade för Qatar och kallade dem för bland annat god granne, vilket är konstigt för de är ju inte ett grannland till Europa. Mm. De ligger ju i Persiska gulfen som är en bra bit bort. Men ja, som sagt, de står ju för en stor del av europeisk energiförsörjning.
0: Mm.
1: Så viktig handelspartner, absolut. Mm. Men det är också så att om vi slutade köpa av dem så förlorar ju de också. Mm. Så det är inte som att vi inte har något att sätta emot. Det är ju det att våra politiker uppenbarligen är för lätta att korrumpera och för svaga.
0: Mm. Men jag tänker också att om vi tittar på muslimska brödraskapet så har vi ju haft Hamas som är ju då muslimska brödraskapets väpnade gren på Gazaremsan. Mm. Deras ledarskap har ju då bott i Doha.
1: Ja. Så är det, fram tills alldeles nyligen. Mm. Nu är det faktiskt avslutat. Delvis på grund av Israel och USAs krig med Iran.
0: Och då har han flyttat till Turkiet, eller?
1: Turkiet. Mm. Det är där Hamas numera huserar. Och Turkiet verkar ju ta över mer och mer också av muslimska brödraskapet.
0: Mm.
1: Alltså de vill ju det. Erdogan vill ju bli liksom sedd som den muslimska världens andlig ledare utöver då, men islam blandar ju politik och andlighet på ett rätt ohälsosamt sätt. Mm. Men Qatar kommer nog inte ge sig när det kommer till det, även om de kanske inte är lika såta vänner med Islamiska republiken i Iran längre. Nu söker de sig till Turkiet istället.
0: Mm. Men du, jag tänkte att vi skulle kunna komma in lite grann mer på de amerikanska universiteten. Vad har du kommit fram till där? För man har gett väldigt mycket gåvor. Speciellt Ivy League-universitet, alltså vi talar om MIT, vi talar om Harvard, Stanford och så vidare.
1: En stor del av dem har ju dessutom filialer i Doha.
0: Mm.
1: Så det är ju också ett sätt för dem att ge pengar till de här universiteten.
0: Ja.
1: Därför att de betalar ju, vad ska man säga, universitetsavgiften då för studenterna som läser där.
0: Ja.
1: En del utländska, men jag tror det är många av deras egna unga människor som får prestigefyllda examina från amerikanska elituniversitet. Mm.
0: Och tittar man, alltså man måste ju redovisa om man får gå över $250,000 då, per universitet på år. Och där kan man ju då se att Qatar är ju det land som ger mest pengar av alla länder från utlandet.
1: Mm.
0: Kina är nummer två. Det är ganska intressant att du har två länder som inte alls är allierade med USAs mål i världen som är de största donatorerna till just universiteten.
1: Mm.
0: Hur går debatten kring det här i USA? Att du har de som allierar sig med USAs fiender. Är USAs fiender är de största donatorerna till universiteten?
1: Alltså det finns en debatt om det här i USA, men framförallt på högersidan av amerikansk politik. Och det är först Trump-administrationen här under hans andra administration som, alltså andra mandatperiod, som har tagit tag i det här och hotar dels med att dra in federala anslag till universitet och dels med att stämma dem helt enkelt. Mm. Av den enkla anledningen att man kan inte ha elituniversitet i sitt eget land som fostrar den yngre generationen till att hata sin egen nation och kultur, vilket är vad som pågår på de här universiteten. Det är ju ett, vad ska man säga, islam- och marxistiskt övertagande. Det är den här oheliga alliansen mellan islamism och marxism som utbildas på de här universiteten.
0: Mm.
1: Och det skapar ju de här kadrerna av ungdomar som är beredda att tälta utanför olika universitetsbyggnader till förmån för Hamas i Gaza. Och det såg man ju också efter 7 oktober att de här protesterna, de satte igång alltså medans massakrerna i Israel fortfarande pågick. Och alla organisationer verkade ha samma modell och märke på tält och sovsäckar. Någon har ju betalat för alla de här tälten och de här sovsäckarna. Och det är ju troligtvis katariska eller iranska pengar som har slussats in till

0: via då, det kan ha varit kinesiska pengar också, in i såna här amerikanska socialistiska organisationer som sen använder dem för att organisera ungdomar till att demonstrera för islamism.
1: Mm. Mm. Jag såg nu Cornell University i New York, de har tagit emot 2 miljarder dollar från Qatar.
0: Mm.
1: 20 miljarder kronor på en enda lärosäte.
0: Ja, det är fantastiskt mycket pengar.
1: Ja, och det här var ju en av de ställena där man började demonstrera emot Israel.
0: Ja, och det grämer mig därför att det är så tydligt vad Qatar gör. Mm. Man ska komma ihåg att Qatars olje- och gasindustri byggdes upp av västerländska företag som sen i princip gav dem infrastrukturen när de blev självständiga. USA har sin största militärbas i Mellanöstern i Qatar. Det vore så enkelt att ta tillbaka allt det här. Därför att pengar är deras vapen, så då borde man ju ta ifrån dem vapnet. Precis som att man förvägrar Iran kärnvapen borde man förvägra Qatar pengar. Men vi gör inte det på grund av vår goda moral, uppenbarligen. Eller respekt för internationell rätt. Mm. En rätt som katarierna inte alls respekterar, för de spelar ju alltid ett dubbelspel.
1: Mm.
0: De påstår sig vara vänner till väst, men de sitter tryckt i östs, ska man säga, knä. Om de inte, de är ju i princip motståndsaxelns plånbok.
1: Just det. Jag vet inte om det här fullt ut stämmer. Jag vet inte om du har tittat på det här. Men vad jag har förstått så var det här ordet islamofobi var någonting som uppstod på 90-talet på universitet som finansieras av Qatar.
0: Det visste inte jag. Jag vet att jag tror att det är Runnymede Trust var de som försökte eller lyckades faktiskt introducera begreppet i, ska man säga, allmän diskurs. Det hade ju existerat tidigare. Det var faktiskt en svensk konstnär som kom på begreppet en gång i tiden. För jättelänge sedan, över 100 år sedan.
1: Mm.
0: Vad hette han? Jag kommer inte på just nu. Men det levde ett väldigt obskyrt liv i väldigt smala, inte ens akademiska, mer teosofiska sammanhang. Fram tills Runnymede Trust på 90-talet presenterade en stor rapport om det i England, islamofobi. Det är mycket möjligt att katariska pengar finns bakom det eftersom det är ett begrepp som islamister bestämde sig för att lansera. Bland annat som ska man säga, ett motargument mot antisemitism. Och för att kunna tillskansa sig fördelar och försvara sig mot kritik.
1: Mm.
0: Det är ju skillnad på antisemitism och islamofobi. Antisemitism är ju hat mot judar, en sorts konspirationsteori man tror på, som islamister faktiskt tror på. Samt numera i stor skala socialister. Medan islamofobi, det är ett sätt att skydda sig mot religionskritik. Någonting som vare sig judendomen eller kristendomen eller hinduismen eller buddhismen är fredade från i väst. Men i Sverige idag har vi ju hädelselagar. Du får inte bränna en koran, men du får ju bränna en bibel.
1: Mm.
0: Ja. Eller vedaskrifterna, om du vill.
1: Mm.
0: Ja. Så det kan man säga har varit framgångsrikt. Och nu har ju vår nuvarande regering bestämt sig för att avskaffa begreppet i officiella dokument i Sverige. Men enligt
1: de har ersatt det
0: med hat mot muslimer.
1: Mm. Mm.
0: Vilket är fine, antar jag. Alltså hat mot muslimer är ju fel. Du ska inte hata muslimer även om du inte gillar islam som religion.
1: Men vad lägger du i det?
0: Men vad lägger du i det begreppet? Precis. Är till exempel förbud mot könssegregerad skolundervisning, är det hat mot muslimer? För det var ju en sån sak de anförde som islamofobi, om man motsatte sig det, eller slöjtvång och hederskultur.
1: Mm.
0: Att ifrågasätta det har ju varit islamofobi. Stöd till terrorism har ju varit, alltså att motsätta sig stöd till terrorism har varit islamofobi. Och är fortfarande till stor del islamofobi om du frågar Aftonbladets ledarsida.
1: Ja, men jag tänker på sådana här ord då, som vandrar då, om det kom från den här rapporten eller hur det då tar fart. Hur det vandrar från ett särintresse och sen blir internaliserat och institutionaliserat i våra egen brigettsvärld, in i vår eget narrativ. Alltså FN har ju en islamofobidag Mm. På den dagen så gick ju vår utrikesminister ut och talade om islamofobi och
0: EU-parlamentet.
1: Jag tänker på under kalla krigets tid så använde man ju ideologisk subversiv verksamhet. Mm. Alltså du planterade tankar som då skulle gynna den kommunistiska sidan in i dina kontakter i medievärlden, inom akademiska världen. Och sen så upprepar man det här hela tiden och sprider sig här. Och till slut så internaliserar man fiendens ideologiska begrepp och själv börjar propagera för det. Alltså det är som en, det är som en biologisk strid, krigsföring, men med idéer istället som smittar. Och sen så har man liksom fiendens talking point. Kan du se några liksom paralleller med hur Sovjetunionen jobbade med sin ideologiska subversiva verksamhet och hur islamisterna gör det i väst?
0: Jag kan mer än se paralleller. Mm. Jag skulle se det som en historisk fortsättning. Sovjetunionen var väldigt, väldigt bra på vad de kallade för aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder var helt enkelt ideologiskt kulturellt påverkansarbete mot olika delar av världen. De hade olika operationer mot olika delar av världen. Men en av de operationer som de hade, och kanske en av dem i förhållande till hur lång den var, hur länge den pågick, en av de största som vi känner till i världshistorien, är Operation SIG. Sionitskie Gazodarstvenoj, tror jag det uttalas. För att stämma mig om min ryska är dålig. Sionistiska stater. Och det var helt enkelt KGB som bestämde sig för att sponsra en sån här aktiv åtgärd riktad mot Mellanöstern. Där de kom på, eller tyckte sig förstå, att ett bra sätt att destabilisera samhällen är att uppmuntra till antisemitism. Men eftersom de själva hade kämpat mot Hitler och antisemitism inte var ett trendigt ord i västvärlden och inte heller kanske lika trendigt i arabvärlden vid det tillfället, så bestämde de sig för att döpa om det till antisionism. Och Operation SIG pågick från 1966-67 till 1988. Och i det här så bakade de om till exempel Israel, som är ett antikolonialt projekt där en fördriven minoritet återskapar sitt forna hemland och återvänder till sin gamla jord, så att säga. Blev istället settler colonialism, som är ett väldigt populärt ord i väst numera. Och det är för att de arbetade i decennier på att infiltrera arabvärlden med den här typen av retorik. De översatte bland annat den gamla tsaristiska antisemitiska skriften Sions vises protokoll, som tsaren lät ta fram. En falsifierad pamflett som utgav sig för att vara hemliga dokument skrivna av psykopatiska judar som försökte ta över och styra världen. Det översattes till arabiska och exporterades till Mellanöstern. Och den här underrättelseoperationen pågick i decennier. Och KGB skickade mer än 4000 underrättelse- och påverkansagenter till Mellanöstern för att verka för just den här operationen. Vilket innebär att de vid flera tillfällen under de här mer än 40 åren alltså hade fler påverkansagenter än faktisk militärpersonal på plats i Mellanöstern. Och de här begreppen spreds ju in på västerländska universitet och inom den västerländska kultursfären. Bland annat genom den här operationen. För de hade ju också samtidigt liknande operationer mot väst. Där de omdefinierade olika uttryck. Och i arabvärlden så gjorde de så att de tog gamla nazister. Det fanns arabiska nazister och så fanns det också en hel del tyska nazister som hade flytt till arabvärlden och förenade dem med panarabister och med islamister. Och sen så matade man de här grupperna.
1: Och panarabisterna var ju socialister.
0: Exakt så. Mm. Och de här grupperna hade redan antisemitism, det fanns redan i dem, men de eldades på, de fick argument, de fick ett nytt språk att uttrycka sig på. Som liksom radikaliserade de här grupperna mer och mer. Sen följer ju panarabismen, men Och Sovjetunionen föll också. Men jag menar, idag så leds ju Ryssland av Vladimir Putin, som alltså var byråchef för KGB. Så i princip så är det ju bara som att KGB tog över styret av Ryssland. Man ska inte glömma att Yasser Arafat tränades av KGB. PLO skapades av KGB. Mahmoud Abbas, som tog över efter Yasser Arafat och leder PA på Västbanken idag, han utbildades av KGB.
1: I Moskva?
0: I Moskva. Mm. Och skrev en konspirationsteori om förintelseförnekelse. Eller han framförde en egen konspirationsteori som i sig utgör förintelseförnekelse.
1: Var det hans doktorsavhandling eller?
0: Ja, det var hans doktorsavhandling. Och han, jag menar, leder. Så jag menar, historiska paralleller, det är inte fråga om historiska paralleller. Det är en röd tråd som löper genom hela historien. Mm. Och de som tog över en stor del av de här operationerna, för de måste ju finansieras på något sätt, är Qatar.
1: Mm. Du känner till Yuri Bezmenov, va?
0: Ja.
1: Mm. Och Yuri Bezmenov menar, som är KGB-agent i Indien, han menar ju att de flesta KGB-agenter är inte den klassiska spionen som inhämtar information, utan är en påverkansagent.
0: Ja.
1: Jag kommer inte ihåg att siffran var 60-80% eller liknande. Och han menar att man jobbar efter fyra olika metoder. Det första var demoralisering.
0: Mm.
1: Där man då försöker jobba med att din fiende, i detta fall västvärlden, skulle då inte kunna skilja på vad som är verklighet.
0: Mm.
1: Och inte försvara sina egna värderingar, utan tala emot sina egna värderingar.
0: Mm.
1: Och sen kom ju då destabilisering, kaos och normalisering då, som kommande steg efter det. Men jag tänker just att demoraliseringen har man ju verkligen lyckats med. Att du får västvärldens egna ungdomar att hata sin egen kultur.
0: Sin egen historia.
1: Sin egen historia, sin egen politik, sina egna system. Och det sker ju framförallt via utbildningsväsendet.
0: Korrekt.
1: Vad har du för tankar kring det, Aron?
0: Alltså, det där klippet med Yuri Bezmenov är ju väldigt berömt. Det har ju snurrat runt lite. Vill man fördjupa sig i det här på riktigt, då ska man läsa en eller två böcker av en kille som hette John Mihai Parsepa. Och han var Rumäniens högste chef för KGB. Och han hoppade av till väst. Så hans arkiv är väldigt, väldigt stort. Och där talar han... det finns dokumentärer man kan se på YouTube som är 2:41, så det är rätt lång.
1: Vi kan lägga en länk här.
0: Kan man göra.
1: Typ av, de skickar, så
0: det roliga är ju att, jag vet inte, ordet desinformation, det var Stalin som myntade det. Han är i alla fall den som har getts äran för uttrycket. Och Lenin är ju den som myntade uttrycket nyttig idiot. Mm. Och sen så kan man titta liksom på vår samtid idag och se Greta Thunberg och tänka, påverkansagent eller nyttig idiot? Jag lutar åt nyttig idiot. Och så kan man titta på Cecilia Uddén och tänka, nyttig idiot eller påverkansagent? Där lutar jag åt påverkansagent faktiskt. Och sen undrar man, ja, men varför görs det inte någonting åt detta när det är så himla uppenbart? Alltså läser man en del historia om den här typen av företeelser, så ser man ju att de här gamla sovjetiska programmen fortsatte ju efter Sovjetunionens fall. Inte bara på grund av aktivt stöd från illvilliga aktörer som Qatar, utan också för att när du väl har fått in den här typen av subversiva narrativ i det allmänna medvetandet, så rullar de på till stor del av sig själva.
1: Och det var ju det Yuri Bezmenov sa också. Jag intervjuade ni från 80-talet, det var innan Sovjetunionen föll. Då sa de att om vi skulle falla som imperium, så kommer ändå de här tankarna att leva kvar oavsett om vi finns kvar.
0: Ja.
1: Och så precis så är det ju.
0: Ja, och de förs ju fram av de här så kallade nyttiga idioterna, om inte annat, inom den västerländska vänstern. Som har köpt det här gamla narrativet. För de har ju exakt det sovjetiska språkbruket idag. Exakt. Ja. Antikolonial teori, som det heter, eller antiimperialism. Och det lustiga är ju att det är väldigt ensidigt, den västerländska vänstern. De vänder sig mot amerikansk eller västerländsk så kallad imperialism, men de verkar inte ha några som helst problem med rysk, iransk, kinesisk, eller för den delen, om det kommer till det, nordkoreansk imperialism. De bryr sig liksom inte, utan de använder det sovjetiska språkbruket rakt av.
1: Men jag tänker så här, det här har ju också kanske att göra då med, förutom den, alltså det är ju olika trådar som kommer in i det här, förutom då den rent subversiva agentverksamheten där man hade sina språkrör, så att säga. En del jobbade direkt och en del var bara var nyttiga idioter utan att förstå det. Men vi har ju också de här ideologierna som är förhärskande, alltså dekonstruktion exempelvis. Alltså vi dekonstruerar allt vårat eget som en del av någon sorts progressiv process. Mm-hmm. Alltså vi dekonstruerar kön, vi dekonstruerar familjen, vi dekonstruerar våra samhällen, vi dekonstruerar precis allt och alla ska dekonstrueras. Mm. Och det är liksom, och egentligen var det fråga om är att rasera.
0: Ja, precis.
1: Inte att bygga någonting utan det handlar bara rasera. Så det är en väldigt djup skepticism, en djup destruktiv förhållningssätt till sitt eget kollektiv.
0: Ifrågasätta allt hela tiden.
1: Ifrågasätta allt hela tiden, va? Och vara väldigt liksom negativ till det vi har byggt upp. Fast hela världen vill komma hit till det vi har.
0: Mycket av det här var ju franska filosofer, men ja, franska socialistiska filosofer.
1: Franska socialistiska filosofer, ja,
0: för som Derrida, antagligen fick stöd och hjälp av Sovjetunionen.
1: Ja, för Derrida var ju marxist. Ja. Och Foucault var ju tidigare marxist, var med i marxistiska partiet. Och dessutom skrev väldigt positivt om den iranska revolutionen i 79 i Iran. Han var ju rapporter där ett tag.
0: Kallade Khomeini för ett helgon.
1: Ja, precis. Men vad jag tänker så att när det här då internaliseras och bakas in i vår en kultur, hur det vandrar inte bara från vänstergrupper som propagerar för det intensivt, utan det vandrar in även i borgerligheten och internaliseras även i borgerligheten. Mm.
0: Men det finns ju sociologiska experiment och det är det här KGB visste mycket väl. Det är en av metoderna i aktiva åtgärder, the big lie, som det kallas, den stora lögnen. Lögnen kan vara hur stor och hur absurd som helst. Du måste upprepa den högt och ofta och den kommer internaliseras och tros på av de flesta. För de måste förhålla sig till att oavsett hur mycket fakta du lägger fram till den här personen som framför lögnen och som kanske är medveten om att det är en lögn, bara förnekar, ignorerar det du säger och fortsätter hävda lögnen. Mm. Därför att vi i väst, vi är uppfostrade med att lögn är någonting fult. Det är en synd att ljuga. Du får inte ljuga. Mm. Men så är det inte och var inte i Sovjet till exempel.
1: Som var amoralisk.
0: Amoralisk socialistisk diktatur som fokuserade på makt. Den som hade makt hade rätt. Mm. Mm. Så att ljuga för att få sin vilja igenom, det var helt legitimt. Och det var många inom väst under kalla kriget som inte kunde fatta det. Att de kunde sitta mitt emot en annan människa som ljög dem rätt upp i ansiktet utan skam. Mm. Och detsamma ser man ju nu mot islamister. För islamister begagnar sig av takia. Det vill säga rättfärdig enligt Koranen moralisk lögn. Enligt sharia. Det är ett shia-muslimskt koncept från början. Men det här begagnas inom hela arabvärlden idag. Mm. Det är, om det är moraliskt rättfärdigt, om det gagnar målet, så får du ljuga för din motståndare.
1: Mm. Vad skulle du vilja se hända när det är förhållande till Qatar i västvärlden? Vad är det mer reportage vi ska göra? Är det att våra underrättelsetjänster ska vakna till? Ska vi förbjuda Al Jazeera? Eller vad skulle du vilja se?
0: I förlängningen på riktigt så tycker jag att väst borde störta Qatar och ta deras förmögenhet. Kanske lämna det till Saudi eller UAE som ändå är våra allierade.
1: Men det kommer ju aldrig hända.
0: Nej, det kommer inte hända.
1: Om vi är realistiska.
0: Och i så fall så är det så här, våra säkerhets- och underrättelsetjänster borde göra ett mycket mer aktivt jobb för att beivra den här typen av verksamhet. Våra politiker borde göra ett mer aktivt jobb, till exempel inte ge sändningstillstånd till Al Jazeera och inte låta dem vara i våra sociala medier, utan helt enkelt säga, man behöver inte säga det på ett otrevligt sätt, kan säga på ett trevligt sätt att det är klart att ni får sända Al Jazeera i Europa och i USA så fort er egen befolkning har yttrandefrihet, vilket aldrig kommer ske, varför det plötsligt inte kommer hända. De ska inte få finansiera moskéer. De ska inte få finansiera skolverksamhet. Mm. Det är klart vi kan sälja vapen till dem. För då vet vi vilka vapen de köper av oss och vad de har för vapen. Men vi kanske ska vara medvetna om vad vi gå med på i utbyte mot det här. Sen är det ju svårt. Alltså om det är så att de står för 25%, 20-25% av vår gaskonsumtion. Ja, det är klart att de har en helvetes tumme på vår luftstrupe. Men det borde ju, tycker man, med tanke på hur få de är, runt 300 000 katarier. Vi är 400 miljoner europeer. Vi har också stora ekonomiska resurser.
1: Och vi har gasfält som vi lagt ner till exempel i Holland. Och
0: men framförallt kulturellt i Sverige och Europa så måste säkerhetsmedvetandet bland befolkningen öka radikalt.
1: Men Arne, jag tänker på, vi har ju talat om Muslimska brödraskapet. Jag har gjort flera program på Hotspot. Började redan 2021, tidigt 2021 började jag.
0: Skryt.
1: Ja. Och nu har ju det liksom, det här har ju börjat ta skruv. Folk börjar bli medvetna om Muslimska brödraskapet. Någorlunda i alla fall i samhället. Så det går ju att förändra. Mm. Tror du att man även kan komma så långt att man ser att Qatar har en agenda kopplat till Muslimska brödraskapet och börja ta åtgärder, precis som man gör mot Ryssland idag i Europa?
0: Ja, alltså det är klart, men till syvende och sist så är det så här, du och jag, vi kan sitta och göra program och sånt här och öka den kulturella medvetenheten i samhället. Men det här måste ju nå politiker. Politiker måste ju fatta aktiva beslut. Mm. Ja, lagstiftande församlingar måste ingripa. Och då kommer en förändring att ske. Innan dess så är det bara som att människor går runt och knyter näven i fickan och är frustrerade över att inget händer. Mm. Trots att de plötsligt har blivit medvetandegjorda. Mm.
1: Men någonstans vad som är, vi ses ju som de marginella röster i det här. Mm. De stora plattformarna är fortfarande MSM, alltså mainstream media. Hur kan de här frågorna vandra in även i mainstream media? Någonstans så går man kanske från din podd och mina program vidare till kanske Kvartal. Någonstans där kanske börjar plockas upp. Möjligtvis.
0: Så här, jag tror att det blir svårt så länge vi har public service och pressstöd. Mm. Därför att jag vet inte varför public service i många fall agerar som de gör. Jag kan inte förklara det med bara illvilja. Det är klart att det finns dumhet, brist på bildning, ideologiska övertygelser. Det finns säkert massa faktorer till att de till exempel inte rapporterar om den här israeliska rapporten om 7 oktober, det systematiska sexuella våldet. De har ju fortfarande inte rapporterat om det i SVT. Men de går ju våra fienders ärenden. Och där tycker man ju till exempel Säpo skulle kunna kliva in och säga till Sveriges Radio, nu är det dags att ni avskedar Cecilia Uddén. Hon borde inte få göra mer reportage överhuvudtaget, för det är så uppenbart vad hon sysslar med. Alltså det är verkligen superuppenbart vad hon sysslar med. Men de låter det fortgå. Och då antar jag att de som styr Sverige har något intresse av att låta det här fortgå. Därför att annars skulle man väl sätta stopp för det.
1: Mm. Ja, vi får se. Jag tänkte, det här rapporten som kom från Israel, du kan bara kunna kommentera det här på slutet. Du gjorde en podd om det här om dagen. Mm. Vi har sett väldigt lite av det. Jag såg någonting i Kvartal nu idag faktiskt.
0: Kvartal var faktiskt rätt tidiga. De gjorde ett inslag i en av sina poddar. Mm. Kvartal idag tror jag den heter. Mm. Bulletin lät Kristoffer Jonsson skriva en krönika. Susanna Popova gjorde en krönika i Fokus om det. Jag gjorde ett avsnitt. Men i vänsterpress så har det varit i princip tyst. De har reproducerat en liten blänkare från TT, men det är inga ledare eller krönikor som har skrivits om det, till exempel SvD eller DN.
1: Kan du först gå igenom vad rapporten sa?
0: Rapporten kunde konstatera att under 7 och 8 oktober...
1: Och vilka gjorde rapporten? Det var inte Israel själva, utan
0: det är en ideell organisation som stöds av massor med olika krafter, bland annat tyska ambassaden i Israel, Microsoft inblandade. Hillary Clinton har stött den. Ett gäng för de flesta anonyma människor som har suttit med i utredningar om Sierra Leone och det sexuella våldet där. människorättsförkämpar, även för detta FN-personal. FN är ingen organisation jag håller särskilt högt, men emellanåt så slinker ju förbi en sann människovän även i den organisationen. De har liksom granskat, jag tror det är 10 000 videosnuttar och bilder från 7 och 8 oktober. 1800 timmar video. De har hört 430 vittnen. Det är liksom en rapport som har skett enligt konstens alla regler. Den är tvärvetenskaplig. Den är omöjlig att säga emot. Och den kunde konstatera att det sexuella våldet under 7 och 8 oktober-massakrerna i Israel och därefter när Hamas och andra palestinska terrororganisationer och för den delen palestinska civila höll israelisk och annan gisslan, inte bara israeler eller bara judar utan beduiner, araber, andra nationaliteter, så var det sexuella våldet systematiskt och en del av strategin. Så det förekom inte på enskilda platser utan det förekom överallt där de trängde in i Israel och när de höll människor gisslan så var det sexuellt våld. Och det var fruktansvärt sexuellt våld på ett sätt som är omöjligt att föreställa sig för de flesta människor. Det var våldtäkter, gruppvåldtäkter av gamla, unga, kvinnor, pojkar, män, allt. Gruppvåldtäkter där man knivhögg offren samtidigt som man våldtog dem så att de dog och sen fortsatte våldta liken efter att människor hade dött. Det var våld mot genitalier, det vill säga att man sköt folk i skrevet, man förde upp saker i skrevet, man satte eld på folks skrev, man skar av bröst. Helt enkelt rent barbari. Så förutom att det var systematiskt och en del av strategin så kunde man konstatera att det här var folkmord, juridiskt folkmord. Alltså enligt den juridiska definitionen av folkmord. Därför att man ska komma ihåg att folkmord är inte det, dels avsikt, att man har för avsikt att utplåna ett helt folk. Och det hade Hamas och deras allierade terrororganisationer som PFLP och palestinska islamiska jihad och de 3-5 000 palestinska civila som strömmade in genom de här hålen i stängslarna i kölvattnet av terroristernas inbrott i Israel. Så avsikt att utplåna hela eller delar av ett annat folk. Och det var precis vad som skedde. De utplånade en del av Israels befolkning. 1200-1300 människor mördades under de här attackerna. Vilket är en inte oansenlig andel av Israels faktiska befolkning. Man ska också komma ihåg att de var ute efter att döda israeler och primärt judar. Men de mördade och våldtog allt som kom i deras väg. Så det spelade ingen roll om den de stötte på var israel, argentinare, tysk, fransman, engelsman, amerikan. Spelade ingen roll.
1: Gästarbetare.
0: Thailändare råkade väldigt illa ut. Det spelade ingen roll om de var judar, muslimer, kristna. Alla utsattes för den här barbariska... jag vet inte vad man ska säga. Grymheter. Rena sadistiska grymheter. Och vittnena kunde konstatera att det här skedde under glädje och gamman.
1: Och som du säger, det har inte rapporterats särskilt mycket i Sverige. Nej. Kvinnoorganisationerna som ska driva kvinnors sak, kvinnor som blir förtryckta, vi har liksom ett väldigt starkt feministiskt narrativ i Sverige. Hur kommer sig att inte svenska kvinnoorganisationer eller kvinnoorganisationer överhuvudtaget i världen slår larm kring det här eller lyfter den här frågan?
0: Därför att de klarar inte av att konfrontera riktigt sexuellt våld. Det är den enda slutsats jag kan dra. Mm. De är helt tysta. MeToo skanderade tro alla kvinnor, men det gäller tydligen inte israeliska och judiska kvinnor. Men framförallt så är det ju så att det är så oerhört tydligt, och det var ju tydligt under MeToo också, därför att de här kvinnoorganisationerna som drev på, de här feministerna som drev på MeToo, De motsatte sig ju när folk försökte prata om hedersvåld eller riktigt sexuellt våld mot svenska flickor, alltså gruppvåldtäkter och liknande från invandrare. Men deras revolution handlade ju om att inte få en smask på skinkan på en personal, eller en smisk på skinkan på en personalfest. Eller
1: en hand att, på knät som någon politiker sa.
0: Ja, precis. Margot Wallström, för övrigt. Som påstod sig ha fått en hand på knät av någon äldre man som säkert var sinnesförvirrad, dement och blind. Så det handlar ju om att de är bortskämda.
1: Jag tänker ju också
0: prinsessor
1: på,
0: faktiskt, som inte klarar av att ta tag i de riktiga frågorna i vår tid.
1: Nej, precis. Jag tänker ju också på alla de här tjejerna som blev våldtagna, både brittiska tjejer och psykiska tjejer.
0: Inte ett ljud från feministiska.
1: Och det, vi har inte sett nästan någonting i svensk press om det här.
0: Nej.
1: Och likaså våldtäkterna och övergreppen i svensk äldrevård.
0: För då är det rasistiskt. Och det beror väl på att många av de här kvinnoorganisationerna består av socialistiska unga västerländska kvinnor som har internaliserat det här gamla sovjetiska språkbruket och tycker att när Hamas våldtar israeler så är det ett uttryck för motstånd och frihetskamp.
1: Sista frågan bara.
0: En antikolonial handling.
1: Jag vill bara bolla lite grann det här. Det är ju många trådar som leder till vad dagens tankar är, som dominerar våra tankar. Tror du det finns någon koppling också till kulturrevolutionen i Kina? Därför att det här var ju ett anti-västerländsk drev som skedde i Kina. Det, vi hade många maoister i Sverige i 68-rörelsen som sen gick in i alla former av institutioner, inte minst akademin, men även public service och vidare. Att man inte bara hade dekonstruktionen som ideologi som tar fart också under 68-rörelsen, utan man har också kulturrevolutionens anti-västerländska hat. Och det här tillsammans får fäste och växer till och idag liksom blommar ut i full blom i vår tid och går ner liksom i generationerna. Och därför så bryr man sig inte om västerländska tjejer blir våldtagna i Sverige eller i England eller äldre kvinnor blir våldtagna i sin allra mest sårbara miljö där de ligger i en säng och knappt kan röra sig och kan inte försvara sig och inte tala för sig och kanske de är dementa och inte ens kan uttrycka sig.
0: Alltså, jag har sagt det här många gånger och det tål att upprepas, så jag har inga problem med att säga det igen. Men 1989-1991, när Sovjetunionen föll, då borde alla västerländska stater ha tagit itu med efterarbetet. De borde sparkat alla socialister som var anställda inom tidningar och sina public service-organisationer. Sparkat alla socialistiska professorer eller doktorander från universitet. De borde rensat ut rejält. Inte så att man sätter folk i fängelse eller arbetsläger, men ser till att de här människorna inte når viktiga positioner i vårt samhälle. Däribland lärare och, ja, som sagt, lektorer på universiteten. Alla de här positionerna borde istället ha tillsatts med människor vars värderingar var pro-väst. Därför att det var ändå väst som vann kalla kriget. Våra värderingar visade sig vara överlägsna den sovjetiska diktaturen, som också var ett mycket grymt samhälle. Amoraliskt, som du sa.
1: Mm.
0: Men så skedde inte. Istället så sopade man allting under mattan. Man lät de här människorna fortsätta sin verksamhet, vilket gjorde att de kunde klättra upp och bli chefer på stora tidningar och på public service. Istället för att vara doktorander blev de professorer eller lärare för våra barn och unga. Och vi gjorde oss själva och våra barn en extrem otjänst genom att inte orka ta tag i det arbetet när vi hade chansen att göra det. Och därför måste vi ta tag i det arbetet nu.
1: Jag tänker på att vi hade ju två väldigt destruktiva ideologier under 1900-talets början fram till andra världskriget. Och det var ju nazismen och det var ju då kommunismen. Och när då allierade invaderar Tyskland, så har man ju 10 år av avnazifiering. Man är kvar i 10 år i Tyskland och delar upp det i olika zoner och jobbar då att få ut nazismen ur skolan, ur rättsväsendet och så vidare. Och tyskarna själva har ju det här, man kanske behöver alltid igång Bergettenheist, alltså man tar tur med sin egen nazism. Men samma sak skedde ju aldrig efter efter Sovjetunionens fall, vare sig i Sovjetunionen eller i västvärlden, och därför levde det här ideologin kvar, medan nazismen blev fördömd och är än idag som ett rött skynke, bara vid själva ordet.
0: Ja, så grejen är att nazismen levde ju kvar i Mellanöstern.
1: Det var ju en av
0: Det var en av de faktioner som KGB utnyttjade, och en del av det här spred sig ju in i Europa. Och även i Europa fanns det ju kvar nazister, och sen så kom det nynazister. Och sen kan man väl säga om nazismen och kommunismen då, som jag anser var enkelt uttryck avarter av socialism, men om vi ska vara då lite mer generella och inte smeta ner alla socialister med samma kam, det är uttryck för kollektivistiska ideologier. Och västerlandet ska ju vara individualistiskt och tro att individen är den minsta minoriteten i samhället. Den ska ha äganderätt, yttrandefrihet, likhet inför lagen och personligt eget ansvar för sina handlingar. Det är det vår civilisation bygger på. Kollektivistiska ideologier motsätter sig det här. De tycker inte att det ska finnas privat äganderätt. De tycker inte att folk ska ha yttrandefrihet. Det ska inte finnas likhet inför lagen, utan vissa är mer lika inför lagen än andra. Och personligt ansvar existerar inte, eftersom kollektivet går före individen. Så ska man ta itu med den här typen av idéer, ja, då kanske man inte ska, som jag gör, peka ut socialismen, utan då säger man bara rent allmänt så här: kollektivistiska ideologier är något vi inte fördrar, och vi ska undervisa om varför de är dåliga från grundskolan och uppåt, och vi kommer inte att anställa kollektivister i vår verksamhet om vi kan hjälpa det.
1: Tack så mycket, Aron. Det var intressant att prata om Qatar, och sen gick vi in på andra frågor som är nära besläktade troligtvis. Så tack att du kom.
0: Tack så mycket för att jag fick komma igen, Marco.
1: Och tack du som har lyssnat, och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.

Du lyssnar alltså till Fer. Tyckte du det här programmet var intressant? Du får gärna höra av dig till mig, P.O. Dalosjö. Du kan skriva till fer@fnf.nu. Eller också slår du en signal till radion så kan de be mig att ringa upp dig. Du har lyssnat till Fer och ett intressant samtalsprogram kring en av världens rikaste länder per person. Qatar, det är ju ett litet land med inte så många invånare. Men vad kommer de att göra av pengarna och hur påverkar de resten av världen? Har det nu fortsatt bra här på måndag eller tisdag? Jag vet att det här programmet kommer att gå 6.15, 8.15 på måndag och 6.15 på tisdag. Sen om det blir någon repris 20.15 på måndag får vi se. Det beror på när kommunfullmäktige är slut, och samma gäller ju faktiskt på tisdag om regionfullmäktige är slut till klockan 19.00.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: där bortom bergen.
1: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
2: God morgon och Guds rika frid. Välkommen att lyssna till morgonandakten som kommer från Allianskyrkan. Talar och väljer sånger i andakten gör Sara Unterberg från Häggum.
3: God morgon. Vi ska börja andakten med att lyssna till Vår gränslös kärlek som sjungs av Mikael Gjellerstrand.

0: Jag upplever att det i vår tid råder en stor förvirring över vad kärlek är. Ibland förminskas den till en ren fysisk handling eller till en kemisk reaktion av våra hormoner. Oftast förknippas den med dåliga eller traumatiska upplevelser som vi har haft. All kärlek som vi har fått ifrån medmänniskorna överskuggas av deras egna brister, själviskhet och såren som de bär på. Inte konstigt att vi har svårt att förstå Guds fullkomliga kärlek till oss. Jag vill idag visa upp några skillnader mellan kärleken som vi känner och Guds kärlek som han visar oss i sitt ord. För det första, Gud älskade oss när det inte fanns något att älska i oss. I Romarbrevet 5, vers 6-8 står det: För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga stället. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus tog för oss medan vi ännu var syndare. Människor älskar oss ibland för att vi har gjort något gott för dem. Då lever vi i en ständig fruktan att förlora deras kärlek om vi uppför oss annorlunda i framtiden. Vi kan vara rädda för att någon älskar oss bara för vårt utseende skull, på grund av våra färdigheter eller vår inkomst. Men vad händer när vi blir sjuka, fattiga eller gamla? Vem är då kvar vid vår sida? Livet kan bli till en ständig kamp för att konservera våra kroppar eller våra talanger. Vilken trygghet ger det oss att veta att Gud älskar oss redan i vårt sämsta skick? Då behöver vi inte sträva efter att bevara det som vi tror är vår mest älskvärda eller starkaste sida. Den andra skillnaden, Gud älskar oss när vi är uppriktiga och ärliga inför honom. Jag läser ifrån 1 Johannesbrevet 1, vers 5-9. Detta är det budskap som vi har hört ifrån honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi har alla lärt oss att människor uppskattar oss mest när vi är glada och starkare och okomplicerade. Det blir till en mask som vi bär tills vi inte längre förstår att det bara är en fasad. Vi är övertygade om att vi kommer att skrämma bort alla våra vänner om de fick reda på hur vi verkligen tänker och känner. Ingen får veta vem jag verkligen är. Men med Gud är det raka motsatsen. Vi kan inte skrämma bort honom genom att avslöja vårt innersta. Han känner oss redan helt igenom och älskar oss ändå. Och han önskar sig uppriktig gemenskap med oss som innebär att vi är öppna inför honom och vågar visa våra svagheter, brister och sår. Först då kan han hjälpa oss att bli fria och hela. Den tredje skillnaden. Gud förväntar sig inget av oss förutom uppriktig kärlek och gemenskap. I profeten Mika kapitel 6, vers 6-8 läser vi: Med vad ska jag komma inför Herren och böja mig för Gud i höjden? Ska jag träda fram inför honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Gläder sig Herren åt tusentals bockar och tusentals floder av olja? Ska jag ge min förstfödde för min överträdelse, min livsfrukt som syndoffer för min själ? Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud? De människorna som älskar oss brukar ha ganska bra koll på hur mycket de har gett upp och offrat för vår skull. Och i gengäld förväntar de sig att vi ska ge upp lika mycket. Kärlek är ett givande och tagande, säger vi. Varje gång vi får en inbjudan eller får en oväntad gåva eller tjänst så tänker vi: vad förväntar sig den andra av mig nu? Så försöker vi kristna ibland även göra med Gud. Våra goda gärningar blir en gåva av tacksamhet eller skyldighet. Men Gud vill inte ha något annat än vad vi gör av ren kärlek. Jag läste någonstans följande exempel. När en 5-åring ritar en enkel bild och ger den till sin mamma med orden: Till dig, mamma, för att du alltid är så god mot mig. Då kommer mamman säkert bli jätteglad. Hon kanske sätter upp ritningen på kylskåpet och visar den stolt för alla sina vänner. Stolt över barnens färdigheter och glad över barnens kärlek. Men tänk om en 25-åring kommer till sin mamma med en likadan ritning och säger: "Här mamma, jag har räknat igenom hur mycket tid och pengar och hjärtesorg du har investerat i mig under hela min uppväxt och det här är min betalning för detta." Då finns det säkert ingen glädje, stolthet eller tacksamhet i mammans hjärta, bara sorg och besvikelse. På samma sätt kan vi aldrig betala Gud för allt vad han har gjort och investerat i oss. Bara att försöka skulle vara förnedrande för Gud. Men han blir uppriktigt glad över allt som vi gör av kärlek, även om det utifrån hans perspektiv är mycket sämre än barnritningar. Den fjärde skillnaden, kärlekens band, ger oss trygghet och frihet. I Hosea 11, vers 1-4 läser vi: "När Israel var ung fick jag honom kär och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer man kallar dem, desto mer drar de sig undan. De offrar åt balarna och tänder rökelse åt avgudabilderna. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå och som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band drog jag dem med kärlekens band. Jag var för dem lik den som lättar okud över deras snackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat." I dagens samhälle har frihet blivit ett av de viktigaste slagorden. Vi vill inte ha något som begränsar oss på något sätt. Samtidigt är otryggheten och mental ohälsa större än någonsin förut. Kan det finnas ett samband? Här i bibeltexten agerar Gud som en förälder som lär sitt barn att gå. Under den tiden när barn lär sig att gå är vi alla överens om att barnet behöver skyddas och begränsas. När vi begränsar ett barn genom staket eller genom att hålla det i handen så får barnet mer frihet att röra på sig än utan. Barnet kanske inte förstår att staketet är grundförutsättningen för att få röra sig fritt i trädgården. De förstår inte att det finns risken att ramla i sjön och drunkna. På samma sätt förstod inte israeliterna i vår bibelvers att Guds kärleksförbund löste dem ifrån slaveri oket i Egypten. Guds förbund med oss idag är som ett äktenskap som ska försäkra oss om att hans bestående kärlek till oss. Att han har lovat att alltid älska oss, vad som än händer, skapar en trygghet i oss som får vår kärlek till honom att växa. Men i dagens samhälle är äktenskapet bara något som begränsar våra friheter och inte alls någon garanti för evig kärlek. Att ett äktenskap kan upphävas fortare och med mindre förpliktelse än ett anställningsavtal har förmörkat denna underbara bild som Gud vill förmedla oss. Kärlekens band är det som ger oss frihet att växa och utvecklas. Men en kärlek utan skyddade ramar och löften skapar bara osäkerhet. Som avslutning lyssnar vi till en sång som handlar om att komma till Gud med just denna trygghet som kärleken ger. Den heter "I ditt ansiktes ljus" av Mattias Martinsson och Gregory Helgestig.
1: Du har lyssnat till en andakt som kom ifrån Allianskyrkan.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och ja, det är den 25 maj, det är måndag. Eller det kan också vara den 26, 6:15 på morgonen. Idag så kommer vi att lyssna till ett intressant samtalsprogram. Ett av världens rikaste länder per person. Vad använder de sina pengar till? Ja, det där är en intressant fråga. Det är ett hotspot-program och att vi sänder det nu på måndag beror ju på att på tisdag så börjar regionfullmäktige så att vi har inte möjlighet att vare sig till reprisen på morgonen lite efter 8 eller på kvällen klockan 19. Och vi får väl se hur det går nu på måndag, hur länge kommunfullmäktige håller på.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Qatar är ett av världens rikaste länder per capita. Vi är ett litet land med lite mer än 300 000 lokala invånare. Resten är gästarbetare. Men med ett BNP som motsvarar cirka en tredjedel av Sveriges BNP. Man uppskattar att tiotals miljarder kronor per år går till att sprida Katars politiska och religiösa agenda som står nära muslimska brödskapet. Man gör det via gåvor till universitet, moskébyggen och medial påverkan. Många ser de tre stora statliga subventionshoten mot Sverige i Ryssland, Kina och Iran. Men går lilla Katar under radarn fast de är relativt potenta för sin storlek när det kommer till att sprida radikal islam i väst? För att samtala med den här frågan har jag bjudit in Aron Flam som poddat mycket om Katars inflytande i Sverige. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Aron Flam.
2: Tack så mycket, Marco.
1: Välkommen tillbaka.
2: Ja, det är ett nöje att vara här igen. Mm.
1: Jag tänkte att vi ska prata om en fråga som jag har varit lurat på i flera år. Och det är att tala om Katar och deras agenda. Deras verksamhet ut över hela världen. Jag har inte hittat någon i Sverige som tittat in den här frågan riktigt, som jag känner. Jag pratar med folk i Mellanöstern och de vill inte tala om den här frågan. Det verkar vara väldigt känslig. Men så såg jag att du hade poddat om Qatar. Så tänkte jag att då får Aron komma hit och se vad du har kommit fram kring Qatars utrikespolitiska agenda. Det är ett litet land med mycket pengar och verkar ha väldigt höga ambitioner kopplat till islamism.
2: Ja, det finns ju väldigt många sätt att påverka andra länder på. Mm. Man kan syssla med investeringar som man kan använda som ekonomisk utpressning. Man kan infiltrera kulturen och då framförallt media, men även annan kultur eller idrott. Man kan ta sig in i akademin. Man kan försöka bedriva, vad ska vi säga, missionsarbete. Och Qatar gör samtliga av de här sakerna. Och man ska komma ihåg om Qatar är att Qatar är ett väldigt, väldigt litet land. Det är 3 miljoner människor som bor i Qatar, men bara 300 000 av dem ungefär är medborgare.
1: Qatarier.
2: Ja, precis. Mm. Och resten är
1: gästarbetare.
2: För att uttrycka det snällt. Mm. Mm. Vissa rena slavarbetare faktiskt. Av de här 300 000 som bor i Qatar så tillhör 25 000 den styrande klanen, familjen Al-Thani. Men den hårda kärnan där, och då, den här familjen Al-Thanis 25 000, det är eliten i Qatar. Och sen den hårda kärnan i familjen består av, beroende på hur man räknar, 2-3 000 pers i den större cirkeln och den innersta cirkeln är 200-300 pers. Och det absolut yttersta styret utgår då från emiren som heter Mahmoud Abdul Rahman Al-Thani, har jag för mig, om jag uttalar det rätt. Så här är det ju med ett litet land som Qatar. Qatar har ju ingen armé att tala om, utan deras vapen är pengarna. Och de är ett av världens rikaste länder och familjen Al-Thani är några av världens rikaste personer. Och emiren är rätt intressant som person. Det talas ju aldrig om honom speciellt mycket, men han har alltså tre fruar. Vilket man tycker borde leda till rubriker i västerländska medier. Men det rapporteras ju nästan ingenting om Qatar. Så det verkar som ingen har skrivit om honom som person heller. Och vad man också ska komma ihåg är att Qatar är varma anhängare av Muslimska brödraskapet. De huserar Muslimska brödraskapets ledning i världen. Den andliga ledningen bor där. Al-Qaradawi bodde där. Mm. Den nya andliga ledaren bor där. Vad heter han?
1: Han heter inte Qaradawi, men Qaddagi tror jag. Väldigt liknande.
2: Exakt. Och de har arbetat aktivt på att infiltrera västvärlden sedan slutet av 80-talet. Mm. Och det accelererade väldigt mycket efter 11 september-attackerna 2001. Det brukar ju ofta pratas om att AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, den så kallade Israel-lobbyn i USA, påverkar amerikansk politik väldigt mycket. Men då ska man komma ihåg att dels så är AIPAC en amerikansk lobby. Det är alltså inte israeliska pengar, utan det är amerikanska judar och amerikanska kristna. Som väldigt många amerikanska kristna som finansierar den här lobbyn därför att de tycker att det är viktigt att stödja Israel. Och de satsar väl ungefär i snitt 55 miljoner dollar per år på lobbying. Det här är ingenting i jämförelse med vad Qatar lägger. De lägger hundratals miljoner dollar på lobbying Qatar. Och då ska man komma ihåg att Qatar är ju en utländsk lobbyinsats, så de får inte ens investera i amerikanska val. Det får ju AIPAC eftersom de finansieras av amerikanska medborgare oavsett om de är judar eller kristna eller sekulära som vill stötta Israel. Men det finns ju andra sätt som Qatar tar sig in i USA på. Och då har de gjort så att de bland annat har gett mellan 6 och 7 miljarder dollar till amerikanska elituniversitet. Och för de här pengarna så får de hela institutioner, alltså Mellanöstern, studier och så vidare och så vidare. De kan köpa professurer. Och de universitet som de har gett mest pengar till har också visat sig vara de universitet som har störst problem med antisemitism, speciellt sedan 7 oktober 2023. Så de får ju någonting direkt i utbyte för sina pengar. När det kommer till Sverige så använder de ju en annan strategi, därför att i Sverige så kan du inte på samma sätt ge pengar till politiska partier eller till universitet. Vad de har gjort i Sverige är att de har byggt bland annat en av Nordens största moskéer, Malmö moskén, som är enorm. De gav 30 miljoner till den. Jag tror den totala kostnaden för moskén var mellan 120 och 130 miljoner. Så en stor del av pengarna kom alltså från Qatar. De har byggt moskén i Gävle. De har byggt...
1: Och när de invigde moskén i Malmö så var ju ordförande för deras religiösa kommitté var ju invigde. Alltså i Qatar var ju invigde den i Malmö.
2: Ja.
1: Han var invigningstalade.
2: Ja, det är framförallt Aid Charity som är en av Qatars välgörenhetsorganisationer inom citationstecken som har bidragit med pengar. Och de har sponsrat moskén i Gävle och moskén i Örebro. Två moskéer kända för att uppmana till anslutning till Al-Qaida, ISIS och så vidare och så vidare. Det är liksom salafistiska miljöer. Och det här är ju ett av de sätten som de infiltrerar Sverige på. De sprider helt enkelt hat via religion. Ett annat sätt är skolor. De har finansierat skolor, bland annat Imamskolan i Uppsala. Som numera är stängd därför att den bedrevs på ett otillbörligt sätt enligt svenska skollagen med separation mellan pojkar och flickor bland annat. Och det är ytterligare ett sätt som de gör det på. Sen har de samarbeten med svenska universitet, bland annat Lunds universitet har samarbete med Qatar. Och sen så är det så att de har fått sändningstillstånd från mediemyndigheten, alltså gamla myndigheten för press i Sverige. Så de kan sända i marknätet och då sänder de ju framförallt då sin statspropagandakanal Al Jazeera som når ut över hela världen. Och det är faktiskt, tycker jag, märkligt att vi låter det här ske. Därför att det är på så många sätt det är konstigt. Hur många skolor har Sverige finansierat i Qatar?
1: Noll.
2: Ja, hur många kyrkor har Sverige byggt i Qatar? Eller socialistiska folkets hus för den delen?
1: Noll.
2: Ja, noll. Och hur mycket public service sänds i Qatar? Ingen. Qatarierna själva, de har ingen yttrandefrihet. Utan de lyder ju under sharia. Så de får inte säga vad de vill. Det är därför man inte kan intervjua qatariska dissidenter. Därför att de kommer inte till tals eller hamnar i finkan om det skulle vara så att de försöker yttra sig. Russia Today är ju till exempel inte tillåtet att sända i EU längre. Eller Sverige för den delen. Och det är ju för att Russia Today är en propagandakanal för en totalitär regim. Detsamma gäller ju såklart Al Jazeera. Det är en propagandakanal för en totalitär jihadistisk regim. Så varför de har fått marktillstånd för att sända i Sverige is anybody's guess. Mm. De når enligt MMS, som man absolut inte ska lita på, runt 1% av svenska mediekonsumenter. Det är 100 000 personer. Jag tror personligen att det är mycket större. Det finns ju faktiskt folk som har satellit-tv i Sverige och därtill så är de väldigt aktiva på internet och i sociala medier. Mm. Bland annat via Al Jazeera Plus där de når ungdomar med korta reels på bland annat Instagram och TikTok.
1: Och det här är en del av det Al Jazeera Plus. De har ju den engelskspråkiga kanalen, den arabiska och det här Plus då som anpassas land efter land.
2: Ja, alltså man... och riktar sig framförallt till ungdomar.
1: Ja,
2: med korta propagandaklipp.
1: Just det.
2: Men att Al Jazeera får sändningstillstånd i Sverige är ju väldigt, väldigt konstigt. Därför att vi har ju haft den här LVU-skandalen där Al Jazeera producerade och sände en dokumentär som påstår att svenska myndigheter, socialtjänsten, kidnappar muslimska barn och låter dem uppfostras av homosexuella par. Inshallah, säger jag. Tyvärr inte, det är inte sant. Statsministern själv sa ju att det här är farligt. Mm. Och ändå får de fortsatt tillstånd att sända i Sverige.
1: Och jag vet, jag pratar ju med en arabisk pastor som jag känner väl. Då, som har jobbat mycket i Mellanöstern. Och han sa att den bilden som Al Jazeera gav satte sig bland araberna i Mellanöstern som sanningen. Majoriteten av dem. Så att det är ju väldigt farlig propaganda man körde, som statsministern sa. Som kan också leda till terrordåd.
2: Mot Sverige, ja. Men man ska också komma ihåg att Al Jazeera är numera förbjudet i många av Katars grannländer i Mellanöstern. Av den enkla anledningen att de här grannländerna, som inte är några duvungar själva, de är ju alla totalitära regimer, diktaturer, har förbjudit Al Jazeera. För de vet vad det är för någonting. Och ändå på något sätt så låter svenska myndigheter det här giftet sprida sig i samhället. I Sverige. Det är ju faktiskt helt sinnessjukt. Detsamma gäller sån här finansiering av moskéer. Varför låter vi det pågå? Jag brukar säga så här. Yttrandefrihet är den fria marknaden för opinionsbildning. Den är väl inte så jättefri i Sverige. Vi har ju fria medier, men de flesta är ju... Vi har public service som är ett stort åbäke, statligt finansierat. Och så har vi pressstödsmedia som också är delvis statligt finansierade. Men det är ändå enligt grundlagen så att vi har yttrandefrihet i Sverige. Så är det ju inte för katarier. Och jag brukar säga så här, jag tycker att utländska medier, de får komma in och sända på vår marknad för fri opinionsbildning om det är så att deras egna medborgare har yttrandefrihet. Annars så ska de ju inte få vara med och leka, för de leker inte på samma villkor. Detsamma gäller ju utbildning och allt annat också. Alltså, man kan inte helt... Alltså, det är klart att vi ska göra affärer och ha kulturella utbyten med andra länder. Även länder som är, ska vi säga, värderingsmässigt åtskilda från oss. Men ska man göra det, då måste man ha ett mycket högre säkerhetsmedvetande än vad vi svenskar har. Mm. Public service har ju rekryterat personal från Al Jazeera. Samar Hadros, som alltså är Sveriges Radios Mellanöstern-reporter, en av dem, rekryterades direkt från Al Jazeeras barnkanal. Vad nu det skulle ge henne för kvalifikationer att på ett opartiskt sätt bedöma konflikterna i Mellanöstern. Det gör det ju inte, vilket har visat sig många, många gånger eftersom Samar Hadros inte är opartisk. Precis som Sveriges Radio inte är opartiska, men de har ju rekryterat henne av en anledning. Mm. Och det är för mig obegripligt varför det ska se ut så här i Sverige. Man tycker ju att Säpo eller någon annan liknande organisation borde mellan skål och vägg, men inte säga det högt. Man kan ju säga till liksom,
1: De gjorde ju det vid ett tillfälle, jag tror det var El Amri heter hon, som förbundsordförande i Ibn Rushd, tog ju plats i statens medieråd. Och där hade Säpo och MSB då sagt till att det här är inte lämpligt, och då fick hon ju kliva av den platsen.
2: Ja.
1: Men annars är det ju väldigt tyst. Man tittar på Säpos årliga rapporter, så pekar man ut de tre vanliga då staterna som jobbar med subversiv verksamhet i Sverige. Det är ju Ryssland, Kina och Iran.
2: Mm.
1: Men Qatar nämns aldrig.
2: Nej, och det är ju antagligen för att de har så oerhört mycket pengar.
1: Mm.
2: Pengarna, som jag sa i början, är deras vapen. Det är det svärd de kämpar med.
1: Mm.
2: Och det syntes ju bland annat nu under den här rättegången mot Israel som ICC har inlett. Därför att åklagaren där, Karim Khan, har ju nu på sistone avslöjats. Och av The Guardian, ingen mindre än, det vill säga en vänsterlutande tidning som i övrigt verkar stå helt på Karim Khans sida, har ju lyckats avslöja att troligtvis är det så att privata underrättelseföretag i England och USA har kunnat liksom de har städslats av Qatar för att skydda honom så att han vågar genomföra det här åtalet mot Israel.
1: Mm. Jag pratade med Johan Westerholm och han menade att det har att göra med relationen mellan Qatar och USA. Att USA också påverkar Europa att inte sätta Qatar på kartan och våra underrättelsetjänster på grund av deras militärbas i Qatar som är väldigt strategisk för USA.
2: Ja, USA har ju en av sina största militärbaser i Mellanöstern, om inte den allra största, i Qatar. Och Qatarierna har betalat, har jag för mig, 8 miljarder dollar för den basen. Alltså de har byggt den, det kostar 80 miljarder svenska kronor. De har också favored nation-status i USA. Så det har varit i alla fall strategiskt väldigt viktigt. Men du får inte glömma att alltså Qatar är strategiskt exceptionellt viktigt för Europa också, särskilt sen Ryssland inledde sitt krig mot Ukraina.
1: Därför sin gas, ja.
2: Precis, de producerar väldigt mycket LNG, alltså fryst gas som kan exporteras till Europa. Och det är ju det energislag som EU har bestämt att vi ska använda innan vi då övergår till någon annan form av energi.
1: Om jag missminner mig här med siffrorna, så tror jag att de producerar 25% av världens LNG.
2: Ja, och det ger dem ett väldigt, väldigt starkt påtryckningsmedel mot Europa.
1: Mm.
2: Och det är väl antagligen den största anledningen till varför vi faller till föga. Våra medier inte rapporterar om det. Våra myndigheter ingår massa konstiga typer av avtal. Låter dem finansiera moskéer, skolor, forskningssamarbeten med universitet.
1: Mm.
2: Och låter Al Jazeera sända i marknätet. Mm. De har tydligen också något sportnätverk som sänder idrottsevenemang i Europa. Nu tittar jag aldrig på sport, så jag vet inte hur man får in propaganda i det, men det går säkert med lite fantasi att få in även där.
1: Så vet du hur du använder ju sport för att som propagandaredskap.
2: Mm.
1: Alltså du skapar ju sympatier för segrarna då, i ishockey-VM eller vad det kan ha varit liksom så. Så var det ju ett sätt att kulturellt påverka.
2: Precis. Mm. Och så det här har pågått väldigt länge. Mot USA framför allt, för det är ju ett av de viktigaste länderna. Och England.
1: Mm.
2: Och hela Katars agenda är Muslimska brödraskapets agenda.
1: Jag tänkte vi ska komma in på det. Vi tittar lite grann på hur Katar är kopplad till Muslimska brödraskapet.
2: Hur?
1: Ja,
2: och hur? Alltså de är deras största finansiär kan man väl säga. Mm. Och de verkar vara sant troende. Det vill säga att de tror helt enkelt på Muslimska brödraskapets filosofi.
1: Mm. Du nämnde ju att de har Jinnus al-Qaradawi som var tidigare den andra ledaren för Muslimska brödraskapet. Och idag har de al-Qaradawi, tror han heter efternamn, väldigt liknande idag. Han är ju professor i sharia-lag på Qatars universitet. Men sen så finansierade de också Morsi. När Morsi var i makten mellan 2012 och 2013 i Egypten.
2: Ja.
1: Så gav de stora lån på närmare 7,5 miljard tror jag till Egypten. De gav gåvor på flera hundra miljoner dollar till ledarskapet muslimska brödskapet i Egypten. Och de har ju gett, finansierat muslimska brödskapets grupper i Tunisien, Libyen, Syrien och så vidare.
2: Ja, och du nämnde ju tidigare att Säpo varnar för Iran, Kina och Ryssland. Mm. Men då ska man komma ihåg att Iran, i alla fall fram tills det här senaste kriget mellan USA, Israel och Iran började, så var ju deras samarbetspartner, främsta samarbetspartner, var ju Qatar. Det var ju antagligen så att de lyckades sälja en del av sin sanktionerade olja via Qatar, därför att de delar gasfält med Qatar, Iran. Så om till exempel Qatar faller, och för Qatars del om Iran faller, så sjunker ju båda de här parternas intäkter dramatiskt. Och det är ju pengar som Qatar i princip hjälper den islamiska republiken att stjäla från sin egen befolkning. Så det är... De är ett helt enkelt problem. De äger ju enormt mycket även i England. Där har de också försökt påverka mycket moskéer. De äger fastigheter. Det sägs att de äger mer än brittiska kungafamiljen.
1: Och de har lånat ut pengar till kung Charles också.
2: Jaså, behöver han pengar? Det visste inte jag. Han var väl en av Englands rikaste män.
1: Det var ett par franska journalister som skrev en rapport som heter Qatar Papers. Har du tittat någonting på den?
2: Jag gjorde det i researchen för det här. Framförallt så är det ett avsnitt, även om jag har berört Qatar i flera avsnitt. Men nu får du påminna mig.
1: Nej, men det var två franska journalister som skrev, och de letade då bland dokument, hemliga dokument som har liksom läckt och så, att Qatar har närmare 140 projekt i Europa. Utöver moskébyggen så bygger man bibliotek, man bygger kulturcenter, man finansierar...
2: muslimska bibliotek, muslimska kulturcenter.
1: Exakt, kopplade då till muslimska brödskapets ideologi. Man har direkt finansierat också Federation of Islamic Organization in Europe. Och man påverkar även, och man har även så att säga lokala politiker, alltså tyska politiker, svenska politiker, har då gett dem tillstånd för att man kan då få röster i den här gruppen av människor som har spelat med i Katars agenda för Europa. Man finansierar en moské i Polen, för det finns ju faktiskt muslimer i Polen från tartartiden, alltså den mongoliska tiden. Så har ju de en moské, men man tycker att den inte är riktigt radikal, så nu finansierar man en moské i, jag tror det är Warszawa, som är mer wahhabitisk.
2: Med polska myndigheters goda minne.
1: Ja.
2: Det är förvånande faktiskt för mig. Därför att Polen har ju hittills lyckats freda sig mot den här typen av infiltration.
1: Men du har ju, Warszawa är ju mer liberalt än vad du har liksom här partiet Lag och rätt, utan du har ju borgmäster i olika städer också.
2: De lär bli varse polackerna.
1: Och i Slovenien har de också byggt den största moskén. Belgien, Irland och så vidare. Så 140 olika projekt såg man Qatar vara direkt involverade i Europa.
2: Och det här utöver då att de har avslöjats med att muta Europaparlamentariker.
1: Precis.
2: Eva Kalja, vice ordförande faktiskt för Europaparlamentet, avslöjades ju med 600 000 euro i cash i en resväska hemma. Polis stormade hennes lägenhet. Och det här är ju bara de pengar de upptäckte då.
1: Ja, och det var ju också utspritt bland hennes sambo och hennes släktingar. Jag tror det var mer än 600 000 euro. Jag tror 1,5 miljoner till och med.
2: Okej. Det var 600 000 hemma hos henne?
1: Hemma hos henne, ja. Precis. Så det här Qatargate som det kallas för 2022. Och sen har det varit andra parlamentariker som också har då fångats med att få ta emot pengar från Qatar. Och det här är ju euro. Och då undrar man också, idag mutar man kanske inte med euro framförallt, man kanske mutar med kryptovaluta, som är mycket svårare att spåra. Så att vi ser ju att de är där för att Europaparlamentariker ska lägga förslag och driva frågor som är Qatar-vänliga.
2: För det var ju vad den här kvinnan Eva Kalja gjorde. Mm-hmm. Hon propagerade för Qatar och kallade dem för bland annat god granne, vilket är konstigt för de är ju inte ett grannland till Europa. Mm. De ligger ju i Persiska gulfen, som är en bra bit bort. Men ja, som sagt, de står ju för en stor del av europeisk energiförsörjning. Mm. Så viktig handelspartner, absolut. Mm. Men det är också så att de ligger ju i Persiska gulfen, som är en bra bit bort. Men ja, som sagt, de står ju för en stor del av europeisk energiförsörjning. Mm. Så viktig handelspartner.

0: ledarskap har ju då bott i Doha.
1: Ja, så är det. Fram tills alldeles nyligen. Mm. Nu är det faktiskt avslutat. Mm. Delvis på grund av Israel och USAs krig med Iran.
0: Och då har han flyttat till Turkiet, eller?
1: Turkiet. Mm. Det är där Hamas numera huserar. Och Turkiet verkar ju ta över mer och mer också av muslimska brödraskapet. Mm. Alltså de vill ju det. Erdogan vill ju bli liksom sedd som den muslimska världens andlig ledare utöver då. Men islam blandar ju politik och andlighet på ett rätt ohälsosamt sätt. Mm. Men Qatar kommer nog inte ge sig när det kommer till det, även om de kanske inte är lika såta vänner med Islamiska republiken i Iran längre. Nu mm. söker de sig till Turkiet istället. Mm.
0: Men du, jag tänkte att vi skulle kunna komma in lite grann mer på de amerikanska universiteten. Vad har du kommit fram till där? För man har gett väldigt mycket gåvor. Speciellt Ivy League-universitet, alltså vi talar om MIT, vi talar om Harvard, Stanford och så vidare.
1: En stor del av dem har ju dessutom filialer i Doha. Mm. Så det är ju också ett sätt för dem att ge pengar till de här universiteten. Ja. Därför att de betalar ju, vad ska man säga, universitetsavgiften då för studenterna som läser där.
0: Ja.
1: En del utländska, men jag tror det är många av deras egna unga människor som får prestigefyllda examina från amerikanska elituniversitet. Mm.
0: Och tittar man, alltså man måste ju redovisa om man får gå över $250,000 då, per universitet mm. och år. Och där kan man ju då se att Qatar är ju det land som ger mest pengar av alla länder från utlandet. Mm. Kina är nummer två. Det är ganska intressant att du har två länder som inte alls är allierade med USAs mål i världen, som är de största donatorerna till just universiteten. Mm. Hur går debatten kring det här i USA, att du har de som allierar sig med USAs fiender, är USAs fiender, är de största donatorerna till universiteten?
1: Alltså det finns en debatt om det här i USA, men framförallt på högersidan av amerikansk politik. Och det är först Trump-administrationen här under hans andra administration, som alltså andra mandatperiod, som har tagit tag i det här och hotar dels med att dra in federala anslag till universitet och dels med att stämma dem helt enkelt. Mm. Av den enkla anledningen att man kan inte ha elituniversitet i sitt eget land som fostrar den yngre generationen till att hata sin egen nation och kultur, vilket är vad som pågår på de här universiteten. Det är ju ett ska man säga, islam- och marxistiskt övertagande. Det är den här oheliga alliansen mellan islamism och marxism som utbildas på de här universiteten. Mm. Och det skapar ju de här kadrerna av ungdomar som är beredda att tälta utanför olika universitetsbyggnader till förmån för Hamas i Gaza. Och det såg man ju också efter 7 oktober att de här protesterna, de satte igång alltså medans massakrerna i Israel fortfarande pågick. Mm. Och alla organisationer verkade ha samma modell och märke på tält och sovsäckar. Någon har ju betalat för alla de här tälten och de här sovsäckarna. Mm. Och det är ju troligtvis katariska eller iranska pengar som har slussats in till via då, det kan vara kinesiska pengar också, in i såna här amerikanska socialistiska organisationer som sen använder dem för att organisera ungdomar till att demonstrera för islamism. Mm.
0: Jag såg nu Cornell University i New York, de har alltså tagit emot $2 miljarder från Qatar. Mm. 20 miljarder kronor på en enda lärosäte.
1: Ja, det är fantastiskt mycket pengar.
0: Ja. Mm. Och det här var ju en av de ställena där man började demonstrera emot Israel.
1: Ja, och det grämer mig därför att det är så tydligt vad Qatar gör. Mm. Man ska komma ihåg att Qatars olje- och gasindustri byggdes upp av västerländska företag som sen i princip gav dem infrastrukturen när de blev självständiga. USA har sin största militärbas i Mellanöstern i Qatar. Det vore så enkelt att ta tillbaka allt det här. Därför att pengar är deras vapen, så då borde man ju ta ifrån dem vapnet. Precis som att man förvägrar Iran kärnvapen borde man förvägra Qatar pengar. Men vi gör inte det på grund av vår goda moral, uppenbarligen.

0: eller respekt för internationell rätt. Mm. En rätt som katarierna inte alls respekterar, för de spelar ju alltid ett dubbelspel. Mm. De påstår sig vara vänner till väst, men de sitter tryggt i östs, ska man säga, knä, om de inte... De är ju i princip motståndsaxelns plånbok.
1: Just det. Jag vet inte om det här fullt ut stämmer. Jag vet inte om du har tittat på det här. Men vad jag har förstått så var det här ordet islamofobi. Var någonting som uppstod på 90-talet på universitet som finansieras av Qatar.
0: Det visste inte jag. Jag vet att det här, jag tror att det är Runnymede Trust. Mm. Var de som försökte, eller lyckades faktiskt, introducera begreppet i, ska man säga, allmän diskurs. Det hade ju existerat tidigare. Det var faktiskt en svensk konstnär som kom på begreppet en gång i tiden. För jättelänge sedan, över 100 år sedan. Mm. Vad hette han? Jag kommer inte på just nu. Men det levde ett väldigt obskyrt liv i väldigt smala, inte ens akademiska, mer teosofiska sammanhang. Fram tills Runnymede Trust på 90-talet presenterade en stor rapport om det i England, islamofobi. Det är mycket möjligt att katariska pengar finns bakom det, eftersom det är ett begrepp som islamister bestämde sig för att lansera, bland annat som ska man säga, ett motargument mot antisemitism. Och för att kunna tillskansa sig fördelar och försvara sig mot kritik. Mm. Det är ju skillnad på antisemitism och islamofobi. Antisemitism är ju hat mot judar, en sorts konspirationsteori man tror på, som islamister faktiskt tror på. Samt numera i stor skala socialister. Medan islamofobi, det är ett sätt att skydda sig mot religionskritik. Någonting som vare sig judendomen eller kristendomen eller hinduismen eller buddhismen är fredade från i väst. Men i Sverige idag har vi ju hädelselagar. Du får inte bränna en koran, men du får ju bränna en bibel. Mm. Ja. Eller vedaskrifterna, om du vill. Mm. Ja. Så det kan man säga har varit framgångsrikt. Och nu har ju vår nuvarande regering bestämt sig för att avskaffa begreppet i officiella dokument i Sverige. Men enligt...
1: De har ersatt det med...
0: Med hat mot muslimer. Mm. Mm. Vilket är fine, antar jag. Alltså hat mot muslimer är ju fel. Mm. Du ska inte hata muslimer även om du inte gillar islam som religion.
1: Men vad lägger du i det?
0: Men vad lägger du i det begreppet? Mm. Precis. Mm. Är till exempel... förbud mot könssegregerad skolundervisning. Är det hat mot muslimer? För det var ju en sån sak de anförde som islamofobi, om man motsatte sig det. Eller slöjtvång och hederskultur. Mm. Att ifrågasätta det har ju varit islamofobi. Stöd till terrorism har ju varit... Alltså att motsätta sig stöd till terrorism har varit islamofobi. Och är fortfarande till stor del islamofobi om du frågar Aftonbladets ledarsida.
1: Ja, men jag tänker på sådana här ord då, som vandrar då, om det kom från den här rapporten eller hur det då tar fart. Hur det vandrar från ett särintresse och sen blir internaliserat och institutionaliserat i våra egen brigettsvärld, in i vår eget narrativ. Alltså FN har ju en islamofobidag. Mm. På den dagen så gick ju vår utrikesminister ut och talade om islamofobi och
0: EU-parlamentet.
1: Jag tänker på under kalla krigets tid så använde man ju ideologisk subversiv verksamhet. Mm. Alltså du planterade tankar som då skulle gynna den kommunistiska sidan in i dina kontakter i medievärlden, inom akademiska världen. Och sen så upprepar man det här hela tiden och sprider sig här. Och till slut så internaliserar man fiendens ideologiska begrepp och själv börjar propagera för det. Alltså det är som en biologisk krigsföring, men med idéer istället som smittar. Och sen så har man liksom fiendens talking point. Kan du se några liksom paralleller med hur Sovjetunionen jobbade med sin ideologiska subversiva verksamhet och hur islamisterna gör det i väst?
0: Jag kan mer än se paralleller. Mm. Jag skulle se det som en historisk fortsättning. Sovjetunionen var väldigt, väldigt bra på vad de kallade för aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder var helt enkelt ideologiskt kulturellt påverkansarbete mot olika delar av världen. De hade olika operationer mot olika delar av världen. Men en av de operationer som de hade, och kanske en av dem i förhållande till hur lång den var, hur länge den pågick, en av de största som vi känner till i världshistorien, är Operation SIG. Sionitskie Gazodarstvenoj, tror jag det uttalas. För att stämma mig om min ryska är dålig. Sionistiska stater. Och det var helt enkelt KGB som bestämde sig för att sponsra en sån här aktiv åtgärd riktad mot Mellanöstern. Där de kom på, eller tyckte sig förstå, att ett bra sätt att destabilisera samhällen är att uppmuntra till antisemitism. Men eftersom de själva hade kämpat mot Hitler och antisemitism inte var ett trendigt ord i västvärlden och inte heller kanske lika trendigt i arabvärlden vid det tillfället, så bestämde de sig för att döpa om det till antisionism. Och Operation SIG pågick från 1966-67 till 1988. Och i det här så bakade de om till exempel Israel, som är ett antikolonialt projekt där en fördriven minoritet återskapar sitt forna hemland och återvänder till sin gamla jord, så att säga. Blev istället settler colonialism, som är ett väldigt populärt ord i väst numera. Och det är för att de arbetade i decennier på att infiltrera arabvärlden med den här typen av retorik. De översatte bland annat den gamla tsaristiska antisemitiska skriften Sions vises protokoll, som tsaren lät ta fram. En falsifierad pamflett som utgav sig för att vara hemliga dokument skrivna av psykopatiska judar som försökte ta över och styra världen. Det översattes till arabiska och exporterades till Mellanöstern. Och den här underrättelseoperationen pågick i decennier. Och KGB skickade mer än 4000 underrättelse- och påverkansagenter till Mellanöstern för att verka för just den här operationen. Vilket innebär att de vid flera tillfällen under de här mer än 40 åren alltså hade fler påverkansagenter än faktisk militärpersonal på plats i Mellanöstern. Och de här begreppen spreds ju in på västerländska universitet och inom den västerländska kultursfären, bland annat genom den här operationen. För de hade ju också samtidigt liknande operationer mot väst, där de omdefinierade olika uttryck. Och i arabvärlden så gjorde de så att de tog gamla nazister. Det fanns arabiska nazister och så fanns det också en hel del tyska nazister som hade flytt till arabvärlden och förenade dem med panarabister och med islamister. Och sen så matade man de här grupperna.
1: Och panarabisterna var ju socialister.
0: Exakt så. Mm. Och de här grupperna hade redan antisemitism, det fanns redan i dem, men de eldades på, de fick argument, de fick ett nytt språk att uttrycka sig på. Som liksom radikaliserade de här grupperna mer och mer. Sen föll ju panarabismen, men och Sovjetunionen föll också. Men jag menar, idag så leds ju Ryssland av Vladimir Putin, som alltså var byråchef för KGB. Så i princip så är det ju bara som att KGB tog över styret av Ryssland. Man ska inte glömma att Yasser Arafat tränades av KGB. PLO skapades av KGB. Mahmoud Abbas, som tog över efter Yasser Arafat och leder PA på Västbanken idag, han utbildades av KGB.
1: I Moskva?
0: I Moskva. Mm. Och skrev en konspirationsteori om förintelseförnekelse. Eller han framförde en egen konspirationsteori som i sig utgör förintelseförnekelse.
1: Var det hans doktorsavhandling, eller?
0: Ja, det var hans doktorsavhandling. Och han, jag menar, leder. Så jag menar, historiska paralleller, det är inte fråga om historiska paralleller. Det är en röd tråd som löper genom hela historien. Mm. Och de som tog över en stor del av de här operationerna, för de måste ju finansieras på något sätt, är Qatar.
1: Mm. Du känner till Yuri Bezmenov, va?
0: Ja.
1: Mm. Och Julius Bismena menar, som är KGB-agent i Indien, han menar ju att de flesta KGB-agenter är inte den klassiska spionen som inhämtar information, utan är en påverkansagent.
0: Ja.
1: Jag kommer inte ihåg att siffran var 60-80% och liknande. Och han menar att man jobbar efter 4 olika metoder. Det första var demoralisering.
0: Mm.
1: Där man då försöker jobba med att din fiende, i detta fall västvärlden, skulle då inte kunna skilja på vad som är verklighet.
0: Mm.
1: Och inte försvara sina egna värderingar, utan tala emot sina egna värderingar.
0: Mm.
1: Och sen kom ju då destabilisering, kaos och normalisering då, som kommande steg efter det. Men jag tänker just att demoraliseringen har man ju verkligen lyckats med. Att du får västvärldens egna ungdomar att hata sin egen kultur.
0: Sin egen historia.
1: Sin egen historia, sin egen politik, sina egna system. Och det sker ju framförallt via utbildningsväsendet.
0: Korrekt.
1: Vad har du för tankar kring det, Aron?
0: Alltså, det där klippet med Yuri Bezmenov är ju väldigt berömt. Det har ju snurrat runt lite. Vill man fördjupa sig i det här på riktigt, då ska man läsa en eller två böcker av en kille som hette John Mihai Parsepa. Och han var Rumäniens högste chef för KGB. Och han hoppade av till väst. Så hans arkiv är väldigt, väldigt stort. Och där talar han... det finns dokumentärer man kan se på YouTube som är 2:41, så det är rätt lång.
1: Vi kan lägga en länk här.
0: Kan man göra.
1: Typ av, skickar, så
0: det roliga är ju att, jag vet inte, ordet desinformation, det var Stalin som myntade det. Han är i alla fall den som har getts äran för uttrycket. Och Lenin är ju den som myntade uttrycket nyttig idiot.
1: Mm.
0: Och sen så kan man titta liksom på vår samtid idag och se Greta Thunberg och tänka, påverkansagent eller nyttig idiot? Jag lutar åt nyttig idiot. Och så kan man titta på Cecilia Uddén och tänka, nyttig idiot eller påverkansagent? Där lutar jag åt påverkansagent faktiskt. Och sen undrar man, ja, men varför görs det inte någonting åt detta när det är så himla uppenbart? Alltså läser man en del historia om den här typen av företeelser, så ser man ju att de här gamla sovjetiska programmen fortsatte ju efter Sovjetunionens fall. Inte bara på grund av aktivt stöd från illvilliga aktörer som Qatar, utan också för att när du väl har fått in den här typen av subversiva narrativ i det allmänna medvetandet, så rullar de på till stor del av sig själva.
1: Och det var ju det Julian Bismarck sa också. Intervjun är från 80-talet, var innan Sovjetunionen föll. Då sa han att om vi skulle falla som imperium, så kommer ändå de här...
2: Det är Per som svarar för de här sändningarna här i Falköping.
3: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

Ja, då ska ni vara välkomna till Vänersborg. De här stationerna i Västra Götalands, Västra Götaland, de här närradiostationerna som idag då kommer att sända härifrån kommunhuset, maj månads regionfullmäktige. Ursäkta mig. Om några minuter här så får ni höra en repris av det program jag gjorde i förra veckan. Där vi gick igenom ärendelistan och sen när klockan blir framåt strax före 9:30 så kommer jag att presentera de 8 frågorna som har kommit in till frågestunden idag. Och sen 9:30 eller 9:30, beror på hur man säger, så startar ju då givetvis regionfullmäktige. Ordförande kommer att slå klubban i bordet och sen håller vi på fram. Det blir lite lunch då runt 12-tiden. Och sen får vi se hur länge mötet kommer att hålla på idag. Det är ju en del ärenden trots allt. Men blir intressant att lyssna till många utav frågorna här idag och motionerna och interpellationerna som är på gång. Men vi kan väl lyssna på lite musik fram till det här programmet drar igång med informationen.

0: På tisdag den 26 maj är det återigen dags för ledamöterna i regionfullmäktige att samlas i Vänersborg. Detta är väl på sätt och vis det sista vanliga mötet innan valet. Mötet i juni är ett budgetmöte då man under 2 dagar debatterar budgeten. Det blir ju både måndag och tisdag i midsommarveckan den 15 och 16 juni. Men nu på tisdag den 26 maj så är det ett möte både med motioner och interpellationer och ett antal ärenden. Och vi, det är vi på ett antal radiokanaler, ska göra som vi gjorde redan när regionen bildades. Vi kommer alltså över de här närradiostationerna att direktsända hela mötet. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. I Borås som sänder på 92,5 MHz. I Falköping på 90,8. I Göteborg på 94,9. Och i Götene på 102,6. Götene Kinnekulle säger ju många där. Lidköping som ligger vid Vänern 93,8 MHz och i Skövde på 90,4. Och så slutligen då i Trestadsområdet Trollhättan på 90,6 MHz. Men vi kan väl här också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben, där man ju också då kan titta. Du går in då antingen på vgregion.se/rf eller också kan du gå in på närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Som vanligt kan du slå på radion strax efter 9 och då kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Sen strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de här frågorna som har kommit in till mötet. Och sen när ordförande René Bengtsson slagit klubban i bordet och förklarat möte öppnat så finns det hela 26 punkter på ärendelistan den här gången, som då ska gås igenom innan mötet kan avslutas. Du lyssnar alltså till en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på tisdag. Innan frågestunden har man ett ärende om att godkänna avsägelser och de här nya som ska gå in, som ju är en begäran om ny sammanräkning från länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nu utsett en ny ledamot som är ordinarie. Det är Ann-Marie Elisabeth Ekström ifrån Borås. Och det är Martin Karlsson i Göteborg, Lisbeth Svensson Stenungsund, John Järne i Borås. De är alltså ersättare de här. Och samtliga är då för Liberalerna. Sen har det också kommit in då en avsägelse. Det är Madeleine Libren ifrån Socialdemokraterna. Hon är från Lilla Edet som då avsäger sig sitt uppdrag som ledamot från och med den 17 juni. Hon kommer alltså vara med på budgetmötet men sen lämnar hon. Efter frågestunden som sen följer, som jag ju presenterar lite kort och strax innan 9:30, är det dags för hela 9 interpellationer. Det är 3 från KD, 2 från Moderaterna, 2 från Liberalerna, 1 från SD och sedan 1 av Peter Arvidsson som numera är partilös. Som vanligt blir det ju så att de här interpellationerna som inte hinns med före lunchen kommer allra sist efter att alla ärenden är genomgångna. Och den första interpellationen är ställd av Rickard Brodd, Liberalerna, som visar på sin oro kring ungdomars psykiska hälsa och vård. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för regionhälsan angående de här ungdomsmottagningarna. Först, vilka omedelbara åtgärder avser styrelsen för regionhälsan att vidta för att säkerställa att ungdomsmottagningarna inte tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet under pågående planperiod? 2. Hur avser den politiska ledningen att säkerställa en jämlik tillgång till ungdomsmottagningarnas tjänster i hela regionen? Särskilt i områden som Skaraborg och Fyrbodal där sårbarheten är allra störst. Och den tredje frågan. Är styrelsen för regionhälsan beredd att tillföra tillfälliga resurser för att stabilisera verksamheten i väntan på den långsiktiga handlingsplanen och i så fall hur? Den andra interpellationen sen handlar om vaccination mot pneumokocker. Det är Lisa Berglund, KD, som vill att My Alnebratt besvarar. Den första frågan, hur planerar Västra Götalandsregionen att genomföra ICAP-vaccination mot pneumokocker för personer från 65 år? Den andra, vilken målsättning har Västra Götalandsregionen när det gäller täckningsgraden av vaccinationen mot pneumokocker för personer i åldern 65-75 år? I den tredje interpellationen är det Pernilla Wendersten, KD, som undrar över hur arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen går. Hon ställer den första frågan, bedömer rödgrön ledning att nuvarande arbete är tillräckligt eller finns behov av ytterligare åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption? Och 2. Hur säkerställs att det förebyggande arbetet mot korruption tydligt integreras i regionens arbete med intern kontroll och riskanalys i enlighet med de skärpta lagkraven inom området? Frågan är ju ställd till Helene Eliasson, Socialdemokraterna, som är ordförande i regionstyrelsen. Den fjärde interpellationen av Peter Hermansson, Moderaterna, handlar om personalutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge. Och frågan är ställd med anledning av, som han säger här, då Sahlgrenska styrelseordförande inte besvarade frågeställningen vid föregående tillfälle, riktas den nu till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Och frågorna är, anser regionstyrelsens ordförande att det är förenligt med målen om en ekonomi i balans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budgeten? Och den andra, bedömer regionstyrelsens ordförande att det finns en risk att Sahlgrenska universitetssjukhuset på sikt kan få svårt att bära och betala personalens löner givet den nuvarande utvecklingen av personalkostnaderna? Ja, nu får vi se vad vi får för svar på det. Sen kommer en interpellation om att åtgärder krävs för en mer proaktiv och jämlik osteoporosvård i VGR. Det är Stefan Svensson, KD, som sett allvarliga brister och därför nu frågar My Alnebratt. För det första, hur kan vi påskynda arbetet med en jämlik och mer proaktiv osteoporosvård i Västra Götalandsregionen? Och för det andra, hur kan vi öka medvetandegraden hos befolkningen för hur osteoporos förebyggs? I nästa interpellation sen är det Peter Arvidsson som undrar om vilka prioriteringar och i slutändan var problemen med Västlänkens fortsättning till Borås, samfinansiering, avtal som kanske inte fullföljs. Ja, det är miljarder det handlar om här, och hur kan detta påverka oss medborgare med fortsatt trängselskatt och sämre sjukvård? Ja, det är frågor han ställer. Det är ett rätt långt stycke att gå igenom här. Jag kan inte riktigt sammanfatta allt. Och det är Helene Eliasson som får svara på detta. I nästa interpellation är det Per Lundqvist ifrån Liberalerna som undrar om regionstyrelsens ordförande delar slutsatserna angående antikrångel och minskad administrativ börda. Frågan är väl ställd med anledning av en mycket intressant frågeställning om hur det vi många kanske kallar byråkrati i själva verket är en överadministration, som SKR pekar på i en rapport man tagit fram, och att man istället behöver förenkla processer som är onödigt komplexa. Ja, jag ser fram emot att få höra den diskussionen, för det handlar ju faktiskt om våra framtida välfärd. Den näst sista handlar om patientsäkerheten inom psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus och är ställd av Mikaela Kronberg, Moderaterna, till Peter Rosholm, Socialdemokraterna. Hur ser ordförande på de slutsatser som framkommer i granskning av psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus? Hur förklarar ordförande att man inte valde att agera tidigare på de indikationer om allvarliga missförhållande och patientsäkerhetsrisker som framkom redan i ett tidigt skede? Trots återkommande signaler från media, medarbetare och andra granskare. Och hur arbetar regionen för att motverka en eventuell tystnadskultur inom den psykiatriska verksamheten och med att stärka möjligheterna för medarbetare att rapportera missförhållande? Ja, det är också en intressant fråga. Och sen har vi då kommit till den sista interpellationen som är från Håkan Lösnitt, Sverigedemokraterna, om information till sköra äldre. Det handlar om att nya krav har införts i den så kallade krav- och kvalitetsboken som infördes med start 1 januari. Där är det endast 27% av närhälsans vårdcentraler som har korrekt information, och att hela 73% hade fel information. Och att för motsvarande privata vårdcentraler var motsvarande siffra 43% mot 57% felaktiga. Ja, det har framkommit i en rapport nyss, och därav den här frågeställningen. Med anledning av detta ställs följande frågor till Göran Larsson, Miljöpartiet, som då är ordförande för styrelsen för närhälsan. Finns det någon förklaring till varför närhälsans vårdcentraler inte visar bättre resultat? Vad har det rödgröna styret för planer för att förbättra resultatet med att ge korrekt information till och om sköra äldre? Men som jag sa tidigare, de här sista interpellationen kommer ju sist på mötet när alla andra ärenden är avklarade. Så innan dess så ska vi ju gå igenom ett antal andra ärendepunkten. Det är ett ärende om förslag till bestämmelser om omställningsstöd. Det handlar om pensioner och familjeskydd för förtroendevalda. Och stöd till familjer om den förtroendevalde avlider. Ja, vill ni veta mer finns ju som vanligt handlingarna på regionens hemsida. Och det finns en direktlänk på VGN nu. Sen har vi några ärenden som handlar om hållbarhetspolicy. Hållbarhetsmål 2030. Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Det är en punkt om donation av spårvagnar M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Och sen är vi framme då för motionsbalans och redovisning av bifallna motioner innan det är dags för att behandla 6 motioner. Den första är en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, om att införa ett idéledningssystem. Vi har en motion av Stefan Svensson, KD, och Pernilla Wendestig, KD, om att öka patienttid för läkare. Det är väl alltså tiden en läkare får för varje patient. Sen har vi en motion av Helene Strand, SD, med flera om implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i Västra Götaland. Detta som ett komplement till dagens PALS. Ja, det får vi läsa på lite mer för att veta vad det är, och vi får kanske höra det. Sen är det en motion av Håkan Lösnitt, SD, med flera om seniorkompetens. Det är en motion av Monica Beiringe, Moderaterna, om pilotprojekt för stärkta möjligheter till cancervård nära hemmet. Och slutligen då en motion av Daniel Andersson, Liberalerna, och Rickard Brodd, Liberalerna, om ett program för att stärka transvården i Västra Götalandsregionen. Sen är det ju då anmälan av inkomna motioner, och det är några anmälningsärenden och några valärenden innan vi har gått igenom dagens ärendelista. Och sen då är det ju dags, när vi hunnit hit, att gå tillbaks till de interpellationer som inte hanns med före lunchen. Det finns också en informationspunkt kring revisionsplan 2026 med inriktning för 2027-2028. Där vi får höra Christer Stensson, ordförande i revisorskollegiet. Jag förmodar att denna punkten kommer direkt efter lunchen. Och lunchen är ju lite flytande så där, man har sagt 12. Men är man i en interpellation då eller ett ärende, så brukar man försöka avsluta just det ärendet innan man tar lunchen. Så att därför är ju tiden, och även då tiden när mötet startar igen, lite flexibel. Men vi hörs på tisdagen den 26 maj. Strax före 9:30 kommer jag att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt, och som då sänds över de här stationerna i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene-Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter P.O. Dalesjö, och jag önskar er bara nu en fortsatt bra dag. Ja, då är det tisdag den 26 här. Det ni hörde var ett program som var inspelat i förra veckan för att presentera lite grann av dagens ärende. Vi befinner oss alltså i Bojorten. Det är Vänersborgs kommuns fullmäktigesal som ju då är rätt så stor för att den ska rymma även regionfullmäktiges 150 ledamöter plus lite ersättare. Det är stationerna i närradiostationerna i Alingsås på 98,6, Borås på 92,5, Falköping på 90,8 MHz, Göteborg på 94,9, Götene-Kinnekulle på 102,8 8, 102,6 förlåt mig, Lidköping 93,8, Skövde på 90,4 och Trollhättan på 90,6 MHz som sänder det här. Eller också kan ni ju lyssna då på webben, och då kan ni gå in på regionfullmäktige hemsida /RF, och där hittar ni länkar både till bild och till ljud. Det går också bra att gå in på då närradiodistriktet, som är en sammanslutning av de här närradiostationerna. Där finns både det här förhandsprogrammet vi hittar på, men det går också att titta och lyssna därifrån. Och det finns också länk så man kan hitta alla dokumenten som ledamöterna har här. För ni kan alltså, i demokratins tecken, så har alla medborgare tillgång till de handlingar som ledamöterna har här nere inför det här mötet. Till dagens möte då så har det kommit in 8 frågor till frågestunden, som ju är, kan vi väl säga, det första riktiga ärendet på ärendelistan. Och den första frågan är om samarbete på nuvården. Och det är Mikael Clark, SD, som ju då frågar styrelsen för nusjukvårdens ordförande Anna Kahn från vänstern om hur förbudet mot ensamarbete lett till en ökad trygghet för ambulanspersonal. Fråga 2 sen är ställd av samma Mikael, som har ställt en fråga till Helen Eliasson om åtgärder för prehospital säkerhet. Anser ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden att tillgången till regionens hospisplatser behöver utökas i Västra Götaland? Sen på fråga 3 så är det Per Johansson, Liberalerna, som har frågat sjukvårdsnämndens ordförande Jeanette Olsson om tillgång till hospisplatser i Västra Götaland. Det är nästan samma fråga, men prehospital och hospisplatser är ju inte riktigt samma sak. Sen kommer Karin Blomstrand, hon också från Liberalerna, och frågar regionhälsans ordförande Annette Holgersson från vänstern om barnmorskorna i norra Bohuslän. Och sen ställer Mikael Kronberg, Moderaterna, frågor till styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus ordförande Peter Rosholm S om situationen inom förlossningsvården på Södra Älvsborgs sjukhus. Peter Heje, Centern, undrar utav Helen Eliasson om möjligheten att föda i Norge för familjer som bor nära gränsen. Samma Peter frågar operativa hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande My Arnebratt, hon också från Sossarna, om bristen på barnmorskor i norra Bohuslän. Och slutligen är det Anna-Sara Perslov ifrån Centern som frågar strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jeanette Olsson, Socialdemokraterna, om blodbrist i Västra Götaland. Ja, frågan om hospice och om barnafödande verkar vara det som dominerar dagens frågestund. Det blir intressant att höra hela frågeställningarna och också svaren då. Som jag sa tidigare Så håller vi på fram till lunchen då, som blir vid 12, beror på. Kommer väl att pågå då med en interpellation, för att alla de hinner inte gå sig igenom före lunchen. Och då försöker man avsluta interpellationen innan man tar lunch. Och sen resterande interpellationen blir ju som vanligt då att de kommer allra sist på mötet när vi har gått igenom ärendelistan, som ju idag då har, hur ska jag säga, den har 26 punkter. Det är ju alltid valärende som det sista. Sen blir det en information här. Revisionsplan 2026 med inriktning för 2027-2028. Det är Christer Stensson, ordförande för revisionskollegiet, som håller den här informationen. Jag har inte sett någon siffra, men jag förmodar att den kommer direkt efter lunchen då. Som ju då kan variera lite grann på hur mycket man drar över betaltiden. Och när man då behöver börja igen. För att eftersom de ska ut, ledamöterna, på olika ställen på stan här för att få sin lunch, så tar det ju givetvis lite tid för dem. Så att de behöver den där timmen för att få ihop det. Vi här uppe på Radio TV-redaktionen, det är jag, P.O. Dalesjö. Sen har vi Christian Olsson Silverbid som sköter bilderna och Jonas Karlsson som sköter ljudet.
1: God morgon, eller god förmiddag. Det beror ju på när man gick upp i morse. Eftersom det är ett offentligt möte så påminner jag om ni begär omröstning eller vill meddela reservation, så säg det högt. För det är folk som lyssnar, de ser inte om man gör det i systemet. Så det är bra om ni begär omröstning högt. Och mer förhållningsregel. Jag vill också påminna om att i arbetsordningens bestämmelser om inträde under pågående sammanträde, endast om det föreligger särskilda skäl för det, bör inträdet ske under pågående handläggning av ett ärende. Ni ska alltså byta mellan ärendena. Och ni som är ersättare loggar in först när ni ska tjänstgöra och loggar ut när ledamoten inträder i tjänst. Önskar någon replik på pågående inlägg, så måste man ju ha varit inne i debatten. Men det måste också begäras medans inlägget pågår och kan inte ske efteråt. För då systemet lägger av. Så det går inte genom systemet då heller. Och sen tänk nu på att inte ha för många appar och flikar öppna samtidigt, och framförallt inte strömmad media, för då funkar inte systemet. Och uppdatera gärna systemet emellanåt. Och med de förhållningsreglerna så ska vi välja justerare. Och protokollet justeras digitalt den 3 juni. Och föreslagna justerare är Conny Brännberg, Kristdemokraterna, Mariam Gamrodi, Vänsterpartiet, med Daniel Andersson, Liberalerna, som ersättare. Kan dessa väljas? Ja. Ärende nummer 1, som är avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige. Och de nyvalda är att Länsstyrelsen har utsett Ann-Marie Elisabeth Ekström, Liberalerna, Borås, till ny ledamot. Martin Karlsson, Liberalerna, Göteborg. Lisbeth Svensson, Liberalerna, Stenungsund. Och Jon Järne, Liberalerna, Borås, har utsetts till nya ersättare. Sen har vi några avsägelser, och det är Madeleine Libren, Socialdemokraterna, Lilledet, har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige från och med den 17 juni. kan regionfullmäktige godkänna avsägelserna och begära en ny sammanräkning av länsstyrelsen. Då kommer vi på ärende nummer 2 som är frågestunden, och det har inkommit 8 frågor till dagens frågestund. Och den första är Mikael Clark, Sverigedemokraterna, som frågar ordförande i styrelsen för nysjukvården Anna Kahn, Vänsterpartiet, om begränsat ensamarbete på nysjukvården. Och jag lämnar ordet till Mikael för att läsa upp frågan. Varsågod.
2: Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Jag hade skickat in 4 frågor, men det blev bara 2, då 2 var frånvarande tyvärr. Så det kändes lite haveristiskt med 4 ändå, så det kanske blev bra med bara 2. De är lite kortare än vad det brukar vara. Men för ungefär 7 månader sedan så beslutade styrelsen i nysjukvården om att begränsa ensamarbete i den prehospitala miljön. Och jag undrar egentligen om ordföranden kan informera mig och fullmäktige du har gått med det här bra beslutet. Tack så mycket.
1: Och då ska jag fråga fullmäktige om han får ställa frågan. Så då medger fullmäktige att frågan får ställas?
3: Ja.
1: Och det var med jag besvarad, så varsågod Anna och svara på frågan.
4: Tack så mycket Mikael. Jag vill börja med att titta på din fråga. Där har du begränsat ensamarbete på nysjukvården. Det tänker jag är en rimlig rubrik. Men sen har du den specifika frågan. Har förbudet mot ensamarbete lett till en ökad trygghet för ambulanspersonalen? Och då vill jag säga det att något förbud har det aldrig varit tala om. Utan det vi har lämnat initiativ om i oktober-november 2025, det handlar ju om att vi i möjligaste mån vill undvika ensamarbete inom ambulansverksamheten. Men tack i alla fall för frågan, Mikael. Så svaret på din fråga är ja. Användningen av arbetssättet med ensamarbete har, enligt den information jag har fått, minskat inom nysjukvården sedan initiativet klubbades ut av styrelsen. Och vi har en siffra från 0,9% av passen till 0,6% av passen var den senaste siffran vi fick. Och de 3 senaste månaderna har arbetssättet inte använts alls inom nysjukvården.
1: Och på det har Mikael begärt sin första replik. Varsågod.
2: Ja, men tack för informationen. Det låter ju jättebra. Det verkar som att det går att bedriva verksamheten ändå, trots att man inte använder ensambemannade resurser. Så det är ju strålande att höra. Fantastiskt. Och tack så mycket för svaret. Jag är nöjd där.
4: Okej. Tack ska du ha.
1: Då visar det sig som att det replikskiftet var avslutat. Då tackar vi för det, och då kommer vi till fråga nummer 2 som är ställd utav Mikael Clark, Sverigedemokraterna, frågar regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna, om åtgärder för prehospital säkerhet. Och jag lämnar ordet till Mikael för att läsa upp frågan.
2: Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Jag läser lite innantill, men det har gått över 8 månader sedan det här mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger. Och under efterföljande månader så debatterades ganska mycket, och det togs fram förslag till beslut. Och även i januari så klubbades det beslut som skulle genomföras. Och jag undrar egentligen bara hur... Ja, är det rödgröna minoritetsstyret nöjda med de åtgärder som vidtagits för att förstärka den prehospitala personalens säkerhet? Tack.
1: Och då frågar jag, medger fullmäktige att frågan får ställas? Och det är med jag besvarat, så då lämnar jag över ordet till Helene Eliasson. Varsågod Helene.
5: Tack så mycket, ordförande, åhörare, ledamöter. Och enligt Vi har ju gett det här uppdraget och vi har ett prehospitalt råd som jobbar intensivt gemensamt för att vi ska göra det här bra från alla förvaltningar i regionen, och där man då tittar på hur ska man arbeta för att säkerställa de här delarna. Och dels med då frågor kring utbildning, men också det förebyggande främjande arbetet, och en del i det handlar också om att uppdatera riktlinjer och de rutinerna som finns i regionen. Och de uppgifterna jag även har fått när jag nu ställde den här frågan utifrån att jag fick det här igår kväll, så pågår också det här att vi kommer, att man har möjligheter att använda det här med skyddsvästar och ballistiska hjälmar till ambulansen för de som önskar det också då. Så det är det svaret jag har idag, och vi kommer ju, har inte fått en återkoppling till regionstyr här att vi kommer, att man har möjligheter att använda det här med skyddsvästar och ballistiska hjälmar till ambulansen för de som önskar det också då. Så det är det svaret jag har idag, och vi kommer ju, har

0: information, så de som jobbar i ambulansverksamheten, de olika delar som finns, så idag, i detta nu, så har det inte hänt någonting på golvet för de som är ute eller på fältet. Vi har inga skyddsvästar, vi har inga ballistiska hjälmar, vi har ingen självskyddsutbildning. Vi har fått en uppdaterad webbutbildning och lite det här med bröset. Och det är ju preemptivt och det är bra, men det är... Så det är några grejer, men jag frågar, är ni nöjda med det som har genomförts? Tack.
1: Vi har ju, Mikael... Jag gjorde det. Men jag måste hinna på de 2-3 sekunderna man får begära replik.

0: Och så motreplik begärd av Helene Eliasson. Varsågod.
1: Tack så mycket, ordförande. Ja, regionstyrelsens uppdrag är ju att följa upp utifrån de initiativen som vi lägger och rekommendationerna. Och svaret är, vi har ju 57 000 medarbetare och jag har svårt att, om jag ska lyssna exakt på hur nöjd jag är utifrån vad varje medarbetare säger. Den är väldigt svår i vår stora region, utan vi har ju en kunskapsorganisation där vi har ett samordningsråd som jobbar intensivt med det här tillsammans med de fackliga för att förbättra arbetsmiljön. Och det svaret jag har fått på den korta stunden sedan jag fick frågan, och jag har också svarat på att vi inte fått en återkoppling till regionstyrelsen, så jobbar man med att uppdatera riktlinjerna och rutinerna. Och då utgår jag ifrån att det görs i samklang med de fackliga och att det ska leverera ett bättre resultat. Så att när vi har fått en återkoppling, då kan jag också svara på om vi från ledningen ser att vi behöver ta ännu mer åtgärder för att hantera det här på ett annat sätt. Tack.
0: Och på det har Mikael Clark begärt sin andra replik. Varsågod.
2: Ja, men frågan kvarstår ju. Är ni i det rödgröna minoritetsstyret nöjda med de åtgärder som har vidtagits? Och det som har hänt, det är ju att de här åtgärderna har fastnat i samordningsrådet och inte kommit därifrån. Medan alla som jobbar i ambulansen fortfarande står utan skydd. Så är ni nöjda med med de åtgärder som har vidtagits är min fråga.
0: Och det verkar som att det replikskiftet är avslutat. Så då går vi till nästa fråga som är Per Jonsson, Liberalerna, frågar ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson, Socialdemokraterna, om tillgången till hospiceplatser i Västra Götaland. Jag lämnar ordet till dig, Per, för att läsa upp frågan. Varsågod.
3: Tack för det, fru ordförande. Fråga till ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden angående tillgången till hospiceplatser i Västra Götaland. Tillgången till hospiceplatser i Västra Götaland är ojämn och i vissa delar helt otillräcklig. Göteborgs-Posten har uppmärksammat att det saknas hospice i till exempel Mölndal. Det innebär att svårt sjuka människor i livets slutskede inte får samma möjlighet till specialiserad palliativ vård som invånare i andra delar av regionen. Samtidigt visar hospice Gabriel Lidköping vilken avgörande skillnad hospicevård kan göra när den fungerar väl. Enligt verksamhetens egen beskrivning erbjuder hospice Gabriel specialiserad palliativ vård med fokus på livskvalitet, värdighet, helhetssyn och stöd till både patienter och närstående. Även 1177 beskriver hospice som en vårdform som lindrar svåra symptom, ger stöd till hela människan och utgår från individens behov i livets slutskede. Det visar att hospice inte är en lyx utan en nödvändig del av en värdig vårdkedja. När tillgången varierar mellan kommuner riskerar människor att få olika förutsättningar för trygghet, lindring och respekt under den sista tiden i livet. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till Jeanette Olsson, ordförande i strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden. Anser ordförande i strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden att tillgången till regionala hospiceplatser behöver utökas i Västra Götaland?
0: Medger fullmäktige att frågan får ställas.

0: Det är med jag besvarad, så varsågod Jeanette.
1: Tack så mycket och tack Per för en väldigt viktig fråga. För oss i rödgrön ledning så är den palliativa vården naturligtvis en grund i hela vårt välfärdssystem. Att man ska få den vård som man behöver när man är sjuk eller är i livets slutskede eller kroniskt sjuk. Så det här är väldigt, väldigt viktigt. Jag var på Hospice Gabriel för ett par veckor sedan och besökte dem. Fantastisk verksamhet där vi också har avtal med några platser upphandlat. Patientens önskan och behov ska stå i centrum när det är dags för den palliativa vården. Och vi vet att behovet ökar i och med att den demografin ser ut som den gör. Många blir äldre idag, det är väldigt trevligt också. Men med det så kommer kroniska sjukdomar och komplexa tillstånd som följer med. Så vi vet att det här kommer öka. Så att idag pågår ett stort arbete i regionen på olika håll. Samma beskrivning som du har ju Cancercentrum gett, att det ser ojämlikt ut. Därför är det också viktigt att vi utvecklar den här vården. Och som sagt, det görs på olika håll tillsammans med våra universitetssjukhus. Men inte minst de vi har ansvaret tillsammans med. Och det är våra 49 kommuner där vi har en samverkan. Så att det här arbetet är igång. Tack.
0: Och på det inlägget har Per Jonsson begärt sin första replik. Varsågod.
2: Tack så mycket. Ja, jag vet att det pågår mycket när det gäller palliativ vård som helhet. Och det är ju jättebra och det är en fantastisk vård i sig. Men den här speciella hospicevården då, som enbart finns på ett fåtal kommuner i Västra Götaland. Det är precis den frågan som jag ställer då. Frågar, tycker vi att ifrån rödgrön ledning att det är den som behöver utökas mer eller inte? För som ni säger, vi var också där på studiebesök med liberala gruppen för ett tag sedan, vilket gör att vi har tittat mer på det här och ser att det här är ju verkligen någonting som behöver utökas och ge flera, anser vi då, från liberalerna. Och därför frågar jag, tycker du, även du då, att just hospicevården är någonting som behöver utökas så att fler kommuner får tillgången till den? Inte bara den palliativa vården som i sig utökas.
0: Och på den repliken har Jeanette Olsson begärt motreplik. Varsågod.
1: Nej, men jag får försöka förklara att tydligare då att den palliativa vården, den kan ju ges i olika former. Den kan ges i hemmet, den kan ges via specialiserade team, den kan ges på sjukhus och i vissa fall så kan den också ges på hospice. Det här är ju flera olika verksamheter som utgår från den palliativa vården. Och det beror, precis som jag sa, på individens behov och individens önskan. Så att det här är ju ett arbete som pågår med att utveckla det. Men att inte förglömma att det görs tillsammans med våra 49 kommuner. För här har vi ett delat ansvar. Tack.
0: Och på den motrepliken har Per Jonsson begärt sin andra replik. Varsågod.
2: Jättebra. Och det är precis det där, det behöver göras ihop med kommuner, helt rätt. Och det är det. Men jag hör fortfarande inte om det är just den här hospiceverksamheten som vi gemensamt skulle kunna se att den behöver utökas. Genom till exempel flera IOP-er med de som vill ha verksamhet, att de som har den idag skulle få möjlighet att utveckla den på fler områden och liknande. Jag vet att det finns ett behov av fler som skulle vilja vara på hospice. Jag vet att det finns kommuner som faktiskt vill att det ska finnas fler platser. Jag vet att det finns människor som idag fastnar på vårdavdelningar sista delen av livet istället för att kunna flyttas ifrån, erbjuda den vårdplatsen till någon annan som behöver den och att man själv kommer till en värdig hospiceplats. Det är precis den här vårdförflyttningen som är så bra och dessutom fantastisk då för personer som verkligen behöver den.
0: Och slutreplik i begäran av Jeanette Olsson. Varsågod.
1: Tack så mycket. Och jag är ordförande i den strategiska nämnden. Jag aktar mig faktiskt lite för att tala om precis hur vården ska utformas. Återigen, det här görs i samverkan, det görs på Högsbo palliativa centrum där man utvecklar den här vården och också har kompetenscentrum ut i våra enheter. Så precis hur det ska göra, det står inte jag här och säger. Vi har i SSN gett ett uppdrag i och med den nationella cancerstrategin där palliativa vården är en jätteviktig faktor. Den ska nu bli regional verksamhet. Så att där kommer palliativa vården finnas med för att komma in i ett tidigare skede. Och sen har vi också skrivit i våran budget, ni som inte har hunnit läsa den ännu för 2027, så har vi skrivit ett helt stycke om den palliativa vården och hur vi vill se att den utvecklas i vår region. Så det är omhändertaget. Att vi vill ha en mer jämlik vård, men inte precis hur.
0: Tack, då var det replikskiftet avslutat och vi går till nästa fråga. Karin Blomstrand, Liberalerna, frågar ordförande i styrelsen för regionhälsan, Annette Holgersson, Vänsterpartiet, om barnmorskorna i norra Älvsborg. Jag lämnar ordet till Karin för att läsa upp frågan. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Stängningen av barnmorskemottagningarna i norra Bohuslän har diskuterats och föreslås genomföras under perioden 1 juni till 1 november, alternativt 15 juni till 1 november. Det vill säga en period på 21 veckor. Skälet som anges är personalbrist och behov av att se över bemanningen. Som möjlig lösning har mobila team lyfts fram. Samtidigt uppges att arbetet med att lösa situationen ska ske så snabbt som möjligt och att alla garanteras vårdtid. Det väcker frågor om hur detta ska kunna säkerställas i praktiken, särskilt för blivande mammor i en redan utsatt vårdsituation. Med anledning av detta så vill jag ställa frågan till Annette Holgersson, från ordförande av Regionhälsan. Kan ordförande garantera att alla blivande mammor kommer att få den vård som krävs?
0: Och jag frågar fullmäktige, medger fullmäktige att frågan får ställas. Och jag finner det med jag besvarad, så varsågod Annette Holgersson, Vänsterpartiet.
4: Så, tack för ordet ordförande. Och tack Karin för din fråga. Ja, självklart kommer alla blivande mammor att få den vård som krävs. Det är just för att säkerställa god kvalitet i vården och ge medarbetarna en hållbar arbetsmiljö som stängningen utökas i höst. För att möjliggöra introduktion och upplärning av nyanställd personal utan ensamarbete. Övriga fyra barnmorskemottagningar i norra Bohuslän är öppna och samtliga invånare i området har fortsatt tillgång till barnmorskevården. Som du sa så är vi också i startgroparna på att påbörja ett pilotprojekt med mobilteam och för att undvika liknande situationer i framtiden.

0: Och på det inlägget har Karin Blomstrand begärt sin första replik. Varsågod Karin.
1: Tack för ordförande. Tack för svaret. Samtidigt så är det ju så att det föds färre barn än någonsin just nu. Och vi vill ju att människor ska kunna bo i hela Västra Götaland. Och jag är ändå orolig med den föreslagna, med det föreslagna beslutet och en bemanning som fattas i 21 veckor. Det är ändå en väldigt lång tid. Kommer vi verkligen att kunna ge vård till våra blivande mammor i norra Bohuslän på ett säkert sätt?
0: Och på det har Anette Holgersson begärt sin motreplik. Varsågod.
2: Ja, det är ju så här att personal har sagt upp sig och vi har personalbrist. Och vi jobbar hårt för att försöka lösa den här personalbristen. Och för att det ska kunna komma igång så måste man ju ge dessa medarbetare möjlighet att få komma igång. Att jobba och lära upp sig. Och vi har ju inte, kan ju inte ha ensamarbete. Men vi jobbar samtidigt parallellt med att försöka starta upp det här mobila teamet så fort som möjligt.
0: Och på det har Karin Blomstrand begärt sin andra replik. Varsågod Karin.
1: Tack för ordförande. Mobila team är nog bra. Men jag tänker att det ändå är en osäker lösning. Och det känns inte tryggt. I Liberalerna så vill vi förbättra förlossningsvården i hela regionen. Och i det här fallet så menar vi att norra Bohuslän förtjänar en bättre förlossningsvård än stängt i 21 veckor. Tack.
0: Nej, nu tryckte du bort. Har någon inte begärat?
2: Jag begär.
0: Inte var för fort.
3: Hon var klar.
0: Men
2: jag trycker men det händer inget.
0: Nej,

0: Då så, slutreplik av Anette Holgersson, varsågod.
1: Ja, givetvis delar vi uppfattningen från rödgrön att den gravida ska få en så god vård som möjligt. Det har vi ju ingen olika uppfattningar i. Och vi gör så gott vi kan, och tjänstepersonen har detta som ett prioriterat uppdrag att försöka lösa situationen med det snaraste. Tack.
0: Då var det replikskiftet avklarat, och innan vi släpper på nästa fråga så tänker jag ta lite om hur vi hanterar talarstolen och mikrofonerna i talarstolen. Börja med att justera talarstolen till rätt höjd. Och sen ljudteknikerna justerar ljudet när du börjar prata, så luta dig inte framåt och blås inte i mikrofonen. Försök hålla ett konstant mikrofonavstånd för att få en så jämn ljudnivå som möjligt. Mikrofonerna tar upp alla ljud, så tänk på det. Nu då fortsätter vi med fråga nummer 5, som är Mikaela Kronberg, Moderaterna, frågar ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, Peter Osholm, om situationen inom förlossningsvården på SÄS. Jag lämnar ordet till Mikaela för att läsa upp frågan. Varsågod.
2: Tack, fru ordförande. Fråga till Peter Osholm, Socialdemokraterna, för Södra Älvsborgs sjukhus, om situationen om förlossningsvården på SÄS. I Borås tidning gick det så sent som den 25 maj att läsa om att 9 barnmorskor nu lämnar Södra Älvsborgs sjukhus. Och förlossningen då efter missnöje med den nya semesterplaneringen och minskat förtroende för arbetsgivaren. Detta är inget nytt. Medarbetarna har gett uttryck för samma uppgivenhet under lång tid. Och förra året så larmade barnmorskorna om en stundande kris med över 300 schemaluckor inför sommaren. Sommaren blev mycket tuff och för många av de anställda, och sen kom det att beskrivas som den värsta någonsin. Efter att det anställts fler barnmorskor började man under hösten 2025 redan planera för denna sommar. Men nu verkar många fly förlossningen på SÄS, och där man bland annat är besviken över förändringen där 2 semesterperioder nu blir 3. Och för att säkra bemanningen efter uppsägningarna och säkra arbetsmiljön, patientsäkerheten, så försöker sjukhuset nu att lösa den genom omplaceringar och inköpta semesterveckor. Och med anledning av ovanstående så är då min fråga: delar ordförande min oro kring huruvida patientsäkerheten är fullt ut säkerställd inför sommaren trots barnmorskebrist, personalflykt mellan avdelningar och larm från medarbetare om en pressad arbetsmiljö? Tack.
0: Medier fullmäktige att frågan får ställas. Och då svarar jag på det. Så varsågod, Peter Rosholm.
3: Ja, tack. Jag hoppas jag kan hantera mikrofonen rätt nu bara. Nu blir jag lite osäker nämligen. Tack för din fråga, Mikaela. Och du sitter ju med i presidiet på SÄS, att vi på senaste presidiemötet i förra veckan diskuterade detta väldigt mycket. På fredag har vi styrelsemöte, och då kommer en fullödig rapport hur läget ligger till för sommaren och vilket arbete som pågår. Och vi kan ju också tillägga att SÄS förvaltning jobbar ju året runt med sommarplanering faktiskt. Så att man gör ett gediget arbete. Så ja, sen om jag är orolig eller inte, det hör väl egentligen inte hit. Men eftersom frågan är ställd får jag ändå besvara den. Och jag säger att nej, inte i nuläget. Men jag kan inte säga hur det ser ut efter den rapporten på fredag. Vi vet ju det att det är ganska tufft varje år med sommarbemanningen, och speciellt jobbigt är det ju naturligtvis på de verksamheter som inte kan dra ner. Man kan ju inte ställa förlossningar på kö eller något annat, utan det måste liksom hanteras. Så att jag avvaktar och hoppas att förvaltningen, jag vet att förvaltningen jobbar väldigt aktivt med att lösa situationen över sommaren. Så jag avvaktar och svarar mer på den frågan efter fredagens styrelsemöte och den rapport som kommer där. Tack.
0: Och på det inlägget har Mikaela Kronberg begärt sin första replik. Varsågod.
2: Tack så mycket. Ja, vi jobbar på, men det här är ett återkommande problem år efter år. Och jag tänker också så här att anser du som ordförande då för styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhuset att man har fattat erforderliga beslut för att upprätthålla och uppfylla och säkerställa en god personalbemanning inom förlossningen? Vi får rapport på fredag, men vad har vi gjort fram till? Det här är ju inget gammalt problem, det här är känt. Det här är ett gammalt problem, det är känt. Och det här liksom, att lägga över det till nästa, eller typ på fredag, det känns... Så anser du att man har fattat erforderliga beslut för att uppfylla och säkerställa en god personalbemanning inom förlossningen? Det är min fråga. Du behöver begära replik. Nej.
0: Och på det har Peter Rosholm begärt sin första replik.
3: Jag kan inte svara för alla beslut som är tagna i förvaltningen, för de har jag inte kännedom om. Men jag vet att förvaltningen är väl medveten om utmaningen och jobbar väldigt hårt för att lösa detta på många olika sätt. Och det är ju den rapporten som vi kommer få, som vi fick på presidiet, men vi får också en utökad rapport av det absolut senaste på fredag. Så att jag är trygg med att de jobbar så mycket de kan för att lösa de här utmaningarna. Tack.
0: Och på det har Mikaela Kronberg begärt sin slutreplik. Varsågod.
2: Ja, vi har ju lagt lite initiativärenden och de har ni ju inte velat delta, liksom gå med i och fatta beslut kring. Och då anser du det arbetet som vi gör i styrelsen att det är hållbart över tid att jobba på detta sättet?
0: Och slutreplik begärd av Peter Rosholm, varsågod.
3: Och då kan jag svara ja, man jobbar året runt med semesterplaneringen och det tycker jag är jättebra för att det påverkar hela årets verksamhet och man behöver vara med det hela tiden i tankarna. Så att jag är ganska trygg med att man gör sitt yttersta för att lösa sommarsituationerna som är utmanande. Och det gäller inte bara SES utan det gäller ju samtliga sjukhus och kan tillägga att SU har ju också en stor utmaning på sin förlossning i sommar. Så att det är en stor utmaning för hela sjukvården. Tack.
2: Ja, det är slut. Ja, tackar.
0: Det var slut på repliker så där var det replikskiftet avslutat och vi går till nästa fråga. Och det är Peter Heje, Centerpartiet, frågar regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna, om möjligheten att föda i Norge för familjer som bor nära gränsen. Jag lämnar ordet till Peter för att läsa upp frågan. Varsågod.
4: Tack för ordförande. Varje år passerar 7,4 miljoner bilar över Svensundsbron. Över 40 000 svenskar arbetar i Norge och norrmän tillbringar, som ni vet, väldigt mycket av sin semester och fritid, inte minst i svenska hus och sommarboende. I norra Bohuslän och Dalsland är gränsen mot Norge en del av vardagen. Men när vårdbehov uppstår, då möter invånarna helt plötsligt en gräns som känns på allt annat än naturlig. Cirka 100 svenska kvinnor om året föder sina barn vid sjukhuset i Östfold Kallnäs som ligger i Sarpsborg, cirka 4 mil in i landet. In i Norge. På samma villkor som för den norska befolkningen. Det är en möjlighet som funnits sedan 1970-talet. Närmare bestämt 1970 i samband med att förlossning i Strömstad stängdes. Och som betyder väldigt, väldigt, väldigt mycket för inte minst de som bor nära gränsen och i de här gränskommunerna. Nu uppges sjukhuset har beslutat att stoppa förlossning från Sverige från och med 1 juni. Och det är på obestämd tid. Det är givetvis djupt oroande och gränsen får inte stå i vägen för vården. Det här påverkar människors planering och speciellt när man gör det med så kort varsel. Många väljer ju tidigt i sin graviditet att besöka Kallnäs och på olika sätt ha kontakten. Och nu blir man då hänvisad till Näl som ligger då 12,5-13 mil bort istället. Därför vill jag ställa frågan till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Är den politiska ledningen informerad om beslutet vid sjukhuset Östfold Kallnäs?
0: Och jag frågar medier fullmäktige att frågan får ställas. Och det var svar ja på den. Så varsågod Helene.
5: Tack ordförande och tack för frågan. P heter, och jag är medveten om det här. Det här är ju ett samarbete som vi har mellan länderna, och det är ju precis som du beskriver ett antal födslar årligen där man väljer att åka över till Kallnäs. Och vi har också ett hälso- och sjukvårdsavtal där det ingår andra delar där man kan dirigera ambulanser och i ett antal andra sammanhang. Men det är helt korrekt, och vad jag har förstått när jag har ställt frågan så är det kapacitetsbrist, och man återkommer i september där man har mer uppdaterad information från Kallnäs.
4: Nu skulle jag bara... Ja, men jag tror jag lyckades.
0: Varsågod. Första replik begärd av Peter Heje.
4: Det är ju då vällovligt att i alla fall informationen fungerar. Jag förstod ju att regionledningen var väl i Norge för några veckor sedan och hade fortsatt dialogen, inte bara inom vårdområdet utan också de övriga delarna, regional utveckling och annat, som är jätteväsentliga. Men här är ju så, där det direkt påverkar människors vardag och också trygghetsfrågor. Det är en jättestor trygghetsfråga. Frågan är om vi på något sätt kan hjälpa till för att öppna upp det här så fort som möjligt igen. Det har varit vid något tillfälle tidigare stängt, men då har det varit en tidsbegränsning. Nu är det på obestämd tid, och det är extra bekymmersamt. Så att, ser du att det finns något, hur fortsätter vi den här dialogen för att inte frågan ska falla i glömska?
0: Och på det har Helene Eliasson begärt motreplik. Varsågod.
5: Nej, men det stämmer ju att vi intensifierar ju vårt samarbete med Östfold, och vi var där förra veckan och gjorde ett handslag också när det gäller regional utveckling. Det är mycket gemensamt med infrastruktur, kompetensförsörjning, kultur med mera, och hade ett väldigt bra möte, så det kommer vi intensifiera. Men när det gäller hälso- och sjukvården så har ju man en annan organisation i Sverige för det, så det har ju vi i en annan del, men, och där avtalet uppdaterades för ett antal månader sedan. Men nu är läget som det är, att Kallnäs säger att man har kapacitetsbrist. Jag vet att ju under pandemin och i nära anslutning där så var det lite samma problem. Men svaret är att man återkommer i september, och vi har ju bra samarbeten förvaltningarna emellan i de här frågorna. Så att jag ser väl att vi ska samarbeta ännu mer på fler områden, och det här är ett. Men det är svaret jag kan ge dig idag, Peter.
0: Andra replik begärd av Peter Heje. Varsågod.
4: Då ska jag passa på att tacka för svaret. Och som sagt, det finns andra delar inom den akuta vården som också är väsentliga att hålla. Vad jag förstår så kommer man fortsätta ta emot 1A-ambulansutryckningar, men ingenting annat. Så att, och jag har all respekt för deras kapacitetsbrist. Nu har man byggt ut sjukhuset där, och jag trodde man hade löst en del av det. Jag tror att det är väsentligt att Västra Götaland också pratar med de som driver sjukhusen i Norge. Vi kan inte bara gömma oss bakom att de har en annan organisation, utan då får vi åka till Oslo och till regeringskvarteren och ta diskussioner med dem. För det här är ju statliga bolag, så de har en lite annan organisation. Så att vi säkerställer, för det är avgörande väsentligt för norra Bohuslän och Dalsland att den här gränsproblematiken plockas så långt ner som är möjligt, och att vi har tillgång till vården på den sidan. Och då ska också Västra Götaland vara beredda att betala för det. Tack.
0: Och tack, då var det replikskiftet avslutat, och vi går in på fråga 7. Vi har haft en likalydande frågeställning med två andra debattörer, så att nu byter vi debattörer, och det är Peter Heje, Centerpartiet, frågar ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden My Alnebratt, Socialdemokraterna, om bristen på barnmorskor i norra Bohuslän. Och jag lämnar ordet till Peter för att läsa upp frågan. Varsågod.
4: Tack, fru ordförande. Barnmorskemottagningen i norra Bohuslän riskerades att stängas i 20 eller 21 veckor under våren, sommaren och hösten. Konsekvensen drabbar kvinnor i alla åldrar och livsskeden. Hade det varit ett tättbefolkat område hade det gjorts mera. Det här är inte jämlik vård. Vi har sägas också att vi har haft sommarstängningar inom den här verksamheten i alla år, men inte i 21 veckor. Regionen behöver våga tänka nytt. Centerpartiet vill se mobila barnmorsketeam, personalkooperativ, entreprenader, vårdval och kanske en upphandling om det skulle behövas. Här gäller det att jobba med alla former som gör att vi faktiskt attraherar personal att jobba med de här frågorna och i de här områdena. Familjecentralen är en av de mest kraftfulla strukturerna vi har för tidig och förebyggande vård. Och det minskar också den professionella isoleringen för barnmorskor på mindre orter. Hur kan vi jobba vidare med det och på det sättet jobba i team med andra delar i vår egen organisation och inte minst kommunen? Vården måste komma till kvinnan och inte tvärtom. Kvinnor ska inte behöva resa långa sträckor för ett kort besök och inte få sämre vård på grund av bristande planering eller politisk passivitet. Därför vill jag ställa följande fråga till ordförande för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden My Alnebratt. Är du beredd att ge styrelsen för regionhälsan ett större uppdrag som ökar tillgängligheten för våra invånare och attraktionskraften för personal i norra Bohuslän? Tack.
0: Med er fullmäktige att frågan får ställas. Då lämnar jag ordet till My Alnebratt. Varsågod.
6: Tack så mycket. Tack för ordet och tack för frågan. Det enkla svaret på den enkla frågan är ja. Jag är absolut beredd att utöka uppdrag till regionhälsan om det är det som behövs. Jag ser dock inte att det kanske är främst i de åtgärderna som behövs, utan jag tror att det finns väldigt mycket som redan idag ligger inom regionhälsans mandat att utveckla för att säkerställa att vi har bemanning. Och jag måste säga att jag delar bilden av att det är fullständigt oacceptabelt att man har så här långa stängningar. Så här ska det inte se ut. Jag hoppas verkligen inte att det finns en passivitet bara för att det här handlar om en viss del av vår region. Och det är heller inte min bild, utan jag uppfattar att man har påbörjat ett intensivt arbete. Men det tror jag att Peter har bättre kännedom om som sitter i presidiet för regionhälsan. Vi ska från OSN stötta upp på alla sätt det går. Och finns det nya uppdrag som behöver ges så är vi beredda att göra det. Det finns ju redan påbörjat ett arbete med mobilt barnmorsketeam. Tyvärr har man inte kommit så långt som man kanske skulle önska i den processen. Att samlokalisera med andra verksamheter har ju vi diskuterat flera gånger. Där finns det ingen politisk oenighet i frågan, utan det skulle vara mycket bra om man kunde samverka mer med andra vårdinstitutioner som redan finns på plats i kommunerna. Det här är oerhört olyckligt tänkte jag säga, men det är verkligen inte bra. Självklart ska man som gravid kunna känna sig trygg med att vården finns nära. Och det står vi upp för alla dagar i veckan och det ska vi arbeta för väldigt intensivt nu. Jag fick ganska nyligen kännedom om den här stängningen och kommer ju ha kontakt både med tjänstepersoner i OSN, men jag ser också framför mig att vi kanske behöver en presidiedialog för att diskutera frågan vidare med regionhälsan. Tack så mycket.
0: Och på det inlägget har Peter Heje begärt sin första replik. Varsågod Peter.
4: Det låter bra My, och jag, att du delar vår oro och vi är beredda att på olika sätt se på möjligheten att göra någonting annat. Alltså någonstans, vi hade ju efter förra sommaren diskussioner, det handlar ju inte bara om blivande mödrar, även om 21 veckor är mer än halva graviditeten. Alltså vi har ett antal kvinnor som kommer mer än halva sin graviditet att behöva åka någon annanstans och sen byta tillbaka. Det här är en kvalitetsbrist, men vi har också preventivmedelstillgången som på det här sättet kommer att kompliceras oerhört för många. Även om man påminner om att man behöver se till att förnya recept och annat, så är det här absolut inte bra. Men vi måste också ställa oss frågan, varför säger man upp sig? Och här behöver vi, tror jag, hjälp att hitta strukturer i detta som gör att man faktiskt hittar andra lösningar. Det är också signifikativt att den förra frågan om födslar i Norge, där är det ju hela vårdlag som kommer ifrån Strömstad.
0: Och på den repliken har My Alnebratt begärt motreplik. Varsågod.
6: Tack för ordet. Ja, absolut. Vi måste verkligen titta på hur det kan bli mer attraktivt. Och där har jag förstått att man nu tittar både på löneläge men också på hur man ser på andra arbetsformer och mobila arbetssätt och så vidare. Ja, det är ju så att vår region ser väldigt olika ut. Vi behöver jobba på olika sätt i olika delar av regionen. Sen har vi en utmaning när det kommer till stängningar av barnmorskemottagningar i hela vår region. Både i storstad och på landsbygd. Och så ska det heller inte vara. För att det här är ju verksamhet som behöver finnas året runt. Så där måste vi också titta på hur kan vi säkerställa att vi har en tillgänglighet på alla mottagningar. Både för gravida men också för kvinnor som har andra behov. Att man ska kunna söka. Så att här finns det ett arbete att göra och jag gör det gärna från operativa nämnden, men jag tror också att vi behöver liksom öka kulturen
2: inom regionhälsan att hitta nya alternativa lösningar för hur vi ska komma till rätt med de här problemen. För problemen är inte nya, men de kommer inte heller bli lättare längre fram, utan det här är problem som kommer kvarstå. Utmaningar som kommer kvarstå. Tack.
0: Och där har Peter Heij begärt sin andra replik. Varsågod Peter.
4: Tack. Det har ju nämnts här nu, mobila team, och vi har jobbat med det i någon form av försökstanke att utveckla detta. Men när vi får den här akuta situationen så hade jag nog förväntat mig mer än vad förvaltningen har redovisat att det kan vara en möjlighet. Alltså här gäller det att någon sätter ner foten och att vi faktiskt för nästa vecka så börjar problemen på allvar. Och det kan vara en del i att faktiskt hjälpa till. Men vi måste också jobba med det finmaskiga. Jag har från tid till annan kontakt med barnmorskor som jobbar i Norge. Och flera av dem skulle vara beredda att gå in delar av den här tiden. Vi annonserar efter hela tjänster och då, det är inte aktuellt för dem. Men vi skulle kunna ta hjälp av om vi hittar en annat sätt att förhålla oss till vår personal än hela tjänster. Så att här finns mer att göra. Men återigen, tack för svaret.
2: Tack.
0: Och då var det replikskiftet avslutat och då går vi till fråga nummer 8 i dagens frågestund, och det är Anna Sara Perslov, Centerpartiet, frågar ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson, Socialdemokraterna, om blodbrist i Västra Götaland. Och jag lämnar ordet till dig Anna Sara för att läsa upp frågan, varsågod.
7: Tack fru ordförande. Ja, Västra Götalandsregionen har under våren här återigen signalerat om blodbrist i vårt län. Det här hotar både sjukvården och vår gemensamma beredskap, inte minst i ett otroligt oroligt omvärldsläge. Min kollega Maria Andersson och jag väckte en motion här för ett par år sedan med ett förslag om fler blodbussar, längre öppettider och fler givarmottagningar. Den här motionen besvarades, men nu behöver vi veta vad som faktiskt har hänt. För idag är möjligheten att ge blod fortfarande kraftigt begränsad i områden som norra Bohuslän och Dalsland. Många arbetande studerande har helt enkelt inte praktiskt möjlighet att bidra trots att viljan finns. Så därför vill jag ställa följande fråga till ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson. Har Västra Götalandsregionen vidtagit konkreta åtgärder för att fler ska kunna ge blod sedan motionen besvarades förra året?
0: Och jag frågar fullmäktige, medger fullmäktige att frågan får ställas. Och det var med jag besvarad, så då lämnar jag ordet till dig Jeanette, varsågod.
8: Tack så mycket och tack för frågan, och svaret är ja. Det har vidtagits åtgärder och jag får läsa lite innan till, även om det är tråkigt. Men VGR har investerat i 2 nya mobila enheter för blodgivning. Den ena ersätter en äldre buss och den andra är en faktisk ökning av verksamheten. Idag trafikerar de mobila enheterna totalt 34 hållplatser runt om i Västra Götalandsregionen, och det är 7 fler än tidigare. Det här är just viktigt med de mobila enheterna, just för att det blir en större tillgänglighet även där man har lite längre avstånd. I Fyrbodal finns fasta blodgivningsenheter både i Uddevalla och Trollhättan. Men just den här närheten till när mobila enheten kommer ut, det är ett viktigt steg för att stärka blodberedskapen, precis som du säger. Och sen enligt uppgift jag har fått här på den här stunden på morgonen, så har de anställda också möjlighet att ge blod på arbetstid. Det är en viktig insats det med när verksamheterna tillåter. Det pågår också en upphandling av mindre mobila enheter med plats för 2-3 britsar. Tanken är att de ska kunna användas för nyprovtagning av blodgivare på mindre orter och ute på företag till exempel. Men de ska också kunna användas för blodgivning. Så att det här är en jätteviktig fråga. Mer behöver göras, men det har skett en del. Tack.
0: Och på det inlägget har Anna-Sara Perslov begärt sin första replik. Varsågod Anna-Sara.
7: Tack så jättemycket och tack Jeanette. Det här låter ju lovande. Men Stefan Jakobsson, som är en enhetschef på Ge blod i Västra Götalandsregionen, han sa här nu inför påskhelgen att just nu ser läget inte bra ut. Vi behöver våra blodgivare. Och varje människa som är och som vill ge blod är ju helt ovärderlig. Men det fungerar ju helt klart inte som det borde. Uddevalla och Trollhättan i all ära, det duger liksom inte. Inte i Dalsland, inte i Bohuslän och inte heller visade sig för villiga blodgivare i delar av Skaraborg. Och här i dagarna så har ju ni presenterat en ny regionbudget på över 70 sidor där ordet blod inte nämns en enda gång. Och det är kanske jag som inte har läst noggrant nog. Men problemet är ju att viljan finns att bidra, men möjligheten gör det inte.
0: Och då verkar det som att det replikskiftet var avslutat och frågestunden är färdig för idag. Och då går vi över till interpellationerna. Och den första interpellationen är en interpellation av Rickard Brodd, Liberalerna, om ungdomsmottagningarna. Interpellationen är ställd till ordförande i styrelsen för regionhälsan, Anette Holgersson, Vänsterpartiet. Medger regionfullmäktige att interpellationen får ställas? Då lämnar jag ordet till dig, Rickard Brodd, Liberalerna, för interpellantens första inlägg. Varsågod.
9: Tack för det, ordförande. Västra Götalandsregionen har länge varit ett föredöme med en ungdomsmottagning i varje kommun. Det har byggt på en politisk vilja att prioritera ungas psykiska, sexuella och reproduktiva hälsa samt ett nära samarbete med kommunerna. Samtidigt så ser vi nu en oroande utveckling. Vittnesmål från verksamheten beskriver hur tjänster inte ersätts, vikariat inte förlängs och personal flyttas från ungdomsmottagningar till andra delar av regionhälsan. I vissa delar av regionen, inte minst i mindre kommuner, innebär det att mottagningarna periodvis tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet. Det sker samtidigt som den psykiska ohälsan bland unga ökar och behovet av tidiga lågtröskliga insatser är större än på länge. Ungdomsmottagningarna är ofta den första och ibland den enda kontakten som unga har med vården i frågor som rör psykisk ohälsa eller hälsa och relationer, sexualitet och utsatthet. Det rödgröna styret har nu initierat ett arbete med genomlysning och långsiktig planering, vilket i grunden är välkommet. Men dessa åtgärder ligger framåt i tiden och under tiden så pågår neddragningar och verksamheten påverkas här och nu. Jag ställde en enkel fråga på regionfullmäktige 17 februari och då fick jag till svar att ni inte hunnit göra något åt den uppkomna situationen. Jag fick till svar att styrelsen för regionhälsan ska vidta åtgärder. Men jag kan inte se att några åtgärder är gjorda och jag har haft kontakt med en barnmorska på ungdomsmottagningen som säger att ingenting har hänt sen sist. Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor. Vilka omedelbara åtgärder avser styrelsen för regionhälsan att vidta för att säkerställa att ungdomsmottagningar inte tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet under pågående planperiod? Hur ser den politiska ledningen att säkerställa en jämlik tillgång till ungdomsmottagningarnas tjänster i hela regionen, särskilt i områden som Skaraborg och Fyrbodal, där sårbarheten är som störst? Och till sist, är styrelsen för regionhälsan beredd att tillföra tillfälliga resurser för att stabilisera verksamheten i väntan på den långsiktiga handlingsplanen, och i så fall när? Tack.
0: Tack, och med det lämnar jag ordet till Anette Holgersson. Varsågod.
1: Tack, fru ordförande. Vi har i styrelsen för regionhälsan beslutat om att inga nedskärningar ska genomföras av ungdomsmottagningar och att antalet medarbetare ska vara samma i år som förra året. Varför fler personer återanställs nu? Vi i rödgrön ledning säkerställer dessutom finansieringen oavsett vilka statsbidrag som regeringen har skickat eller inte skickat och kommer att fortsätta prioritera de här verksamhetsområdena. Styrelsen för regionhälsan har vidtagit flera åtgärder för att säkra tillgänglighet mot stängningar. I Skaraborg har två personer nyanställts och närmottagningar kunnat öppna efter sjukskrivningar och rekryteringsbehov. Tillgängligheten säkerställs genom fysiska besök på huvud- och basmottagningar, möjligt att söka vård över kommungränserna samt digital kontakt via ungdomsmottagning online och chatt. Under sommaren samlokaliseras vissa mottagningar för att minska sårbarheten och undvika akuta stängningar. Samtidigt som digital tillgång bibehålls. Idag finns det 54 ungdomsmottagningar i alla regionens 49 kommuner. Det ska finnas kvar. Vi har precis startat ett arbete att se över alla de avtal med kommuner och ytterligare säkerställa att vi möter det behov som finns. Som ser olika ut. Jämlik tillgång säkras genom kombination av fysisk mottagning, digitala besök via ungdomsmottagningen online och chatt samt möjligheter att söka vård över kommungränserna. Vi har inga planer på att minska utbudet eller öppettider någonstans i regionen. Att inga nedskärningar av personal görs minskar sårbarheten i bland annat Skaraborg och Fyrbodal. Den oro för nedskärningar har uppstått under våren till följd av missförstånd kring finansieringen av ungdomsmottagningarnas verksamhet och politikernas ambition. Efter att ha uppmärksammats på detta har vi löst ut i frågetecken kring finansiering av statsbidrag som funnits samt säkerställt att inga nedskärningar av öppettider eller antal medarbetare ska göras. Förvaltningen bereder även ett ärende till styrelsen i juni om att justera ersättningsmodellerna så att regionhälsan får täckning för kostnader för preventivmedel till unga. Tillsammans med beslut om återställning stärks detta verksamhetens stabilitet i väntan på en långsiktig plan. Vår bedömning är alltså att verksamheten i grunden är stabil men att yttre osäkerhet skapar oro. Exakt hur finansieringen
0: det har gått mer än 3 minuter.
1: Kommer att fortsätta vara tydlig med att rödgör
0: har regering. Gått mer än 3 minuter.
1: Ja.
0: Mm. Och då med det lämnar jag ordet till Rickard Brodd för interpellantens andra inlägg. Varsågod, Rickard.
9: Tack för ordförande. Jag vill tacka ordföranden i styrelsen för regionhälsan för svaret. Och du är välkommen att höra att inga nedskärningar ska genomföras och att personal ska återanställas. Men det svaret hade jag ju velat höra redan i februari. Då ställde jag en enkel fråga här i regionfullmäktige och svaret var att man inte hunnit göra något. Nu månader senare, efter att jag tvingats ställa en interpellation, då får vi äntligen höra att åtgärder har vidtagits och det är bra. Men det är också en bekräftelse på att det krävs externt tryck för att någonting ska hända. Jag välkomnar att styrelsen beslutat att antalet medarbetare ska vara oförändrat jämfört med förra året och att nyanställningar gjorts i Skaraborg och att finansieringen garanteras oavsett statsbidrag. Det är konkreta besked och de pekar i rätt riktning. Men frågor kvarstår. Jag har haft kontakt med en barnmorska på en ungdomsmottagning som berättar att ingenting har förändrats sedan i februari. Hur säkerställer styrelsen att besluten faktiskt når ut i verksamheten? Att de inte stannar på pappret. I svaret beskrivs oron som uppstår som ett resultat av yttre osäkerhet och frågetecken kring finansiering. Men den oron kom inte från ingenstans. Den kom från personal som upplevde att tjänster inte ersatts, att vikariat inte förlängdes, att de stod ensamma med ansvaret. Att i efterhand beskriva det som ett kommunikationsproblem, det är inte tillräckligt. Jag noterar att man också att man i sommar planerar att samlokalisera mottagningar för att undvika akuta stängningar. Och det kanske kan vara klokt, men det riskerar ju också att i praktiken minska tillgängligheten för unga i mindre kommuner. Hur garanterar styrelsen att ingen ung människa i Skaraborg, Fyrbodal eller någonstans stängs ute under sommaren? Och den långsiktiga handlingsplanen, den är fortfarande inte på plats. Under en tid som vi väntat har unga i delar av regionen haft sämre tillgång till vård. Och det är inte acceptabelt. Liberalerna kommer att följa detta noggrant framöver. Vi ser fram emot att översynen av avtalen leder till verkliga förbättringar. Inte till ett nytt samtal ett halvår där vi kan konstatera att ingenting har hänt. Ungdomsmottagningar är inte någon perifer verksamhet. Det är ofta den enda lågtröskelingången till vård för unga som är dåligt. För de som utsätts för våld eller kränkningar. För de som inte vet vart de ska vända sig. Att inte värna dem vore ett svek mot den generation som behöver oss mest. Tack.
0: Och på det inlägget har Anette Holgersson begärt replik. Varsågod.
1: Ja, beträffande sommarstängningar så gör sommarstängningarna och sammanslagningarna på samma sätt som vi har gjort övriga somrar. Och det är, som vi har sagt, för att så säga förebygga att det icke blir akuta stängningar. Akuta stängningar uppstår när man har små mottagningar öppet och någon blir sjuk, då det inte är tillåtet med ensamarbete. Så vi har löst det de tidigare somrarna och hoppas att det ska gå lika bra denna sommaren. Och sen är det ju så här också att efter man har, så att säga, vilka detaljer du pratar om och vilka mottagning kan jag inte svara på, men vi får ständigt återrapporter till både våra presidiemöten och våra styrelsemöten hur det ser ut på ungdomsmottagningarna och hur man jobbar vidare med problematiken. Men det tar ju lite tid när man nyanställer innan man är upplärd och är självgående och kan jobba. Och tack. Vi jobbar vidare.
0: Och på det har Rickard Brodd begärt motreplik. Varsågod.
9: Tack för ordförande. Jag noterar också i svaret att man lyfter fram digitala kanaler, ungdomshälsan online och chatt som del av lösningen på tillgängligheten. Och det är ju ett bra komplement, men det är inte ett substitut. En 15-åring som misstänker att hen har utsatts för sexuellt våld söker nog inte hjälp via en chatt. Eller en person med ett självskadebeteende behöver möta en människa, inte ett formulär. Det fysiska mötet med en barnmorska eller kurator är oftast det som avgör om en ung person överhuvudtaget söker vård. Att i sommar samlokalisera mottagningar och hänvisa till digital vård för att täcka glapp, det är inte jämlik tillgång. Det är ett sätt att dölja att kapaciteten inte räcker till. Jag undrar hur många fysiska besök som riskerar att förlora det i sommar.
0: Och på det har Anette Holgersson begärt sin andra replik. Varsågod.
1: Det är inte så att vi säger att de digitala mötena ersätter det fysiska. Men det är en lättare väg att komma in. Den här, så att säga, ungdomsmottagningen online har vi haft igång i 1,5 år nu. Och tjänstepersonerna upplever att det är ett väldigt lätt sätt för ungdomarna och få kontakt med ungdomsmottagningen. Men givetvis passar inte det för alla. Men för många gör det det. Ja, tack.
0: Tack för det. Och då är det slutreplik begärd av Rickard Brodd. Varsågod.
9: Tack, ordförande. Ja, jag vill avsluta med att säga att Liberalerna inte ställer den här frågan för att krångla till det, utan vi ställer den för att ungdomsmottagningarna fyller en funktion som ingen annan del av vården fyller. De möter unga där de är, utan remiss, utan krav och utan stigma. Jag välkomnar löftet om oförändrad bemanning och att kommunavtalen ses över. Men jag vill ha ett konkret datum när den långsiktiga handlingsplanen är klar. Och jag vill att alla får ta del av den när den är på plats, inte bara styrelsen för regionhälsan. Det här är det minsta vi skyldiga de unga i den här regionen. Tack.
0: Och med det så var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan och där börjar vi med Hans Joakim Isenheim, Miljöpartiet. Varsågod.
10: Ordförande, ledamöter och åhörare och kanske också press. När vi tittar tillbaka i mandatperioden så kan man se att rödgrön ledning har gjort allt för att kompensera den neddragning av statligt stöd till våra ungdomsmottagningar. För oss är det oerhört viktigt att stävja den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. I delregionalnämnd Norra, som ansvarar för kontakt med kommuner i Fyrbodal, agerar vi direkt när vi får till oss om problem i arbetet med ungdomsmottagning och leda detta vidare till OSN eller regionhälsan. Och jag vet att rödgrön ledning i OSN har agerat och sett till att det finns resurser så att ungdomsmottagningar kan göra sitt otroligt viktiga arbete. Men i allt som gäller förebyggande arbete så är det vi vuxna som ska vara förebild. Vitt snus och energidrycker med höga halter av nikotin och koffein gör att barn och ungdomar tidigt blir fast i ett beroende som leder till psykisk ohälsa men också somatiska sjukdomar. Och många från oss har sina energidrickor stående öppet när barn är med, som har sin vita snus öppet och propagerar för den. Men när man ser hur andra länder också reagerar, det är så mycket nikotin i vit snus. Och när en 15-åring eller 14-åring, det är ett stort problem i våra skolor. Och det måste vi se, och det kommer också till ungdomsmottagningar där det är jätteproblem. Men vi måste vara förebild. Vi kan inte bara säga någon annan ska göra det. Tack för ordet.
0: Tack för det. Och nästa talare på talarlistan är Peter Heje, Centerpartiet. Varsågod Peter.
4: Tack för ordförande. Annette har tagit mycket av det aktuella, men det är faktiskt så att den här diskussionen som vi har haft hela morgonen reser en del nya frågor. Och det är frågan om ensamarbete och på vilket sätt. Vi hörde det fanns olika tolkningar när det gällde ambulansen på Näl. Den var aktuell vad det gäller ungdomsmottagningar nu. Mödravården är ett annat sånt där område. Och all respekt för att vi inte ska ha saker och en organisation som skapar dålig arbetsmiljö, men jag tror för ordförande det är dags att vi ändå samlar oss kring de här begreppen. Vad betyder det? Hur tänker vi? Och på vilket sätt ska vi organisera oss? För det är också så att regionhälsan i sin helhet med sina 225 mottagningar, där 200 av dem är väldigt små, blir extra sårbara. Och så här ser det ut i en hel del av andra förvaltningar också. Alltså på vilket sätt utifrån det vi förväntar oss att så ska våra arbetsmiljö fungera, på vilket sätt ska vi organisera oss? För det här är i förlängningen en organisationsfråga. Hur kan olika professioner samlokaliseras? Robusthet, arbetsmiljö, stor och liten. Alltså jag skulle vilja skicka med till strategiska och personalutskott någonstans. Alltså vi behöver ta ett helhetstag tillsammans med de fackliga organisationerna. Vad är det vi lägger in i ordet och på vilket sätt kan vi organisera arbetet för att se till att ha så god tillgänglighet som möjligt? Tack, ordförande.
0: Och på det inlägget har Annette Holgersson begärt replik. Varsågod Annette.
1: Ja, tack. Jag tänker bara, vi pratar om bemanning och så, och där har ju jag och Peter i stort sett samma uppfattning. Men vad jag ville tillägga, det är ju att vi har olika former av mottagningar. Vi har basmottagningar och vi har mindre mottagningar. Och det är inte alltid ungdomarna söker så att säga ungdomsmottagningar där de bor, utan de söker oftast ungdomsmottagningar där de går i skolan. Och ett tydligt exempel på det är som vi har i Härryda kommun. Det är en mindre mottagning som enligt avtalet ska vara öppet 3 dagar i veckan. De har öppet 5 dagar i veckan eftersom de har 2 gymnasieskolor och många ungdomar som tillhör Partille som söker i Härryda kommun istället. Och då så behöver vi se över avtalen. Hur ska det se ut? För där är det 3 veckors väntetid utifrån den bemanningen. Och ändå har vi öppet mer än vad avtalet säger. Det är också en förklaring. Och där behöver vi jobba vidare också. Tack så mycket.
0: Tack så mycket för det. Och med det så var det replikskiftet avslutat. Och även interpellationsdebatten. Och då lämnar jag över klubban till min vice ordförande.
11: Vi fortsätter då med ärende 4. Det är en interpellation.
0: Även interpellationsdebatten. Och då lämnar jag över klubban till min vice ordförande.
11: Vi fortsätter då med ärende.

0: Och jag frågar först om fullmäktige medger att interpellationen får ställas. Då lämnar jag ordet till Lisa Berglund, Kristdemokraterna, för interpellantens första inlägg. Varsågod.
1: Ja, interpellationen handlar då om vaccination mot pneumokocker. Regeringen har föreslagit ett vaccinationspaket för äldre för att stärka äldres hälsa. Och det innefattar bland annat ICAP-vaccination mot pneumokocker för personer från 65 år eller för de som redan vaccinerat sig men som behöver påfyllnadsdoser. Och sedan tidigare har Västra Götalandsregionen ett regionalt vaccinationsprogram mot pneumokocker för personer som är 75 år, där vaccinationen har varit kostnadsfritt. Och nationellt så är det särskilda vaccinationsprogrammet mot pneumokocker kostnadsfritt för 75-åringar. Och Folkhälsomyndigheten har sedan 2022 rekommenderat vaccination från 65 år. Men den åldersgruppen har inte innefattats av kostnadsfri vaccination. Och detta kommer nu att ändras och ett vaccin som ska vara livslångt så påfyllnadsdoser inte behövs kommer att kunna börja erbjudas till 65-åringar och äldre. Och regeringen har avsatt 660 miljoner för detta, varav 108 miljoner under 2026 för ICAP-vaccination för 65-åringar. Och nästan alla övriga regioner i Sverige har sedan tidigare erbjudit kostnadsfri vaccination från 65 år, medan Västra Götalandsregionen inte har gjort detta utan erbjudit från 75 år. Så att mina två frågor är: hur planerar Västra Götalandsregionen att genomföra ICAP-vaccination mot pneumokocker för personer från 65 år? Och vilken målsättning har Västra Götalandsregionen när det gäller täckningsgrad på av vaccinationer mot pneumokocker från 65 år till 75 år? Tack.
0: Då besvarar ordförande i strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson, Socialdemokraterna, denna fråga.
2: Tack så mycket och tack Lisa för frågan, även om inte det var till mig du ställde den, men jag ska ändå försöka svara. Dels det sista som du sa vill jag bara kommentera lite grann, att när vi tog makten då 2022 så sa du att då fanns en rekommendation om att erbjuda det här. Ja, och det fanns en jättestor vaccinationsskuld som vi fick ta över när vi också tog ledningen. Du vet också som sitter i strategiska att vi tog fram en strategi för hur vi skulle kunna införa alla de vaccinationerna som inte var införda tidigare. För det blir en undanträngning och det blev också en kostnadsfråga. Och nu har vi infört HPV-vaccinering och TBE-vaccinering. Och nu kommer också pneumokocker. Jag vill bara ha det sagt. Sedan så är det ju så att vi har sammanträde imorgon i strategiska nämnden och då kommer den här frågan att behandlas. Vi kommer då ta beslut om att införa ICAP-vaccination från 65 år och uppåt. I och med det så har också Västra Götalandsregionen planerat att komma ut med ett informationsmaterial ihop med de andra. Vi har ju fler vaccinationer som ska informeras om. Så att det kommer bli riktade informationssatsningar i och med att det här också blir ett beslut. Tack.
0: Då går ordet vidare till Lisa Berglund.
1: Ja, tack för svaret. Nej, jag blev glad när jag läste handlingarna i strategiska och såg att vi skulle fatta beslut om det här. För det är ju viktigt att vi är tidigt ute nu så att alla, alltså 65-åringar, kan börja redan höst och bli vaccinerade kostnadsfritt. Så att vi täcker upp det statsbidraget och använder det som vi nu har möjlighet till. Jag tänker att det här beslutet kommer ju sen tas i regionfullmäktige som sista instans. Jag räknar med att det kanske sker i junimötet då för att vi ska tidigt komma igång till hösten eftersom det sen dröjer till en del in i oktober innan vi har nästa sammanträde i regionfullmäktige. Så jag hoppas att det kommer gå snabbt med alla beslutsteg så att vi kan komma igång. Men det är bra att vi är på bollen redan nu.
0: Då har Jeanette Olsson begärt replik på inlägget från Lisa Berglund.
2: Ja, nej men tanken är ju naturligtvis att det här ska gå så fort som möjligt och att vi i höst kan sätta igång med den här vaccinationen. Regionen förbereder sig och ser också till att

0: kommer ut information brett. Man kommer också få ett mejl i 1177 om man är i målgruppen. Det ska vara enkelt att boka sig. Det ska vara enkelt att vaccinera sig. Det är liksom det tydliga beskedet från oss och från regionen ut till alla utförare. Så att det här ska gå undan och det här ska göras i höst. Men tack för frågan.
1: Då går vi på talarlistan. Göran Larsson, Miljöpartiet, gör nästa inlägg och därefter Håkan Lösnitz. Först lyssnar vi på Göran Larsson.
2: Ja, ordförande, regionfullmäktige, övriga och Lisa Berglund. Och jag har, det är ju en väldigt viktig fråga, inte minst för Näransans verksamheter, 105 vårdcentraler och självklart att den här gruppen människor ska kunna erbjudas och erbjuds idag naturligtvis vaccination och ICAP-vaccinationer mot pneumokock. Vi vet ju att det är en väldigt allvarlig situation som kan uppstå och det finns dödlighet i den frågan. Så att med det sagt och med det som kommer nu så står vi ju beredda naturligtvis att agera och hantera ytterligare förstärkningar i området utifrån 65 års ålder och välkomna naturligtvis att man ytterligare stärker inriktningarna på detta. Och precis som Jeanette sa att vi har ju också en, vi hade ju en brist då och har kommit i kapp så att säga. Så det här är ju en viktig fråga för oss i Näransan. Och vi kommer att se till att genomföra det som vi ålagts att göra i den delen. Det skulle jag säga till Lisa i detta om bra fråga. Tack.
1: Då tackar vi för det. Och Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna, är på väg fram till talarstolen och gör nästa inlägg.
3: Justera mikrofonen och talarstolen. Tack herr ordförande, kära ledamöter och tack Lisa. Detta är precis vad vi har väntat på. Den SD-stödda regeringen kan vi ju tacka nu att vi får de här pengarna. För det är väl så den alltid kallas när vi ska klanka på den. Men vi hör inte tack från den sidan på att SD-regeringen har gett de här pengarna. Vi har ju drivit den här frågan sedan länge. Att vi är ju enkom två regioner i Sverige som har 75 år för kostnadsfri pneumokockvaccination. Alla övriga 19 har 65 år. Så nu kommer de här pengarna väldigt lägligt. Och precis som ni sa, hoppas jag också att vi tar ju regionstyrelsen nästa vecka. Och att vi kan få upp detta på budgetfullmäktige så vi kan klubba det. Så vi kan få till detta redan nu i höst. Och min stora hopp och det vi ser fram emot är att vi kommer fortsätta detta även efter den SD-stödda regeringens pengar som tar slut den 31 december 2026. Att vi kan fortsätta detta även 1 januari 2027 med detta. Och att vi blir en av de alla andra regionerna som också har 65 för kostnadsfritt pneumokockvaccination. Så tack Lisa, tack Jeanette och tack Göran.
1: Då frågar jag om överläggningen därmed avslutad. Ja. Kan vi då lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Kan vi göra så?
4: Ja.
1: Då går vi vidare till ärende 5. Det är också en interpellation från en annan kristdemokrat, den här gången Pernilla Wendersten. Och det handlar om arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen. Och interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson som representerar Socialdemokraterna. Jag frågar först, medger regionfullmäktige att interpellationen får ställas? Då lämnar jag ordet till Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, för interpellantens första inlägg. Varsågod.
5: Tack så mycket. Interpellation om arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen. Korruption, mutor, jäv och otillåten påverkan riskerar att undergräva tilliten till välfärden och leda till felaktig användning av skattemedel. Polismyndighetens lägesbild visar att riskerna är särskilt tydliga inom offentlig upphandling och myndighetsutövning, samt som mörkertalet bedöms vara stort, inte minst i kommuner och regioner. Korruption kan bland annat ta sig uttryck i relationella upplägg där personliga relationer används för att skapa otillbörliga förmåner kopplade till exempelvis vänner eller släktingar, så kallad vänskapskorruption. Även yttre påverkan eller hot mot enskilda tjänstepersoner kan innebära risk för korruption, korrupt agerande och utgör därmed en risk för otillåten påverkan. Under senare tid har regeringen skärpt regelverket kring korruption, intern kontroll och informationsdelning till brottsbekämpande myndigheter. Även frågor om missbruk av offentlig ställning och korruption i offentlig verksamhet har aktualiserats inom pågående lagstiftningsarbete. Västra Götalandsregionen har redan flera viktiga verktyg på plats, bland annat visselblåsartjänst och interna rutiner för att hantera oegentligheter. Det finns samtidigt behov av att säkerställa att arbetet är tillräckligt samlat, systematiskt och riskbaserat, samt att arbetet följs upp och når all berörd personal. Mot bakgrund av detta, av överstående, är mina frågor till Helene Eliasson, ordförande i regionstyrelsen, följande. Bedömer rödgrön ledning att nuvarande arbete är tillräckligt eller finns behov av ytterligare åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption? 2. Hur säkerställs att det förebyggande arbetet mot korruption tydligt integreras i regionens arbete med intern kontroll och riskanalys i enlighet med skärpta lagkrav inom området? Tack.
1: Då besvaras denna interpellation av regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna.
4: Tack så mycket, ordförande, och tack Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, för frågorna. Och jag ska försöka svara, och du har ju nämnt själv en del åtgärder som vi gör idag, och det handlar ju bland annat om det här att vi har ju många verktyg i verktygslådan, bland annat visselblåsarfunktion och interna rutiner för att hantera oegentligheter. Och utbildning av mutor, jäv och upphandlingsregler ges till alla som arbetar med upphandling inom VGR. Och sammantaget så är väl vår bedömning att med det arbetet som pågår så har vi ett robust och tillräckligt regelverk för att möta de här kända riskerna. Men med det sagt så är jag och rödgrön ledning också väldigt ödmjuka inför att hotbilden ständigt förändras. Så vi är alltid beredda att vidta ytterligare åtgärder om nya risker uppstår. Eller om vi ser att här behöver vi titta på någonting som ska identifieras. Så sammantaget så får vi aldrig slå oss till ro när det gäller att skydda regionens verksamheter och skattemedel. Och sen också då, hur säkerställer vi det här förebyggande arbetet? För det är ju oerhört viktigt. Det är ju det arbetet som är avgörande för att sen utvärdera om vi gör det här bra eller inte. Och det har jag också försökt svara på i det interpellationssvaret. Att vi i vårt årshjul, i vår internkontrollsarbete, där varje nämnd ansvarar för de här delarna, att vi tittar på det, och att sen regionstyrelsen har sin uppsiktsplikt och övervakar helheten. Korruptionsrisker analyseras regelbundet, särskilt vid upphandling, och resultaten ingår då i internkontrollsplanerna. Och rutininformation sprids till medarbetarna via utbildningar och chefers ansvar, och till politiken har man också utbildningar nu inför nästa mandatperiod där man där också utbildar alla nya förtroendevalda. Så att vi gör vårt yttersta för att förebygga arbete mot korruption. Och det här är ju enormt viktigt för att vi ska ha invånarnas förtroende i de här frågorna, att vi jobbar med det. Och återigen, vi accepterar inte på något sätt oegentligheter och arbetar för en korruptionsfri verksamhet.
1: Då får Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, möjlighet till ett andra inlägg. Varsågod.
5: Tack så mycket, ordförande, och tack Helene för svaret. Jag tycker att det är bra svar, och jag tänker att vi ser har väldigt stor samsyn i att det här är ett väldigt viktigt arbete. Och vi har ju, precis som vi båda sagt, många viktiga verktyg i Västra Götalandsregionen. Dels för att arbeta förebyggande, men också för att se till om någonting händer. Och egentligen så kom den här interpellationen till efter ett webbinarium som jag hade möjlighet att vara med på, just om korruption i offentlig upphandling, och där polisen trycker på att det förebyggande arbetet, det är det viktigaste arbetet. Och man tog också upp exempel på fällande domar, bland annat en dom just kopplat till hälso- och sjukvården, inte i vår region då. Och man tog också upp då att det finns med all sannolikhet ett stort mörkertal, för att man ser att det är så få anmälningar. Och då kommer ju frågan att vågar en anställd anmäla om man misstänker korruption, och vill man anmäla? Och de allra flesta gör ju rätt och vill ju också göra rätt, ska sägas tydligt. En föreläsare lyfte etik och kultur. Vad är det som gör att en vanlig människa gör handlingar plötsligt som man egentligen aldrig skulle gjort tidigare, eller som man kanske egentligen inte står för? Och också att det behöver vara ett, liksom ett levande arbete, inte bara enstaka informationstillfällen eller kanske utbildningar, utan det behöver hela tiden vara ett pågående arbete för att skapa goda kulturer. Så jag skulle bara vilja ställa ett par följdfrågor då. Att hur vill rödgrön ledning säkerställa att chefer regelbundet tar del av information och utbildning inom detta område? Och i svaret så står det att utbildning ges till alla som arbetar med upphandling i VGR. Och det är ju jätteviktigt och bra. Men ser ni också att det är viktigt att vi samtalar om de här frågorna med hela liksom personalgruppen ända ner på golvet. För att just arbeta med en kultur av att våga se, att våga anmäla, men också att skapa goda kulturer. Tack.
1: Replik Helene Eliasson.
4: Nej, men absolut Pernilla, och det här är ju ett gemensamt arbete vi har i regionstyrelsen, och se hur kan vi intensifiera det här arbetet via vår internkontroll och jobba förebyggande. Och när vi har alla nya medarbetare så får man ju också utbildning i det här för att säkerställa att man känner sig trygg med att veta hur ska man hantera det här om man uppmärksammar eller man känner en föraning om eventuella oegentligheter. Så att de delarna ska också finnas i det arbetet som man har i våra verksamheter, för att hela tiden identifiera risker, omhänderta dem och uppmärksamma dem. Men finns det mer att göra, så tycker jag att alla goda exempel från om man har varit på föreläsningar eller man från nationellt håll, så ska vi också hjälpa våra verksamheter från vårt håll som förtroendevalda att uppmärksamma dem på det och se om det finns mer i det arbetet att göra.
1: Du har, vill du ha botreplik?
5: Ja, jag trodde att jag hade begärt.
1: Nej, du har begärt ordet. Vi ändrar om det.
5: Ja, det står att du kan inte begära replik.
1: Nej, för att du gjorde det inte under anförandet.
5: Ja, jag tryckte på fel.
1: Ett ögonblick bara, så ska vi lägga in det, så får vi rätt.
6: Det kommer inte fram.
1: Nej, det kommer inte. Du får begära ordet.

0: Så, Pernilla Wennersten, replik, en minut.
1: Ja, men stort tack. Men tack så jättemycket, Helene, för svaret och att vi jobbar för det här tillsammans. Och jag vill också bara lyfta lite grann också som togs upp på det här webbinariet och som vi har fått till oss på olika sätt annars med, att konsekvenserna av just korruption i offentlig upphandling, det påverkar ju både våra verksamheter och användning av våra skattemedel. Men det kan ju också ge oerhört stora konsekvenser för samhället i stort i längden om man inte tar tag i problem och om man inte förebygger olika saker som till exempel det här. Och det kan också ge stora konsekvenser för enskild person och också närstående. Och vård och omsorg är särskilt korruptionsutsatt, så det är viktiga frågor att hålla levande. Och från Grönblå grupp så har vi i personalutskottet lagt ett initiativärende där vi vill se över de områdena, att göra en översyn och där vi vill få en redovisning då med förslag på förebyggande åtgärder. Det står att jag har 3 minuter, men jag tror att jag egentligen bara hade en. Tack så mycket.
0: Då lämnar vi replikskiftet. På talarlistan står Peter Arvidsson som vi lyssnar till härnäst. Och därefter Håkan Andersson. Men först är det Peter Arvidsson som gör inlägg.
2: Tack så mycket för ordet, tjänsteman, presidie, åhörare. Pernilla Wennersten, Kristdemokraterna. Mycket bra att du lyfter den här frågan. Alltså det är ju inga nyheter detta. Jag var på studiebesök på en vårdcentral, spelar ingen roll var, för en tid sedan. Och de kunde ju peka ut exakt vilka korrupta vårdcentralsägare det finns som har gått igenom alla de här stegen med upphandling. De såg det komma. Informationen är känd. Det gäller att vi är modiga och sätter ner foten och slänger ut de korrupta utövarna som får våra skattepengar. Jag vill också bredda debatten till, jag brukar ju citera detta med Lars Winnerbäck. Vi fick höra om momsbedrägerier på IKN senast. Det delas ju ut miljarder till olika bidragsentreprenörer runt om i regionen till hittepåprojekt. Och tydligen var det så med moms att de har kommit på det att man ska kryssa i den här rutan om man momsplikt eller inte. Då ska tydligen våra tjänstemän hjälpa bidragsentreprenörerna att göra ansökningar på ett korrekt sätt så att momsen blir rätt. Och det är ju som man häpnar. Jag ställde en del frågor angående detta med de här pengarna som har gått till den här centerpartisten Hatt i något hittepåprojekt om några batterier, hur man skulle återvinna batterier. Jag har läst på ganska mycket i det. Och det är alltså ett hittepåprojekt som har fått pengar av regionen, av Vinnova, alla de här som delar ut pengar till bidragsentreprenörer. Och det fanns ju ingen substans i det företaget. Och jag skulle vilja ställa frågan till Eliasson nu. Vad gör vi för att avkräva och hitta tillbaka de pengarna som är utdelade? Alltså det är ju systematiserat, denna problematiken. Och då kommer vi tillbaka till Lars Winnerbäcks skjutna start. För alla tjänstemän som känner tjänstemän som har en position. Man får en startmiljon, man har en slags idé. Den blir till verklighet, det är ingen hemlighet. Det är exakt så det går till och det fattar ju alla. Men den konkreta frågan, vad har vi konkret gjort mot den här Hatt, centerpartisten som har fått massa pengar, kursat bolaget? Kräver vi av de pengarna? Är det inrätt någon rättssak i den saken? Tack.
0: Då lyssnar vi vidare till Håkan Andersson, företrädare för Socialdemokraterna.
3: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill tacka för interpellationen från Pernilla. Vi jobbar ju mycket med upphandling inom fastighetsstöd och service. Och My och jag, vi tog ett handslag med Byggnads. Det gäller att stävja korruptionen inom bygg och anläggning och entreprenaderna där. I fredag så la vi ett rödgrön ledning, ett initiativärende i fastighetsstöd och service där vi vill begränsa antal underentreprenadsled. Och det är just för att komma åt kriminella aktörer på byggmarknaden. Tyvärr så bordlades eller remitterades till förvaltningen för att utreda om vi ska utreda. Jag tycker att vi behöver ta de här krafttagen och på alla områden mota undan kriminella aktörer. Tack.
0: Då uppfattar jag som att alla som har velat tala har haft möjlighet. Och då frågar jag, är överläggningen därmed avslutad? Och kan vi då lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Då går vi vidare till nästa ärende som är nummer 6. Och det är Peter Hermansson, Moderaterna, som har ställt en interpellation om personalutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge. Och interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna. Jag frågar först, medger regionfullmäktige att interpellationen får ställas? Då lämnar jag över till Peter Hermansson, Moderaterna, för interpellantens första inlägg. Varsågod.
4: Tack så mycket, herr ordförande, åhörare och ledamöter av denna församling. Det är en interpellation till Helene Eliasson, regionstyrelsens ordförande, om personalutvecklingen i ett ansträngt ekonomiskt läge. Då Sahlgrenskas styrelseordförande inte besvarade frågeställningen vid föregående tillfälle riktas nu frågan till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Sahlgrenska universitetssjukhus har fortsatt ekonomiska utmaningar inför 2026. Samtidigt ser vi en utveckling där antalet anställda fortsätter att öka, trots att kostnadsläget redan är ansträngt. Jämfört med februari 2025 har antalet nettoårsarbetare ökat med 485 medarbetare, medan ökningen av flera stora yrkesområden såsom sjuksköterskor, läkare och undersköterskor. Bara mellan januari och februari 2026 ökade antalet anställda med ytterligare 58. Det är en ökning med över 3%, där vi nu också kan konstatera personalkostnader för perioden januari-februari 2026 uppgår till 84 miljoner kronor över budget. Detta väcker en mer grundläggande fråga om sambandet mellan resurser och resultat. Det är glädjande att sjukhuset producerar mer vård och att delar av verksamheten visar ökad produktivitet. Det är positiv utveckling som behöver fortsätta, men den måste också stå i rimlig proportion till den ökade kostnaden och bidra till att stärka tillgängligheten. Samtidigt visar tillgängligheten fortsatt tydliga brister. I februari 2026 får endast 59% av patienterna ett första besök inom somatiken inom vårdgarantins tidsgräns. För operation är motsvarande andel 66% och inom barn- och ungdomspsykiatrin är det 44%. Trots att i över tid krävs en minskning av personalvolymen för att nå ekonomin i balans fortsätter alltså utvecklingen i motsatt riktning. Utvecklingen är djupt problematiskt och väcker frågor kring styrning, prioritering och ansvarstagande. När personalstyrkan ökar samtidigt som kostnader redan överstiger budget tyder det på att tillräckliga åtgärder inte vidtagits eller att det inte får genomslag. 2023 varnade Sahlgrenskas styrelseordförande för att kostnadsutvecklingen var så pass allvarlig att det på sikt kunde bli svårt att betala personalens löner om ekonomin inte kom under kontroll. Trots detta ser vi återigen en kraftig ökning av antal anställda och stigande personalkostnader. Med anledning av ovan vill jag ställa frågan till Helene Eliasson. Anser regionstyrelsens ordförande att det är förenligt med målet om en ekonomibalans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnader redan överstiger budget? Och bedömer regionstyrelsens ordförande att det finns en risk för att Sahlgrenska universitetssjukhuset på sikt kan få svårt att bära personalens löner givet den nuvarande utvecklingen av personalkostnaderna?
0: Då kommer denna interpellation att besvaras av regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna.
5: Tack så mycket, ordförande, åhörare och ledamöter. Och då ska jag försöka svara på interpellationen, men jag måste börja med att säga att det är enormt glädjande att se i vår region att väntetiden till vård minskar så bra som det bara gör. Tillgängligheten i vården förbättras snabbare här än i Sverige totalt. Och vi står faktiskt för ungefär 42% av den totala förbättringen i Sverige gällande väntetid till operation. Så utifrån det här så vill jag säga att den källan som vi använder, jag vet inte vilken Peter Hermansson använder, men enligt SKRs offentliga siffror så får 75% ett första besök inom vårdgarantin, och för operation är siffran ännu högre och landar på 77%. Om jag nu då tycker att det är förenligt med målet om en ekonomi i balans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budget, så är det självklart inte okej. Jag vet att styrelsen, Sahlgrenska styrelse, har gett uppdrag. Man har jobbat kontinuerligt stenhårt med att ha en verksamhet i balans. Nu är det ungefär en diff på 1,5-1,7% av omsättningen som man inte klarar. Samtidigt som man ser de här fina siffrorna där man gör mer operationer än vad man har gjort på många, många år. Så det här stora utmaningen att få ihop effektiviteten, produktiviteten, kapaciteten tillräckligt med vårdplatser, det jobbar styrelsen med. Men jag vet, och Cecilia Dahlman-Ek som är ordförande har gett upp tillsammans med rödgrön ledning att se till att skärpa upp det här med anställningsprövningar för att säkerställa en budget i balans. När det gäller din fråga om jag bedömer som regionstyrelsens ordförande att det finns en risk att Sahlgrenska på sikt kan få svårt att bära personalens löner givet den nuvarande utvecklingen, så vill jag lugna församlingen och alla eventuella åhörare att det finns absolut ingen risk, och det vet Peter Hermansson, att sjukhuset inte skulle kunna betala personalens löner. Vi har en likviditet på ungefär 30 miljarder. Under vår ledning, rödgröna ledning, så har den ökat med ungefär 37%. Så att utifrån de delarna så finns det ingen svårighet att betala ut löner i vår region.
0: Då lyssnar vi till interpellanten Peter Hermanssons andra inlägg.
4: Tack så mycket, herr ordförande. Det här med risken kring lönerna, det kommer ju faktiskt från din partikollega och styrelseordförande på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och det är klart att då blir vi oroliga. Men det i sammanhanget så är det ju så här att vi ställde ju en konkret fråga till Cecilia förra mötet. Fick inte det svaret vi önskade eftersom man inte berör synen på ekonomi i balans. Och jag kan väl säga så här att tyvärr, Helene, så upplever ju inte jag att du heller svarar på frågan. För jag håller med, helt med dig i ditt inledande anförande. Det är jättebra att vi har ökat produktivitet och tillgänglighet. Personalen gör ett fantastiskt jobb. Men vi vet ju, du behöver inte vara ekonom för att förstå att de pengarna du spenderar idag måste du hämta hem imorgon om du är utanför budget. Och det är klart att det är oroande då att du kommer med ett svar där du faktiskt inte förklarar hur ni har tänkt som ledning.
0: Jag ska bara reda ut det, Peter. Du hade alltså 3 minuter, för det var ditt andra inlägg och inte en replik.
4: Nej, men det står 0 här hos mig.
0: Jo, jag vet.
4: Får jag fortsätta då? Eller?
0: Ja, du har 2 minuter kvar.
4: Ja, men då så. Men det ser inte jag då bara. Men det...
0: Nej, vi har koll.
4: Ja, det är bra. Nej, men fortsätt då, Helene, så kan jag ju säga så här då. Att det är bekymmersamt att det inte blir tydligt. För när det kommer till ditt interpellationssvar, förutom då att det berör mer hur produktivitet och tillgänglighet ser ut som vi inte har frågat om, och väldigt lite om de ekonomiska aspekterna, så är det ju faktiskt så här att en av de mer konkreta svaren jag har med här, det är ju vilka uppdrag man har gett till sjukhusdirektören. Och det är ju så då att ett av de uppdragen är ju precis som du hänvisar till, åtgärder för att få ekonomin i balans. Men det här är en styrning- och ledningsfråga primärt, för att den åtgärden, det är på initiativ från en samlad opposition som du och dina kollegor var emot. Ni röstade emot de åtgärderna. Och det är väl på ett sätt klädsamt att ni står och hänvisar till det. Att det är ju väldigt bra att man vidtar åtgärder. Men frågan utifrån ett lednings- och styrningsperspektiv är att antingen så har ni en väldigt märklig ledarskapsfilosofi inom socialdemokratin. Eller så samklangar inte du och ordföranden på Sahlgrenska. Och då blir ju också frågan då liksom så här, men har ni inte kontroll på ekonomin i sin helhet? För jag kan köpa det här att ja, men så här, vi ska göra satsningar. Ja, men varför sätter ni inte de budgetramarna från början då? För det är jättebra att tillgängligheten än en gång ökar. Men ekonomin måste ju vara i balans. För vem ska betala för kalaset imorgon? Ekonomin kommer ju inte hålla på sikt. Och det är en stor fara.
0: Då är det så att nu gör Helene första replikskiftet. Så glöm det här systemet så ska vi hålla koll på detta. Första replikskiftet nu, Helene Eliasson, på inlägget från Peter Hermansson. Varsågod.
5: Ja, Peter Hermansson och Moderaterna. Vem ska betala svensk välfärd, svensk hälso- och sjukvård på sikt? Den frågan kan man ju ställa sig. Vi har gjort vårt yttersta under de här åren som rödgrön ledning och vänt utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Vi har förbättrat tillgängligheten för våra invånare. Vi har alla operationssalar för första gången på över ett decennium öppna på sjukhuset. Vi jobbar hela tiden med effektiviseringar. Vi jobbar med produktion, kapacitetsplanering för att se det här som en helhet och har arbetsmiljön i fokus också för alla invånare på Sahlgrenska sjukhuset och på de andra. Vi tar det här på största allvar. Vår ordförande och rödgröna ledning i styrelsen tar sitt ansvar och jobbar med uppdrag för att se till att ha en ekonomi men också en verksamhet i balans. Det behöver du inte tvivla på.
0: Då första svar, Peter Hermansson.
4: Tack så mycket, Helene. Men problemet är ju att man tvivlar ju för att man inte får svar på de frågor man ställer. Här frågar vi om hur ekonomin ska hamna i balans. När vi vet att Sahlgrenska gör underskott. Och nu senast i april månad så underskotten upp i 200 miljoner kronor. Man vill inte vidta några åtgärder för ekonomin i balans från Socialdemokraternas håll. Utan man fortsätter att anställa. Och så hänvisar man till de fantastiska resultaten som personalen levererar. Ja, det är jättebra resultat. Men då borde ni ju budgetsatt det från början. För just nu finns inte pengar att täcka det här. Och då säger ni, och så ett av de svaren som kommer upp då. Ja, men våran ekonomi är god. Ja, det är den. Om man inte tar med personalkostnaderna. Eller vad säger framtida pensionskostnader. Men då är frågan, jag hoppas ju inte, när jag tänker ge på pensionsavtalet som vi har tecknat med personalen. För att rädda eran ekonomi. Det hoppas jag verkligen inte är Socialdemokraternas strategi i detta. Tack.
0: Då önskar Helene Eliasson en andra replik.
5: Ja, nu slänger man med lite osanningar tycker jag, lite opposition. Och det är valår, Peter Hermansson. Jag stod här precis och sa att vi har gjort åtgärder, vi gör det löpande och gjort under hela mandatperioden. Och när det gäller rödgrön ledning på Sahlgrenska och den styrelsen så har man också tagit ytterligare åtgärder för skärpta anställningsprövningar. Har man också jobbat med under hela den här mandatperioden. Nu gör man ytterligare skärpningar. Man ser över ett antal andra aktiviteter också. Men låt mig påminna då. Det jag sa när du står här lite och raljerar kopplande till pensionsutbetalningar och så vidare. Vi har en likviditet på 30 miljarder. Den har ökat med 37% under den tiden jag har varit regionstyrelsens ordförande. Och vi har haft den här ledningen. Samtidigt så har vi då gjort regiongemensamma åtgärder. Vi gör åtgärder. Senast nu har vi controller under där vår direktör tillsammans med ekonomidirektör med flera träffar sjukhusen. Vi får en återkoppling på nästa ägarutskott där man ska se vilka ytterligare åtgärder behöver man göra. Men man behöver ha flera olika strategier för man ska kunna leda och styra en region. Och det glädjer mig att vi har vänt utvecklingen när det gäller förbättra tillgängligheten för första gången. Sen 2014 har vi inte haft så här fina siffror. Sahlgrenska universitetssjukhuset har nu en diff på ungefär 1,7%. Vi ska också ta det ansvaret. Man har varit nere på månadsbasis på en ekonomibalans. Men det krävs en fortsatt rödgrön ledning för att hantera det här. Men det krävs också en annan regering som tar ansvar för svensk hälso- och sjukvård.
0: P. Peter Hermansson avslutar här replikskiftet.
4: Tack så mycket, herr ordförande. Jag skulle vilja veta vad det är för osanningar jag far med, för att jag utgår ju från regionens siffror här. Så det är ju lite spännande att veta, det får Helene gärna förtydliga vid något tillfälle. Men problemet är ju att när vi ställer frågor om ekonomi så får vi svar om tillgänglighet. Alltså det är inte svaret på ekonomin, och man behöver inte som sagt vara en ekonom för att förstå att spenderar jag mer pengar än vad jag har idag, så kan jag inte spendera lika mycket imorgon. Alltså det förstår vem som helst. Och jag säger så till Helene som jag sa till Cecilia. Både du och Cecilia är väldigt skickliga retoriker. Men jag tycker att det är väldigt olyckligt att man använder sin retoriska kompetens för att inte svara på frågor och få det uppfattas som naturligt. För allmänheten förtjänar att veta, hur ska man ta ansvar för den här verksamheten? Och det får vi inte svar på. För agerandet går inte hand i hand med det som sägs i talarstolen.
0: Tack.
4: När ska man vidta åtgärder är min fråga.
0: Då lämnar vi det replikskiftet åter på talarlistan. Och då är det moderata företrädaren Johan Fält som har ordet.
6: Tack. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att tacka Helene för allt beröm hon ger till Sahlgrenska sköts. Det är nämligen oppositionens sjukhusbudget från operativa nämnden som har gått igenom. Och det är även oppositionens detaljbudget som ligger runt för verksamheten i Sahlgrenska. Helene hänvisar ju också sitt svar här till ett yrkande som vi idag, som ni var faktiskt var emot i Sahlgrenska, så det är lite intressant att ni i ledningen, politiska ledningen, tar vårat yrkande och tycker det verkar vara väldigt bra. Ni verkar inte vara överens i Sahlgrenska och styrelsen. När du tar upp hur verksamheten sköts i Sahlgrenska, så vill jag påminna om att de flesta fallen med effektivisering kommer faktiskt från oss. Och det är ju flera förslag som ni i den styrande majoriteten har reserverat sig emot. Så mycket av effektiviteten kommer från oss. Men vi har faktiskt ett allvarligt problem med verkställigheten. Här har ordförande ett särskilt ansvar för att beslutade åtgärder faktiskt genomförs. Och det görs det inte när det gäller personalen. Den ökar från månad till månad. Och när jag tittade på prognosen så var det 197 miljoner kronor back. Och om man inte ökar antal personer så blir det ungefär 600 miljoner i back. Och här blir det ett problem när ordförande i SU inte är tydlig med vad som gäller. Utan här fortsätter man anställa fler och fler. Och det hade varit väldigt bra om ni, Helene, också hade varit tydligt och säga vad som gäller. Om budgeten ska hållas eller om det är helt okej att köra 600 miljoner back i år. Tack för ordet.
0: Då lyssnar vi vidare till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson som företräder Socialdemokraterna.
5: Ja, tack så mycket, och jag får väl säga att det är tur att det inte är Moderaterna som leder och styr den här regionen. För hade nu varit så att det hade varit Moderaternas budget som hade gått igenom, det är helt felaktigt inom operativa, så hade väl Peter Hermansson då fått ställa frågan till dig istället. För det låter ju som att det är din budget på Sahlgrenska och den är inte i realitet med vad man behöver ha, och då får väl du, Peter Hermansson, interpellerar dig, Johan Fält. Så ledning och styrning får ni nog fundera lite på. Och det är helt felaktigt att säga att budgeten som man har, att den skulle då vara från operativa nämnden er. Så att det tycker jag till de eventuella som lyssnar på ska få korrekt information. Sen tror jag ingen medarbetare på Sahlgrenska universitetssjukhuset skulle säga att man inte känner av att det är tufft, att det är effektiviseringar. Det gör man ju dagligen Och vi gör ju vårt yttersta och vänder den här utvecklingen, vår rödgröna ledning. Vi förbättrar tillgängligheten som är vårt yttersta uppdrag för våra invånare som har stått i oacceptabelt långa köer. Vi gör det samtidigt som vi värnar miljön, värnar arbetsmiljön och att vi också jobbar med produktion och kapacitetsplanering i en helhet. Men sen står och säga att vi inte tar några initiativ, det är också helt felaktigt. Cecilia Dahlman Ek har stått i den här talarstolen, hon pratar med media, hon pratar med fackliga hur man ska hantera det här. Hon ger uppdrag och de skärpta anställningsprövningarna har hon varit väldigt tydlig med att man behöver göra för att få en ekonomi i balans. Också titta på övrig administration igen och ett antal andra aktiviteter som ni har haft uppe i styrelsen och resonerat om. Och det står också här ett antal exempel i mitt interpellationssvar, om ni läser det, var man har tagit för olika initiativ för att få koll på kostnadsutvecklingen. Så finns det där att läsa om man är intresserad. Peter Hermansson, senast den 22 april finns det ett antal uppdrag. Och jag tog också och informerade fullmäktige här om vad vår regiondirektör, ekonomidirektör nu har gjort senaste veckan tillsammans med alla förvaltningsdirektörer och gått igenom och sett vilka mer regiongemensamma åtgärder eller vilka andra initiativ behöver vi göra, och vi får en rapport på ägarutskottet nästa gång. Så ni behöver inte vara oroliga för att inte vi har koll på läget, men jag blir mer bekymrad när du inte vet vem som har lagt budgeten i fullmäktige och levererar medel till Sahlgrenska. Tack.
0: Då har Johan Fält begärt replik på inlägget.
6: Jag vet vem som har lagt budgeten i SU och jag vet vem som la budgeten till SU. Däremot har jag inte kommenterat fullmäktiges budget, för det, den har ni lagt. Vi är väldigt måna om effektivisering också. Vi jobbar med detta, det är inte det frågan handlar om. Det är intressant att du hänvisar återigen till förslaget som vi har lagt, som ni har stått emot på SU. Det är ju vi som har lagt det förslaget som du sitter här och säger att ni gör. Det är ju inte ni. Och det vi, frågan handlar om, det är att ni ska bli tydligare om det är så att vi ska hålla vår budget eller om det är så att vi kan köra med ett underskott. Det här är väldigt otydligt. Vi har frågat det tydligt på SU. Vi frågade förra gången. Vi upplever inte att vi får ett riktigt tydligt svar på detta. Tack för ordet.
0: Då lämnar vi replikskiftet. My Alnebratt, Socialdemokraterna, gör nästa inlägg.
7: Tack så mycket. Tack för ordet. Jag hade verkligen inte tänkt gå upp i den här interpellationsdebatten. Men när det talas om att det är en blågrön budget som styr operativa nämnden för 2026, så vill jag bara vara tydlig med att det är inte det beslut som har fattats. Så ni får gärna gå in och kolla i protokollet i operativa nämnden från förra året, utan det finns inget yrkande. Det finns inte ens ett yrkande från grönblå ledning. Däremot finns det ett gemensamt yrkande från presidiet gällande uppdrag. Hade det varit så att grönblå samverkan hade styrt operativa nämnden, så hade det ju varit betydligt mindre resurser till Sahlgrenska i det jag befarar. Men så är det inte, utan vi har fattat beslut i enighet kring budget för 2026 till sjukvården i Västra Götaland. Tack så mycket.
0: Då lyssnar vi vidare till Stefan Svensson, Kristdemokraterna.
8: Tack, herr ordförande. Jag hade inte tänkt att gå upp i den här interpellationen. Men My valde att gå upp. Sanningen är som ordan är inget utav det som My sa var fel. Men man kan väl lägga till ytterligare lite information då. 23 och 24 års budget där var grönblå. Sen inför 2025 så låstes OSNs budget upp väldigt mycket. Ner i detaljer i det fullmäktige beslut som togs. Det hindrar inte att jag och My Alnebratt hade egna överläggningar. Där vi från den grönblå sidan ville avsätta ytterligare 500 miljoner för att handla upp vård. Vi blev överens om detta. Och då fanns det också bara ett förslag sen i OSN för 2026. Det är vi överens om detta. My Alnebratt, det är korrekt beskrivning. Ja.
0: Då frågar jag om överläggningen i denna interpellation är avslutad. Kan vi då lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Då går vi vidare till ärende 7. Det är också en interpellation. Och det är Stefan Svensson som nyss var i talarstolen som har ställt den. Och den handlar om åtgärder för en mer proaktiv och jämlik osteoporosvård i Västra Götalandsregionen. Och interpellationen är ställd till ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden My Alnebratt, Socialdemokraterna. Och jag frågar först om fullmäktige medger att interpellationen får ställas. Då lämnar jag ordet till kristdemokraten Stefan Svensson för interpellantens första inlägg. Varsågod.
8: Tack så mycket, herr ordförande. Jag har varit förkyld i 11 dagar, men det ska jag inte prata om. Utan jag ska prata om något som är betydligt allvarligare än så. Och det är osteoporos, en elak sjukdom som drabbar allt för många. Osteoporos, det vill säga benskörhet, är en förändring av skelettets struktur. Och det är en tyst sjukdom. Man kan ha den länge utan att man alltså märker av den. Och var fjärde kvinna över 50 år löper stor risk att drabbas av detta. Och varannan kvinna och var fjärde man. Så det är inte enbart en kvinnosjukdom utan det drabbar båda könen. En 500 000 svenskar drabbas varje år och 120 000 osteoporosrelaterade frakturer upptäcks. Förutom det lidande då som sjukdomen innebär på sikt så drar den också med sig betydande kostnader. Så det finns två aspekter på detta att ta i beaktande. Och med tidigare upptäckt så skulle man kunna spara både lidande och kostnader. Ett exempel då på förebyggande åtgärder är fysisk aktivitet. Det här känner vi igen från många andra tillstånd också. Det gäller att undvika rökning och alkohol. Ställer till ett elände. Och man även ha en varierad kost är ändå en plusfaktor. Det finns också läkemedel som kan stärka skelettet och minska risken för benbrott. Och att i tid upptäcka sjukdomen är en nyckelfaktor både vad det gäller lidandet och vad det gäller kostnaderna. Redan förra mandatperioden så uppmärksammade man från HSS problemet med osteoporosvården. Och man ville då göra en undersökning för att se hur utfallet är och man ville se till att få en förbättring. Och under de här 2 åren som man gjorde den här undersökningen mellan 22 och 24 så fick man in 26% fler remisser som avsåg osteoporos och även för att kunna göra sådana här bentäthetsmätningar. Men samtidigt så konstaterade man då i en rapport vi fick i OSN här i september förra året att registreringen har sina brister. Det är svårt att jämföra mellan de olika sjukhusstyrelserna och vi har nu en ny uppföljning beställd till hösten där vi ska få mer information som vi sannolikt kan ha värdefull nytta av. Och då har jag 2 frågor. Observera att frågan är ställd i första person plural. Det vill säga, vad kan vi göra? Normalt tar jag 3rd person singular när jag ställer interpellationen. Då vill jag ha mer konflikt med, men jag tror inte vi får det den här gången. Då står det så här. Hur kan vi påskynda arbetet med en jämlik och mer proaktiv osteoporosvård i Västra Götalandsregionen? Och hur kan vi öka medvetandegraden hos befolkningen och hur man kan förebygga osteoporos?
0: Då får My Alnebratt, Socialdemokraterna, möjlighet att besvara dessa frågor.
9: Tack för ordet och tack för frågan. Och ni kommer notera att den här gången, även nu, kommer jag och Stefan vara överens. Men ni behöver inte oroa er, nästa gång ska vi diskutera budget så då blir det nog andra tongångar. Men det här är en viktig och angelägen fråga och jag delar grundproblematiken att att patienter som fått en fraktur och tillhör en riskgrupp inte fångas upp på ett likvärdigt sätt i Västra Götaland. Och det gör att människor som har hög risk för frakturer inte alltid får en bentäthetsmätning i tid. Och heller inte den behandling som krävs. Och det här måste ändras och jag går gärna vidare tillsammans och ser om det är politiska beslut som saknas eller om vi på andra sätt kan bidra till att öka jämlikheten. För varje fraktur hos en patient i riskgrupp ska leda till bedömning av osteoporosrisk och ett tydligt beslut om bentäthetsmätning. Och det ska självklart inte spela någon roll var i regionen som man söker vård. Och här måste ansvarskedjan bli tydlig från första kontakt till behandling och uppföljning. Och registreringen behöver utvecklas. Och vi ser att arbetet har tagit steg framåt men det ser olika ut i regionen. Och nästa steg är att säkra att patienter med osteoporos eller hög frakturrisk får rätt medicinering och en planerad uppföljning. Och här måste vi ha gemensamma arbetssätt i hela regionen. Hur ska vi öka medvetandegraden? Ja, det är ju en fråga som vi ständigt brottas med. Och här är det ju så att vi uppenbarligen inte når fram till alla som löper ökad risk. Och det gör att människor missar chansen att förebygga frakturer i tid och att sjukdomen upptäcks för sent. Och det gäller särskilt äldre personer, kvinnor efter menopaus och personer som redan har haft en fraktur. Och det här kräver att vi arbetar mer offensivt. Vården måste tydligare informera om fysisk aktivitet, fallprevention, bra nutrition och när det är dags att söka vård för bedömning eller utredning. Och även primärvård, rehab och annan vård måste ta ett större ansvar för att lyfta frågan tidigt och återkommande. Så det här måste, vi måste säkerställa att informationen når fram i hela regionen och att den följs upp. Och material ska självklart också vara begripligt så att det når människor med olika förutsättningar. Så fler ska få information om möjligheter till prevention men också hur, när och hur de ska söka vård för att förebygga framtida frakturer. Tack för frågorna och tack för ordet.
0: Då lyssnar vi till Stefan Svensson för ett andra inlägg, 3 minuter.
10: Tack så mycket. Det blev ett positivt svar. Jag hade inte väntat med annat. Budgetdebatten tar vi nästa gång med. Men för att ytterligare betona vikten av att förbättra den osteoporosvården så refererar jag lite här till en artikel som skrev av Merit Wallander. Jobbar i Linköping på osteoporosmottagningen där. Och även Mattias Lorentzson finns i Västra Götaland, Göteborg, professor och överläkare och jobbar också på osteoporosmottagningen. Och vi ligger rätt risigt till internationellt sett i detta. Alltså, vi har väldigt mycket frakturer i Sverige jämfört med övriga OECD-länder. Och det är någonting vi måste ta på allvar. Det är alltså den tredje största dödsorsaken. Kanske inte själva frakturen när den sker, men konsekvenserna av den. Hjärt-kärlsjukdomar och demens är värre, annars kommer den här som nummer 3. Backar man år, och då är vi tillbaka till 2019, det var de senaste siffror jag hittade. Då stod det för över 4% av kostnaderna för sjukvården. Och då var det 23 miljarder. Det är inte mindre pengar idag. Alltså det här är en resursfråga och det är också en lidande fråga som när patienter tar för väldigt illa. Och mycket av ovanstående går ändå att förebygga. Det är ju det som är ljuspunkten i det hela. Och jag håller med mig helt och hållet i allt vad hon säger här. Det här behöver vi få ut till människor. Det är så att man, och det gäller ju egentligen allting som har med hälsa att göra. Sunda motionsvanor, se till att äta hyfsat rätt. Är man väl drabbad av osteoporos så finns det också medicinering som försenar och fördröjer sjukdomen så att den inte slår ut lika kraftigt, lika fort. Det vill jag också betona primärvårdens roll i arbetet. Det är de som känner sina patienter. Det är de som har journalerna. Det är det man kan också screena och få en uppfattning om vilka riskgrupperna är. Och det man lär sig en del på att skriva interpellationer. Det finns något som heter Frax som man använder inom primärvården. Ett digitalt webbsystem där man alltså utifrån ett antal frågor kan göra riskprofil på hur stor risken är att patienten i fråga kommer kunna få en fraktur inom den närmaste 10-årsperioden. Och det är den här tidiga screeningen, den här tidiga upptäckten som skulle vara den absolut största effekten om vi då kunde dels förlänga åren där man slipper att drabbas av detta. Det är kvalitet för den enskilde som vi borde ha för ögonen varje dag. Och sen även kunna frigöra resurser som kan gå till annat istället för vård som idag delvis beror på att vi inte upptäckte det i tillräckligt god tid. Jag förväntar mig ingen större polemik från din sida heller, men det är väl sånt jag gärna ser att vi försöker ta oss an i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Och inte minst då även primärvårdens roll, så att vi kommer in tidigt. Och det vet professionen bättre än vad både du och jag vet hur man upptäcker de här riskpatienterna. Och också hur vi får ett jämlikt arbetssätt över hela regionen, oavsett var man bor i de här 49 olika kommunerna. Tack!
0: Då har My Alnebratt begärt replik på inlägget från Stefan Svensson.
9: Ja, tack för ordet. Även jag har varit i kontakt med verksamhetsföreträdare och professionen som arbetar nära de här patienterna. Och de menar att det är nog kanske inte politiska beslut, ytterligare politiska beslut som krävs, utan det handlar om att vi också säkerställer att de politiska beslut vi fattar också levereras på. Och här ser vi tyvärr att det finns en stor ojämlikhet i regionen där man hanterar den här patientgruppen på olika sätt på olika sjukhus. Här behöver vi självklart säkerställa att det inte ska vara på det sättet. Och det tänker jag är en sån uppgift som vi kan ta oss an i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, där vi ser att finns det långa väntetider till sådana här bentäthetsmätningar i vissa delar av regionen, ja, men då kanske man kan åka någon annanstans för att få denna. För att sen säkerställa att man får rätt medicinering. För det är ju, precis som du beskriver, så att det finns välfungerande medicinering som är också extremt kostnadseffektiv, där det faktiskt är så att det kostar inte mycket, men det kan rädda patienter från mycket lidande, och det kan också bli kostnadseffektivt för sjukvården. Så det är precis sådana här insatser som vi måste fokusera ännu mer på. Tack.
0: Genmäle, Stefan Svensson.
10: Ja. Nej, men det är också skälet att jag lyfter den här frågan. Det är nog, precis som John Lebratt säger, inte besluten som saknas. Men vad är det vi kan göra från politiken då? Jo, vi kan följa upp, vi kan ställa frågor. Vi kan visa att det finns ett politiskt intresse för att faktiskt se till den här patientgruppen som är stor dessutom. Och det är väl det vi kan titta vidare sen i nämndarbetet. Men jag vill ändå lyfta den i det här forumet, och då får vi upp en viktig fråga även i fullmäktige, och den går även ut i medier och på annat vis. Så att vi... Människor vet om, både de som är drabbade och de som finns i riskgrupper, att det är en prioriterad fråga där vi kommer att jobba vidare för att kunna flytta fram positionerna. Tack så mycket, ordförande.
0: Då lämnar vi replikskiftet. Anna-Lena Holberg, företrädare Moderaterna, gör nästa inlägg. Och därefter Maria Lindgren. Vi lyssnar först till Anna-Lena Holberg.
11: Ordförande, ledamöter, tack Stefan för att du lyfter den här viktiga frågan. Osteoporos är ju en utav våra stora folksjukdomar, och den leder till frakturer som drabbar varannan kvinna, och ofta sker detta efter klimakteriet. Och de uppföljningar som har gjorts visar ju, precis som har nämnts, att det ser väldigt olika ut mellan olika geografiska områden i våran region, och att också det finns brister i registrering och datakvalitet som försvårar jämförelser och därmed försvårar möjligheten att styra för geografiska områden i våran region. Och att också det finns brister i registrering och datakvalitet som försvårar jämförelser och därmed försvårar möjligheten

0: regionen så saknas både struktur och tillräckliga resurser. I delregional nämnd Västra så hade vi på vår senaste dialog med pensionärsorganisationerna Mattias Lorentzon. Som nämndes, han är ju professor och överläkare och en av de ledande personerna inom det här området. Och när vi blev medvetna om hur det ser ut och hur ojämlikt det är så beslutade vi att tillskriva operativa hälso- och sjukvårdsnämnden med uppmaningen att skyndsamt återkomma med en plan med åtgärder för att säkerställa en mer jämlik vård. Nu är vi ju rörande överens allihopa. Så att jag ser fram emot att vi tar steg och mått i det här arbetet för en mer jämlik vård. Tack.
1: Då lyssnar vi till Sverigedemokraternas representant Maria Lindgren och därefter Johan Fält. Men först Maria Lindgren.
2: Så. Tack för ordet. Ja, det mesta är ju sagt här nu. Allt det där som jag tänkte säga. Men vi vet att vi sparar både liv och hälsa på att ha en förebyggande osteoporos benskörhetsstrategi i Västra Götalandsregionen. Det är faktiskt mycket lättare att säga. Alla förstår vad man menar också. För vi inte krångla till i onödan. Socialstyrelsen uppmanar vården att i högre omfattning behandla patienter medicinskt som har benskörhet. Enligt forskare så fallerar ofta diagnostiken, och det vet vi. Så det skulle alltså påverka hela folkhälsan om det här fungerade i praktiken. Och eftersom vi är så här rörande överens så är det bara verkstad som saknas. Vi behöver ha en riktad information till invånare över 70 år. Och informera om risken för benskörhet samt hur man själv via livsstil kan påverka sin framtida hälsa. Informationen, folk vet inte det här. Informationen behövs verkligen och den kan man ju ta fram på lite olika sätt, medialt. Den som har fått en fraktur på grund av benskörhet behöver också få ett strukturerat sätt att undersöka, diagnostisera vad det här berodde på och att risken finns framöver. Har man fått ett benbrott en gång på grund av benskörhet så är risken oerhört hög att man får ett till namnled. Och får man ett brott i höften så kan man räkna med att det finns dödliga utfall, tyvärr. Så det finns väldigt mycket att rädda, både vad gäller ekonomi och personligt lidande, genom att förebygga den här sjukdomen. Tack så mycket.
1: Då lyssnar vi vidare till Johan Fält, Moderaterna, och därefter Göran Larsson. Först Johan Fält.
3: Ordförande, lyssnare. När jag satt på beställarsidan i HSM så jobbade jag och Ann-Kristin Andersson, socialdemokrat, väldigt mycket med det här benskörhet. Jag tror att det är gemensamt, det är inte en politisk skiljelinje här. Det som var det stora problemet, det var att det billiga behandling är en tablettbehandling. De här tabletterna mår man väldigt illa av ofta, så väldigt mycket biverkningar. Det gör att en väldigt stor andel av dem som får den här medicinen slutar äta. För när de slutar äta så blir de bra. Och de märker ju ingenting att benskörheten ökar, om jag säger så lite slarvigt. Det finns bra mediciner som man ger med sprutor och så vidare. De är dyrare. De ges nog inte så mycket som de borde ges. Utan här har vi en stor brist som vi behöver lösa. Problemet är så här att då blir det en kostnad hos primärvården för att ge de här dyrare medicinerna. Och besparingen hamnar då, om jag tar Göteborg, på Sahlgrenska. För då får vi benbrottarna till Sahlgrenska. Så rent ekonomiskt så skulle vi vinna på att ge de här medicinerna, min uppfattning, som är dyrare. Men då hamnar kostnaderna på ett ställe och besparingarna på ett annat ställe. Och de här grejerna ser vi om och om igen

0: när det gäller sjukvården. Så det här är något man skulle behöva tala. Och då har jag inte nämnt någon om individernas lidande när brena bryts. Så om vi bara struntar i den biten så är det ekonomiskt lönsamt. Sen så kan vi lägga till hur mycket lidande det ger med benskörheten. Och det är också så att det är väldigt många kvinnor, jag tror att det är 50% eller något sånt, som drabbas av benskörhet i äldre år. Men det är också väldigt många män, inte lika mycket, men det är väldigt vanligt. Och det vore en självklarhet för mig att har man brutit benet och det finns inga, alltså på ett sånt sätt, och det ser de ju, så ska man givetvis analysera det. Och det är ju inga dyra kostnader det här heller. Tack för mig.
1: Då går Göran Larsson, Miljöpartiet, fram till talarstolen och därefter Maria Nilsson. Men först lyssnar vi till Göran Larsson.
2: Ordförande, regionfullmäktige, övriga åhörare. Den här frågan är ju oerhört viktig och värdefull och naturligtvis för människor som lider av den här problematiken. Och det är ju ingen politisk konflikt i frågan, men också värdefullt att vi hanterar frågan mer enhetligt och mer tydligt, och att människor med olika typer av, som riskerar att hamna i detta, också ges korrekt vård. Och det finns ju medicinska riktlinjer i regionala, och det finns terapigrupp osteoporos så att säga. Och fokus ligger på tidig upptäckt med riskbedömning, bentäthetsmätning, DXA, effektiv läkemedelsbehandling som nämndes här. Riskbedömning, man använder fraxmetoden på vårdcentralsnivå, och bedömning skickar man remisser. Och det här ska hanteras på nära samtliga vårdcentraler, våra 105, och naturligtvis inom ramen för den privata delen inom vårdvalet också. Och det är också viktigt, kopplat till detta finns det naturligtvis egenvårdsriktlinjer naturligtvis, god mat, god kost, god rörelse och fysisk aktivitet. Och att vi som medmänniskor, invånare, kan få rekommendationer i tid så att säga. Och jag vet också att det här skapar ju också risk för tidig död också naturligtvis, utifrån en ålderdom som riskerar att bli multipla frakturer med mera. Så det här är en fråga som vi behöver sätta mer tydlighet på och också lyfta. Och jag själv naturligtvis kommer lyfta det inom ramen för mitt uppdrag inom närhälsan, och tycker att det är viktigt att det tas fram i en interpellation också. Så tack för det. Tack.
1: Då går ordet till kristdemokraten Maria Nilsson. Varsågod.
3: Ja, tack ordförande och fullmäktige. Jag tänkte bara ska ta och lägga till det preventiva arbetet. Och det är det som sker när barnen är, när barn och unga, att de behöver röra på sig mer. För det är nämligen så att fram till 26 års ålder så bygger man upp sin bentäthet. Sen så kan man bara underhålla, och det är ju minst lika viktigt att underhålla bentätheten för att det inte ska bli benskörhet. Men det är så otroligt viktigt att barn och unga är ute och rör på sig. För det är då skelettet och benheten byggs upp. Och det är ju oroväckande med allt sittastillande. Och jag tänker att det här kan ju vara någonting som vi i delregionala nämnderna kan ha med oss ut i kommundialogerna också. Och dialoga kring det här. Vikten av fysisk aktivitet när man är barn och ungdom upp till vuxen också. Men efter 26 års ålder, då är det då vi får bara fortsätta underhålla det vi har byggt upp tidigare. Tack så mycket.
1: Då lyssnar vi till interpellanten, Stefan Svensson, Kristdemokraterna.
4: Tack så mycket, och det är positivt att höra det intresse som den här interpellationen har rönt oavsett partifärg. Och det tror jag också är ett steg för att kunna komma vidare. Som lite kuriosa kan jag säga att tittar man på idrottsmän så cyklister har betydligt sämre bentäthet än löpare. Det här stötmomentet är tydligen bra för skelettet. Däremot är det sämre för menisker och lite annat elände som man kan åka ut för. Så det är ibland svårt att väga mellan dem där. Jag tänkte på det som Johan Fält hade uppe. De här kortsiktiga besparingarna som kan leda till på sikt kan leda till högre kostnader. Det är sånt vi behöver fundera också på i nämnden, tänker jag, på hur man liksom på ett optimalt sätt kan förhindra de här suboptimeringarna på en nivå som sen leder till ökade kostnader någon annanstans. Så det var egentligen bara det tillägget jag ville göra. Stort tack så mycket.
1: Då frågar jag Är överläggningen därmed avklarad? Och då kan vi lägga interpellationen och svaret i handlingarna. Då ska vi bara rådgöra lite grann här ett ögonblick. Vi bedömer att vi vill inte avbryta mitt i en interpellation och därför så föreslår vi nu att vi ajournerar oss till lunch och att vi återupptar förhandlingarna klockan 13. Så medger fullmäktige att vi ajournerar oss fram till klockan 13. Då är vi ajournerade.
5: Ja, då blir det lunch lite tidigare för ovanlighetens skull. Klockan är 11:08. Och vi har hunnit med de första 5 interpellationerna. Det är alltså 4 interpellationer kvar här. Det var om Västlänken och några andra. Och de kommer ju då sist på efter dagordningen är slut idag. Du lyssnar alltså till en sändning här ifrån regionfullmäktige i Vänersborg. Och vi är tillbaka här klockan 13. Vi ska passa på att gå och få oss lite lunch här på radio- och tv-redaktionen. Vi sitter i ett eget rum här uppe på andra våning i kommunhuset. Och det är jag, P.O. Dalesjö, Christian Olsson Silvervid och Jonas Karlsson som sköter snacket och tekniken här uppe. Och under tiden fram till 13 så kommer vi att bjuda på lite musik här.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja då, välkomna, välkomna. Programmet tuffar på. Det här programmet som heter 10 i 12 här i Radio Falköping. Välkomna, kära lyssnare. Idag den 26 maj och Wilhelmina och Vilma ska vi gratulera på namnsdagen. Grattis till alla som heter just så denna dag. Idag är det raka rör på riktigt. Vargusnerven och kalla bad handlar om idag. Anna och Linda tillbaka i etern här igen. Hoppas ni har haft det bra nu och att ni får en fortsatt bra dag här nu framöver. Och som ni märkte här så är det ju faktiskt så att det är ju regionfullmäktige här och vi är med i lunchtid som vi brukar vara. Då dyker vi in här och är med. Och det är ju så det funkar här. Så även denna gången. Och lite information mer här då, förutom allt detta jag sagt tidigare här. Så våran sida, och där har vi det ju, regionfullmäktige. Det finns att titta på där. Gå in där och kika om ni inte redan gör det. FNF.nu kan ni vara med och följa i bild och rörelse. Och ljud och allt på en och samma gång. Tycker jag ni ska göra. Ja, mer lite evenemang kanske. Vad kan man göra förutom att lyssna på Radio Falköping? Man kan gå tipspromenad kan man göra i Gärda imorgon. Motionera både kroppen och knoppen. Ta med familj, vänner eller kom själv och njut av en härlig promenad. Fyll med kluriga frågor och gemenskap. Våra tipspromenader står det. Starta från olika platser runt om i byn. Ett perfekt sätt att upptäcka omgivningarna och ha roligt tillsammans. Det är mellan 18 och 19.30 och startkort kostar 20 kronor för vuxna. Barnen går med gratis. Och var är starten då? Ja, det är lite olika beroende på. Här står det alltså datum och startplatser. Och nu då om vi tittar på den 27 maj så är det Korsgården 3 som är startplats. Ja, vad har vi mer då då? Mycket tipspromenader. Det är ju på Olleberg också på onsdagar. Och sen är det på uppe på Mosebergsgården idag då på tisdagar. Det här Rallaliv-utställningen i Åsarp, det fortgår och håller på ända fram till 5 september. Det är ju Redvägs-järnvägsmuseum som det är. Och det är lördagar som de har öppet. Väl värt att åka dit och titta. Morsdaghelgen firar mor med oss. Här i Ljunga och Lissahamn. En fika. Och där står våra butiker och verksamheter öppnar upp den helgen. Gör en roadtrip och avnjut god fika, måltider och härlig shopping. Och det här är alltså Taste the Countryside. Gå in själva och kolla vart man kan åka där. 31 maj, sagor i järnåldershuset. Upptäck då Ekhagens nya järnåldershus. Kom och hälsa på Ekhagen och det här järnåldershuset. Hjälp husmor med sysslor och lyssna till sagor vid elden. Fira mor med härlig lunch och tårtbuffé i Ekhagens café och restaurang. Öppet klockan 11 till 16. Och det är ingen föranmälan det här som är det här sagor vid elden. Klockan 12.14. Ingen föranmälan står det. Sen vara dra åt skogen spelas på Alphems Arboretum. Familjeteater. En invecklad historia spelas i parken Alphems Arboretum. Den 31 maj. Klockan 15 det är nu på söndag. Det är väl värt att ge sig dit och kolla. Så, Nu tar vi lite musik, Streepless och Mot en ny horisont. Och efter det sen så blir det raka rör på riktigt.

0: raka rör. På riktigt.
1: Så där då, Anna.
2: Ja.
1: Hej på dig.
2: Hej på dig du.
1: Ja.
2: Nu så.
1: Nu vi.
2: Ja.
1: Kör vi.
2: Jag konstaterar att vi jävla och tog väldigt mycket förra gången och jag börjar med den nu igen.
1: Ja.
2: Jag måste bara äta upp min muffins. Så,
1: ja.
2: Mm.
1: Ja, precis. Så att då tänker du att jag kan prata en stund,
2: mm,
1: så att du får tugga färdigt. Hur har jag haft det? Nej, men alltså jag har ju haft det väldigt bra. Jag har ju varit lite ledig nu.
2: Mm.
1: Det är ju så i perioder under våren att man som lärare får möjlighet att ha lite andningshål.
2: Ja.
1: Det är ju något alldeles ypperligt fantastiskt. Det är ju, jag älskar ju mitt jobb.
2: Mm.
1: Men alltså jag trivs ju med att vara ledig.
2: Oh,
1: jag är så bra på att vara ledig.
2: Då är du så himla bra på att återhämta dig.
1: Ja, men ganska bra på det, mm, är jag. Och jag tycker att det är väldigt skönt.
2: Mm.
1: Ja.
2: Det är det som ligger lite i tid. Alltså det är återhämtning, det här med stress och...
1: Mm.
2: I samhället och allt detta. Och så får man ju alltid frågan då. Var och hur återhämtar du dig? Vi har ju,
1: ja,
2: varit,
1: ja,
2: vi har ju snuddat detta tidigare.
1: Mm.
2: Det är med att vi gillar att köra bilen. Och att vi gillar, ja, att ligga i soffan. Och vi, ja, har lite liknande.
1: Ja.
2: Nu har jag kommit en närmare den.
1: Nej, men vadå?
2: Jo, men nu så. Nu har jag varit på spa.
1: Nej.
2: På riktigt.
1: Är det sant? Men tyckte du om det, Anna?
2: Jag är en spartjej. Det är ingen som kan tro. Jag fattar. För grejen är så här, va, att, ja, jag...
1: Du var skeptisk själv, tänker jag.
2: Ja, men, ja, faktiskt.
1: Ja.
2: Eftersom, för det första bara så här, när du har berättat hur mycket du tycker om det.
1: Ja.
2: Så har jag ju tänkt så här, varför har jag aldrig gjort det där?
1: Mm.
2: Folk springer ju på spa till höger och vänster.
1: Ja.
2: Men nej, och det är nog för att det är väl någonting för mig som triggas igång.
1: Mm.
2: Bara tanken på då, att, mm, gå på spa och vara så där... Fantastiskt harmoniskt.
1: Ja, långsamt. Hasa runt i såna här tofflor.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ungefär. Hon sa till oss när vi kom upp dit upp. Och då så sa hon. Ja, har ni varit här innan? Nej, inte just här. Och så förklarade hon lite bla bla bla bla. Hur det verkar. Och så sa hon. Ja, det här är ju ett tyst spa. Så att då vill man. Inga problem. Det klarar vi. Sa vi då.
1: Som var båda, det du som sa det?
2: Nej, det var, nej, båda,
1: ja,
2: som sa,
1: ja,
2: det. Så vi är ganska pratiga, är,
1: ja,
2: vi, faktiskt.
1: Ja, ja.
2: Och, det, och jag sa, och jag ska framförallt försöka att inte skratta så högt. Nej, du vet.
1: Den är ju svår.
2: Oh.
1: Det är kanske det är därför jag tycker om att gå själv.
2: Ja, det kanske, för då har du inget att skratta åt.
1: Ja, det,
2: eller med,
1: säg, jo, inte det.
2: Nej, nej, säg,
1: jag
2: inte
1: gör
2: det
1: så mycket dumt så jag skrattar,
2: ja,
1: ändå.
2: Ja.
1: Men ja.
2: Nej, men det gick jättebra. Det, ja, var fantastiskt härligt.
1: Ja.
2: Med allt detta vatten och bubblor, ja, och bastuar och kallt och varmt.
1: Ja.
2: Och infinity pool och vi låg och kikade ut där över stan. Och...
1: Ja.
2: Sen var det en spännande grej. Det blåste ju ganska mycket,
1: ja,
2: i lördags.
1: Ja.
2: Det var ju närmare storm.
1: Det var den.
2: Dennis,
1: det var den
2: eller vad han?
1: Dave.
2: Dave, förlåt, förlåt. Dave heter han.
1: Ja.
2: Ja, det var den dagen. Så vi gick ut i utomhuspoolen där och gav oss i där också.
1: Ja.
2: Med huvudena ovanför dem. Men vi höll ju nästan, precis, det var vågor i poolen.
1: Ja.
2: Det har jag aldrig varit med om.
1: Det var uppfriskande.
2: Mycket.
1: Du surfat.
2: Sen höll vi på att blåsa bort. Ja, ja, nej, men gud, på tal om avslappning. Vad,
1: ja, det är underbart.
2: Är.
1: Jag tog ju med en liten biltur då på 2 timmar upp till, ja, ett annat spa.
2: Ja.
1: Ja, och hoppade i en fjord och... Simon, oh, jag var helt själv. Det är ju,
2: ja,
1: det bästa, tycker jag.
2: Ja,
1: det var, jag ingen... bara, och helst ska det inte vara någon annan på spat heller.
2: Nej.
1: Utan jag vill helst, nej, vara helt ensam.
2: Mm.
1: För då kan jag trassla runt där så mycket jag vill själv. Och
2: ja,
1: glida i och ur pooler och,
2: ja,
1: ja,
2: precis.
1: Ja, och bara vara med mina egna tankar. Det är, mm, ju väldigt skönt. Eller inga tankar alls.
2: Nej.
1: Det är liksom, du behöver ju inte finnas något där inne heller. Det kan ju bara vara.
2: Mm. Jag tror att det här är det perfekta stället för oss med de här popcornhjärnorna.
1: Ja.
2: Att befinna oss på.
1: Mm.
2: Faktiskt.
1: Jag tror det också. Och att det är lite tyst och lugnt och att det liksom puttrar på lite. Det, mm, bubblar lite. Man hör liksom de här aggregaten gå lite bara.
2: Ja. Ja. Var det musik på ditt spa?
1: Ja, på en del små, ja, pooler var det där. Det var, mm, sprakade lite grann eld på ett ställe. Det var en liten eldpool där med några, mm, röd mosaik som var som lava. Det var lite varmare.
2: Mm. Mm.
1: Och sen var det väl någon iskall pool också. Det var någon med lite stjärnhimmel och någon med blomsterdoft och någon med skogsdoft. Och så fanns det utepooler och så. Lite olika sorters bastu och upplevelseduschar. Och
2: ja. Fotboll. Ja, det var vi inne i någon också. Den förstod vi oss inte på riktigt. Så där stod jag vid efter och hade mig för att jag skulle komma.
1: Det, för den var lite rörelsestyrd.
2: Ja. Exakt. Mm. Ja, och det räckte inte. Sen kändes det som att bara gå. Nej, jag vet inte riktigt. Så där hade vi lite roligt. Vi hade roligt också, hade vi. Det går ju inte annat. Nej, men det var så avslappnande.
1: Ja. Ja, men det verkligen. Är väldigt skönt. Jag brukar försöka gå en gång själv på spa varje gång jag har lov. Ja. Jag har liksom lite lovat mig själv det.
2: Ja,
1: att jag ska... Det. Göra det ibland.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, precis.
1: Åka dit.
2: Och nu fick jag ju reda på, för jag kollade runt lite idag faktiskt på tal om det här med lugn och alltså nervsystemet och vagusnerven och det här. Ja. Och den blir ju så lugn och påverkad tydligen när man gör kallbad.
1: Ja. Ja. Det är vagusnerven som blir den stimulerad eller avstängd eller vad händer med den?
2: Det kommer jag inte ihåg.
1: Nej. För jag tänker vagusnerven, det kan ju också, om man triggar den, så kan ju den vara lite...
2: Nej, men det är väl att det lugnar ner det.
1: Det lugnar ner
2: systemet. Ja, det lugnar ner systemet. Hela det systemet. För sen var jag även inne på lite idag med här med yoga och de sådana pillar också som är alltså... Som lugnar nervsystemet.
1: Ja, jag gillar ju yoga också.
2: Ja.
1: Ja, för jag kommer mycket fram... jag gillar inte rörelseyoga, alltså där man byter ofta. Och mycket tungt liksom. Nej. Så. Nej, det är inte, nej, jag vill ligga yin-yoga länge i varje position. Det tycker jag.
2: Men det är ju bevisat också väldigt, väldigt lugnande.
1: Ja.
2: Och det behöver vi ju också. Vi.
1: Ja.
2: Jag har ju testat på såna här saker genom mitt liv. Mm. Och jag har ju hållit på med tai chi och jag har hållit på, alltså du vet. Men då får jag ju för mig att jag, alltså min prestationshjärna kommer ju igång där då.
1: Mm.
2: Så det ska ju kännas. När man gör saker.
1: Ja, så men, så jobbigt
2: eller? Ja, helst svettas och så. Mycket.
1: Ja.
2: Och sen har jag haft kloka människor runt mig i livet som bara säger, Anna, du kanske kan behöva det motsatta.
1: Ja, precis.
2: För att du är ju ganska mycket upp i varv liksom. Ja. Nej, då har jag tyckt att det varit lite... Senare år har jag börjat uppskatta det. Och tycker att det är väldigt, väldigt skönt. Med just det, som du säger, yin-yogan. Eller stretching när man...
1: Mm.
2: Någonstans behöver vi få in kroppen också.
1: Ja.
2: Med alltihopa. På tal om våra små hjärnor.
1: Ja, men absolut.
2: Och få det till en helhet. Det här med avslappning och lugn och ro.
1: Ja.
2: Och särskilt återigen våra NPF-ungar. Ja. Det här är...
1: Hur får vi in det här i skolan då? Hur kan vi liksom...
2: Men en del har... Vet du vad vi... Redan när jag gick i skolan.
1: Ja.
2: Och nu pratar vi ju alltså 80. Då... 80, inte ens det.
1: Nej, slutet 70.
2: Exakt.
1: Ja. Jag började 81, då så då började ju du lite för mig.
2: Jag kanske gick i 4 eller 5 då. Vad gammal är man då? 9, 10.
1: Ja.
2: Ja. Så 79.
1: 4, 5, då är det 11.
2: Ja. Det är 11, ja. Säg 78, slutet av 70. Mm. 80. Då hade vi en fräken som hade dramatik med oss, kallade hon det då.
1: Ja.
2: Fast, och det var ju dramatik i sig, med drama så, men det var också avslappning.
1: Ja,
2: så vi tog bort alla bänkar på hela klassgolvet, och så fick alla lägga sig på rygg.
1: Ja.
2: Och så satte hon på lite lugn musik.
1: Mm.
2: Och så gick hon runt och så lyfte hon i olika kroppsdelar, vet du,
1: något ben. Just det.
2: Det var ju fantastiskt skönt, men på den tiden så var ju det lite så här...
1: Ja, lite konstigt.
2: Vad är detta för något?
1: Ja, lite flummigt.
2: Men hon var ju verkligen en föregångare till detta.
1: Mm. Men det tror jag att jag har varit med om också. Att, vi låg på golvet och hade lite avslappning så.
2: Ja.
1: Men jag tänker också bara det där att få en lugn start på morgonen för eleverna.
2: Mm.
1: Det kan man ju göra på lite olika sätt. Jag vet att jag har en kollega på IM på gymnasiet som alltid hade på vintern så var det alltid brasa på storbilden när eleverna kom in och de landade in och de satte sig ner och småpratade lite och så drog det igång så småningom så, men att man landade in med lite musik och lite brasa och så.
2: Mm.
1: Och jag tänker att det är också lite sådär, jag vet en period när jag hade mellanstadieelever så hade jag ju alltid lugn musik på. Och sen hälsade jag alltid hand på eleverna och så smög de in och så kollade jag läget lite med var och en så.
2: Mm.
1: Och sen hade de alltid en startuppgift på sina bänkar. Så att de bara kunde landa in och börja direkt. Och det var inte säkert att det var något sånt där jättetufft jobbmässigt som de behövde hjälp med eller så. Utan någonting som de bara kunde liksom starta igång dagen med.
2: Mm.
1: Börja jobba lite med liksom hjärnan så.
2: Mm.
1: Men inte något som var svårt. Utan bara att, ja, att vi mjukar upp oss lite här. Så att då, precis, bara landade de in allihopa till den här lugna musiken. Och sen satte de igång vid sina bänkar där. För att, mm, det dröjde ju en stund innan jag hade hälsat igenom allihopa.
2: Mm.
1: Och bytt något ord med varje elev.
2: Och jag tänker också när du säger det nu. Att det blir ju ett sätt att. För många, i någon klass där jag var så gick de in. Och så satte de sig och rita typ mandala eller något sånt, ja, där.
1: Mm.
2: Som är bevisat, mm, lugnande och meditativt, mm, i sig.
1: Mm.
2: Jag tänker att vi väcker ju våra sinnen här.
1: Ja, absolut.
2: På tal om det vi också, mm, har pratat om med studietekniker och allt detta.
1: Mm.
2: Och att vi får med kroppen där.
1: Mm.
2: Eller hur? Dels det auditiva, man kommer in, mm, man hör någonting. Mm. För det hade varit skillnad om du hade spelat hiphop när de kommer in.
1: Ja, det, ja.
2: Och hur det påverkar.
1: Mm. Mm.
2: Det är olika.
1: Mm.
2: Och sen alltså rörelsemönstret och det visuella att vi ser.
1: Mm.
2: Och vi rör oss med kroppen, mm, till allt. Vi får in alla sinnen där,
1: mm,
2: på en och samma gång. Har vi lite dofter också dessutom kanske i klassrummet. Alltså sådana saker med. Mm. Det finns ju lugnande dofter också.
1: Absolut.
2: Så då, vi kan ju få in alla elementen här.
1: Mm.
2: Kan vi ju få.
1: Mm.
2: Och som blir uppenbart så väldigt tydligt att det blir påverkat. Det blir att man blir påverkad. Ja, det blir, mm, en effekt av, mm, det med en gång. Och jag tror man skulle kunna använda det,
1: ja,
2: mycket mer. Absolut. Och även det här med färger och... Mm. Alltså grönt som lugnar och dofter och inte för mycket återigen saker. Nej. Och sådär, men ändå, mm, omhuldat, mm, och varmt. Liksom. Så är det
1: ju. Sådär. Den skolan där jag arbetar på nu, där har man ju, där har vi ju också en utställning där alla lärare i kommunen får komma och göra en lärmiljöresa. För att vi har ju då utifrån forskning har våran rektor skapat en lärmiljö som då ska vara bra för skolmiljö. Dels så är det ju väldigt mycket grönt och blått och väldigt lugnt och härligt i liksom färgerna. Och allting går ton i ton, det är väldigt liksom så här fint. Så jag tänker att det spelar ganska stor roll, för det är väldigt lugn när man kommer in,
2: mm,
1: i de rummen.
2: Just det.
1: Sen har vi också ganska mycket såna här tyngd, vad kan man kalla det för? Det är ju som,
2: det finns som tyngdtäcke.
1: Ris. Men, ja, men det är som, mm, små rispåsar egentligen, fast, mm, med ganska mycket tyngd i.
2: Mm.
1: Som man kan liksom lägga på sina axlar om man liksom behöver någonting som håller ner en, någonting som håller om en lite så. Vi har någon katt också som är jättetung som man kan ha på bröstet om man liksom känner att man vill,
2: mm,
1: komma ner i varv lite och liksom, mm, lugna ner sig lite.
2: Mm. Någonstans är det ju här att ni lär era elever att lära känna sina kroppar.
1: Ja.
2: För när vi är uppe i varv, som, mm, när du säger att hålla ner axlar, om det, mm, jag var på massage häromveckan och, mm, och vi har känt varandra en stund, hon och jag, och, mm, hon bara, Anna... Hur är det med andningen nu då? Nej, men det är, ja, bra. Det vet du ju. För jag kan ju det.
1: Ja.
2: Jag vet ju att jag ska andas i magen. Ja, absolut.
1: Mm.
2: Sen kom jag tillbaka veckan efter. Ja. Och så klämde hon på, ja, min nacke här och grejer. Och bara, där. Mm. Hur har vi det med andningen då, Anna?
1: Mm.
2: Vad fan också. Ja, men du vet att...
1: Mm.
2: Ja... Man bagars barn på ingefärsbröd på så jag kan det är allt man kan och allt man vet,
1: mm,
2: och så gör jag det inte för att min, nej, kropp glömmer bort det.
1: Mm. Mm.
2: Jag måste ju påminna
1: stress, liksom.
2: Ja, och nervsystemet, mm, och hjärnan. Alltså, mm, det här är ju så komplext. Vargusnerven då, mm, mm, återigen. Man pratar mycket om den också med yogan.
1: Ja.
2: Att man, och enligt yoga och allt detta, det är som tusenårig kunskap, ja, som vi har.
1: Mm.
2: Det är klart att det ligger saker i detta.
1: Ja,
2: det finns ju en anledning. Liksom. Mm. Det var likadant när jag tränade tai chi. Som också är... Alltså, ja, gud vad det gjorde effekt i min kropp.
1: Mm. Mm.
2: med de här lugna rörelserna. Mm. Och allt det här var ju uttänkt och genomtänkt. Ja. Det var ju inte bara för
1: nej.
2: Den här finns ju en bakgrund till detta. Ja,
1: absolut.
2: Och någonstans så springer vi bara förbi det. Emellanåt. Alltså, jag själv också.
1: Man glömmer av. Kunskapen. Ja. Mm. Hur viktigt det är.
2: Ja.
1: Och jag tänker, det behöver vi ta med oss in i skolan. Och hemma också, tänker jag. Absolut. Som förälder.
2: Absolut. Jag tänkte lite på det. Särskilt i det här stressiga samhället som vi lever i. Där det inte är naturligt riktigt på det sättet. Nej. Idag, jo, att vi sitter med mobilerna och får nackspärr på grund av det.
1: Mm.
2: För att vi sitter och får våra gamnackar liksom.
1: Sms-tumme.
2: Ja, sms-tumme, ja. Exakt. Men också att man, och att man får in det som en vardaglig rutin.
1: Ja. Jag tänker både för föräldrar och för deras barn också. Att man, att man behöver vara, för jag menar, föräldrar är ofta stressade och särskilt föräldrar som har barn som har lite extra behov, tänker jag.
2: Mm.
1: Och de kanske varken får sova på nätterna eller någonting. Så jag tänker att där behöver man verkligen ta hand om sig själv ibland. De korta stunderna, det finns möjlighet. För jag tänker att det är väldigt få stunder, det finns möjlighet.
2: Ja.
1: Men när man så tänker att man måste tänka varje minut är viktig liksom, med återhämtning.
2: Och då kan, det ju räcka med, på tal om andning, att sätta sig ner och ta djupa andetag på rätt sätt också.
1: 5 djupa andetag tänker jag räcker en bra stund
2: och
1: alltså.
2: På rätt sätt, att man håller inne en stund, håller andan, andas ut långsamt. Alltså det är inte bara andas heller. Nej. Det vet jag när jag har lärt ut det här till mina klienter, de bara, hur har du med andningen? Men jag andas, jag annars kan jag inte leva.
1: Nej,
2: det är sant. Ja. Det är sant. Men hur? Hur har du liksom uppmärksammat dig själv några gånger om dagen? Bara, var är mina axlar nu?
1: Ja.
2: Ja, men jävlar, nu var de där igen. Ja,
1: precis.
2: Eller att man svankar och spänner och ja, men så. Att man lär känna sin egen kropp.
1: Mm.
2: Men man glömmer bort det när man är i ständig press och stress.
1: Ja. Men det är klart.
2: För då är ju kroppen i fight or flight mood hela tiden. Ja. Definitivt. Så då är det här med återhämtning. Och som du säger, de små stunderna.
1: Ja.
2: För det går kanske inte att säga att nu ska jag ha en timme här varje morgon. Det kanske inte ens är möjligt för många.
1: Nej.
2: Inte kanske ens 10 minuter.
1: Men då tänker jag att en minut, 2 minuter och ett par riktigt bra andetag kan göra ganska stor skillnad.
2: Definitivt.
1: Jag har gjort något jättespännande idag,
2: Anna. Vad har du gjort nu?
1: Woho! Vi hade studie idag som avslutades med... Jag har en kollega som har en gång. En sån här jättestor. Ja, den var väl 1 meter, 1,20 kanske bred.
2: Ah.
1: Som han hängde upp i en ställning i våran lounge. Och sen så la vi oss allihopa på mattor. Och sen hade vi gångbad. Alltså det var något alldeles magiskt häftigt var det.
2: Mm.
1: Först så stökade det väl lite i huvudet. Så här, men ganska fort så försvann allt i huvudet.
2: Mm.
1: Och sen så flowade det liksom bara så här. Man var liksom i något slags flow med kroppen. Det kändes som att den bara flödade runt.
2: Och för de som aldrig har hört det här och inte vet vad det är, Linda. Gångbad.
1: Mm. Ja.
2: En gång, det är som ett instrument.
1: En gånggång helt enkelt. Som man då arbetar med. Ja, inte så mycket, det här ljudet som vi fick höra idag, det var mer att man liksom, det böljade upp och ner, du vet, så här, det var inte så här gång, gång var det inte, utan det var mer så här liksom, och så gick det runt liksom, så där ljudet, och så gick fram och tillbaka, och så var det lite tystare ibland, och sen drog det igång lite igen, och så var det lite intensivare, och det kändes ju, de här vibrationerna kändes ju i hela kroppen. Jag tänker den där vagusnerven, den var nog aktiverad mer än lovligt, kan jag tänka mig.
2: Mm.
1: Och sen i slutet på den här stunden, vi låg där nästan en timme.
2: Och ingen som pratar den tiden. Det är bara den här gånggången.
1: Jajamän. Mm. Dödstyst.
2: Ja.
1: Och sen i slutet så avslutade det med tystnad. Och då blev min kropp så tung. Det var det tyngsta. Jag tänkte, jag kommer inte kunna röra mig efter det här, tänkte jag.
2: Mm.
1: Det var som att bli nedgrävd i sand, du vet, på en strand.
2: Mm.
1: Det kommer ingenstans. Det är liksom helt... Jag tänkte, jag kommer aldrig kunna röra mig mer. Jag har fått en stroke. Men det hade jag ju inte.
2: Nej.
1: För sen kom det någon lite sån här bling bling bling bling bling bling bling bling bling bling. Så gick jag runt och pinglade lite så där och väckte upp oss. Och då när jag började röra på tårna så kunde de ju röra sig.
2: Mm.
1: Fastän det inte kändes så en stund. För det kändes som jag låg under ett betongblock typ.
2: Var det skönt?
1: Det var jättehäftigt och jätteskönt. Det kan jag rekommendera om man någon gång får chansen.
2: Mm.
1: Och jag hade kollegor också som var lite skeptiska. Ja, men det finns ju alltid de där som blir lite stressade också över att vad är det här nu då? Jag vet inte vad det här är och hur ska jag reagera i det här? Tänk om jag somnar och börjar snarka och tänk om jag, ja men ni vet, allt det här som man kan bli orolig för.
2: Det var släppa kontrollen.
1: Ja, exakt. Mm. Men jag tror att alla kom ur det där på ett bra sätt liksom. Och tyckte att det var ganska så välgörande faktiskt.
2: Ja, härligt.
1: Ja, det var en fin stund att dela.
2: Så ni använder det på ungarna nu då?
1: Ja, men vi var lite inne på det. Vi får väl se hur vi ska kunna göra det. Men det var ju oerhört häftigt.
2: Ja.
1: Så vi behöver uppleva det själva först, sa vi.
2: Ja, det är just det. Ja. Och lära känna sig själv.
1: Och ja, vet hur man och själv veta reagerar. Hur man reagerar och se. För det, jag menar, det kan ju vara en del man behöver ta hand om, tänker jag.
2: Mm.
1: Det kan nog vara både det ena och det andra som vibrerar fram där i de där vibrationerna.
2: Absolut. Jag har ju varit på många alltså, yogaklasser och så också, där tårarna börjar rinna. Kroppen och känslorna kommer fram. Och det är och helt fantastiskt. Också,
1: det är väl när spänningen släpper, tänker jag. Som
2: ja, när du släpper den mentala kontrollen. Mm. Våran tankekontroll.
1: Mm.
2: När du släpper den och låter kroppen få jobba själv. Mm. Som den är så fenomenal på.
1: Ja.
2: Så händer ju det som ska hända.
1: Ja.
2: Precis där och då.
1: Mm.
2: Exakt där och då. Blir det ju det. Men då måste man ju kunna släppa den där kontrollen som sagt.
1: Ja.
2: Som vi så många av oss lider starkt av. Att vi så många av oss tvingas att skapa. Till exempel. Om man lever i destruktiva relationer så måste du skapa en kontroll. Mm. Någonstans för att du är i fight or flight mode hela tiden till exempel. Mm. Men egentligen behöver du inte det. Men kroppen säger det för att du ska överleva. Liksom, överhuvudtaget.
1: Mm.
2: Eller som du pratar om en NPF-förälder där man har en ständig press dygnet runt.
1: Ja.
2: Hela tiden och du räcker aldrig till.
1: Nej.
2: Det är bara så. Sen kan folk omkring dig säga att du är ju bäst och du är fuck off om man lust säger ibland då, faktiskt. Mm. Det är jättefint att människor säger så, men det är sån press och sån stress som är så svår att beskriva liksom. Mm. Och då behöver man definitivt ha såna här saker.
1: Mm.
2: Men grejen är att man tar sällan den hjälpen när man är mitt i det.
1: Nej, precis.
2: Det har vi varit inne på förut ju. Men tänk om man kunde få in det.
1: Mm.
2: Både för elever, lärare då, och föräldrar.
1: Ja, ja,
2: alltså visst. På ett naturligt sätt. För det, risken med det är ju också, jag har läst akupunktur i 3 år. Och det är ju alltså österländskt då såklart. Och där är det ju mycket, det är så mycket klokhet i detta.
1: Ja.
2: Det är så mycket klokhet.
1: Helhetstänk framförallt också.
2: Framförallt, det är kropp, ande, människa som vi säger där då. Alltså att det är en helhet, vi delar inte upp det. För det gör vi här i det västerlandet, vi delar ju upp det.
1: Ja.
2: Alltihopa, till och med kropp och själ. Alltså. Att det är sjukt. Men, och därför blir det lite jobbigt för vissa människor att man säger, aha, vad är det här då?
1: Mm.
2: När man inte har kontroll över det och inte vet. Och inte heller kan få en fullständig förklaring till varför det blir så här.
1: Mm.
2: Utan att det bara är.
1: Ja.
2: Det bara är. Och det är inget varför och det är inget därför och inget härför. Utan det är din kropp som gör vad den behöver. För den är ett fenomenalt verktyg och instrument som vi har. Men vi stänger av det där jävla instrumentet som vi bär på. Som är det mest naturliga som finns.
1: Mm.
2: För att vi är rädda för det också. För att det är okunskap kring det.
1: Och också tänker jag att man ofta försöker hitta snabba lösningar på det då. Ja, men ge mig någon medicin så att det slutar vara på det här viset. Mm. För det här är lite jobbigt.
2: Mm.
1: Vad det nu kan tänkas vara.
2: Mm.
1: Men det är oftast inte så enkelt.
2: Nej.
1: För jag menar, det är inte 1 + 1 liksom, utan det kan ju vara många olika saker som gör att det blir bekymmer någonstans.
2: Definitivt. Det är ju ett bedövningsmedel där och då.
1: Mm.
2: Men det är ju inget som är beständigt för att när vi inte mår bra, det är ett symptom av någonting.
1: Ja,
2: är precis. Det. Och då behöver vi hitta orsaken.
1: Ja.
2: Och det kan ju vara allt möjligt.
1: Mm.
2: Hur mycket som helst kan det ju vara.
1: Och många olika saker som faktiskt som samagerar.
2: Mm. Ja, exakt. Mm. Absolut. Och det kan vi inte alltid bara... Alltså om man tänker på terapi, prata oss ur eller lära oss till. Utan vi behöver få in kroppen i det.
1: Mm.
2: Och det kan vi inte förstå riktigt på samma sätt. För den jobbar ju av sig själv.
1: Liksom. Ja.
2: Tankeverksamheten är en sak, för den styr du över.
1: Ja, den kan man styra.
2: Men kroppen kan du inte alltid styra över.
1: Nej.
2: När den jobbar själv.
1: Nej, men det är väl lite som mina luftrör. De har jag väl försökt att styra så många gånger så att jag vet inte. Men det är ju ingen idé och det vet jag ju.
2: Ja. Ja, ja men precis.
1: Men och det är ju så. De reagerar ju på miljö.
2: Ja.
1: Men naturligtvis också på skicket på mig överhuvudtaget.
2: Signalerar.
1: Ja. Ja,
2: absolut.
1: Så att det är ju ett oerhört... För mig är ju det ett bra mätinstrument för hur bra miljön är eller hur bra jag mår.
2: Mm. Precis. Ja, det är ju fantastiskt. Men ja. Gud, vad skönt då.
1: Ja.
2: Vad gött vi har haft det.
1: Vi ska gå på lite mer spa, tror jag bestämt, Anna.
2: Alla dagar i veckan.
1: Alla dagar i veckan. Ja. Vi ska bli så här heltidssparare.
2: Kan man tjäna pengar på sånt?
1: Ja, men gud.
2: Jag måste ha testpanel.
1: Ja, spa-influencers. Och så
2: marknadsför vi det.
1: Ja, gud. Där, här har vi det. Ja.
2: Wow.
1: Gå på gångbad. Vi kan rata.
2: Ja,
1: vi kan. Ta bilder när... Ja. Vi kan ta bilder på mig när jag alltid får ta den grå rocken. Eftersom den vita lilla X-large rocken för kvinnor aldrig räcker till min kropp. Så får jag alltid ta den stora XL-mansrocken.
2: Oh.
1: Så ser man en kvinna i grå rock, kan man lita på att det är jag.
2: Ja.
1: Puss och kram! Raka rör på riktigt.
3: Raka rör på riktigt. Varje snarven och kalla bad var det de pratade om idag, Anna och Linda. Ja, det blir fortsättning på raka rör på riktigt framöver här nu. Ja, men då börjar de snart att samlas ner i Vänersborg för ännu ett pass av regionfullmäktige. Men för här och nu i 10-12, ja, då är det faktiskt slut för idag. Ha nu en bra dag och så hoppas jag verkligen att ni är med imorgon när jag är tillbaka. Samma tid, samma plats. Hej på er!

Ja, du lyssnar till en sändning ifrån regionfullmäktige i Vänersborg. Just nu är det paus fram till klockan 13 då vi återkommer. Den här sändningen kan ju höras över ett antal olika närradiostationer i regionen och du kan lyssna till den då antingen på webben med bara ljud eller också med bild. Antingen via regionens hemsida där du letar upp regionfullmäktige eller via närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Men vi hörs igen klockan 13 här. Fram till dess så bjuder vi på musik här.

Ja, idag den 28 maj 2024 så är det regionfullmäktige och det hålls ju som det har gjort nu sista året här i kommunhuset i Vänersborg. Men just nu så har vi då en paus här fram till klockan 13.

0: Ja, Fat Domino. En svängig gammal låt. Du lyssnar alltså till en sändning här ifrån regionfullmäktige som hålls i kommunhusets sessionssal här i Vänersborg. Under förmiddagen här så hann vi med en frågestund med 8 frågor och vi hann med 5 interpellationer. Det blir 4 interpellationer kvar som kommer ju sist och på dagens ärende som vanligt. Jag har inte kollat nu, men jag tror att det blir en information allra först här nu klockan 13 när vi börjar. Och sen är det ett antal ärendepunkter med bland annat hållbarhetspolicy, hållbarhetsmål, samverkan med naturbruksutbildning. Det är donation av en spårvagn nummer M29 till Ukraina. Det är lite motionsbalans och det är 6 motioner. Innan det är bara 3 småärenden då, det är ju det här med anmälda inkomna motioner och anmälningsärende och valärende. Men det kommer ju sen, så att vi får väl se, det kanske inte blir så där jättelångt möte idag. Och sen är det ju så att då är vi ju tillbaks här i juni igen. Då det blir ett 2 dagars budgetmöte. Och då kan vi ju bereda oss på mycket prat. Det brukar bli över 300 talare som är uppe. Alltså, de kommer ju upp igen i olika ärenden. Det blir en jättelång lista. Var kan du lyssna på det här? Jo, du kan ju lyssna via nätet. Då på vgn.nu. Eller regionfullmäktiges hemsida och så /RF. Där finns också länkar till det här. Det finns länkar till handlingen om ni vill läsa den. Eller också kan ni ju lyssna då på Göteborgs närradio, Alingsås närradio, Borås närradio, Trollhättans närradio, Falköpings närradio, Skövde, eller Götene, Kinnekulle eller Lidköping. Ja, sa jag Trollhättan förut, gjorde jag nog. Så att det finns många möjligheter. Så egentligen var du finns i regionen kan du nog få in någon station. Och alternativet är ju då, du kan ta fram din mobiltelefon. Du kan knuppa in och lyssna på ljudet eller titta. Men ska du ut och köra så tar du bara ljudet, och de flesta numera har ju mobilen kopplad till bilradion, så då kan man ju lyssna den vägen också. Vi är normalt 3 personer som sitter här uppe på radio- och tv-redaktionen och byts om för att hålla igång det här. Det behövs en ljudtekniker som ser till att ni hör vad som sägs, och det är i vanliga fall Jonas Karlsson, och sen har vi Christian Olsson Silvervid som sköter inte bara välja vilken bild du ska ha, utan han sköter också de här kamerorna som fungerar som en robot som man fjärrstyr. Och på det viset så behövs det inte en massa personal som står nere i lokalen, utan de här kamerorna sitter fastmonterade och sen kan vi här uppifrån styra dem. Vi befinner oss alltså i ett rum på andra våningen här i precis bakom läktaren i kommunhuset då i Vänersborg. Och våran uppgift är ju att låta er medborgare veta vad som händer här i regionen. Nu knackar ordförande.
1: Då återupptar vi regionfullmäktiges möte och den punkten som vi ska ha nu är revisorskollegiets ordförande Christer Stensson och vice ordförande Vivian Nilsson som informerar om revisionsplan för 2026. Väcker det frågor och dylikt så ta dem gärna med revisionen i nämnden eller styrelsen. Christer Stensson hälsar att de kommer så gärna ut och träffar er där. Så varsågod Christer och Vivian.
2: Ja, tack då ordförande och fullmäktige åhörare. Då vill jag börja med att säga att det är trivsamt att vara här igen och träffa er. Det var ju på förra mötet så det var ju inte så länge sedan senast. Och som ordförande sa så heter jag då Christer Stensson, är ordförande i revisorskollegiet. Och med mig har jag idag Vivian här Nilsson som är vice ordförande. Och Vivian och jag tänkte idag berätta lite om hur våran granskningsprocess går till. Nu är vi ju in i året en bit, så att en hel del har vi ju hunnit och påbörjat i det här arbetet. Tiden går fort. Men jag tänker så här att ska se om vi får någon. Där har vi en bild, ja, över den här processen då. Och då kan man säga så här att enkelt uttryckt så granskar vi ju då alla nämnder och styrelser och tittar på då att arbetet då förväntas utgå ifrån lagar, mål och riktlinjer. Och vårt arbete då styrs ju av, eller genomför vi ju då på uppdrag av regionfullmäktige. Och när vi granskar verksamheter så ser vi saker som fungerar både bra, det mesta fungerar väldigt bra, men ibland ser vi också brister. Och vårt arbete och vår förhoppning är ju då att de här granskningar som vi gör ska kunna bidra till att förbättra regionens verksamheter och utveckla arbetet där det behövs. Vår enhet eller vår verksamhet är då, består av förtroendevalda. Vi är 11 till antalet. Och vi har då till vår hjälp sakkunniga biträden. Och det är en kombination som vi tycker fungerar väldigt, väldigt bra i vårt arbete. Och att vi har med oss den kunskap som vi, och det vi iakttar så att säga från år till år och kan återkoppla också när vi har våra löpande dialogmöten. Och om vi tittar på den här bilden, vi kan gå tillbaka till den ja, så börjar ju året med då att vi gör en risk- och väsentlighetsanalys som vi tittar på. Och det är för att identifiera de risker som vi ser. Därefter då bestämmer vi i en plan vad vi ska granska. Och i den planen då så kan vi ju naturligtvis också behöva göra lite avsteg beroende på om det uppstår frågor eller saker som händer i olika verksamheter, så kan vi också behöva revidera den planen. Det kan vara bra att känna till. Och då när de, vi får gå tillbaka igen för den här. Och när granskningen är klar då presenteras då resultatet då i rapporter som finns tillgängliga då på regionens hemsida, men också skickas ut till nämnder och styrelser så att det finns så att läsa då det vi har kommit fram till. Och sen i slutet på året då så är det dags för ansvarsprövningen, och det var ju den vi gick igenom på föregående sammanträde. Och då presenterar vi det samlade resultatet av de granskningar vi har gjort. Bedömer hur regionstyrelser övriga nämnder och styrelser då skött uppdraget. Och så tänkte vi titta lite närmare då på ansvarsprövningen. Och då är det den bilden, ja. Och då har vi ju 10 olika områden som vi utgår ifrån när vi gör den här ansvarsprövningen. Nu tänker jag inte läsa upp allt som står här, men ni ser att ekonomi och verksamhet är ju centralt där på de inledande punkterna. Så tittar vi då på det här med beredningskrav. Vi tittar på behörighetsnivå, på beslut och om det har varit passivitet, obstruktion där, brottslig verksamhet, felaktiga räkenskaper eller negativa effekter. Och de här punkterna har ju sitt ursprung, kan man säga då, i den goda seden som SKR tar fram vart fjärde år. Och då vi, som ni vet också, så kikar vi, eller ja, tittar vi ju naturligtvis på och fattar ett beslut då som vi delgav er vår syn. Och sen är det ju så att fullmäktige har ju alltid möjlighet att ompröva eller värdera det som revisionen kommer fram till i sitt resultat. Men kollegiet då samfällt avger ju då en rapport varje år. Och det var den som jag sa förut som vi drog när vi var här i föregående tillfälle. Och sen tänkte jag att jag lämnar över till dig, Vivian, så får du berätta lite mer om den planerade granskningen för året.
3: Ja. Tack ska du ha, Christer. Då finns det ju ett antal områden som vi granskar varje år. Egentligen en grundläggande granskning, och det handlar ju om måluppfyllelse. Ni kan ju själva läsa det som står här. Men naturligtvis så följer vi också upp de rekommendationer som vi har lämnat då, nu för 2026 följer vi upp dem vid denna 2025. Eller för den delen ännu tidigare. För det finns ju en del rekommendationer som inte våra nämnder och styrelser kan ta tag i på ett år. Sen är det ju så att vi har också vissa områden som vi granskar med på djupet, och då kallar vi dem de fördjupade granskningarna. Och det är sånt när vi gör våran riskanalys som vi kommer fram till att det här är särskilda risker med detta. Och det här är de extra riskfyllda områden som vi nu kommer att granska under 2026. Ja, ni kan själva läsa vad som står där. Oegentligheter och välfärdsbrott är ju väldigt aktuellt nu. Och det tror jag granskas i nästan alla kommuner och landsting här i Sverige. Och de olika områdena, vi har inte fastställt ännu granskningsplaner för detta. Och därför kan jag heller inte säga vilka nämnder eller styrelser som kommer att råka ut för att bli granskade. Men det står mer i den revisionsplanen som ni ska ha fått utsänt med dagens handlingar. Men efter att vi har fastställt de här, så kommer vi att naturligtvis informera alla berörda nämnder och styrelser som berörs av de fördjupade granskningarna. Det var så kort jag tänkte fatta mig om det vi ska göra idag, eller i år. Lämnar jag tillbaka ordet till dig, Christer.
2: Ja, tack för det, Vivian. Och då tänkte jag avslutningsvis bara nämna några ord om våra dialoger då som vi har, och som ordförande här påminner om också att vi träffar ju presidier regelbundet, minst en gång per år. Men revisionen handlar ju också om samtliga ledamöter då som finns i en nämnd eller en styrelse. Så är det så att ni ute i nämnder och styrelser vill ha besök ifrån oss, så ställer vi gärna upp och kommer ut, antingen Vivian och jag eller också de förtroendevalda kontaktrevisorer vi har för respektive verksamhet då. Så hör gärna av er om ni vill ha ett besök av oss. Och det var det vi tänkte att säga idag. Och med det så vill vi också önska trevlig sommar. Det är snart dags för det. Tack.
1: Tack, och detsamma önskar vi er från regionfullmäktige. En trevlig sommar. Tack så mycket. Då, Mariam.
4: Ja, då fortsätter vi med ärendelistan. Ärende 12 är OPFKR 26, förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda. Arvodesberedningen har föreslagit att VGR antar SKRs förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd till förtroendevalda. OPFKR för att kunna tillämpa på förtroendevalda som tillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2026 eller senare. Den nya versionen benämns OPFKR 26. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPFKR 26, med tillhörande bilagor. 2. Beslutet gäller från och med 15 oktober 2026. Är det meningen att vi beslutar enligt förslaget? Ja. Ärende 13. Hållbarhetspolicy. En översyn har gjorts av miljöpolicy för VGRs egna verksamheter som fullmäktige antog 2022. Hållbarhetsutskottet har föreslagit att policyn ersätts av en hållbarhetspolicy. Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder och styrelser samt till de organisationer som ingår i beredningen för mänskliga rättigheter 5 samråd. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige antar hållbarhetspolicy. 2. Hållbarhetspolicy ersätter miljöpolicy för Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Och med anledningen av detta så har jag en talarlista. Och först på tur är det Tina en Miljöpartiet. Varsågod Tina.
5: Tack så mycket ordförande, presidier, ledamöter och åhörare. Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag på den här hållbarhetspolicyn. Och förslaget till policyn utgör ett ramverk för Västra Götalandsregionens hållbarhetsarbete. Och det definierar organisationens ambitioner och ansvar. Det omfattar alla de tre dimensionerna, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Och utgår från visionen det goda livet. Översynen har bedrivits som en samordnad process tillsammans med framtagandet av förslag på hållbarhetsmål 2030 som vi ska diskutera efter detta ärende. Och sen är det då målen som bryter ner policyn i tidsatta och mätbara mål för att styra arbetet. Tack!
4: Tack så mycket. Nästa talare är Sandra Pettersson, Sverigedemokraterna. Varsågod Sandra.
6: Tack så mycket fru ordförande. Vi anser att mycket av policyn som mycket av texten, den är viktig. Vissa delar av den är också bra. Det står bland annat ord som att vi ska motverka korruption och så vidare. Och vi ska arbeta långsiktigt och strukturerat. Det är också bra. Men vi tycker också att mycket texten är abstrakt och stundtals lite för bred. Och det kan också då, beroende på vilket parti som styr, jag menar, policyn ska ju hålla en väldigt lång period. Och beroende på vilket parti som styr eller vilken ideologi som styr här i regionen så kommer det kunna färga policyn. Så det finns alltså utrymme för att det ska kunna tolkas på olika sätt och det tycker inte vi är bra. En policy ska vara rigid och kunna följas. Sen ingår det också globala begrepp i policyn som rädda vår planet och skapa en hållbar värld. fina ord, men det är inte riktigt våran spelplan. Vi ska inte agera världspolitiska aktörer, så det är inte vi förtjusta i sådana begrepp. Därför har vi beslutat idag, Sverigedemokraterna, att vi kommer inte delta i beslutet. Och vi vill gärna lämna en en protokollsanteckning såklart. Tack för ordet.
4: Tack så mycket. Och på detta inlägg har Tina i Miljöpartiet begärt replik. Varsågod Tina.
5: Tack så mycket. Ja, det är ju tråkigt att ni inte vill ställa er bakom policyn. Som då är det är ju inte detaljerna i policyn som vi diskuterar nu, utan de kommer mera i målen. Och du nämnde någonting här om övertolkning, rådighet och faktiska möjlighet att påverka. Jag ser ju det tvärtom, att vi påverkar genom att sätta upp mål och att vi har en policy som styr upp det hela. Och du nämner också att vi inte ska prata om vår planet och en hållbar värld. Jag tänker, vi lever ju på den här planeten. Vi vill ha en hållbar värld. Än så länge har vi ingen annan planet, vad jag vet. Men det kanske Sverigedemokraterna vet någonting mer om. Tack.
4: Tack så mycket. Du begärde ord och inte replik då?
6: Ja, förlåt. Ja, jag tryckte.
4: Men du kan köra på en minut då, om du vill ha replik. Var det replik?
6: Ja, tack så mycket, Maria. Ja, är det okej?
4: Okay? Yes, varsågod.
6: Tack. Vi har inte rådighet över våran planet och över hela världen. Det är det vi menar. Det är därför också vi lämnar in den här protokollsanteckningen där vi förtydligar det. Vi lever här i Västra Götaland. Det är här vi har makten att kunna påverka och göra det bästa vi kan göra. Vi är inte internationella politiker. Det är det vi menar med just detta. Tack så mycket.
4: Tack så mycket. Nästa ja, då stryker du dig. Då är det nästa talare Mats Abrahamsson.
7: Tack för ordförande. Ja, egentligen kan man ju tycka att om man har hållbarhetsmål som är starka och väl genomarbetade så skulle man inte behöva ha en policy. Kan man tycka. Men nu är det ju så att för att vi ska kunna få certifierat olika av våra verksamheter och deras arbete så krävs det att man har en policy för att få det godkänt. Så därför är det ju viktigt att vi också har det här. Det finns väl en del att säga om den texten också kan jag väl tycka, men i huvudsak så är det bra. Och det finns många bra planeter också, Tina, även om inte vi är på så många fler än den vi är just nu. Men så jag vill yrka bifall till förslaget. Tack.
4: Tack så mycket. Nästa talare är Ann-Marie Ekström, Liberalerna. Ann-Marie. Det står så på min lista.
8: Peter Arvidsson.
4: Ja, Peter Arvidsson, varsågod.
9: Ordförande, ledamöter, äntligen håller jag på att säga. Ännu ett helt meningslöst policydokument. Medborgerlig samling yrkar avslag på denna hållbarhetspolicy genom mig. Men bifall till att upphäva miljöpolicyn. Problemet är att regionen redan drunknar i policydokument, strategier och administration samtidigt som vården, kollektivtrafiken pressas hårt. Vi behöver färre övergripande visionsdokument och större fokus på kärnuppgifterna. Fungerande sjukvård, trygg kollektivtrafik och bättre service till invånarna. Därför säger jag nej till detta förslag. Lyssna på detta. VGR bidrar till genomförandet av vision och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ska vara föregångare för hållbarhet för varje människa på våran planet. Sånt trams! Vi har inte rådighet över hela världen. Därför kan vi inte ta utrikespolitiska policydokument. Det är bara trams. Därför säger jag nej och avslag till att göra ett ny policy. Och jag säger ja till att upphäva den befintliga miljöpolicyn. Och det är inskickat. Tack så mycket.
4: Tack så mycket. Från presidiets sida så vill vi påminna att vi har inte det partiet här och du representerar inte det. Så behöver vi tänka på. Då har jag en tom talarlista. Och då undrar jag, är vi redo att gå till beslut? Jag finner att vi är i beslut. Och då har vi fått ledamöter som yrkat bifall till regionstyrelsens förslag. Och jag uppfattade dig, Sandra, att ni inte yrkade någonting annat utan ni har protokollsanteckning. Ni deltar inte i beslutet, precis så var det. Men ni yrkade inte något avslag. Och jag har ett avslagyrkande från Peter Arvidsson. Är det korrekt uppfattat? Då ställer jag dem mot varandra. Så då är det så att regionfullmäktige ämnar att rösta enligt regionstyrelsens förslag. Du har inte fått ordet, Peter. Varsågod.
9: Jag sa nej till när du läste upp förslag till beslut, om det var korrekt uppfattat.
4: Okay.
9: Det är ju två beslut i detta. Det är ju dels att anta den nya policyn och dels att upphäva den befintliga miljöpolicyn. Jag hade två yrkande. Ett, att inte anta den nya policyn och att upphäva den befintliga miljöpolicyn, och det var mitt yrkande. Tack.
4: Då så, vi har ett förslag, liggande förslag, som är regionstyrelsens förslag att anta hållbarhetspolicyn, och ett förslag från Peter Arvidsson att inte anta policyn. Är det korrekt uppfattat?
8: Ja.
4: Så då ställer jag dem mot varandra. Ämnar regionfullmäktige att rösta enligt regionstyrelsens förslag?
8: Ja.
4: Ämnar regionfullmäktige att rösta enligt Peter Arvidssons förslag?
8: Ja.
4: Jag finner att vi röstar enligt regionstyrelsens förslag. Omröstning är begärd och den ska verkställas.
10: Då så är omröstningsfrågan så här. Den som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag. Och den som röstar nej röstar för avslag. Har fullmäktige uppfattat ordningen? Då är vi redo för omröstning nu. Thank you. Ni deltar ju inte, så... Nej. Ja. Du betrycker den. Ja. Och så bekräfta. Ja, nu var jag som inte... Det var min som hängt här.
11: Marie, gör du notering där? Ingrid funkar inte rent tekniskt. Men röstar jag.
5: Vilken plats?
11: 9.
5: Vi har röstat.
10: Så har alla röstat som vill rösta. Eller är det folk som har problem? Ska vi köra? Det spelar ingen roll. Säger de här på främsta raden. Då gör vi det. Då stänger jag omröstningen nu. Och med 122 röster som har röstat ja och en som har röstat nej. Och så är det ju ett parti som avstår också. Eller de deltar inte i beslutet. Så att då trycker man inte på någon knapp egentligen. Men med 122 röster mot en så är det regionstyrelsens förslag som fått gehör.
4: Då har vi ett beslut till att ställa oss kring det, och det är att upphäva den befintliga, och då är det attsats 2, alltså regionstyrelsens förslag till beslut att hållbarhetspolicy ersätter miljöpolicy för Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Kan vi besluta enligt förslaget?
8: Ja.
4: Någon däremot? Ärende 14 är hållbarhetsmål 2030. En översyn av miljömål 2030 och mål för social hållbarhet 2030 har genomförts, dels för att ta fram förslag på ett samlat måldokument för Västra Götalandsregionens VGRs hållbarhetsarbete, dels för att aktualitetspröva delmålen. Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder och styrelser samt till de organisationer som ingår i beredningen för mänskliga rättigheters 5 samråd. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige antar reviderat hållbarhetsmål 2030. 2. Hållbarhetsmål 2030 ersätter miljömål 2030 och mål för social hållbarhet 2030. Och då har jag en talarlista, och först på tur är också Tina i Miljöpartiet. Varsågod Tina.
12: Tack så mycket. Jag börjar med att yrka på hållbarhetsutskottets förslag till regionstyrelsen, alltså rödgrön ledningsförslag. Under påskhelgen i år drog stormen Dave in över västra Sverige. Ovädret klassades som en atmosfärisk bomb. Det var de starkaste aprilvindarna i landet på 45 år. Tåg ställdes in, skogar på 2 miljoner kubikmeter föll. Var det en effekt av klimatförändringar eller bara ett väder? Jag lämnar det obesvarat. Men Vi vet att klimatet förändras, medeltemperaturen har stigit och vi påverkas på olika sätt. Vi som är politiker i Västra Götalandsregionen har ett ansvar för våra verksamheter inte ökar utsläpp eller förorenar och förstör livsmiljöer. Det har vi förstått sedan länge. Och idag ska vi ta beslut om våra reviderade hållbarhetsmål. Målen har varit på remissrunda och synpunkterna är väl omhändertagna. Vi samlar två måldokument och vi bibehåller de sex övergripande målen. Inom social hållbarhet arbetar vi med ökad jämställdhet. Vi främjer goda levnadsvanor. En ekonomisk hållbarhet så jobbar vi också med läkemedelsutsläpp, klimatpåverkan från transporter och verksamheter. Och inom den ekonomiska hållbarheten är när vi integrerar hållbarhet i styrning och ledning genom finanspolicy, budget och kapitalplaceringar. Utskottet har en sammanhållande roll i det övergripande hållbarhetsarbetet som sker inom regionens verksamheter. Och vi minskar engångsartiklar, vi ställer krav på inköp när vi förbrukat IT-utrustningar med mera. Vi genomför barnkonsekvensanalyser vid större beslut som berör barn och unga. Och vi ser till att det finns relevanta och viktiga informationsmöjligheter för medarbetare som jobbar där de kan ta del av hur man arbetar med diskriminering, mänskliga rättigheter, man frågar om våld. Vi arbetar med förebyggande åtgärder. Tillsammans med alla medarbetares engagemang bygger vi kunskap runt nya områden, hittar nya lösningar och tar vid åtgärder. Steg för steg genomför vi förändringar som ökar robusthet och hållbarhet. Vi gör det för att minska belastningen på sjukvården, för att minska påverkan på miljön och för att minska klimatpåverkan och för att ge våra barn hopp och framtid. Barnets rättigheter är våra skyldigheter. Tack!
4: Tack så mycket! Mats Abrahamsson, Moderaterna. Varsågod Mats.
7: Tack för ordförande. Ja, det är precis som Tina beskriver att det har varit ett omfattande arbete det här och varit på remiss och många har deltagit i det här och produkten som vi har fått fram är riktigt bra. Och när vi har diskuterat det så har vi ändå tyckt från grönblå sida att vi vill justera lite grann i texten för att då det ska syfta till att förtydliga och avgränsa och stärka hållbarhetsmålen. Så att de blir mer ändamålsenliga, realistiska och operativa att använda Västra Götalandsregionens olika verksamheter. Genom att justera då formuleringar och ta bort otydliga och normerande begrepp samt komplettera med relevanta perspektiv såsom hedersrelaterat våld som är viktigt att vi tycker att man lyfter fram. Skapas bättre förutsättningar för ett systematiskt, rättssäkert och kunskapsbaserat arbete. Och förslagen bidrar också till att tydliggöra ansvar, öka genomförbarhet och säkerställa att målen fokuserar på konkret nytta för våra invånare och för vår verksamhet. Så att vi har lite små justeringar där, vilket då också blev regionstyrelsens beslut. Så jag yrkar då på det regionstyrelsens förslag till beslut. Tack.
4: Tack så mycket. Nästa talare är Maria Adriel, Vänsterpartiet. Varsågod Maria.
13: Tack ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Jag vill börja med att yrka på att regionfullmäktige antar hållbarhetsmål 2030 enligt beslutet i hållbarhetsutskottet. VGRs hållbarhetsmål 2030 är det styrande dokument som beskriver våra långsiktiga ambitioner och inriktningar för vårt hållbarhetsarbete. Det tydliggör prioriteringar där omställningstakten behöver öka för att möta stora samhällsutmaningar. Samlar och tydliggör vår riktning för ett mer hållbart Västra Götaland, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Jämlikhet och lika rättigheter är grunden. Välfärden ska kompensera för ojämlika livsvillkor. Förebyggande arbete både socialt, miljö och klimatmässigt är absolut nödvändigt. Ambitionerna är högt satta och vi vet att vi kraftigt måste minska våra utsläpp och ställa om våra verksamheter. Tillit, trygghet och delaktighet är avgörande i en tid då demokratiska värden utmanats. Vi ska använda våra kraft som en av Sveriges största regioner och vara föregångare i omställningen till ett mer hållbart samhälle som kan tillgodose både nuvarande och kommande generationers behov och rätt till en hållbar framtid. För varje människa och för vår planet. Hållbarhetsmål 2030 kommer att vara en av våra viktigaste styrdokument framåt. För poängen är inte bara att skriva fram och anta hållbarhetsmål. Poängen är att vi ska genomföra dem genom politisk vilja och handlingskraft. Det avgörande arbetet börjar efter antagandet och det är i budgetar, prioriteringar och i verksamheternas vardag som målen måste bli verklighet. Tack.
4: Hade du yrkande?
13: Ja, jag började med att yrka på att regionfullmäktige.
4: Tack så mycket.
13: Enligt beslutet i hållbarhetsutskottet.
4: Ja. Rödgrön
13: ledning.
4: Tack så mycket. Nästa talare är Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna. Varsågod Albin.
14: Ja, tack ordförande. Nu har vi befunnit oss långt ifrån verkligheten i några minuter här, så jag ska försöka ta oss tillbaka till verkligheten. I grund och botten så är det här ett mycket dåligt dokument. Det vi i Sverigedemokraterna har försökt göra, det är genom ett axplock ta ut det mest anmärkningsvärda till yrkanden. Man skulle kunna ha åsikter om mycket, mycket mer, såklart. Varför är det här dokumentet dåligt? Ja, men vid en eventuell implementering så är det ett farligt dokument för Västra Götalandsregionen. Det är farligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv, det är farligt utifrån ett socialt perspektiv och det är farligt utifrån ett miljömässigt perspektiv. Jag tänkte ta några exempel. Politikerna i det här styret vill exempelvis i princip att alla våra undersköterskor, sköterskor och läkare och annan vårdpersonal ska ta bussen till jobbet. För det har man satt en indikator för. Man har nämligen konstaterat att det finns ett problem med att människor tar bilen till jobbet. Tydligen. Så det ska man ha ett styrmedel kring. Man anser att regionen ska driva egna återvinningsanläggningar för textilier och annat. För det verkar inte spela någon roll att det inte ligger inom kärnuppdraget. Eller att man ens egentligen då ska ha någon kompetens för det. Och jag tolkar det som att istället för att bedriva sjukvård på våra sjukhus så ska våra förvaltningar anställa expertis inom det här området för att sortera textilier. Det kanske mest anmärkningsvärda ändå är under rubriken låg klimatpåverkan. Jag citerar lite fritt här nu. För att nå netto-nollutsläpp och uppnå Parisavtalets mål behöver VGRs klimatpåverkan minskas kraftigt inom kort tid. VGR har en viktig roll som offentlig aktör att vara föregångare i klimatarbetet. Man kan läsa vidare att särskilt stora minskningar krävs för de direkta utsläppen. Och även då att omfattande minskningar krävs för de indirekta utsläppen. Det vill säga det vi gör utifrån det som inte ligger inom exakt VGRs rådighet. Varför är det här särskilt anmärkningsvärt och varför är det här särskilt farligt utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna? För man har inte svarat för vad det här kommer kosta. Man har inte svarat för om vi har en uppfattning kring hur det här kommer påverka Västra Götalandsregionen och hur det här kommer påverka vår personal. Vi pratar väldigt mycket om god personalpolitik. Men de förslagen som jag räknar upp här är ju extremt dålig personalpolitik. Eller bryr vi oss ens om det? Det kanske är ett typexempel där ändamålen helgar medlen. Nu med tid snart slut så då avslutar jag med att yrka bifall till Sverigedemokraternas yrkande till hållbarhetsmål som lämnades till regionstyrelsen. Tack!
4: Tack så mycket! Till detta inlägg så har Tina i Miljöpartiet begärt replik. Varsågod Tina.
15: Ja, tack så mycket. Det är ju illa när man står och pratar om att det är farligt med mål där man ökar ambitionerna för att göra en hållbarare verksamhet i vår region, för att göra det hållbarare för hela Västra Götalandsregionen, för att göra det hållbarare och robustare. 14/3/2024 så var det på nyheterna vid kraftigt skyfall. Fukt slår ut operationer på Mölndals sjukhus. Ventilationssystemet klarar inte skyfallens höga luftfuktighet.
12: Västerbotten, augusti 2018. Operationer inställda på grund av värme. Nu får vi göra skyfallskarteringar samt risk- och konsekvensanalyser. Det kostar pengar. Utemiljöer, dagvatten, fördröjande åtgärder, ökade grönytor för kyleffekter. Det kostar också en del pengar. Vi får göra risk- och sårbarhetsanalyser. Västsvenska SOM-institutet gjorde en undersökning 2023. Hur upplever ni förändringarna i jordens klimat?
4: Tack.
12: Där var det en majoritet alltså som var mycket oroliga och en helt stor del oroliga. Tack.
4: Replik från Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna.
14: Ja, tack ordförande och tack Tina. Alltså det här är väl ett typexempel på när Miljöpartiet kanske har en nobel och god inställning i grunden, men det fallerar helt i praktiken. För det är väl klart att vi ska jobba med skyfallskarteringar, att vi ska säkra våra sjukhus och våra enheter när vi har 100-årskrig. Mitt anförande handlar inte om att vi är emot det, eller Sverigedemokraternas yrkande handlar inte om det. Jag ställer några relevanta frågeställningar kring vad kommer det här kosta egentligen? Och vad kommer det här ha för inverkan för vår personal ute i verksamheten? Har vi frågat vår personal ute i verksamheten? Har vi frågat personalen på våra sjukhusförvaltningar? Är det okej om vi sätter indikatorer och mål som säger att du ska sluta ta bilen till jobbet och ta bussen istället? Vad tycker personalen om det? Jag har en stark uppfattning att jag tror att de är i många delar negativa till sån politik och sådana pekpingar. Tack.
4: Tack så mycket. Har du begärt replik?
12: Det står bara att man ska avstå om man inte ska ha replik, men jag ska ha replik.
4: Kan vi ge där? Tina? Ja, varsågod.
12: Nu ska vi se. Har vi frågat?
4: Begärt replik?
12: Det står bara att man ska avstå om man inte ska ha replik, men jag ska ha replik.
4: Kan vi ge där? Tina? Ja, varsågod.
12: Nu ska vi se.

0: och allt som påverkar oss. Vi vet ju att det finns ett hundratal sjukdomar som ökar med klimatförändringarna, inte minst. Ska vi strunta i det förebyggande arbetet? Är det det du står och säger? Och sen är det ingen som har tvingat någon att åka buss. Jag förstår inte riktigt varför du använder sådana argument. Här sätter vi upp mål som främjar en hållbar utveckling och stimulerar människor att kunna göra det man vill göra rätt i vardagen. Vi är väldigt många som är beroende av bil. Det är inte den diskussionen vi ska ha här.
1: Tack så mycket. Slutreplik, Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna.
2: Ja, tack ordförande. Tack Tina igen. Ja, men det är ju sådana indikatorer som ni har satt. Hur annars ska man tolka ett sånt här måldokument som fattas av regionfullmäktige där det är tydligt att man vill ha en viss procent hållbart resande fram till ett visst årtal för vår personal? Det blir ju ett utfall i praktiken. Vad vi kan göra? Ja, vi kan driva på teknisk utveckling och innovation. Jag vet att Tinas partikollega bossar över miljö- och regionutvecklingsnämnden. Där delas bidrag och projektstöd ut till bland annat forskning och utveckling inom det här området. Det är väl mycket bättre och vettigare politik än att straffa vår egna befolkning, straffa vår egna personal och driva på politik som kommer få oanade ekonomiska konsekvenser. Tack.
1: Tack så mycket. Replikskiftet är avklarat. Då har jag Aida Karimli, Centerpartiet, här i talarstolen. Varsågod Aida.
3: Tack fru ordförande. Ja, men låt mig återigen ta oss tillbaka till verkligheten. Hållbarhet kan låta som ett avlägset och abstrakt ord. Som ett trendigt ord som ska stå i politiska strategier, målmatriser och uppföljningar. Ett ord som man förväntas använda. Men låt oss då spräcka hål på den myten. Hållbarhet är väldigt konkret. Hållbarhet är livsnödvändigt. Hållbarhet är konkurrenskraft. Och framförallt är hållbarhet ett ansvar. Det handlar om barnet som ska kunna växa upp i ett samhälle där luften går att andas. Och om en vuxenvärld som klarar av att tänka längre än till nästa budgetår. Det handlar om människor som ska mötas av en region som ser hela livet. Och inte bara ett vårdbesök, inte bara en resa och inte bara ett ärende. För Centerpartiet handlar hållbarhet om just precis det. Ett samhälle som håller ihop och ett samhälle som funkar i vardagen men också i kris. Därför vill jag idag särskilt lyfta maten. För maten, det är inte en liten detalj. Maten är beredskap, det är jobb, det är företagande, det är öppna landskap, det är klimatomställning och det är näring på samma gång. Västra Götaland är en stark livsmedelsregion. Här finns bönderna, producenterna, kunskapen, innovationen och företagen. Då måste det också märkas i de besluten vi fattar. Vi kan inte prata varmt om svensk mat och västsvensk matproduktion, men sedan inte gynna den eller ge den rätt förutsättningar. Därför är det riktigt bra och viktigt att vi nu har ett tydligt mål om att andelen regionala livsmedel, upphandlade andelen regionala livsmedel, ska öka till minst 60%. Det är en konkret skillnad. Inte bara fina ord om hållbarhet. Ett beslut som kan stärka våra producenter, vår beredskap och den mat som serveras till våra barn, patienter och äldre. Så nej, hållbarhet är inte abstrakt. Hållbarhet är inte ett ord för dokumenten. Hållbarhet är vår verklighet. Det är ett beslut och ett ansvar som måste märkas i alla de besluten som vi tar. Och det ska märkas i maten vi serverar, i besluten vi fattar och i framtiden vi lämnar efter oss. Och med det yrkar jag bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Tack.
1: Tack så mycket. Och Louise Åsenfors, Socialdemokraterna, är nästa talare. Varsågod Louise.
4: Tack ordförande, presidium, fullmäktige. Och jag inleder med att yrka bifall till hållbarhetsutskottets förslag till gällande hållbarhetsmålen i enlighet med vad Tina yrkade också. För någon månad sen så deltog jag på Gothenburgs Sustainability Summit arrangerat av Win-Win. Och där pratade bland andra många bra talare.

0: Bland annat Anders Wijkman som är före detta EU-parlamentariker. Och något som han sa fastnade verkligen hos mig och jag har burit med mig efteråt. Och det handlar om att det är fortfarande alldeles för billigt att utnyttja naturen. Och därför finns det ingen riktig marknad för cirkularitet. Och det är kanske så som vi befinner oss idag. Men det kommer inte alltid vara på det viset. Vi vet att framtiden kommer kräva hållbara lösningar. Vi vet att klimatkrisen redan idag påverkar människor i deras vardag. Vi vet att de organisationer och regioner som ställer om snabbast är också starkast, mest attraktiva och mest konkurrenskraftiga framöver. Och därför måste Västra Götalandsregionen ligga långt framme när det gäller omställning. Inte bara för att det är rätt, utan också för att det är smart. För hållbarhet handlar inte bara om teknik eller utsläppsmål. Det handlar om människor, om arbetsvillkor, om jämlikhet och om tillit. Som arbetsgivare måste Västra Götalandsregionen vara hållbar också för våra medarbetare. Vi kommer aldrig kunna möta framtidens vårdbehov om människor blir sjuka av att gå till jobbet. God arbetsmiljö, rimliga arbetsvillkor och möjligheter till utveckling får inte åsidosättas. Det är helt avgörande för välfärdens framtid. En hållbar arbetsgivare bygger arbetsplatser där människor orkar ett helt arbetsliv och känner stolthet över sitt arbete. Men hållbarhet handlar också om jämlikhet och lika rättigheter. Det spelar fortfarande roll vem du är, var du bor eller vilka förutsättningar du har. Och det påverkar hälsa, livslängd och möjlighet till att känna framtidsro. Och därför måste vi bygga en region där alla människor möts med respekt och där ingen diskrimineras. Där är våra verksamheter tillgängliga och inkluderande och normmedvetna. Och den barnkonventionen inte bara ett ord i ett dokument utan också något som märks i människors vardag. Till sist handlar hållbarhet om tillit, trygghet och delaktighet. Och tillit är kanske det viktigaste kapital som ett samhälle har. När människor känner förtroende för varandra, för demokratin och för våra institutioner, då håller samhället ihop. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Och då har jag Ann-Marie Ekström, Liberalerna, nästa talare. Varsågod Ann-Marie.
2: Tack för ordet. Fru ordförande, nu är jag här. Jag tryckte fel förut. Att livet håller är viktigt. Antingen det handlar om att ha social kontakt eller att klimatförändringar inte ställer till det. Många viktiga mål och delmål lyfts i det här dokumentet. Och om alla följde dessa mål skulle vår värld vara mycket trevligare. Men jag saknar något. Det finns delmål som rör barn och det är viktigt. Men det borde också finnas ett delmål som rör äldre. Det finns med på olika håll i texten där äldre nämns. Men med tanke på att vi hela tiden pratar om den demografiska utvecklingen och att det pågår att ta fram en äldrekonvention borde det finnas ett samlat delmål. Hur man ska förebygga så att äldre är friskare längre och behöver vård och omsorg senare. Och där kan just förebyggande med till exempel vaccinationer och regelbundna hälsoundersökningar finnas. Och för att motverka den ofrivilliga ensamheten, ja, då kan både kollektivtrafik och kultur komma in i dessa sammanhang. Såväl som i många andra förstås, så är civilsamhället viktigt. Och delaktighet är viktigt för alla. Men kanske särskilt grupper där en del personer kan ha problem, så är det inte att alla har det. Men man har det med att röra sig och hantera digitala lösningar. Och de borde vara extra delaktiga när man tar fram nya förslag. Kollektivtrafik är ett exempel. Och hur man kommer i kontakt med vården och mycket annat. Och de olika dialogytor som finns idag med civilsamhället är viktigt att de finns kvar. Så är det inte att de ska se ut precis som idag, men det måste finnas möjligheter för medborgarna och olika organisationer att kunna vara med och påverka. Jag har ju själv erfarenhet både från samråd i BMR och regionala överenskommelsen och en arbetsgrupp för äldre i delregionala nämnden södra. Och det är viktiga arenor. Många synpunkter kommer fram som sen framförs till de som hanterar respektive fråga. Så till slut, dialogerna med civilsamhället måste finnas kvar. Äldres rättigheter måste värnas, även om det nu inte finns som ett delmål. För det bidrar till en socialt hållbar Västra Götalandsregionen. Och yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Pernilla Wendensten, Kristdemokraterna. Varsågod Pernilla.
3: Tack så mycket för ordförande. Fullmäktige åhörare, vi från Kristdemokraterna, vi vill också yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Jag ska fatta mig väldigt kort, för jag tycker att Mats Abrahamsson gjorde en bra redovisning från oss i Grönblå här. Men vi är ju faktiskt en av landets största regioner och offentliga arbetsgivare. Och vi har ju både ansvar och möjligheter att vara föregångare, men också att arbeta på ett bra sätt med målen här i vår region för våra invånare. Målen som vi har, de vilar ju på de tre dimensionerna av hållbarhet som ju är varandras förutsättningar och beroende av varandra. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Och precis som föregående talare har lyft så har vi tryckt bland annat på maten. Hur viktigt det är med att ha regionproducerat livsmedel eller närproducerat. Men också det hedersrelaterade våldet. Vi tycker att det ändringsyrkandet som vi har skickat in från Grönblå till regionstyrelsen är väldigt bra och viktigt för Västra Götalandsregionen. Så bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Tack.
1: Tack så mycket. Och jag har Göran Larsson, Miljöpartiet, här. Varsågod Göran.
4: Tack ordförande, presidium, regionfullmäktige, övriga. Jag vill först yrka bifall till rödgröna yrkandet lagt i regionstyrelsen och i hållbarhetsutskottet. Jag vill också tydliggöra Tina En, ordföranden i hållbarhetsutskottet, och uttrycka från mig som ordförande i Närhälsan, Sveriges största primärvårdsaktör, 5200 anställda, och vi är ISO 14000 certifierade, och vi jobbar ju då, och det är ju viktigt att vi gör vårt jobb så att säga, och vi ordförande och andra i de olika nämnder och styrelser, inte minst inom sjukvårdssektorn, har ett stort ansvar. Och med det då så kommer hållbara resor, energieffektivisering, minskad användning av engångsprodukter, kemikaliehantering och riskbedömningar med mera. Och det, här pratar vi om 105 vårdcentraler, 60-talet rehabeneter, 12-13 jourcentraler. Det är ju ett väldigt viktigt arbete. Och mina medarbetare, det här är inget tvång. Det är en tillit och det är ett ansvarstagande. Så jag vänder mig till mina medarbetare. Jag hoppas ni lyssnar. Det är ett ansvar vi alla bär. Och det Tina En pratade om. För det handlar om våra egna verksamheterna. Och då måste vi stå upp för det. Och det hoppas jag att alla partier gör. Även Sverigedemokraterna. Jag vet att i min styrelse har ingen sagt någonting emot det här ansvaret. Så jag har inte hört det som Gilbertsson uttryckte alls. Utan här handlar det om tillit. Och det är väldigt välfört. Och jätteviktigt med ett fortsatt arbete med ett hållbarhetsutskott som faktiskt är av betydelse inom Västra Götalandsregionen. Tack.
1: Tack så mycket. Du kan stanna kvar, Göran. Du får replik här. Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod.
5: Ja, tack ordförande, tack Göran. Ett förtydligande då. När man svarar som nämnd eller utförande styrelse så svarar man enskilt utifrån nämnd eller utförande styrelses perspektiv. Finns ju en form utav praxis, i varje fall i den kommunala världen, att inte driva partipolitik i utförarstyrelser och i bolag. Jag vet att det ser lite annorlunda ut här i regionen. Och sen då att man tar emot en remiss och svarar på den. Det gör man just utifrån det perspektivet man svarar på en remiss. Här har vi tagit ställning till nu utifrån våra olika politiska överväganden. Är det här bra eller dåligt för Västra Götalandsregionen? Och de konstaterar vid Sverigedemokraterna att det är dåligt för Västra Götalandsregionen. Tack.
1: Tack så mycket. Replik begärt av Göran Larsson, Miljöpartiet. Varsågod.
4: Tack Irbetsson för förtydligande. Jag svarade utifrån mitt utförandeansvar och kopplat till hållbarhetsutskottet och det här måldokumentet och att vi arbetar på i det och beskrev också vår certifiering och det arbetet vi gör. Och du nämnde också kopplingen till våra medarbetare och du nämnde något med tvång. Och jag pratade om hållbara resor till våra vårdcentraler, till våra rehabenheter och tillit till våra medarbetare. Och ansvarstagande som ligger hos den egna individen. Inte det du sa i debatten här. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Andra replik, Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna.
5: Ja, tack ordförande. Nu byter Göran Larsson ämne för nu börjar han prata om något helt annat. Hållbara resor till vårdcentral och sjukhus. Och där har ju det rödgröna styret straffbelagt bilister. Och gör det väldigt dyrt, väldigt ekonomiskt ofördelaktigt att ta bilen till vårdinrättning. Det är en annan fråga. Certifieringar har jag inte nämnt i mitt anförande. Och det har heller mig veteligen inte stått någonting om det i Sverigedemokraternas yrkande. Så jag känner mig inte ålagd att svara på det, för det är inte någonting som jag har lyft som kritik. Tack.
1: Tack så mycket. Och slutreplik Göran Larsson, Miljöpartiet.
4: Tack SD och tack Gilbertsson för förtydligande. Jag kan bara uttrycka att jag hoppas att några lyssnar utanför salen och medborgare och även medarbetare och att man får en förståelse för vad det innebär så att säga. Och man förstår också bättre nu hoppas jag vad du har sagt Gilbertsson och hur man ska tolka det. Tack.
1: Tack så mycket. Då var det replikskiftet avklarat och jag har Peter Arvidsson i på väg till talarstolen. Varsågod, Peter.
6: Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Alltså, avslag på allt. Det går inte ens att överblicka kostnaderna för detta. Jag ska lyfta ett litet exempel eller två. Andel fossilfria transporter, målvärde 2030, 100%. Och då ingår det ambulanstransporter, arbetsfordon, arbetsmaskiner, köpta godstransporttjänster och ambulanshelikopter. Hur länge håller en ambulanshelikopter? Hur många har vi nu? Och vad går de på för drivmedel idag? Hur är det med beredskapen? Om vi nu ska ersätta de här bränslena med alternativ som kanske inte går att lagra under en längre period. Vad skulle ukrainarna tycka om de hade bara bioanpassade helikoptrar? Alltså ansvaret är bredare än att bara försöka vara goda med en godhetspolicy. Men det var en annan grej jag studsade igång på också i detta. Och det handlar om utsläpp av gaser. Och detta har jag personligen drabbats av i förlossningsvården. Man ska minska utsläppen. Det infattar också utsläpp av lustgas. Detta är ju så dumt. Klockorna stannar. En väl beprövad, relativt ofarlig metod att minska smärtorna under förlossning. Nej, men det ska bort i detta policyt. Och du kan ge det fan på att någon ute i förlossningsvården kommer läsa detta som nej, nu stänger vi av kranen. Bara för detta är personligt, det är för att det helt utan förvarning, helt plötsligt under förlossningar jag varit med om, kommer fram att nej, du får inte andas ut lustgasen i rummet för då blir det passiv lustgasanvändning. Och vem som helst som förstår något om kemi vet att de koncentrationerna som är i returluften från en födande kvinna är så minimalt små så det spelar ingen roll. Men det är sådana konsekvenser som detta dokumentet kan få. Och det är bara rätt i papperskorgen, avslag till hela målet, men däremot bifall till att upphäva de befintliga.
1: Tack, tack så mycket. Då så, jag har en tom talarlista. Innebär det att vi är redo att gå till beslut?
7: Ja.
1: Jag finner att, det var jättebra, alla var redo. Jag finner att vi är i beslut. Då är det så här att jag har Mats Abrahamsson, Moderaterna, Aida Karimli, Centerpartiet, Ann-Marie Ekström, Liberalerna och Pernilla Wedensten, Kristdemokraterna, som yrkat bifall till regionstyrelsens förslag. Jag har Maria Adrell, Vänsterpartiet, Tina Ehn, Miljöpartiet, Louise Åsenfors, Socialdemokraterna och Göran Larsson, Miljöpartiet, som yrkat på ett ändringsförslag från rödgrön ledning. Jag har Albin Gilbertsson från Sverigedemokraterna som yrkat på Sverigedemokraternas ändringsförslag. Och jag har Peter Arvidsson som yrkat avslag på det första beslutsförslaget. Sedan har vi det andra beslutsförslaget, men vi tar och går igenom den första ta ställning till den. Ämnar regionfullmäktige att besluta enligt regionstyrelsens förslag?
7: Ja.
1: Ämnar regionfullmäktige att besluta enligt rödgrön lednings förslag?
7: Ja.
1: Ämnar regionfullmäktige att besluta enligt Sverigedemokraternas förslag?
7: Ja.
1: Ämnar regionfullmäktige att besluta enligt Peter Arvidssons förslag?
7: Ja.
1: Jag finner att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag. Voteringen är begärt och den ska verkställas. Eller omröstning heter det.
8: Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och för enkelhetens skull har vi ju nu en kontrapropositionsordning. Och då tänker jag att vi börjar med att en liten försöksvotering. Vem det är, ursäkta mig, nu sa jag fel. En försöksomröstning. Vem utav regionstyrelsens förslag är ju huvudförslaget. Men vem utav de tre som är motförslag mot regionstyrelsen. Men vi försöker med en liten försöksomröstning. Så då frågar jag, är det RGLs förslag som kommer att vara motförslag mot regionstyrelsen?
7: Ja.
8: Är det Sverigedemokraternas förslag som kommer att vara motförslag mot regionstyrelsen?
7: Ja.
8: Är det Peter Arvidssons förslag till beslut som kommer att vara motförslag till regionstyrelsens förslag?
7: Ja.
8: Ja, det var kanske inte så roligt, men det var ganska tråkigt. Men jag finner att det är RGLs förslag som är motförslag mot regionstyrelsens förslag till beslut.
9: Nej, slå till.
8: Då så ska vi köra en omröstning.
9: Är du utkastad?
8: Då är det så här att omröstningen kommer att utfalla, gå till så här att de som röstar ja till regionstyrelsens förslag till beslut och de som röstar nej röstar bifall till Tina Ens med fleras förslag till beslut. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Omröstningen börjar nu. Vem är det? Det spelar ju ingen roll egentligen. Trycker på ändra min röst här då. Jag får se.
10: Om du uppdaterar systemet bara, startar om sidan liksom.
11: Thank you.
8: Då har alla röstat och på, röstat ja har 80 stycken gjort, röstat nej har 67 gjort och en som avstår. Och vi har också en röstförklaring för nej, men med 80 röster så får regionstyrelsens förslag till beslut gehör. Mm. Noterat.
1: Då fortsätter vi med nästa del av beslut, vilket är förslag till beslut 2, att hållbarhetsmål 2030 ersätter miljömål 2030 och mål för social hållbarhet 2030. Ämnar regionfullmäktige att rösta enligt förslaget? Ämnar regionfullmäktige att rösta enligt Peter Arvidssons förslag?
10: Men det var samma.
1: Han hade samma.
11: Ja.
1: Okej. Okay. Men då har vi bara ett beslutsförslag. Är vi redo att gå till beslut?
7: Ja.
1: Ni har redan hört beslutsförslaget. Kan vi också vara det vårt beslutsförslag?
7: Ja.
1: Yes. Och reservation från Sverigedemokraterna och reservation från... Ja, bara från då. Ärende 15 är samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Beredningen för hållbar utveckling har föreslagit ett nytt samverkansavtal om naturbruksutbildning. Förslaget har skickats till samtliga 49 kommuner i Västra Götaland för yttrande. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland med start den 1 januari 2029. Då har jag en talarlista och först på tur är det regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna. Varsågod Helene.
2: Tack så mycket ordförande, ledamöter. Det här är efterlängtat måste jag säga att vi nu är framme och har förslag till nytt avtal, ett samverkansavtal gällande naturbruksskolorna. Jag har följt det här under många, många år och tidigare regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson jobbade på, men han blev inte färdig. Han lämnade över det här till mig. Precis som vi hade hälso- och sjukvårdsavtalet som har varit en lång process också, så känns det jätteglädjande nu att vi står här idag och jag yrkar bifall till förslaget. Det här är ju oerhört viktigt att för näringen, för kompetensförsörjningen, för våra elever att vi har ett avtal som är gångbart juridiskt som alla ställer sig bakom och som bygger på förtroende där alla kommuner känner att det här kan man ställa sig bakom. Och avtalet då, det ersätter ett tidigare avtal som byggde på skatteväxling mellan kommunerna och oss. Och det finns ju en historik i det här där kommuner, framförallt i Fyrbodal men också i Sjuhärad, har inte tyckt att det här har varit bra utifrån att när regionen då la ner flera naturbruksskolor i Dalsland och Sjuhärad så kritiserades det avtalet av kommuner som upplevde att det nuvarande avtalet vi har under förutsättning inte har fungerat då man tycker att de här skolorna och de eleverna som skulle ha gått på de här, det har man fått finansiera på ett annat sätt. Och i och med den här nedläggningen så har man inte tyckt att det här har varit bra. Och vi har jobbat nu i en grupp, vi har haft en extern person som har hjälpt oss, vi har haft SKR framme också i det här. Och vi har haft en grupp som jag har lett tillsammans med Lars Holmin och Aida Karimli från regionens sida och representanter från kommunerna. Hur ska vi då komma fram i det här? Och nu är vi där vi har ett avtal som bygger på skatteväxling. Det kräver
11: Inte nu en enighet mellan alla kommuner, utan det är en frivillighet. Men jag utgår från att alla kommuner ställer upp på det här. Och avtalet har remitterats också till alla kommuner. Vi har haft tät dialog med dem och många dialoger i den här gruppen, men också enskilt, för att lyssna av runt omkring det här. Och det här avtalet kommer att träda i kraft den 1 januari 2029. Och det är ju en lång tid framåt, men det har också varit viktigt. Det är långa processer och vi ska göra skatteväxlingen. Och det har också varit viktigt att vi gör det här färdigt för nästa parlament som kommer och ute i kommunerna, så att vi som har historiken med oss underlättar i det här. Men det bygger mycket på tillit, och jag känner nu att nu skapar vi stabilitet för våra skolor, vi skapar stabilitet för näringarnas behov och den livsmedelsstrategi som vi har i rusen också. Så bifall till förslaget.
1: Tack så mycket. Lars Holmin, Moderaterna i talarstolen. Varsågod, Lars.
12: Tack för det, fru ordförande. Ledamöter, vänner i den här salen. Äntligen får vi väl ändå säga att vi är framme med det här. Vi var ju framme förra gången, trodde vi. Men då tog det ju en annan tingens vändning, eftersom att det då fanns församling som röstade nej. Nu har vi då arbetat om det här med hjälp av en extern. Och då visade det sig att vi faktiskt var tvungna att göra om hela upplägget. Och det var ju inte riktigt det som någon av oss trodde, utan vi trodde nog att vi skulle kunna hitta en ny lösning för att ändå få till en så bra finansiering som möjligt. Men efter väldigt många samtal, goda sådana, där vi har vritt och vänt och haft en, så att säga, en bra syn tillsammans för att lösa det här, så upplever jag att kommunerna och kommunalförbunden och regionen har gjort det på ett väldigt bra sätt. Så att jag vill egentligen också passa på att tacka alla dem i kommunerna och kommunalförbunden och våra egna tjänstemän som faktiskt har gjort det här möjligt. För det var inte riktigt så enkelt som man kan tro. Och det är precis som Helene säger, det här är ju någonting som förföljer oss under väldigt lång tid. Och man kan ju titta lite då, är det rimligt att vi lägger så här mycket tid på någonting som egentligen inte har så stor budgetpåverkan? Då svarar jag ja. För det här är så oerhört viktig verksamhet. Ni som känner mig, ni vet ju också det, att jag brukar slå ett slag för de människorna som kanske har det svårast. Alltså barn med funktionsvariationer som inte riktigt hittar sin plats, som inte riktigt vet vad de ska göra. En del av dem går på våra naturbruk. Och vi ger dem en plats att vara på. Vi ger dem möjlighet att få bli en del av samhället och också känna att de gör nytta. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att göra det. Det handlar inte bara om att vi ska kompetensförsörja gröna näringar. Vi har också ett annat ansvar. Och det är vi i den här salen som tillsammans måste se till att vi faktiskt gör det. Så jag är väldigt glad att vi har kommit så här långt. Så återigen då, bifall till regionstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack så mycket. Aida Karimli, Centerpartiet. Varsågod, Aida.
13: Ja, men tack, fru ordförande. När vi påbörjade det arbetet med att se över naturbruksavtalen, tror jag inte att någon av oss riktigt kunde föreställa sig vilken resa det skulle bli. Det har inte varit en enkel fråga, precis som Helene och Lars har varit inne på. Och det hade inte behövts, den här resan hade inte behövts om det inte var så att den tidigare modellen hade upplevts som rättvis och fungerande för hela Västra Götaland. Och det gjorde den ju inte. Så det är ju också väldigt bra att vi har lyckats ta tag i detta. Men just därför vill jag börja i det som jag tycker är viktigt att vi tar med oss härifrån. Vi har lyckats hitta en väg framåt i en fråga som inte alls har varit självklar. Det ska vi inte ta för givet. Samverkan är väldigt lätt att tala varmt om när alla är överens. Men det betyder någonting först när frågorna blir svåra att hantera. Därför vill jag rikta ett väldigt stort tack till kommunalförbunden, förvaltningen, alla parter, Lars och Helene, för ett väldigt bra och konstruktivt arbete framåt. Men det här handlar ju inte bara om ett avtal. Det handlar om kompetensförsörjning i de gröna näringarna. Vi säger ju alltid att svensk livsmedelsproduktion är viktig. Bra. Men då måste det också finnas människor med rätt kompetens att göra jobbet. Och här är utmaningarna jättestora. Och jag vill därför vara väldigt tydlig idag. Att vi nu förändrar modellen får inte betyda att Västra Götalandsregionen sänker sina ambitioner för naturbruket eller för kompetensförsörjningen i de gröna näringarna. Tvärtom. När den gamla modellen förändras behöver vårt politiska ansvar bli än mer tydligt. Vi behöver stärka vägarna in i utbildning, nå fler. Vi behöver utveckla samverkan än mer mellan kommun och region. För vad händer när bonden slutar? Vad händer när kunskapen inte förs vidare? Vad händer när vi säger att maten är viktig men inte ser till att det finns människor som kan producera och leverera den? Det här avtalet är början på nästa steg. Nu behöver vi fortsätta i samma anda som gjorde avtalet möjligt, med respekt för kommunerna, tydlighet från regionen och höga ambitioner för de gröna näringarnas framtid. Vår utgångspunkt ska därför vara väldigt tydlig. Vi i Västra Götalandsregionen ska inte göra mindre för de gröna näringarna. Vi ska göra mer. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Håkan Lösnit, Sverigedemokraterna, är nästa talare. Varsågod.
4: Tack för ordförande, kära ledamöter. Ett bifall till regionstyrelsens förslag. Och jag vill rikta ett stort tack till Helene och Lars för det arbetet som ni har gjort. Jag sitter ju i BOU och har sett och fått många dragningar och vet om hur faktiskt mycket tid ni har lagt ner på att komma hit där vi är idag. Jag liksom ni var ju med på den tiden då vi la ner naturbruksgymnasier. Lite jag ångrar det fortfarande att det blev så. Jag i alla fall var på den sidan som röstade nej mot nedläggningarna. Och till exempel Dingle, vilket då påverkade ju det här arbetet i detta. Men nu är vi där vi är och jag hoppas att vi kanske till och med i framtiden kan utöka och ha fler naturbruksgymnasier med tanke på det mycket ökade söktrycket jämfört med hur det var då. Så nu har vi kommit fram till ett nytt förslag och jag skulle vilja ge en liten eloge även till de kommunerna. Det är ju det faktum så när man gör ett sånt här avtal så kommer inte det kanske bli så att alla är en vinnare i ett avtal. Utan det är några kommuner som påverkas och får faktiskt en negativ effekt av detta. Men de tar det här för laget. Så tumma upp till de kommunerna som står upp för detta nya avtal trots att de kanske får en liten försämring. Så återigen, bifall till detta förslaget och då för Pers skull. Det är ju faktiskt för barnens skull, eller hur? Tack.
1: Tack så mycket. Thomas Johansson, Moderaterna. Varsågod, Thomas.
14: Tack för ordet, fru ordförande. Jag vill passa på att yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Och Helene Eliasson nämnde ju det, att det här var ju en väldigt stor fråga under tidigare mandatperiod. Johnny Magnusson nämnde till och med vid något tillfälle att detta var det som han hade lagt absolut mest tid på, enskilda ärende under föregående mandatperiod. Som kommunpolitiker i Marks kommun så har jag också följt ärendet och varit flitigt uppvaktad av Strömma Naturbrukscentrum. Och då har jag också fått reda på hur viktiga även de privata friskolorna är för att kompetensförsörja de gröna näringarna i regionen. Så jag hoppas verkligen att det här kan leda framåt till att vi får en bättre beredskap för de gröna näringarna, en bättre kompetensförsörjning och att regionen kan fortsätta ta ett stort ansvar för utbildningarna. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. En tom talarlista, innebär det att vi är redo att gå till beslut? Jag finner att vi är i beslut och jag har läst upp beslutsförslaget. Vill ni att jag läser upp den igen? Men då är det så här, är det också att vi ställer oss bakom regionstyrelsens förslag? Då är det ärende 16 som är donation av spårvagnar M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Staden Mykolaiv i Ukraina har inkommit till Göteborgs spårvagnar AB med en förfrågan om att få tillgång till de spårvagnar som Göteborgs spårvägar avser att utrangera. Styrelsen för Västtrafik AB och styrelsen för Göteborgs spårvägar styrelse har godkänt donationen. Ärendet har bedömts kräva tillstyrkande av Göteborgs spårvägar AB:s ägare i form av Göteborgs kommunfullmäktige och regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige tillstyrker donation av spårvagnstyp M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Då har jag Helene Eliasson, Socialdemokraterna, regionstyrelsens ordförande. Varsågod Helene.
11: Tack ordförande och ledamöter. Jag har samrått lite med Bishan Sainali, ordförande i Västtrafik. Och för oss är det viktigt att idag berätta lite om bakgrunden till det här beslutet. Och det är med glädje. Vi kan konstatera det här att Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs stad och Göteborgs spårvagnar nu med det här beslutet kan räcka en hjälpande hand till ukrainska folket i Mykolaiv. Det rör sig om ungefär 40 stycken vagnar som i början sommaren 2026 kommer tas ur trafik. Överlämnandet sker sedan successivt i takt med att Göteborgs spårvagnar får in de nya vagnarna. Den här donationen är både till fördel för oss då vagnarna med vissa anpassningar fortsatt kan leva vidare i trafiken och för staden som behöver stärka sin kollektivtrafik. Samverkan med Myndigheten för civilt försvar sker där man från myndigheten säger sig kunna stå för transportkostnaderna. Godkännande också inhämtas av andra ansvariga myndigheter såsom Naturvårdsverk och Kemikalieinspektionen för att säkerställa att allt är i sin ordning. Även juridisk expertis har anlitats för att säkerställa att det inte finns några juridiska hinder för den här donationen. Och den här donationen också belyst utifrån aktiebolagslagstiftning, kommunallag med mera. Och personalen från staden har varit på besök hos Göteborgs spårvagnar och personalen där kommer att ansvara för att utbilda och instruera stadens personal under en övergångsperiod. Och den här donationen då, den förutsätter beslut i både vår region och Göteborgs kommunfullmäktige. Vagnarna är avskrivna också, viktigt att säga. Lager och reservdelar kommer också att tillhandahållas till staden. Och staden och dess trafikbolag är också införstådda med att vagnar vid avveckling och utrangering behöver asbestsaneras. Det sägs ha kompetens i frågan. Så med dessa ord och lite bakgrund till den här donationen så yrkar jag bifall enligt föreliggande förslag i handling.
1: Tack så mycket. Glenn Ottosson, Sverigedemokraterna. Varsågod Glenn.
15: Tusen tack för detta, fru ordförande, presidie och åhörare och resterande kollegor här inne. Jag vill också yrka bifall till det här. Det är väldigt glädjande att man nu ska ge bort dessa vagnar. Det är de gamla, de äldsta eller yngsta och bästa av de pedalvagnar som vi har haft. Jag har själv tillsammans med några andra här inne rullat runt med de här på stadens gator i Göteborg. De är väldigt bra på alla sätt och vis. Att de nu får ett nytt liv i Ukraina istället för att skrotas ut är suveränt bra tycker jag. Så ja, än en gång, stort bifall till det här. Tack.
1: Tack så mycket. Kent Lagrell, Moderaterna. Varsågod Kent. Hoppas jag uttalade korrekt.
16: Så. Ordförande, ledamöter. Jag yrkar givetvis också bifall till regionstyrelsens beslut. Jag hade suttit här och skrivit ner ett litet anförande. Men Helene Eliasson drog ärendet på ett alldeles föredömligt sätt. Så jag vill bara understryka det att det är ju givetvis i den situationen som Ukraina är i så är det ju fantastiskt att vi har möjligheten att kunna göra den här donationen. Och det är precis som Glenn Ottosson var inne på, så är ju detta riktiga trotjänare. M29-erna, spårvagnarna, kommer från Hägglunds i Örnsköldsvik, levererades 1969-72. Och jag brukar framföra det att det är liksom på den tiden som man skickade vykort, så sa man det att var tredje vykort som var ifrån Göteborg, så var det en spårvagn med på det. Och till stora delar så var det ju faktiskt de här äldre spårvagnarna givetvis då. Som sagt, jag yrkar bifall, och det är fantastiskt att vi har möjligheten att kunna utföra den här donationen från Västra Götaland och Göteborg. Tack.
1: Tack så mycket. Då så, talar stolen är tomt, talar kön. Är vi redo att gå till beslut?
7: Ja.
1: Vi har ett beslutsförslag, vilket flera varit här och yrkat bifall. Är det också regionfullmäktiges beslut?
7: Ja.

0: Då kommer vi till ärende 17 som är motionsbalans och redovisning av bifallna motioner. Enligt kommunallagen ska motioner som inte är beredda inom ett år från den när de anmäldes till regionfullmäktige anmälas. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner läggs till handlingarna. Jag ser inga på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
1: Ja.
0: Kan vi då besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut?
1: Ja.
0: Då kommer vi till ärende nummer 18. Och då är det en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, om att införa ett idéledningssystem. Motionären har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett idéledningssystem för Västra Götalandsregionen. Motionen har skickats till styrelsen för Skaraborgs sjukhus, styrelsen för fastighetsstöd och service och styrelsen för kulturutveckling för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige avslår motionen. Och vi har en talarkö och först i talarkön står motionären. Så varsågod, Conny Brännberg.
2: Tack ordförande och fullmäktige ledamöter. Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare. Det innebär att vi har väldigt många medarbetare och medarbetarnas kunskaper, deras idéer, deras engagemang, det är vår omistliga resurs. När vi pratar om miljön så har vi infört ett miljöledningssystem. Det vill säga att vi vill vara säkra på att om en god idé uppstår kring att förbättra det som vi vill göra kring miljöfrågor, så har vi ett system för det. Den här motionen den syftar till då att införa ett så kallat idéledningssystem. Och fru ordförande, jag vill yrka bifall till den här motionen. Tanken är helt enkelt att om någon i organisationen har en idé, så ska man säkerställa att den idén förs fram till ett organ som kan fatta beslut om det. Jag har en keps här. Och på den kepsen så står det människan före systemet. Och när man läser remissvaren så säger man så här, ja men vi har redan ett sånt här system och därför kan man avslå den här motionen. Om jag hade tyckt att vi hade ett tillfredsställande system hade jag inte skrivit den här motionen. Jag tror helt enkelt att vi behöver säkerställa det här. Bakgrunden till att jag skrev den här, det var att jag läste en revisionsrapport. När ett av våra större bolag tittade på hur vi har hanterat processen kring Millennium. Det visade sig då att väldigt många medarbetare hade skrikit, hade varnat, hade till och med skrivit brev. Jag hade då förmånen att få vara med i regionstyrelsen. Det nådde aldrig fram. Jag hörde aldrig detta. Nu säger man att vi har en massa system, men det system som jag då skulle vilja införa, det saknas. Det här är för att få systematik. Det vill säga då att när en idé finns, så ska man se till att den också då prövas på ett tillförlitligt sätt. Det finns många som har typ förslagsboxar. Vi kan ta upp det här i våra olika utvecklingssamtal med våra chefer. Men det här systemet som jag eftersträvar, det saknar vi. Och nu är alltså då förslaget att det ska avslås. Och då är min vädjan till fullmäktige att istället då ge ett uppdrag. För det här är någonting som skulle vara väldigt klokt att vi genomför. Och att det skulle då kunna bidra till en kvalitetsutveckling för hela regionen. Att vi säkerställer detta. Idag är jag rädd för att en del medarbetare håller tyst. Därför att de tror inte att idén kommer att föras vidare. Och själva idén är ju nu då att leda idéerna vidare till de som har beslut. Så min idé idag är rösta bifall till motionen.
0: Tack för det. Och då frågar jag också i mina musik, har du begärt omröstning? Troligtvis inte, va? Då negligerar vi den. Har du begärt omröstning, Emina? Mm. Då lämnar jag ordet till Helene Eliasson, Socialdemokraterna. Varsågod.
1: Tack så mycket, ordförande, ledamöter. Och jag yrkar på att regionfullmäktige ställer sig bakom regionstyrelsens förslag. Det är att avslå den här motionen. Jag delar mycket av det som du säger, Conny. Du lyfter bland annat det här, hur hamnade vi i situationen med Millennium och att man inte fick rätt information. Där har vi delar vi behöver utveckla när det gäller ledning och styrning. Men framför allt tror jag det handlar väldigt mycket om ledarskap. Det handlar om tillit och att vi främjar en öppen och tillitsfull arbetsmiljö. Och när vi har lyssnat av remissvaren på din motion, så menar man ju att vi har bra strukturer för att kunna jobba mer och främja och utveckla de här delarna. För det är det handlar om, att ta tillvara på medarbetarnas idéer, synpunkter och förbättringsförslag. Och har vi då, som jag lyssnar in från remissvaren och förvaltningens förslag till regionstyrelsen, vi har redan befintliga system, men det handlar mer om ledarskap och hur vi utvecklar den här kulturen. Och då tänker jag att då ska vi inte ha fler nya system. Jag tror det ökar administration och kan ge andra effekter också. Så att avslag till motionen.
0: Och på det inlägget har Conny Brännberg begärt replik. Varsågod, Conny.
2: Tack, ordförande. Ibland blir man som förtroendevald lite frustrerad när man då ser att vi har, kanske till och med i den här samlingen, fattat ett beslut. Vi är överens hela gänget här. Det gäller, men det händer ingenting. Det liksom, det leder ingenstans. Så tror jag också att många av våra medarbetare kan känna det. Att de har en idé, att de kanske till och med har framfört den, men det finns ingen systematik. Och därför så känns det ibland kanske nästan meningsfullt att framföra det här. Det finns ju de som sätter upp förslagsboxar. Vi har ju ett rätt så avancerat system när det gäller avvikelserapportering. Vi har också ett system när det gäller patientnämnder och liknande. Men de här systemen, de hänger liksom inte riktigt ihop. Och de är inte i första hand för medarbetarens möjligheter. Och det är därför som jag har skrivit den här motionen. Kanske är jag ute för tidigt. Men jag tror ändå att så småningom kommer vi att införa ett så kallat idéledningssystem. Därför att det skapar en kvalitet i vår organisation.
0: Och på den repliken har Helene Eliasson begärt motreplik. Varsågod, Helene.
1: Ja, efter 16 år som regionråd så blir det ju inte alltid så som man har tänkt sig med de besluten man har fattat. Så den delen delar jag med dig. Men min erfarenhet är också, Conny, att en övertro ibland till att skapa fler strukturer, ledningssystem med mera är inte alltid det som medarbetarna efterfrågar, utan att vi behöver ha nya former av mötesarenor, dialog, tillit, men också säkerställa resurser för våra medarbetare så att de besluten som de lägger och kommer med som förslag, att vi också kan realisera det. Det tror jag är någonting som efterfrågas för att vi ska kunna lyssna på de idéerna som är väldigt många gånger kloka från våra medarbetare. Så där tror jag vi skiljer oss åt lite.
0: Och på det har Conny Brännberg begärt sin andra replik. Varsågod, Conny.
2: Tack. Det låter att vi är rätt så överens i själva saken, men det finns då en del skiljaktigheter. Vi behöver införa det här, det kan vi nog säga att vi är överens om. Sen om vi har det eller inte, det kan vi diskutera. Ibland i den internationella debatten så säger man så här: in Sweden, we have a system. Och vi behöver införa det här, det kan vi nog säga att vi är överens om. Sen om vi har det eller inte, det kan vi diskutera. Ibland i den internationella debatten så säger man så här: in Sweden, we have a system.

0: Det ser ut som att det inte är några mer talare i talarkön. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då har vi ett yrkande på regionstyrelsens förslag och vi har ett yrkande på bifall till motionen. Och då frågar jag först, bifaller regionfullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut? Bifaller regionfullmäktige motionärens förslag till beslut?
1: Ja.
0: Jag finner att regionfullmäktige har bifallit regionstyrelsens förslag till beslut. Noterat att Kristdemokraterna reserverar sig för eget beslut. Då har vi ärende nummer 19 som är en motion av Stefan Svensson, Kristdemokraterna och Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna om ökad patienttid för läkare. Motionärerna har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Regionstyrelsen får i uppdrag att ge regiondirektören i uppdrag att skyndsamt ta fram en handlingsplan med tydliga mål för hur många patienter en läkare ska kunna möta per dag eller vecka inom regionens olika vårdverksamheter. Handlingsplanen ska innehålla en tydlig och tidsatt plan för implementering och arbete ska ske i samråd med Läkarförbundet och andra relevanta företrädare. Motionen har skickats till delregional nämnd Östra, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för närhälsan, styrelsen för regionhälsan och styrelsen för Skaraborgs sjukhus för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en handlingsplan med tydliga mål för hur många patienter en läkare ska kunna möta per dag eller vecka inom regionens olika vårdverksamheter. Handlingsplanen ska innehålla en tydlig och tidsatt plan för implementering och arbetet ska ske i samråd med Läkarförbundet och andra relevanta företrädare. Och med det lämnar jag ordet fritt och på talarlistan så står en utav motionärerna och jag lämnar ordet till dig Stefan Svensson, Kristdemokraterna. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Jag har tappat kontakt med systemet här så jag hoppas det går att begära ordet sen ändå. Om vi börjar gå till motionen. Syftet med den här motionen det är att läkarna ska få jobba mer med det de utbildade för, det vill säga att behandla och träffa patienter. Och det är därför vi också vill ha en handlingsplan som är tidsatt. Och där man kan sätta upp rimliga måltal för de olika verksamheterna. Det betyder inte att måltalen behöver se likadana ut överallt. Vi vet att det finns arbete som läkare gör som inte nödvändigtvis bäst fångas i antal patientbesök. Men på totalen så är det ändå önskvärt att få ner administrationen och se till att det blir fler, mer tid med patienterna så man kan hjälpa dem. Tittar man i internationella undersökningar så ser vi ofta att svenska läkare har relativt få patienter mot våra övriga länder i OECD. Jag vet att Läkarförbundet har vissa invändningar mot de här jämförelserna och de tycker jag också man ska lyssna på. Det finns också med i den motion där som Pernilla Wendersten har lagt just att man ska ha med Läkarförbundet i det här arbetet för att kunna nå ett vettigt och bra resultat. Vi upplever också från Grundbo samverkan att yttrandet besvarar egentligen inte hur man ska gå tillväga för att minska administrationen. Man konstaterar att det finns en del utav den rödgröna budget som vann för 2026 har med att administrationen ska minska. Jag har förhört mig i några sjukhusstyrelser. Jag hör inte överhuvudtaget att den frågan har varit uppe i dem. Nu har jag inte pratat med alla, men de jag har hunnit med. Går man tillbaka och tittar på 2022 års siffror, då har vård- och omsorgsanalys tittat också på just hur många patienter som behandlas inte i Västra Götaland men i Sverige jämfört med övriga OECD-länder. Och man konstaterar även där att vi befinner oss ur ett bottenskikt vad det gäller antalet läkare och hur många patienter man då hanterar. Samtidigt så upplever vi svenska läkare också en väldigt

0: stress i det jobb de har. Och det är ju skäl nog också att se över, gör man rätt saker? Sitter man med saker man egentligen inte ska behöva ägna sig åt och så vidare. Det fanns en majoritet för detta i regionstyrelsen. Jag tycker egentligen att det borde kunna finnas ett enigt fullmäktige för det här förslaget. Vi tar in i förslaget professionen i det här arbetet. Vi vill att kunna hitta ett arbetssätt som gör att man helt enkelt kan hjälpa fler patienter. Det finns ingenting i våra jämförelser med andra OCD-länder som säger att vi har få läkare eller få sjuksköterskor heller för den delen. Men vi måste kunna jobba på ett mer ändamålsenligt sätt. Och den här handlingsplanen menar vi på ett sätt att nå det. Så jag yrkar bifall till motionen.
1: Och då, med det så lämnar jag ordet till Jeanette Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Rödgrön ledning yrkar avslag på den här motionen. Och jag kan börja med att informera om att vi idag samordnar vården, köerna, produktionen. Vi budgeterar ytterligare resurser till sjukvården, till uppdragen, och vi har lagt uppdrag om att minska administrationen under hela mandatperioden, och det har den gjort. Idag får 8 av 10 patienter vård i tid. Sjukvården ökar tillgängligheten, men det arbetet fortsätter ju. KD:s förslag om att sätta mål hur många patienter en läkare ska träffa per dag eller vecka riskerar att skapa en vård där kvantitet går före kvalitet. Det kommer skapa stress och kortare besök, sämre medicinska bedömningar. Det bedöms inte lösa vårdköerna i Västra Götalandsregionen. Det står att läsa i utredningen. Nej, det här för snarare tankarna till nätläkarbolag som premierar många besök där läkare vittnar om stress och risk för undanträngning, något som Elisabeth Lann har kritiserat. Hon menar att alla patientmöten ser inte likadana ut utan kräver ibland 10 minuter, ibland en timma. En läkare kan arbeta med en rond på avdelning, mottagningsbesök, operationer, akutsjukvård, alla med olika förutsättningar. Det kan skilja sig mellan patientbesök vad gäller somatiken eller psykiatrin. Det kan vara äldre patienter, yngre eller vuxna. Regionen har redan beslut om att minska administrationen för att frigöra mer tid för patienterna. Det är inte där felet ligger. Det pågår inom budget 2026 och det måste få göras av verksamheterna själva. Bra vård kräver professionellt handlingsutrymme, inte politiska akord. Tvärtom så riskerar detta bara att skapa mer administration och detaljstyrning. Så avslag.
1: Och på det inlägget har Stefan Svensson begärt replik. Varsågod Stefan.
0: Ja, tack så mycket. Ja, det var en spännande glidning från vad motionen egentligen handlar om. Plötsligt fick hon in nätbolagen och jag pratade med Elisabeth Lands kritik om nätbolagen. Jag har inte med rätt att göra överhuvudtaget, Jeanette Olsson. Det är ett taktiskt sätt att försöka ta sig undan vad kärnfrågan handlar om. Och måltalen ska självklart inte se likadant ut på en avdelning inom specialistsjukvården som inom primärvården. Det är klart att det får selekteras på någon form av generell nivå som är rimligt. Vi sätter ju olika sådana mått redan idag. Ersättningssystemen inom exempel primärvårdsrehab, där sätter vi ett maxtak, vad som är rimligt. Det är ju inte gjort per enskild patient, men på totalen så får man betalt för ett antal gånger. Det är för att visa vad som är rimligt att göra under arbetstiden. Så jag tycker det är fullt rimligt att vi ändå tittar över detta. Och det vore konstigt när vi på undersökning efter undersökning visar att svenska läkare upplever sig stressade. Och samtidigt så tar man bland de lägsta antalet patienter som ser i hela OCD. Det är klart att vi måste våga titta på detta. Det är det svaret som jag hörde från Jeanette Olsson. Det var snarare ett nonsenssvar som inte hade med motionen att göra. Tack för ordförande.
1: Med det så har den repliken så har Jeanette begärt motreplik. Varsågod Jeanette.
2: Tack så mycket. Nej, jag hade nog inga förhoppningar om att du skulle tycka om mitt svar. Men gång efter annan så lägger ni motioner som är öppna dörrar. Det här kommer ju inte bidra till att administrationen i regionen minskar, och det var det du ville. Och i motionen står det att vi har väldigt, väldigt långa vårdköer. Och då talar jag om att vi har ökat tillgängligheten. 8 av 10 får vård i tid idag. Och det arbetet fortsätter ju. Administrationen ska minska och det ligger hos verksamheterna. Har du läst motionssvararna? Läs Skaraborgs sjukhus motionssvar, så står det svart på vitt där att det här ökar bara stressen och pressen på läkarna på sjukhuset. Så ta till dig det och tänk på att det här inte är den vägen som vi kan gå i regionen för att öka vårdtiden för patienter. Tack.
1: Andra replik begärd av Stefan Svensson. Varsågod.
0: Ja, Jeanette Olsson kan ju förräkna upp de andra motionerna som har varit, som hon påstår vara att slå in i ett öppet mål. Det är den här retoriken som vi behöver komma ifrån. Och att man redan nu på förhand, innan man ens satt igång ett arbete, vet att folk kommer bli stressade. Det är också lika dumt som mycket annat. Och den argumentationen jag hör ut av Jeanette. Försök istället att se att vi är överens. Vi vill ha ner administrationen. När en primärvårdsläkare i Sverige idag, och det är sannolikt ungefär samma i Västra Götaland, lägger runt 40% på administrativt arbete. Det är klart ingen välanvänd tid för att vi ska nå så många patienter som möjligt. Jag vidhåller ett bifall och jag hoppas att vi får samma uppslutning som vi fick här i regionstyrelsen. Det kommer gynna både läkarna som ska jobba. De ska själva bidra i den här undersökningen för hur vi kan få fram ett effektivare sätt att jobba för patienterna. Och det kommer kunna leda också till att fler patienter får hjälp i tid. Bifall än en gång.
1: Slutreplik, Jeanette Olsson, varsågod.
2: Ja, tack. Nej, men det får ni säkert ett bifall till det här, men det kommer inte hjälpa. Jag undrar vad läkarna säger. De som jag har pratat med, de funderar liksom vad det här egentligen innebär för dem att skyndsamt ta fram en handlingsplan för att reglera deras tid med patienterna. Det låter sig inte göras. Det är inte där det ligger, Stefan Svensson. Tack.
1: Då var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan och där står Ed Cash, Moderaterna. Varsågod.
3: Tack fru ordförande. Föga förvånande så tycker jag, Stefan Svensson, att det här är en utmärkt motion. Alltså vi har många gånger i fullmäktige här talat om varför sjukvårdspersonalen är här. De är här för patienterna. Vi har också talat om, i vissa fall har det visat sig att man, när man tar bort onödig administration, så kan man faktiskt öka antal patienter som vår personal tar emot. Det finns exempel, och ja, det finns socialdemokrater som jobbar med det också, men det finns inte överallt. Och det, om jag har fattat Stefan rätt, är det motionen går ut på. Vi vill att det ska finnas i hela regionen. Sen vill jag säga att det finns två ordspråk jag tänker på när jag lyssnar på debatten här. Den ena tar jag på engelska för jag av någon märklig anledning tycker låter bättre på engelska. It's not what you say, it's how you say it. Om man säger till läkarna, ja, de vill bara att ni ska ta emot fler patienter. De vill att ni ska jobba ihjäl er. Ja, då blir de stressade. Det är klart. Men om man pratar med läkare, för jag har också pratat med läkare, jag har pratat med sjukvårdspersonal. Jag har sagt, vi vill faktiskt ta bort saker som ni gör som inte gynnar patienterna. Kan ni hjälpa oss med det? Ja, då blir de glada. Och det är märkligt. Egentligen vill vi samma sak. Men ni väljer att leda till en andra ordspråk jag har. Även en viss underjordisk herre kan tolka Bibeln. Och det är det ni väljer att göra med Stefans motion. Hans motion går ut på att vi ska i hela regionen ha patienten i centrum. Vi ska se till att vår personal har de verktyg och möjlighet, inte bara på vissa utvalda ställen, utan överallt, att se patienten, ta hand om patienten. Och helst mer. För vi, om vi vill ha en sjukvård om 10-20 år, måste vi faktiskt ta bort de onödiga administrativa bitar så att en läkare, en sjuksköterska, en vård som, vem som helst i vården kan faktiskt ta emot fler. För vi vet hur befolkningsstrukturen ser ut. Tack för ordet, fru ordförande.
1: Och nästa person på talarlistan är Håkan Lösnis, Sverigedemokraterna. Varsågod Håkan.
4: Tack för ordet, fru ordförande. Och Stefan Svensson, bara för att röja bort alla orosmoln. För du sa, hoppas att det blir som det blev i regionstyrelsen, så kommer jag säga att vi Sverigedemokrater kommer rösta bifall till motionen. Det vill säga att vi kommer rösta bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Så vi tycker att det är en väldigt bra motion. Och det som egentligen var väldigt viktigt här i den här diskussionen, det är den tredje att-satsen. Det står faktiskt att arbetet ska ske i samråd med Läkarförbundet och andra relevanta företrädare. Så det är inte det att vi kommer sitta på våran lilla täppa och själva hitta på grejer att de ska ha fler besök och vad de ska göra. Utan det är ju i samråd, och då är det ju tillsammans vi gör det för att göra deras arbetsmiljö, våran vård, mer effektiv. Så bifall till motion, och tack Stefan Svensson och Pernilla för en bra motion.
1: Och då är nästa person på talarlistan Ed Cash, och han gör sig beredd för sitt andra inlägg i den här frågan.
5: Tack för ord. För det blev en väldigt kort inlägg. Jag glömde faktiskt yrka bifall till motionen, till regionstyrelsens förslag. Och sen glömde jag faktiskt nämna Pernilla också, för det var inte bara Stefan som lämnade motionen. Tack för den bra motionen och bifall till regionstyrelsens förslag till bifall.
1: Då så har jag inga mer talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då föreligger två förslag till beslut. Den ena är alltså bifall till regionstyrelsens förslag, och det andra är ett avslagsyrkande på motionen. Är det korrekt uppfattat? Då frågar jag först, bifaller fullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut? Avslår regionfullmäktige motionen?
6: Ja.
1: Jag finner faktiskt att regionstyrelsens förslag till beslut har funnit gehör. Omröstning är begärd och ska verkställas. Då ringer vi i klockan. Det blir jättebra. Då är omröstningsordningen följande. De som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag att bifalla motionen, och de som röstar nej avslår motionen. Är fullmäktige redo att gå till omröstning? Då startar jag omröstningen. Konstigt. Det är omröstning på gång, så att Vi ber dem som inte har röstat att de röstar nu. Då kan man komma fram till presidiet och avlägga en röstförklaring. Och Miljöpartiet.
7: Carl Forsberg, han satt där alldeles nyss.
1: Ja, det har jag. Då ser det ut som alla har röstat som vill rösta. Och helt plötsligt så även de som avgav sina röstförklaringar har ploppat in i systemet. Då avbryter vi omröstningen och med det var 81 röster för jag och jag, inte jag utan, eller ni kanske röstar på mig, jag vet inte. 81 röster för ja och 67 röster för nej, så är det så att regionstyrelsens förslag till beslut har funnit gehör. Reservation av för rödgrön. Hur gör man nu då? Det kommer jag aldrig ihåg. Det. Där. Då kommer vi till ärende nummer 20 som är en motion av Helene Strand, Sverigedemokraterna med flera om implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i Västra Götaland som ett komplement till dagens PALS. Motionärerna har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Att utreda förutsättningar och möjlighet till implementering av arbetsmodellen PAX som ett komplement till dagens PALS i regionen genom Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa. Motionen har skickats till delregional nämnd, Västra, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för närhälsan och styrelsen för regionhälsan för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionen är besvarad. Och med det så har jag en talarlista. Och vi kommer att justera talarordningen lite att motionären får ordet först. Och med det så, Helene Strand, varsågod.
8: Så, tack fru ordförande, kära ledamöter och åhörare. Jag ska prata om en motion som har skrivits av SD angående implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i VGR och jag yrkar bifall till motionen. PAX är en internationellt känd modell som används i Estland, Kanada, Irland och USA. Motionen skulle ge lärarna en arbetsmodell som kunde bidra till studiero och lugna, trygga klassrum och samtidigt få barnen öva på självreglering och social problemlösning. Genom tydlig och positiv förstärkning skulle detta kunna hjälpa alla elever, men även de barn som har någon form av funktionsvariation. En liknande modell PALS är övergripande och handlar mer om hur barn bör uppföra sig i kapprum, korridor, toalett, medan PAX fokuserar på uppförande, inne i klassrummen. PAC skulle vara ett komplement till PALS. Regionhälsans tjänsteutlåtande var positivt. Och tjänstemännen säger att regionfullmäktige skulle bifalla motionen för att utreda frågan vidare. Men det rödgröna minoritetsstyret, S, V och MP, säger nej och väljer istället att föreslå att regionfullmäktige ska avslå motionen. Varför? Frågan är stressande läraren om hon eller han vill ha fler sätt att arbeta med sina elever. Det kostar nästan ingenting och kan hjälpa många barn. Varför vill inte ni ge barnen de bästa villkoren för att inhämta kunskapen som de behöver på lektionerna så att de kan fullfölja sina studier? Varför motarbetar S, V och MP något som kan gynna dem? Som kan gynna barnen. Ge barnen i VGR chansen att lyckas. Gör om, gör rätt. Rösta bifall för att utreda förutsättningar och möjligheter för att implementera PAX som en extra arbetsmodell för lärarna i VGRs skolor. Tack för ordet.
1: Och då vill jag upplysa motionären om att regionstyrelsens förslag till beslut är inte avslag utan att motionen är besvarad. Vi kör ingen debatt i fullmäktige plenum. Du får begära ordet som alla andra, Håkan. Då lämnar jag ordet till Carina Örgård, Vänsterpartiet. Varsågod.
9: Tack så mycket. Ja, vi yrkar ju på besvarad och i regionhälsan kanske det var bifall. Det har inte jag just nu i huvudet. Tack för motionen. Vi har inget emot de här metoderna. De låter alldeles ypperliga för den som är huvudman för skolan att implementera om man så vill. Det är positivt med engagemang för barns psykiska hälsa och vi behöver vara noga med det. Vi har ett stort ansvarsområde just för psykisk hälsa. Men motionärerna verkar inte ha koll på var vårt ansvar är och vad skolans är. Vi är helt emot metodstyrning från regionens sida till skolorna utan vi är kunskapsbaserade och vi hjälper gärna till om så behövs. Vi har ett stort ansvar i vårt kärnuppdrag och för det övergripande folkhälsoarbetet. Kommunerna är som bekant enligt skollagen huvudman för förskola och grundskola. Eftersom motionärens intention är att stödja det främjande och förebyggande arbetet för psykisk hälsa bland barn och unga och bidra till att motverka negativ utveckling har jag ett förslag. Låt oss slippa ökad administration, ge vår egen regi fullt stöd och goda förutsättningar till att kunna utveckla den här vården. Med kompetensförsörjning i sammanhållna vårdkedjor. Ja, det finns ju en motion som jag gärna vill att vi river upp och jag behöver inte nämna den för ni vet vilken. För vi behöver så väl en sammanhållen vårdkedja där alla resurser når fram till barn som behöver det. Vi behöver kunna fokusera på att samarbeta med skolorna, stödja skolorna och tillsammans göra det bästa för barnen. Så i strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden, där jag är vice ordförande, så har vi redan beslutat om en regionövergripande plan för folkhälsoarbetet 2024-2028. Där är syftet att skapa förutsättningar för att just sammanhålla en långsiktigt och jämlikt folkhälsoarbetet i hela vår region. Vidare så har vi lyft strategi för omställning av hälso- och sjukvården 2023-2027 för att barn och unga med särskilda behov av stöd ska ges förutsättningar för en hälsosam utveckling. Och barnuppdraget löper på där vi tillförsäkrar barnkompetens, barns delaktighet och barnrättsperspektivet omställnings alla områden. Var med i det arbetet, hjälp oss att bidra på alla sätt. Så besvarad till den här motionen, det är säkert ypperligt att ha den och jag vet att många kommuner använder den redan. Tack!
1: Och då är nästa talare på talarlistan Krista Femrell, varsågod.
10: Tack för ordet, fru ordförande. Ja, jag yrkar bifall till den här motionen. Den psykiska ohälsan hos barn har ökat och många barn har NPF-diagnoser. Vi måste göra vad vi kan för att hjälpa de här barnen. PAX är ett program som är en hjälp för barn som mår psykiskt dåligt eller har såna här diagnoser. Det är ett konkret klassrumsverktyg. Det tränar känslokontroll och arbetar med att hjälpa barn att reglera impulser, fokus och känslor i vardagen. Något som är svårt vid psykisk ohälsa. Det skapar tryggare relationer, bättre klassrumsklimat, stärker positiva kamratrelationer och minskar konflikter och stress i miljön runt barnet. Det ger social kompetens. Det är förebyggande och inkluderande och kan användas för alla barn. Vilket gör att ett stöd inte pekas, ett barn pekas ut utan det pekas inte ut och stigmatiseras. Det har koppling till bättre psykisk hälsa på sikt. Där forskning visar samband med färre beteendeproblem och lägre risk för psykisk ohälsa och suicidtankar senare i livet hos den som använt PAX. Det minsta vi kan göra för våra barns skull det är att utreda möjligheten att införa PAX. Tack.
1: Och på det har Carina Örgård begärt replik. Varsågod Carina.
9: Ja, jag tänker inte ha någon debatt i den här frågan, men jag har en fråga till Krista. Hur tänker du att det här ska implementeras om den här motionen skulle bifallas? Hur ska det gå till rent praktiskt? Ska vi gå in i klassrummen för en annan huvudman? Jag tror att det är viktigt att vi lägger motioner som är genomtänkta där vi har kunskap om vad som är vårt ansvarsområde och vilka resurser vi har. Det här är en motion, men det finns många andra motioner som ditt parti lagt som är helt... Som gör att vi får onödig administration. Vi hade precis ett ärende innan som handlar om väldigt mycket ökad administration som inte ger patientnytta. Du får gärna beskriva hur det praktiska går till. Tack.
1: Och på den repliken har Krista Femrell begärt motreplik. Varsågod Krista.
10: Tack. Ja, vi har ju begärt att det ska utredas. Jag kan inte tala om hur det ska göras. Det har inte jag kompetens för. Men det bör utredas. Det här är en så viktig fråga. Alla vet ju barns psykiska ohälsa berör. Och därför måste vi göra allt vi kan mot det. Inte bara avfärda det innan vi ens har provat. När vi vet att i andra länder har det gett så bra resultat. Tack.
1: Och på det har Carina Örgård begärt sin andra replik. Varsågod Carina.
9: Utreda hörde jag att vi skulle göra i regionen och komma fram till att det är inte vårt ansvarsområde. Vi måste göra allt vi kan för de här barnen här och nu. Vi kan inte utreda, vi kan inte öka administration. Vi måste direkt ut till barnen till verksamheterna. Så besvarad på den här motionen, tack.
1: Och då var det replikskiftet avslutat och vi hoppar in på talarlistan igen och Helene Strand, Sverigedemokraterna, för sitt andra inlägg. Varsågod.
11: Tack fru ordförande. Det är så här att med Carina Örgårds argument så bör alltså regionen inte stötta skolorna med PALS som man gör idag. Idag så hjälper VGR till. VGR stöttar personer som utbildar sig till palsinstruktörer. Stöttar, kommer ut och hjälper till på plats på skolor som vill anta PALS-konceptet. Det skulle inte medföra särskilt mycket mer medarbete att utbilda några PAX-instruktörer och komma ut på de skolor som önskar stöttning med detta. Och tillsammans med kommunerna ska vi arbeta med både PALS och PAX för barnas bästa. För våran framtid. För att de ska få lugn och studiero i klassrummet. Ni pratar så fint om att det ska samarbeta med, psykiatrin ska samarbeta med skolan. Men jag arbetar i skolan och jag vet i praktiken hur det går till. Att det är på plats, på golvet, i klassrummet som behöver mest stöttning av allt. Tack för ordet.
1: Och på det inlägget har Carina Örgård begärt replik. Varsågod Carina.
9: Lite ordning för ändå vara på vad man säger i en talarstol. Det här är en motion som handlar om två metoder. En som vänder sig till lärare och en som vänder sig till skolor. Att det då skulle handla om att vi i regionen inte vill samarbeta med skolor är ju för den som lyssnar och den som är seriös helt fel. Vi vill samarbeta men vill inte lägga administration och vi vill inte heller tvinga skolor till någonting. Men jag tänker att den här debatten tror jag att vi ska avsluta här och fortsätta med det viktiga arbetet som handlar om att stärka vår egen regi i BUP och alla andra verksamheter där vi tar ett stort ansvar. Tack.
1: Och med det så var det replikskiftet avslutat och vi går på talarlistan och då lämnar jag ordet till Pernilla Taxén Börjesson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
12: Tack för ordet, fru ordförande. Jag vill avsluta lite på det här. Vi yrkar som sagt bifall till motionen. Vi tycker den är väldigt bra och som vi har nämnt här tidigare är att vi har en metod redan som vi stöttar skolorna i, vilket är PALS. Och det är ju att skolorna då får ett stöd från regionen i att implementera PALS. Ungefär 40 stycken har gjort det i dagsläget. PAX är en liknande arbetsmetod. Det är bara några. Det är ju lite så här vem den riktar sig till och vem det är som ska utföra den. Men det är fortfarande så att det, vår tanke med den PAX då som vi föreslår är ju att den ska vara som ett komplement till PALS. Och det här handlar ju om ett förebyggande arbete. Och det handlar om att skapa en bred och bättre folkhälsa i regionen. Och då måste vi ju samarbeta, inte bara se till regionen. Sköter inte skolan? Nej, regionen kanske inte sköter skolan. Men vi ska tillsammans med kommunerna se till att vi får en bra folkhälsa och ett bra förebyggande arbete mot psykisk ohälsa till exempel. Och vi gör jättemånga såna här olika typer av projekt tillsammans med kommuner, tillsammans med näringsliv, tillsammans med civilrättsorganisationer. Så jag förstår verkligen inte argumentationen om att det här, just det här arbetssättet skulle vara så himla annorlunda mot allt annat vi gör i samverkan med kommuner, näringsliv eller civila organisationer. Tack!
1: Då tänkte jag säga att talarlistan var tom, men på den står Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna. Varsågod.

0: Tack för ordförande. Jag tänkte bara göra ett klargörande med tanke på det som ordförande sa förut, och jag fick inte råd att replikera från bänken. Då får jag gå fram och göra det här. Men jag ska läsa innantill från rödgrön ledningsyrkande. Yttrande över motion om implementering av arbetsmodell PAX till skolor i Västra Götaland som är komplement till dagens PALS. Förslag till beslut. Styrelsen för regionhälsan föreslår regionfullmäktige avslå motionen. Vi är fullständigt medvetna om vad det står i regionstyrelsens beslut. Förslag till beslut, men det Helene refererade till var ett förslag att avslå motionen. Så att det var faktiskt korrekt det Helene sa.
1: Tack.
0: Och bifall till motionen. Och för, det här är på riktigt för barnens skull.
2: Och regionstyrelsens förslag till beslut är fortfarande besvarat. Och är då fullmäktige redo att gå till beslut? Då finns det två förslag till beslut. Den ena är regionstyrelsens förslag till beslut och det andra är bifall till motionen. Är det korrekt uppfattat? Då frågar jag på båda. Bifaller fullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut? Bifaller regionfullmäktige motionärens förslag till beslut? Jag finner att regionstyrelsens förslag till beslut har funnit gehör. Nej, omröstning. Ja. Då så är omröstning begärd och ska verkställas.
3: Vi måste först rösta sen det.
2: Och klockan ringer. Nämen. Då är det så här att den som röstar ja för att bifalla regionstyrelsens förslag till att motionen är besvarad. Nej för att bifalla motionen. Är det uppfattat? Då startar vi omröstningen nu. Vem var nu 207? Då stänger jag omröstningen. Och då är det 124 röster på ja med en röstförklaring även på ja. Och 23 röster för nej och en röst som avstår. Och då finner jag att regionstyrelsens förslag till beslut har funnit gehör. Reservation av Sverigedemokraterna för eget förslag. Mm.
1: Då hanterar vi ärende 21 och det är en motion av Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna med flera om seniorkompetens. Och det är utöver Håkan Lösnitz, Lennart Jonsson, Maria Lindgren, Martina Lundqvist och Birgitta Törn, samtliga Sverigedemokraterna, som en motion har föreslagit att fullmäktige beslutar följande. Att ge regionstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla arbetet och ta fram en handlingsplan hur regionen kan behålla seniorkompetens hos medarbetare som är nära eller i pensionsålder för att säkra yrken och arbetsplatser där det råder kompetensbrist. Den här motionen har skickats till styrelsen för nysjukvården samt till styrelsen för habilitering och hälsa. Styrelsen för nysjukvården har föreslagit att motionen ska besvaras och styrelsen för habilitering och hälsa har föreslagit att motionen ska bifallas. Och regionstyrelsen har kommit med ett förslag och det är att de föreslår nu att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Och då är ordet fritt. Vi har en talarlista. En av motionärerna är först på den. Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna. Varsågod.
0: Tackar ordförande. Jag kommer yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Trots att den har blivit bifallen i vissa remissinstanser, som vi blir väldigt tacksamma för, så att det finns många där ute som faktiskt tycker att det här är viktigt att ta vara på seniorkompetens. Det är faktiskt kanske en av nycklarna framåt med tanke på våra demografiförändringar och personalproblem. Men varför jag går med på att den ska vara besvarad just nu är att efter vi la denna motionen så kom det fram en handlingsplan om att ta vara på seniorkompetens i regionen som har klubbats i regionstyrelsen. Så att vi drev utvecklingen framåt. Vi är nöjda med resultatet. Men vi kommer naturligtvis bevaka att denna handlingsplan genomförs och att det faktiskt följs upp ordentligt. Så att görs det inte det så kommer naturligtvis tillbaka som en gammal bumerang. Men just nu är vi nöjda med att regionen har faktiskt gjort det som vi gjorde, yrkade på i motionen. Så tack regionen och bifall till regionstyrelsens förslag.
1: Då går vi vidare till Maria Aldrell, Vänsterpartiet. Varsågod.
4: Ja, tack för ordet, ordförande, fullmäktige och åhörare. Först vill jag yrka bifall på regionstyrelsens förslag till beslut om att anse motionen besvarad. För att möta kompetensutmaningarna inom hälso- och sjukvården behöver vi ta tillvara på all kompetens vi har. Det är inget unikt för oss i VGR. SKRs beredning för kompetensförsörjning är ett bevis på att välfärdens kompetensförsörjning är något vi behöver arbeta med. Men de seniora medarbetarnas kompetens är en resurs som vi inte riktigt har tagit tillvara på. Inte bara här i VGR men i övriga landet. Motionen är då besvarad, som Håkan sa, utifrån att vi faktiskt har en åtgärdsplan. Men vi behöver också konkretisera den här åtgärdsplanen. Så jag ser också fram emot hur vi ska klara det här. Tack.
5: Och då yrkar du bifall?
4: Ja, jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
1: Jag noterar inte någon mer på talarlistan. Är vi redo att beslut? Det innebär då att det bara finns bifallsyrkanden till regionstyrelsens förslag. Och jag frågar då, beslutar regionstyrelsen att anse motionen besvarad? Då är motionen besvarad av fullmäktige. Då går vi vidare till ärende 22. Det är också en motion. Den här är inlämnad av Monica Beiring, Moderaterna, om pilotprojekt för att stärka möjligheter till cancervård nära hemmet. Och motionären har i en motion föreslagit att fullmäktige beslutar följande. att regionfullmäktige då bifaller motionen och att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda ett pilotprojekt syftande till att flytta ut cancervård närmare hemmet. Och motionen har skickats till delregional nämnd Norra, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset för yttrande. Och nu när den är på fullmäktiges bord så är regionstyrelsens förslag att regionfullmäktige ska bifalla motionen och att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda ett pilotprojekt syftande till att flytta ut cancervård närmare hemmet. Vi har en talarlista och på den så har vi inte motionären först. Men är det Susanne Kasper som pratar för motionären? Ja, då föreslår jag att vi låter Susanna inleda och sedan så bemöter då Jeanette det här. Susanna Kasper, Moderaterna, varsågod.
5: Ordförande, ledamöter, jag vill börja med att då Monikas vägnar tacka för att förslaget till beslut är att motionen är bifallen. Genom omställningen till nära vård och utveckling av olika digitala verktyg vill vi att vården ska vara mer tillgänglig för våra invånare. För patienter som genomgår cancerbehandling kan nuvarande organisation innebära många och långa resor för att få sin behandling. Vi vill genom den här motionen göra det enklare för patienterna att fullfölja sina behandlingar genom att utveckla olika sätt för att få vården närmare patientens hem. Detta kan ske på olika sätt, varför vi vill att ett pilotprojekt utreds för att se hur man på ett bra sätt kan ge patienterna vård i eller närmare hemmet. Jag yrkar bifall på motionen.
1: Tack för det. Jeanette Olsson, ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Socialdemokraterna, varsågod.
6: Tack så mycket, herr ordförande. Vi yrkar bifall till den här motionen och det ska bli jättespännande att följa den här piloten. Det finns ju runt om i landet olika försök och verksamheter hur man kan flytta cancervården närmare hemmet. Så det ska bli väldigt spännande. Jag tror att det kommer bli bra. Tack så mycket.
1: Det är inte något mer på talarlistan. Det låter som enighet. Det finns bara bifallsyrkanden. Är vi redo att beslut? Kan vi då besluta i enlighet med regionstyrelsens förslag? Då har vi bifallit motionen och gett ett uppdrag till Östra operativa hälso- och sjukvårdsnämnden som blir rätt. Då går vi vidare till ärende 23. Det är de liberala företrädarna Daniel Andersson och Rickard Brodd som har lämnat en motion om program för stärkt transvård i Västra Götalandsregionen. Och motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige ska besluta att Västra Götalandsregionen tar fram ett särskilt program för transvården med syfte att stärka hela vårdkedjan för personer med könsdysfori och andra transpersoner. Den här motionen har skickats till styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Beredningen för mänskliga rättigheter har berett ärendet till regionstyrelsen. Och regionstyrelsens förslag till beslut, det är att regionfullmäktige bifaller motionen och att strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram ett program för stärkt transvård. Och vi har en talarlista, en av motionärerna Daniel Andersson, Liberalerna, står i talarstolen och därefter Pernilla Wendersten. Men vi börjar lyssna till motionären Daniel Andersson.
7: Tack ordförande och tack från både Rickard Brodds och min sida för en välvänlig behandling utav den här motionen. De många olika problem under vårdkedjan som transpersoner både med och utan könsdysfori möter löses ju inte med bifallet om det här, utan det är resultatet utav vad ett program landar i och om det blir verklighet i bemötandet utav transpersoner utav olika grad. Det här är ett steg på vägen och lösningen ligger en bit framför oss. Men det är ett viktigt steg på vägen därför att den tar tag i helheten av problematiken. Inte bara diagnostiken, inte bara det som har att göra med könsdysforivården, utan den behandlar även bemötandefrågorna när man som transperson söker vård utav andra skäl. Om du stukar en fot eller liknande. Och det är därför som den här motionen var viktig för oss att skriva för snart ett år sedan. Och vi är självfallet glada att den blir bifallen. Men det viktiga arbetet är det som kommer efter det här fullmäktiget. När regionen tar tag i frågan och tar fram själva programmet för helheten. Och vad det är som vi får ut av det och som i slutändan möter transpersonerna när de söker vård. Och med det sagt så skulle jag vilja yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Tack så mycket.
1: Då lyssnar vi till Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, och därefter Carina Örgård. Först Pernilla Wendersten.
8: Tack så mycket, herr ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag vill börja med att säga att den här motionen, den lyfter flera viktiga aspekter när det gäller vården för personer med könsdysfori och andra transpersoner. Men vi som kristdemokrater, vi kommer gå på tjänstepersonernas förslag och yrka på vi svarad. Och så har även styrelsen för Sahlgrenskas universitetssjukhus gjort. Samt så har även beredningen för mänskliga rättigheter gjort. Koncernkontoret instämmer i intentionen om att transpersoners vård och hälsa behöver förbättras. Men menar att den samlade bedömningen är att motionen är besvarad i och med uppstarten av samordningsgruppen för könsdysfori samt de utbildningar och kunskapshöjande aktiviteter som erbjuds i Västra Götalandsregionen. Den regionala samordningsgruppen kommer samordna arbetet både när det gäller hälso- och sjukvårdsstyrning samt kunskapsstyrning. Det kan exempelvis handla om framtagande och revidering av styrande dokument och implementering av kunskapsstöd. I uppdragshandlingen står det att en nära samverkan med bland annat ungdomspsykiatrin, primärvården och internmedicin med flera är av yttersta vikt. Och det tycker vi är viktigt att det också finns flera olika samarbetspartner. Så eftersom det finns nu då en samordningsgrupp och andra verktyg som vi instämmer med tjänstepersonerna som uppfyller det som motionen efterfrågar, så kommer vi att yrka på besvarad. Tack.
1: Då lyssnar vi till Vänsterpartiets företrädare Carina Örgård och därefter Tony Andreasson Adrum. Men först Carina Örgård, varsågod.
9: Tack så mycket. Vi står inför ett viktigt beslut om hur vi ska utveckla vården för en grupp som allt för ofta hamnar mellan stolarna. Personer med könsdysfori och andra transpersoner. Det finns nu ingen målgrupp som jag tycker är så angelägen som den här att ta tag i vården för. Motionen vi behandlar handlar ju inte om att uppfinna något nytt. Det handlar om att ta ansvar för helheten. Att samla det som idag är spritt, stärka det som brister och säkerställa att vården faktiskt hänger ihop. Från första kontakt i primärvården till den högspecialiserade behandlingen. Vi vet att det finns problem här. Vi vet att väntetiderna är långa, vi vet att kunskapen inom vården varierar och vi vet att patienter till och med upplever vården som kränkande ibland. Det är helt oacceptabelt. Vi vet att konsekvenserna kan få ödesdigra följder. Inte bara ökad psykisk ohälsa och minskat förtroende för vården utan till och med riskera liv. Det är mycket på gång i Västra Götalandsregionen runt det här. Det är bra, det har varit länge. Men det beskrivs som en rad enskilda händelser. Vi har en förbättrad tillgänglighet, vi har utbildningsinsatser och vi har en samordningsgrupp på väg. Men vi behöver ha en politisk ledning i den här frågan. Det är precis det som motionären skriver som jag ser är behovet och rögen ledning. Vi behöver en sammanhållen strategi. Vi behöver ha ansvarsfördelningen glasklar. Vi behöver ha kompetens i hela vårdkedjan. Vi behöver uppföljning och kvalitet som verkligen är säkrad och patientperspektivet behöver tas på allvar. Det handlar inte om ökad administration, det handlar om bättre styrning. Och i grunden handlar det också om människosyn. För just den här gruppen vet vi att det ibland brister, och jag tror också att vi skiljer oss åt ganska mycket i det här rummet. Hur vi ser på människors rätt till just den här vården. Så jag yrkar bifall för rödgrön ledning för motionen. Tack.
1: Då har Pernilla Wendersten begärt replik på inlägget från Carina Örgård.
10: Ja, men tack så mycket, herr ordförande. Jag vill säga att jag tycker att det var väldigt mycket det som Carina Örgård lyfte här som jag tycker är jätteviktigt. Däremot så reagerar jag lite på när man kanske initierar att det finns olika människor där rummet som ser på olika sätt när det gäller människor inom vården som vi lyfter idag. För mig som förtroendevald politiker så ska jag se till alla invånares bästa. Vi skulle kunna tala om äldre. Vi skulle kunna tala om hjärt-kärlsjuka, lungsjuka. Vi skulle kunna tala om människor med funktionsnedsättningar och så vidare. Där vi ser att det brister i alla de leden som vi faktiskt lyfter här idag. Och jag vill igen säga att emotionen lyfter är väldigt, väldigt viktigt. Men med tanke på det som tjänstepersonen har sagt, att det brister i alla de leden som vi faktiskt lyfter här idag. Och jag vill igen säga att emotionen lyfter är väldigt, väldigt viktigt. Men med tanke på det som tjänstepersonen

0: det här området hade kunnat ses mellan fingrarna om det handlade om hjärt-kärlsjukdom som du nämnde, eller cancer eller något annat vårdområde, där patienter så ofta vittnar om kränkande bemötanden från vården och där dödligheten är så hög. Utan att vi från politiken tar det på allvar och säger att här ska vi göra allt vad vi kan. Det var svårt att tänka mig att vi här inne skulle kunna säga det om just de andra sjukdomarna. Men om den här vården, så är det inte alltid att jag hör de tongångarna från alla. Och jag har inte pekat ut dig, jag har inte pekat ut något enskilt parti med det.
1: Andra replik, Pernilla Wennersten.
2: Nej, men tack så mycket. Nej, Carina, du har inte pekat ut någon enskild ledamot eller något enskilt parti. Men om man lyfter det, ja, men då har man ju en tanke med det man säger. Vi har varit väldigt tydliga från Kristdemokraterna att vi tycker att den här gruppen av patienter och invånare i vår region, de ska ha den bästa vården. Och precis som alla andra invånare så ska det fungera från början till slut. Man ska mötas av respekt i vårdkedjan. Man ska få den bästa vården och den vård man har rätt till. Det gäller alla invånare. Vi tycker däremot att tjänstepersonernas svar när det gällde den här motionen var korrekt med tanke på den samordningsgrupp som ska startas. Och när man går in och läser på uppdraget som de har så är det ju väldigt brett. Och vi menar och vi håller med om att de faktiskt omhändertar det som motionen tar upp. Så vi yrkar igen på besvarat. Tack.
1: Då lämnar vi replikskiftet. Miljöpartiets företrädare Tony Andreasson Adrum är på väg till talarstolen och därefter Lena Kampen först. Tony Andreasson Adrum.
3: Tack ordförande, ledamöter, åhörare och tack inte minst till Daniel och Rickard som skrivit en väldigt bra motion. Flertalet är de gångerna jag har haft samtal med transpersoner och närstående där man har varit närmast desperat, förtvivlad över flera års långa köutredning, men inte minst ett dåligt bemötande. Det är inget som vi kan stå bakom och inget som är okej att vi fortsätter med. Vi behöver steppa upp när det kommer till transvården. Vi har den här mandatperioden gjort en del arbete, både i operativa nämnden och på Sahlgrenska, med att försöka korta köerna. Vi har rekryterats läkare, men fortfarande har vi alldeles för långa väntetider. Och fortfarande har vi alldeles för många vittnesmål om personer som far illa. Så därför ser jag den här motionen som oerhört viktig. Det finns många patientgrupper som man tänker att här behöver vi vårdprogram, där behöver vi vårdprogram. Det jag kan tänka mig absolut att besvarande hade varit rimligt. Men här är också en patientgrupp där det ibland också ifrågasätts. Vårdbehovet och att vilken utsträckning vi ska ge vård överhuvudtaget. Därför är det så oerhört viktigt att vi skickar en politisk markering om att vi ser den här patientgruppen. Vi måste trygga de grundläggande rättigheterna för den här patientgruppen. Därför yrkar jag bifall.
1: Då lyssnar vi till Sverigedemokraternas företrädare Lena Kamp. Varsågod.
4: Tack så mycket. Tack herr ordförande, presidie och åhörare. Vi i Sverigedemokraterna kommer också gå på tjänstepersonernas skrivelse och vi yrkar på att motionen ska anses besvarad. Tack.
1: Då är Cecilia Andersson, Centerpartiet, på väg fram till talarstolen och gör nästa inlägg.
5: Ja, tack herr ordförande, fullmäktigeledamöter. En jätteviktig motion. Tack för att ni lyfter upp den. Det här borde ju vara enkelt. Att alla människor möts med respekt och att de får en tid. Idag ser vi tyvärr att inom flera områden att det är långa väntor upp, speciellt inom det här området, att det är bristande kunskap om att det faktiskt är en ojämlik vård för transpersoner i vår region. Och det skapar inte bara kö, det skapar lidande och det skapar psykisk ohälsa. Och det har vi ett ansvar att förebygga. Samtidigt så vill jag också lyfta upp, det pågår jättemycket bra arbete i vår organisation och i våra verksamheter. Och det ska vi vara stolta över.

0: Men det här är så viktigt att vi politiskt markerar att det här är ett viktigt arbete och vi behöver visa våra verksamheter hur viktigt det är att vi verkligen ser alla individer och att alla möts med respekt och att man faktiskt får en vård i tid. Inte något konstigt, det är rimligt och viktiga steg för vår region att ta framåt. Så därför yrkar jag bifall till motionen, herr ordförande. Tack.
1: Jag ser ingen mer som vill tala. Är debatten därmed avslutad? Då finns det yrkanden från när det gäller då bifall till regionstyrelsens förslag. Det är Daniel Andersson, det är Karina Örgård, Tony Andreasson Adrum och Cecilia Andersson. Medan däremot Pernilla Wendersten och Lena Kamp anser att den ska vara besvarad. Är yrkandena rätt uppfattade? Ställer jag dem mot varandra? Beslutar då regionfullmäktige i enlighet med regionstyrelsens förslag?
2: Ja.
1: Ska motionen anses besvarad?
2: Ja.
1: Då finner jag att vi har gått på regionstyrelsens förslag och vi har då bifallit motionen. Då noterar vi reservation från samtliga ledamöter inom Sverigedemokraterna och samtliga ledamöter från Kristdemokraterna. Då går vi vidare till ärende 24 och det är anmälan av inkomna motioner. Och då har vi fått in ett antal sådana och det är...
3: Och de går inte att skriva ut, det är därför han fick datorn.
1: Det är ett antal motioner som är inlämnade. Är det någon av motionärerna som önskar presentera sin motion?
4: Nu kommer de här.
1: Ja. Ibland är inte papper så dumt. Det är totalt 6 motioner som är inlämnade. Och det finns ju alltså en möjlighet på 2 minuter att presentera sin motion. Är det någon? Pernilla är på väg fram. Vi ska se här. Håkan Lösnitz har begärt ordet först.

0: Det är bara att köra igång. Ja, nej, du sa Håkan Lösnitz på väg fram.
1: Ja, ja. Nu är Håkan Lösnitz framme och beredd att tala. Varsågod, ja. 2 minuter Håkan.
0: Tack, herr ordförande. Jag bara väntade på klartecken så att jag inte gjorde något fel. Vi har en motion från Sverigedemokraterna som handlar om att införa kostnadsfria syskonförsök för IVF. Den SD-stödda regeringen har ju skjutit till pengar för fler IVF-försök för första barnet. Men de organisationer, de professionella personerna som jag har pratat med tycker också att det är otroligt viktigt att också kunna ge möjligheten till ett syskon. Barnen vill ha syskon. Föräldrarna vill att sina barn ska ha syskon. Och Sverige behöver fler barn. Vi ligger nere på 1,49. Vi behöver minst långt över 2 barn per familj för att vi ska klara av att inte bli färre i det här landet. Så att det här är en väldigt viktig motion. Höll på att säga för barnens skull, men det är det. Tack.
1: Då noterar vi det. Och Pernilla Taxén Börjesson, också Sverigedemokraterna, presenterar ytterligare en motion som är inlämnad.
2: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, man ska ge beröm när det är så förtjänas. Så min och Sverigedemokraternas motion handlar om att skapa en digital sömskola för barn och unga. Och då vill jag tacka KD för er alldeles excellenta socialminister som gav mig inspirationen till denna när han talade för oss regionrådsgruppen nere i Blekinge om hur viktigt det är att vi säkerställer att barn och unga får ett bättre sömnemönster. Så tack för inspirationen till Jakob Forssmed och Kristdemokraterna. Tack.
1: Då har vi fått 2 motioner presenterade. De övriga, det är en motion av Stefan Svensson och Pernilla Wendersten, båda Kristdemokraterna, om en mer träffsäker livsstilsprevention. Daniel Andersson har lämnat en motion om bevarande och tillgängliggörande av samtida dans och det fria dansfältets kulturarv. Maria Andersson och Anna-Sara Perslov, Centerpartiet, en motion som handlar om reserverade platser för fastboende på Västtrafiks skärgårdsfärjor. Och den 6:e motionen, det är Per Lundqvist och Per Jonsson, båda liberalerna, som lämnar en motion om en mer jämlik tillgång till hospisvård i Västra Götaland. Då frågar jag om fullmäktige kan remittera motionerna till regionstyrelsen för beredning. Kan vi göra så? Då har vi lämnat dem. Då går vi till anmälningsärende. Det är ärende 25. De finns upptecknade. Och frågar då om fullmäktige kan notera informationen om anmälningsärenden. Kan vi göra så? Ärende 26 är valnämndsärenden. Och då frågar jag ordföranden om det är någonting som ska presenteras. Då finns valberedningens förslag i Net Publicator. Och ordet är fritt. Då frågar jag om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens förslag. Kan vi göra så?
3: Ja.
1: Då har vi beslutat om valärenden. Och det innebär då att vi går tillbaka till ärende 8. Och det är en interpellation av Peter Arvidsson. Och den handlar om finansiering av Västlänken. Interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson, Socialdemokraterna. Och jag frågar först om fullmäktige medger att interpellationen får ställas. Då lämnar jag ordet till Peter Arvidsson för det första inlägget. Varsågod, Peter Arvidsson.
4: Tack så mycket. Hur tänker sig regionrådet att Västlänkshaveriet och dess eventuella fortsättning till Borås ska finansieras? I nationell plan skjuter staten till en bråkdel av kostnadsökning för Västlänken. Regeringen är tydlig med att övriga finansiärer ska stå ytterligare miljarder i kostnadsöverdrag och ger frist till nästa sommar att reda ut hur. Det är oklart vad som händer om framförallt Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen inte skjuter till mer pengar. Men risken är ju självklart överhängande att staten fortsätter, förlänger och höjer trängselskatten. Det är ju deras skatt som de kan påverka. Västra Götalandsregionen har tecknat liknande för invånarna dåligt samfinansieringsavtal för Göteborg-Borås höghastighetsbanan om 2,5 miljard kronor. Även i det avtalet finns klausuler för Västra Götalandsregionens skattebetalare ska stå merkostnaden när det går på arslet. Staten visar tydligt i nationell plan att man inte kan lita på dem. Det vittnar kommunalrådet i Linköping om som fått se planerade stationer dras in då staten vill spara höghastighetstågsprojektets del i Ostlänken. I systerprojektet Göteborg-Borås är risken överhängande att staten på samma sätt klipper bibana Mölnlycke som liknar den blindtarm som vill byggas i Linköping. Lyckligtvis finns goda nyheter också. Ger regeringen inte byggstartsbesked för det enligt Trafikverket robust olönsamma projektet Göteborg-Borås i nationell plan. Det finns alltså goda möjligheter att häva avtalet och stoppa projektet så vi istället kan investera i bra vård. Och därför ställer jag frågor till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Är regionstyrelsens ordförande beredd att prioritera ytterligare finansiering av Västlänken framför satsningar på sjukvård och regionens kärnverksamheter? Anser regionstyrelsens ordförande att det är ansvarsfullt att fortsätta kasta goda pengar efter dåliga i projekt som uppvisar stora och återkommande fördyringar? Anser regionstyrelsens ordförande att en lösning med förlängda och höjda tullar är bra för tillväxten i Västra Götalandsregionen? Tack.
1: Då går ordet till regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Helene Eliasson, som besvarar dessa frågor.
3: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Och då ska jag svara på den här interpellationen. Och i regeringens nya nationella plan för transportinfrastrukturen så föreslås ju flera satsningar som berör infrastrukturen i vår region. Och under planens beredning har ett par utvalda tidigare beslutade projekt i andra delar av Sverige också strukits. Det är positivt att regeringen står fast vid tidigare beslut om satsningar i vår region och glädjande att de också lyfter in flera nya projekt i enlighet med våra regionala prioriteringar. Och det här kommer på sikt att stärka vår konkurrenskraft och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling och ett mer hållbart resande i hela vår region. Men lokal medfinansiering av statliga infrastrukturprojekt är ju också ett avsteg från den generella principen om statens ansvar för transportinfrastruktur. Så den här modellen används ju endast i undantagsfall. Vi har gjort det nu där det finns ett särskilt regionalt mervärde. Och det är det exemplet gällande Göteborg-Borås. Och det är väldigt tydligt reglerat i avtalet med Trafikverket att det finns ett tak för regionens medfinansiering. Det stämmer att regeringen genom den nya planen inte kommit med en långsiktig lösning på Västlänkens finansiering. Och istället hänvisar man till nya förhandlingar som ska ske efter valet. Och min ingång till de här förhandlingarna är liksom tidigare att underskotten i projektet är en fråga för Trafikverket och staten. Inte de lokala kommunerna längs med stråket eller övriga kommuner i vår region och heller inte Västra Götalandsregionen. Så region och de redan berörda kommunerna då längs med stråket har ju tagit redan idag ett stort ansvar. Och vi har genom hela processen varit tydliga med hur långt det här ansvaret sträcker sig.
1: Då Peter Arvidsson, då har du möjlighet på 3 minuter att bemöta svaret från Helene Eliasson.
4: Tack så mycket. Det behövs mer, men jag börjar med 3. Vi börjar med detta om det är några klausuler för att ta fördyringar på Göteborg-Borås. Jajamän. Paragraf 9, sidan 12. Om parternas åtagande inte går att fullfölja på grund av villkoren som anges ovan eller annat. Villkor utom parternas kontroll. Kvarstår samtliga parters finansieringsansvar för upparbetade kostnader i järnvägsobjektet i proportion till den ursprungliga finansieringsfördelningen. Ja, vad betyder det? Det betyder att om det blir dyrare på grund av något som händer som man inte har kontroll över, då får man tugga i sig dem med våra sjukvårdspengar. Vi har ett exempel på detta. Jag tänker bara ta upp ett exempel. Hela klimatkalkylen som för övrigt inte går ihop på det robust olönsamma projektet Göteborg-Borås. Den bygger på att man har grönt stål och grön betong. Är det någon som tror att det kommer börja produceras grön stål och grön betong i någon större omfattning i Sverige till att det ska börja byggas? Nej. Alltså faller det argumentet. Sen det riktigt tunga, märkliga argumentet som vi hör både från Athenius och de andra Göteborgspolitikerna. Vi säger nej till att betala mer för trängselskatten, mer i samfinansieringskostnad. Det blir ju trängselskatt istället. Det är ju den skatten staten äger. Politikerna i Västra Götaland och Göteborg har spelat bort korten och gett dem allihopa till staten. För om inte vi och Göteborg slänger in mer pengar, då kommer de bara förlänga trängselskatten. Och därför vill jag upp de här kranskommunspolitikerna, vilka är det från Lerum, Per Forberg från Härryda som är här inne, och höra vad ni anser. Ni gick ut och sa, vi har stoppat trängselskatten och den yttre zonen. Det är skitsnack. Staten har ju alla kort på hand. Helene Eliasson, ett nej till att gå in med ytterligare pengar, det innebär att staten kan och sannolikt kommer att förlänga och höja trängselskatten. Och det vet du i detta spelet. Vi måste ju göra något, vi måste ju erbjuda ett alternativ. Det finns ju pengar i det robust olönsamma projektet Göteborg, Borås, som är dedikerade för Västsverige. Låt oss ta pengar därifrån om vi nu måste bygga klart Västlänken. Eller titta seriöst på de lösningarna om att bygga skyddsrum i de befintliga tunnlarna som delvis är färdigbyggda och använd dem till något nyttigt istället. Titta på möjligheten att göra en sexstation på Korsvägen söderut och använda den sexstationen som blir klar till Lucia i år. Helene Eliasson, du har inte svarat på frågorna. Du har inte visat. Och det vore väldigt klädsamt om moderater som bor i kranskommunerna här kommer upp och berättar hur de tänker sig en fortsättning på trängselskatten och den yttre zonen i detta sammanhanget. Om Helene Eliasson nu säger att som hon gör. Tack.
1: Då är det Jakob Brendelius, Sverigedemokraterna, som vi lyssnar till.
5: Ja, tack så mycket för ordet, herr ordförande. Nu blev det debatten nästan här, Peter. Det var inte riktigt tänkt. Får se om jag får någon åtgjutning här av presidiet då. Men jag tänkte börja med att säga att det finns ju ett gammalt talesätt som säger att har man tagit fan i båten så får man roan i land då. Och när jag pratar Västlänken, då pratar jag om tunneln genom Göteborg. SD har, som ni säkert vet, under lång tid och konsekvent varit motståndare till den här satsningen, Västlänken. Vi tycker att det har blivit för dyrt. För mycket pengar så kunde användas bättre. Men speciellt kritiska så har vi varit till trängselskatten då, som den ska delfinansiera. En skatt som fullmäktige Göteborg genomdrev i strid med den här folkomröstningen, som ni vet. Men SDs grundinställning är fortsatt negativ, det ska jag säga. Men och tyvärr så har ju många av de här farhågorna vi har haft om den här Västlänken har ju införlivats. Det har ju blivit mycket dyrare än vi trodde. Det har tagit mycket längre tid än vi trodde. Och böket i Göteborg, om jag uttrycker mig så, har ju varit ganska omfattande. Men nu har ju regeringen genom sin historiska infrastruktursatsning anslagit statliga medel till att slutföra av Västlänken-projektet. Och det står vi i SD bakom. Regeringen har dessutom valt att inte förlänga trängselskatten efter 2037. Trots vad Trafikverket tyckte, det är givetvis också bra. Så därför känner vi väl som så här att ja, nu har vi tagit Västlänken i båten och då får vi roden i land då. Men det är ju givetvis under förutsättning, och det är viktigt för oss, att inga fler nya extra skattemiljarder tas från de hårt prövade Västra Götalandsborna. Tack så mycket.
1: Är över... Nej, Peter Arvidsson har begärt ordet. Varsågod.
4: Tack så mycket, ordförande. Jag noterar att jag inte får några som helst svar av Helene Eliasson angående om hon förstår att detta kommer att innebära högre och förlängda trängselskatter. Ni har ju spelat bort alla korten till staten. Ni ser ju inte till regionens bästa. Jag vill ha ett svar på frågan om hon inser konsekvenserna av det handlandet och hur hon ser på möjligheten att ta pengar från det robust olönsamma projektet Göteborg-Borås som det kommer bli samma visa med. Där det dessutom är inskrivet i avtalet att regionen ska samfinansiera ytterligare fördyringar. Alltså det blir patetiskt när man ställer interpellationer och inte får svar. Och angående Sverigedemokraterna, det är samma sak där. Vi måste inse att det innebär förlängda tullar om man fortgår med projektet. Om man inte hostar upp pengarna eller tar pengarna någon annanstans ifrån. Vårt förslag är att ta pengar från det robust olönsamma Göteborg-Borås. Enligt Trafikverket ska jag säga också. Och ta de pengarna om man nu måste bygga klart Västlänken. Men att fortsätta som nu med några månaders finansiering i stöten, det är inte hållbart överhuvudtaget. Jag väntar på svar. Helene, du kan sätta upp dig.
1: Är du klar, Peter?
4: Jag får inga svar.
1: Jag ställer en fråga till dig. Jag vill ha svar. Är du klar? Annars har du möjlighet att prata en minut till.
4: Ja, det gör jag gärna.
1: Då är ordet ditt ytterligare en minut.
4: Tack. Sen har vi de här kranskommunerna som gick ut i tidningarna och sa att vi har stoppat trängselskatten. Vad hände med det?

0: Denna tystnaden kommer att straffa sig hårt från väljarna. Tack.
1: Då uppfattar jag som att det inte finns någon mer talare på talarlistan. Är överläggningen därmed avklarad? Kan vi då lägga svaret tillsammans med frågorna till våra handlingar? Kan vi göra så? Då fortsätter vi med interpellationer och det är ärende 9. Det är Per Lundqvist, Liberalerna. Och det handlar om antikrångel och minskad administrativ börda. Och den här interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Jag frågar först om fullmäktige medger att interpellationen får ställas. Uppfattar det som ett ja. Och då, Per Lundqvist, då har du möjlighet till ditt första inlägg. 3 minuter, varsågod.
2: Tack ordförande. I en situation med ett pressat ekonomiskt läge och växande välfärdsutmaningar måste vi göra rätt saker på rätt sätt. För att klara framtidens välfärd måste vi därför minska onödigt krångel och administrativ börda för att frigöra resurser till kärnverksamheten. Men det finns allt för många vittnesmål om ökade administrativa krav som stjäl tid och resurser. Mot bakgrund av detta har SKR tagit fram en rapport om åtgärder för att minska onödig administration. Rapporten Antikrångel beskriver hur omfattande krav på dokumentation, rapportering, kontroll och styrning riskerar att ta resurser från kärnuppdraget och försämra både arbetsmiljö och invånarnas upplevelse av välfärden. Rapporten pekar på att överadministration ofta inte främst orsakas av lagstiftning utan av lokala övertolkningar, parallella kontrollsystem och en växande intern administration. Ett återkommande tema är att administrationen många gånger vuxit utan att avlasta kärnverksamheten. Istället läggs allt fler administrativa uppgifter på professionerna inom välfärden. För regionernas del lyfter rapporten särskilt behovet av förenkla processer, minska interna styrsignaler och använda digitalisering och AI för att frigöra tid till kärnverksamheten. Rapporten pekar exempelvis på att många administrativa processer är onödigt komplexa och kostsamma trots att riskerna vid förenkling bedöms vara små. Ett annat centralt budskap är att den politiska styrningen behöver förenklas. Rapporten menar att många styrsignaler, uppdrag och krav på återrapportering leder till att chefer och medarbetare lägger oproportionerligt mycket tid på administration istället för verksamhetsutveckling och mötet med invånarna. Så, med anledning av ovanstående ställer då följande frågor till regionstyrelsens ordförande. Delar regionstyrelsens ordförande slutsatserna från rapporten om behovet av att minska den administrativa bördan? 2. Vilka åtgärder har vidtagits eller planeras för att frigöra tid och resurser för administration till vårdens och välfärdens kärnverksamheter? Och 3. Hur avser den politiska ledningen att följa upp och mäta effekterna av ett eventuellt antikrångelarbete inom Västra Götalandsregionen?
1: Då går ordet till regionstyrelsens ordförande för att besvara de här frågorna i interpellationen från Per Lundqvist. Helene Eliasson, varsågod.
3: Tack ordförande och tack Per Lundqvist, Liberalerna, för frågan. Och jag delar verkligen många av de här synpunkterna och medskicken i den här analysen som SKRs antikrångelgrupp då har tagit fram. Och jag tänkte att jag kan väl läsa lite, och det finns ju handlingarna i interpellationssvaret. Och vi har ju lagt i våra rödgröna budgetar de senaste åren väldigt tydliga uppdrag, och jag tänkte jag kan nämna några. Bland annat det här att vår region måste få till en administrativ förenkling på riktigt. Fokus måste flyttas från att minska antalet administratörer till att faktiskt minska administrationen. Varje rapport, varje uppföljning och rutin som vi ofta är de som efterfrågar ska vara till hjälp verksamheten, annars ska de avvecklas. Vi ska också se till att våra administrativa system som riktar sig till länets invånare ska vara utformade så att de underlättar för individer, för systemet. Vi ska också se till att minska kostnader för administration. Det innebär att andelen administrativ personal ska minska i förhållande till patientnära hälso- och sjukvårdspersonal. Och programberedningens arbete, den här antikrångel, har visat på ett antal problem. Det här med att ökad administration som inte ger mervärde, det måste vi minska så att resurserna verkligen går till det patientnära. Och sen, vilka åtgärder har vi då gjort för att frigöra tid i realiteten? Det pågår ju mycket ute i våra förvaltningar och också koncerngemensamt. Vi förenklar interna rutiner, har tagit bort internhandel, onödig administration. Det märks inom IT. Digitalisering, automatisering hjälper oss att effektivisera och minska dubbelregistrering. Vi prioriterar mer när vi följer upp en enklare styrning och uppföljning. Och vi försöker på alla sätt nu också se till att våra rutiner ska undvika dubbelrapportering och inte flytta arbetsbördan till andra delar av verksamheten. Sen när det gäller hur vi då ska följa upp och mäta effekterna så står det ju också i mitt svar, men jag kan nämna att vi prioriterar resultat och undviker att skapa extra byråkrati genom att integrera arbetet i den generella styrningen och uppföljningen. Och insatserna tycker jag, när vi följer upp det från ägarskottet och även i regionstyrelsen med de åtgärderna som regiondirektören har haft och övriga, har också visat positiva resultat. Så målet är ju att skattemedel ska användas så att välfärden stärks och medarbetarna får mer tid för vård och service och att vi fortsätter att prioritera mindre administration och mer fokus på de vi är till för. Och att välfärden då på så sätt och den kvaliteten höjs med mindre byråkrati. Tack!
1: Då har Per Lundqvist 3 minuter att bemöta det svaret.
2: Tack ordförande och tack till regionstyrelsens ordförande för svaret. Jag är väldigt positiv att vi är överens om problembilden. För jag roade mig under dagen att gå igenom Västra Götalandsregionens hemsida. Jag hittade 39 olika typer av styrdokument. Och det var alltså inte bara 39 styrdokument utan 39 olika typer. Kan man tänka sig hur många olika varianter av de där typerna det finns? Det hann jag inte riktigt räkna med. Kanske kan jag på budgetfullmäktige för det har ju dubbelt så mycket tid att på så här. Sen kanske jag inte riktigt känner igen mig i bilden som regionstyrelsens ordförande ger i sitt svar. Det är mångt och mycket egentligen en vision om hur vi skulle vilja att det skulle vara. Och det är just den här problembilden som beskrivs i SKRs rapport om hur överadministrationen växer fram. Och den visar också hur den här administrationen inte bara kostar pengar utan oerhört mycket tid, arbetsglädje och tillit. Och när läkare, sjuksköterskor och chefer tvingas lägga mer tid på system, rapportering och dubbelarbete, ja, då får våra invånare mindre tid i vården. Och där tror jag nog att många av Västra Götalandsregionens medarbetare känner igen sig. Ordförande, digitalisering och AI kan vara en del av lösningen. Men tekniken kommer inte lösa allt, utan det viktigaste handlar om att förenkla regler och kanske till och med ta bort regler. Vi behöver, när vi fattar beslut, ställa 2 obekväma frågor. Varför gör vi detta? Och vilket värde skapas? För om våra verksamheter behöver navigera mellan policies, strategier, riktlinjer, rutiner, planer, standarder, anvisningar och handlingsplaner, ja, då är risken stor att styrningen har blivit för komplex. Vi kan ju bara ta kravkvalitetsboken inom vår vårdcentral och vår rehab som ett exempel. För där ska våra utförare förhålla sig till ledningssystem, närområdesplaner, samverkansrutiner, rehabiliteringsplanering, lokala försäkringsmedicinska riktlinjer, beredskapsplanering, dokumenterade processer, tillämpningsanvisningar med mera med mera. Och var och ett av dessa kraven kan mycket väl vara rimliga. Men problemet blir när för mycket administration produceras för att visa att man har styrning. Vi skulle behöva en mer tillitsbaserad styrning, färre obligatoriska dokument och större fokus på faktiskt verksamhetskvalitet. Och regionstyrelsens ordförande skriver sitt svar att överlappande mål och onödig rapportering undviks genom tillitsbaserad styrning, och det är jättebra. Rapporteringen ska ha ett tydligt syfte, annars ska den bort. Så följdfrågan till Helene blir, det rimligt att förändra den här kravbilden och skapa ett system som mer då baseras på tillit?
4: Helene eller Klipperna. Nej, Helene vill ha replik.
3: Ja. Då får jag ordet.
1: Om du bara väntar lite,
3: ja,
1: så...
3: Ja, jag väntar.
1: Förenklar det. Varsågod, replik en minut, Helene Eliasson.
3: Nej, men jag tycker att det finns delar som du lyfter där vi kan göra mer i regionen. Men jag ser också att vi med den här budgeten som vi har lagt och gjort de senaste åren också jobbar mycket med förenklingar. Och när vi tittar på, du nämner hur många dokument vi har när man går in på hemsidan. Nu årligen tar vi upp dem och tittar. När vi går igenom dem, kan man konsolidera, kan man ta bort. Det är en del i det här. Vi ska inte ha mer policies, riktlinjer med mera än vad vi behöver. Men vi har också en nationell nivå som ställer krav på att vi ska rapportera. Vi har myndigheter som ställer krav. Det här skapar också en administration där vi tillsammans via SKR med mera kan hantera det här. Och det är klart, sen du nämner kokböcker. Hade vi haft en kokbok istället för 21 olika i Sveriges regioner, det är klart, det hade förenklat både administration, uppföljning, men också kunnat följa delar i välfärdskriminaliteten man flyttar mellan regioner. Så att vi har många exempel, men där vi också har en opposition som säger nej till det här. Så att jag tror att vi kan göra mycket mer, jag är helt övertygad om på de här områdena. Men det krävs också från den nationella nivån och att vi i regionen, när det gäller bland annat vårdval, affärsområden, det kan man förenkla mycket för att se till att våran personal får göra det de har utbildat sig till. Tack.
1: En minut går snabbt och även snabbare när man inte har en klocka framför sig. Per Lundqvist, genmäle en minut. Varsågod.
2: Ja, men tack, ordförande. Ja, jag gav ju en hel del exempel från primärvården och det finns ju många fler exempel. Och det kan handla om till exempel politiska krav på drop-in-tider, enskilda kompetenser och hur vårdcentralerna ska rigga sina telefonlösningar för årsrika patienter, för att ta tre konkreta exempel. Och i sitt svar skriver ju också regionstyrelsens ordförande om att hon vill följa att administrationen de facto minskar. Och skriver också att de insatserna som genomförts har gett positiva resultat. Men jag ser inte att det finns någon positiv tanke till att följa upp detta, till att faktiskt se hur administrationen de facto har minskat och hur det har gett mer patienttid. Så min fråga till regionstyrelsens ordförande blir, vi säger ju alla att administrationen ska minska, men nu ska vi veta om det egentligen sker?
5: Plutta fram honom så kan vi göra en replik.
1: Vill du ha replik på det?
5: Ja.
1: Då Helene Eliasson, andra replik.
3: Ja, man kan ju välja att skapa lite mer administration för att följa upp det, eller så kan man förenkla. Jag tror mycket på när man är ute och lyssnar på medarbetarna att man faktiskt kan förenkla mer. Jag tycker det är ett väldigt bra exempel du tar upp, det här med krav- och kvalitetsböcker, där man har 21 olika varianter i Sverige. Låt oss istället konsolidera, ha en. Det skulle förenkla jättemycket och ta bort onödig byråkrati, administration, kostnadsdrivande saker. Så att det är väl ett exempel, tror jag, som man skulle kunna göra här och nu. Och där det har varit svårt, där Liberalerna och en del andra också, politiska partier på er sida, inte tycker att det är så man ska hantera de här frågorna. Men jag välkomnar alla förslag som läggs på hur vi ska se till att ta bort administration som inte skapar mervärde för vår region.
1: Då avslutar Per Lundqvist detta replikskifte. En minut.
2: Ja, men tack, ordförande. Och hade jag varit kristdemokrat nu, så hade jag sagt att ja, men då förstatliga vården, för då blir vi av också med de regionala medicinska riktlinjerna och de lokala anvisningarna som är baserat på de anvisningar som kommer från rikshållet, så har vi löst den uppgiften också. Men jag tror inte riktigt att det är det, för tittar vi på den här rapporten som finns, som SKR har tagit fram, så är det inte problemet på riksnivå, utan det stora problemet är den administrationen och den administrativa börda som vi skapar i regionerna och även för den delen i kommunerna. Det vill säga, vi ska göra läxan istället för att skälla uppåt. Nu vet jag inte hur lång tid det är kvar, men jag tänker så här att det här kan med största sannolikhet vara min sista interpellation, så tänkte jag tacka för det så länge.
1: Tack för det, Per. Då lyssnar vi till Eva-Lotta Pamp, företrädare för Moderaterna, som gör nästa inlägg.
6: Tack för ordet, herr ordförande, fullmäktige. Tack Per för en jättefin interpellation. Närhälsan står inför stora utmaningar med hög arbetsbelastning, kompetensförsörjning och ökat vårdbehov. Samtidigt vittnar många medarbetare om att administrativa arbetsuppgifter tar allt större tid från patientnära arbete. Därför har grönblå ledning i Närhälsan lagt ett initiativärende om minskad administration och stärkt kärnverksamhet. Vi behöver minska den administrativa bördan för vår personal och då också frigöra tid för patienterna. Och att minska administrationen innebär ju också en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och ett sätt att förenkla deras dagliga arbete på just vårdcentralen. För när personalen kan lägga mindre tid till administrativa arbetsuppgifter, då kan man också lägga mer tid till att möta patienter. Så minskad administration är faktiskt också ett sätt att öka tillgängligheten till vården. Så att minskad administration är helt enkelt en win-win för både våra medarbetare och för patienterna. Tack!
1: Då har Helene Eliasson begärt replik på inlägget från Eva-Lotta Pamp.
3: Ja, men tack så mycket. Och jag vill vara övertydlig från rödgrön ledningssida att vi säger absolut inte nej till all administration som vi kan ta bort, som inte tillför mervärde, det är vi intresserade utav. Men det gäller affärsområdena. Titta Stockholm som har 40 vårdval. Tror ni det gör att man har mindre administration eller mer? Och det är ju samma här, att det är en konkurrensutsatt marknad primärvården har att förhålla sig till. Och vi har en krav- och kvalitetsbok som man årligen uppdaterar och lägger in mer detaljer i. Jag har följt det här som vi införde vårdvalen både i, när det gäller rehab och den övriga primärvården. Det genererar mer administration, uppföljning, för man ska jämföra sig med övriga som jobbar inom det här området och kunna visa på resultat med mera. Så jag tror att om man frågar medarbetarna ute i Närhälsan, som är Sveriges största primärvårdsaktör, så har de många förslag på hur man skulle hantera det här. Men då fungerar det inte inom det vårdvalet som vi har och den krav- och kvalitetsboken. Så jag är öppen. Jag nämnde att man kan ha en bok i hela Sverige, men det är inte ni intresserade av.
1: Genmäle till Eva-Lotta Pamp.
6: Nu är det så att just Närhälsan som vi sitter i då, som vi råder över, och där har vi faktiskt då lagt ett initiativärende för att minska den administrationen. Vad övriga kommunsverige gör, det råder ju inte jag över, utan vi har lagt ett initiativärende just i Närhälsan för att minska administrationen. Tack.
1: Är debatten därmed avslutad? Kan vi lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Då har vi beslutat så. Då går vi till ärende 10. Mikaela Kronberg och Peter Rosholm möts i talarstolen ännu en gång. Men nu är det en interpellation. Mikaela Kronberg, Moderaterna, har ställt en interpellation om patientsäkerheten inom psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus. Och interpellationen är ställd till ordföranden i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, Peter Rosholm, som företräder Socialdemokraterna. Först frågar jag om fullmäktige medger att interpellationen får ställas. Då är det jag på det. Då lämnar jag ordet till Mikaela Kronberg för första inlägget. Varsågod.
7: Tack, herr ordförande. Sedan hösten 2024 så har ju Sveriges Radio P4 genomfört en omfattande granskning av den psykiatriska verksamheten vid Södra Älvsborgs sjukhus. Mediegranskningen har haft särskilt fokus på tillgången till slutenvård och tvångsvård inom den psykiatriska verksamheten. Och mot bakgrund av denna långdragna granskning beslutade styrelsen i maj förra året på vårt initiativ att tillsätta en extern granskning av psykiatrin på SÄS. I samband med detta så beslutades även ett möte i närtid att det skulle genomföras med polisledning, sjukhusdirektör och läkarchef. En brukarrevision hade därtill också beställts av, jag tror det är NSPH, eller om det är oklart. Vid detta möte så påtalade jag att det framkommit uppgifter som påpekar, eller som pekar på allvarliga missförhållanden samt betydande patientsäkerhetsrisker. Bland annat om att patienter med akuta psykiatriska vårdbehov inte lagts in i slutenvård och att patienter skrivits ut för tidigt trots fortsatta vårdbehov. Och därtill så vittnade anställda om en tystnadskultur inom verksamheten, och sammantaget gav detta en bild av en ohållbar arbetssituation med risker för både patienter och personal. Det framkom att en intern granskning av verksamheten pågick och förvaltningen vidtog vissa åtgärder redan under hösten och påbörjade parallellt ett arbete med centralisering av Heroma-rapportörer för att undvika fusk med ersättningar och en ny chefsutbildning. Detta ansåg vi i Grönblå samverkan som otillräckligt, och vi bedömde tvärtom att det fanns goda skäl också för styrelsen att aktivt agera utifrån de uppgifter som framkommit. För att säkerställa objektivitet och trovärdighet och transparens så tillsattes på vårt initiativ en extern granskning. Och även om slutsatserna inte beskrivande stunder kommunicerade, granskningen presenteras den 13 maj, då kom ju den. Så finns det skäl att ta de initiala signalerna på allvar, och att det finns skäl att anta att den information som framkommit visar på brister i vårdkvalitet, arbetsmiljö och hur patientsäkerheten säkerställts. Nu står vi här i regionfullmäktige, så har rapporten presenterat, och med anledning av detta så vill jag ställa följande frågor till Peter Rosholm, ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus. Hur ser ordförande på det slutsatser som framkommer i granskningen av psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus? Och hur förklarar ordförande att man inte valde att agera tidigare på de indikationer om allvarliga missförhållanden och patientsäkerhetsrisker som framkom redan i tidigt skede, trots återkommande signaler från media, medarbetare och andra granskningar? Och sen nummer tre, hur arbetar regionen för att motverka en eventuell tystnadskultur inom den psykiatriska verksamheten och med att stärka möjligheten för medarbetare att rapportera missförhållanden? Tack.
1: Då besvarar Peter Rosholm dessa frågor.
8: Ja, tack så mycket. Tack så mycket, Mikaela. Vi jobbar ju tillsammans i det här, jag och Mikaela i presidiet, och vi diskuterar detta på varje möte och varje styrelsemöte. Nu har ju externa granskningen som Mikaela tar upp kommit, och jag är väldigt glad att den visar att vi ger god vård enligt vetenskap och evidens vad det gäller vår tvångsvård. Däremot så finns det brister på dokumentation och brister vad det gäller nedtecknade vårdplaner, och det är naturligtvis inte acceptabelt. Och det jobbar förvaltningen hårt med att förbättra, och vi kommer också på vårt styrelsemöte på fredag, hoppas jag, ta beslut att vi att ge sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra åtgärder och rapportera dem till styrelsen. Vi har ju också en arbetsrättslig utredning som grundar sig på signaler om att det har varit felaktigheter med jour-rapporteringen. Och det visar också den här utredningen att det har skett så sedan 2013. Och så fort vi fick reda på detta stoppades detta omedelbart. Och även där är det åtgärder som pågår kring detta. Så att jag gör bedömningen att så fort jag fick reda på detta så kontaktade jag sjukhusdirektören. Och han satte igång med åtgärder. Så att det var inget avvaktande på något sätt. Sen ska man ju veta det att det inte bara agera så fort man ser något skrivet i media, utan det gäller att ta reda på fakta, och det tycker jag också är viktigt att vi faktiskt har fakta, så vi har faktabaserade beslut. Vad det gäller tystnadskultur, så fort detta framkom så reagerade både styrelse och sjukhusledning kraftigt på detta, så det har skett en hel del åtgärder med dialoger ute i sjukhuset med personal, med nu ska vi bara läsa lite, med chefsträffar där man påtalat detta, man har sett över avvikelsehanteringssystem med mera, och för psykiatrin på SÄS så pågår det en medarbetarundersökning. Och vi har inte fått resultatet från den ännu, och där får vi se vad den säger och utifrån det vidta åtgärder. Så det är väldigt kort om mitt långa svar. Det finns mycket, mycket att säga, och det sista inte sagt. Jo, jag kan tillägga det med brukarundersökning som vi också väntar på. En väldigt gedigen undersökning där brukare har haft huvudansvaret, kan man säga, för den här utredningen. Så att det blir väldigt spännande att se vad det som framkommer där. Så att vi försöker och vända på alla stenar kring det vi har hört och ta relevanta beslut utifrån det. Tack.
1: Då, Mikaela Kronberg, då har du möjlighet att bemöta detta. Du har 3 minuter.
7: Ja, men tack så mycket. Jag skulle vilja läsa upp en text till, men jag vill bemöta att den externa granskningen mötte motstånd av er sida i styrelsen. Den ville man inte ha. Brukarredovisningen är på en enhet. Den är väldigt liten och väldigt få patienter som är inkluderade i den. Vi har inte fått den än. Tystnadskulturenkäten som man hänvisar till, det handlar om ett avvikelsesystem och hur man skriver avvikelser på den egna enheten och kopplat till den egna chefen. Så att vi får hålla tungan rätt i mun på vad vi pratar om. Men under den senaste tiden då så har vi tagit del av de här händelserna, och jag har fått ett antal samtal och signaler från upprörda medarbetare efter genomlysningarna där de inte anser sig ha fått komma till tals. Medarbetare beskriver en rädsla för repressalier vid kritik mot arbetsmiljö, ledning och vården, den organisering vi har. Och än en gång så ser vi tendenser då inom Västra Götalandsregionen där problemen inte lyfts öppet i rädsla för konsekvenser, och vilket allvarligt försvårar förbättringsarbete och riskerar att dölja brister som ansvarar, det som påverkar både patienter och personal. Och en sådan kultur tycker jag är oacceptabel i en offentlig verksamhet som ytterst ansvarar för människors liv och hälsa. En trygg vårdmiljö förutsätter att medarbetare kan rapportera brister, föreslå förbättringar, slå larm när verksamheten inte fungerar. Ja. Sammanhanget så kan jag konstatera att när psykiatrin sviker och inte förmår erbjuda vård i tid riskerar det att öka allvarligheten och komplexiteten i den psykiska ohälsan i hela vårt samhälle. De här bekymren som finns på psykiatrin har ju vuxit under lång tid, och vi löser inte dem över en natt. Men för att bygga upp psykiatrin på ett hållbart sätt, täppa igen glappen i vårdkedjan, återupprätta både patienternas trygghet och medarbetarnas förtroende, så behöver vi våga föra en öppen och en transparent dialog mellan både vårdtagare, medarbetare och oss politiker. Vi måste gemensamt skapa en samsyn kring de här problemen, dess omfattning. Vi måste analysera grundorsakerna, och vi måste föreslå konkreta åtgärder för en tillgänglig och ökad patientsäkerhet. Så på vilket sätt kommer du, Peter, säkerställa att resultaten från den här externa granskningen och interna granskningen faktiskt leder till långsiktiga förbättringar i verksamheten? Och vilka åtgärder har du faktiskt vidtagit eller tänker vidta på styrelsemötet på fredag? Tack.
1: Då är replik begärd av Peter Osholm. 1 minut.
8: Ja, naturligtvis så måste man ha ett underlag för att gå vidare. Och det är det underlaget som vi håller på att plocka fram. Vi har fått fram det till vissa delar. Och naturligtvis gör vi utredningar och det framkommer saker som inte är acceptabelt. Naturligtvis måste vi genomföra åtgärder utifrån det. Annars är det ingen mening att genomföra utredningarna eller titta på brister som finns. Så att jag välkomnar fortsatt arbete tillsammans med Mikaela, som är min vice ordförande på SÄS. Att vi faktiskt, som jag sa, vänder på alla stenar och ser till att det genomförs åtgärder för att nå en ännu bättre arbetsmiljö och se till att vården blir bästa möjliga för våra patienter. Tack.
1: Genmäle, Mikaela Kronberg.
7: Ja, men tack, herr ordförande. Jag tänker också att det här handlar ju om förtroendet för offentlig verksamhet och respekt för skattemedel. Att säkerställa ansvar, att det ska utkrävas när allvarliga brister misstänks. Precis som i media har det kommit fram att vi har personer i vår verksamhet som har plockat ut stora jourersättningar Vi har inte haft kontroll i systemet. Vi har haft flera led i löneledet som inte har reagerat. Jag tänker att, jag menar, medarbetare har funderat på, har polisanmälan gjorts? Har arbetsrättsliga åtgärder vidtagits eller övervägts? Kommer man att verka eller... kommer man vidta några åtgärder överhuvudtaget kopplat till det här? Och har man fortfarande förtroende? Tack.
1: Andra replik, Peter Rosholm.
8: Ja, de åtgärder som är vidtagna eller kommer vidtas, de måste ju naturligtvis vara inom arbetsrättens och lagar och avtal och kollektivavtalens regler. Och det var ju också en del i den här arbetsrättsliga utredningen där man tittade på, har vi möjlighet att gå vidare på något sätt, utkräva ansvar på något sätt. Resultatet där pekar på att våra möjligheter är ytterst små för att gå vidare. Så att, och jag tycker det är ganska viktigt också att i det här läget att vi faktiskt följer de regler och kollektivavtal med mera som gäller. Så att utifrån det så kan det vara svårt att gå vidare. Men vi ser ju över de möjligheterna trots allt att hur kan vi kräva ansvar från det som har skett. Men det viktiga är ändå liksom att allting som vi får reda på, att det kommer upp till ytan. Och att vi har en väldigt offentlig granskning som inte försöker dölja något. Utan det vi kommer fram till, det redovisar vi öppet. Vi hade till och med en pressträff där vi berättade om våra utredningar. Och jag kan ju säga också det att det
1: har kommit en del... Har gått. Aha,
8: då väntar jag där.
1: Ja, det är Michaela som får avsluta det här replikskiftet.
7: Ja, men tack för svar, Peter. Och jag tänker att det här är ju otroligt viktigt. Men det är viktigt också som ordförande att verkligen ta ansvar. Du har ansvar för arbetsmiljö, du har ansvar för medarbetare. Och att man har en låt-gå-mentalitet. Jag tänker att det duger inte. Vi behöver ha svar, vi behöver veta. Och medarbetarna och våra patienter behöver få reda på hur vi ska agera framåt. Tack.
1: Då är vi vidare på talarlistan. Det är Maria Lindgren, Sverigedemokraterna, som gör nästa inlägg. Och därefter Carina Örgård. Först Maria Lindgren.
9: Tack för ordet. Vuxenpsykiatrin i Borås har fått mycket medial uppmärksamhet gällande missförhållanden. Man har därför gjort den här interna arbetsrättsliga granskningen och en extern granskning gällande vuxenpsykiatrisk tvångsvård. Vissa läkare har under längre tid inte gjort som man ska göra gällande arbetstid, flex, aktiv tid, dygn, utan korrekt hantering enligt fastställda rutiner. Läkarna hänvisar till ett muntligt avtal som gjordes 2013. Detta muntliga avtal har aldrig ingåtts enligt verksamhetschefen. Hur har detta kunnat ske under så lång tid? Det har kunnat ske genom att ledningen har låtit allt fortgå. Detta kallas i utredningen för ett konkludent överenskommelse har uppstått. Läkarna har kunnat registrera sin arbetstid fel under 13 års tid på grund av att ledningen inte har sagt ifrån. Eftersom det finns en mycket specifik jävsituation påverkar detta naturligtvis en hel arbetsgrupp. Det går inte att anmäla felaktigheter till en chef som är jävig. Det som utredningen mynnar ut i är att förutsättningar saknas att vidta arbetsrättsliga åtgärder. I utredningen talar man om att patienternas oro påverkar medarbetarnas arbetsmiljö negativt. Utredningen skickar en märklig signal. Kan man inom VGR med ledningens godkännande göra fel i 13 år utan att något händer? Kan annan personal också göra fel under lång tid utan att något händer? Finns det fler jävsförhållanden som påverkar personal, arbetsmiljövården? Det sänder en stark signal om att rejält omtag gällande vuxenpsykiatrin behöver göras. Vuxenpsykiatrin i Borås har misskötts under lång tid. Nuvarande styre i Västra Götalandsregionen har tillåtit detta. Och man försöker nu att rätta till det som har varit fel. Men kvar finns patienterna och deras misstro och deras oro. Sverigedemokraterna kommer under ett nytt styre att ha en helt annan tydlig lösning. Vi vill utforma en psykiatriförvaltning med en helt egen ekonomi och deras oro. Sverigedemokraterna kommer under ett nytt styre att ha en helt annan tydlig lösning. Vi vill utforma en psykiatriförvaltning med en

0: En god gott. Arbetsmiljö och ett fungerande kvalitetsarbete. Kompetent personal ska kunna arbeta förtroendefullt och ha patienten i centrum. Tack för ordet.
1: Då lyssnar vi till Carina Ör. Peter har begärt replik.
2: Ja, jag tycker det är ganska viktigt att vi faktiskt förstår det här att saker som inte är kända, inte ens tre sjukhusdirektörer har känt till de här förhållandena. Men så fort vi fick känna om detta så stoppades omedelbart och det vidtogs åtgärder och vi satte igång och utreda detta. Det är ju lätt att stå här och säga att man borde ha gjort någonting, men det man inte har kännedom om, trots att vi har haft flera undersökningar och tittat över hur psykiatrin fungerar, så har detta inte framkommit. Men så fort detta framkom så tog vi omedelbart och agerade. Det här var en praxis som hade funnits sedan 2013 som jag sa inte ens sjukhusledningen kände till. Tack.
1: Då genmäle Maria Lindgren.
3: Jag antar att styrelsen läser Borås Tidning och lyssnar på radio. Där har ganska mycket framkommit. Jag antar också att man tar del av patienters klagomål på psykiatrisk vård. Där har också mycket framkommit. Det kan inte vara så att det har framkommit den sista tiden. Det kan inte vara så att det här har varit okänt under alla de här åren. Tack.
4: Replik, Peter.
1: Då andra replik, Peter Rosholm.
2: Som jag nämnde så har detta förekommit sedan 2013. Så att, som jag också sa, så fort vi fick reda på detta så vidtogs åtgärder och det stoppades. Vi har också hela tiden lyssnat på P4. Vi har också träffat patienter, det har jag gjort. Jag har varit på sista tiden på 3 studiebesök på psykiatrin och pratat med personalen. Så att vi har gjort så mycket vi har kunnat för att ta reda på vad är det som händer, är det okej eller inte. Och utredningarna grundar ju sig på det vi har hört, det vi har hört från patienter, det vi har läst i tidningar, det vi har hört från P4. Så att vi har vidtagit de åtgärderna som är möjliga att vidta. Tack.
1: Då avslutar Maria Lindgren detta replikskifte.
3: Jag tycker det är väldigt bra att man är på väg att göra den här patientundersökningen. Det verkar seriöst och det är jag väldigt glad över. För jag tror det kommer ge ett väldigt bra resultat på hur det har varit. Och vad man kan förbättra. Och att man faktiskt vill förbättra, det är bra. Men Sverigedemokraterna kommer att göra det bättre i nästa styre. Tack så mycket.
1: Då lämnar vi replikskiftet och då är det talarlistan som gäller. Carina Örgård, Vänsterpartiet, och därefter Martin Sörbom. Först Carina Örgård.
5: Tack så mycket. Ja, men det här handlar ju om tillit och ansvar. Det handlar ju inte bara om en enskild verksamhet eller händelse eller en granskningsrapport. Det handlar om människors tillit till psykiatrin. Och det är vårt ansvar att agera när sådana här signaler kommer fram. För vi har alla följt media och det är inte där vi vill följa vår vård. Vi vill kunna följa den utifrån det som sägs direkt i våra mötesrum och av verksamheter. Det är bra att detta kommer fram. Det är bra att extern granskning nu görs och att bristerna synliggörs. Särskilt behöver vi beakta de uppgifter som framkommer att det har hänt att patienter inte har känt att de har fått rätt bemötande. Och särskilt allvarligt är det att medarbetare anser att det finns en tystnadskultur. För när personal inte vågar prata, då har vi ett ledningsproblem, inte ett individproblem. Medarbetare i våra verksamheter ska inte behöva tveka på att slå larm om de ser brister eller risker i vår vård. Och vår uppgift som politisk ledning är att skapa de här strukturerna så att det är tryggt att rapportera och att rapporterna leder till förbättring, precis som Peter har varit inne på. Det här är någonting som har debatterats här inne också. Vi pratar om gamla frågor nu. Det här är tydligen från 2013, fast det var nytt för mig i år. Så att den gamla ledningen Vad visste de? Troligtvis inte.

0: någonting. Men hade man vidtagit de här åtgärderna om visselblåsarfunktion och annat redan då, så hade vi kanske vetat om det tidigare. Det hade jag önskat i varje fall. Vi har lagt in i våra budgetar så att det finns mer resurser nu till den här vården, så att det ska finnas fler medarbetare, mer tid och ork för att också lyssna in patientens behov, så att detta inte ska behöva uppstå igen. Vi har tyvärr ärvt brist på vårdplatser, hög personalomsättning och otydliga mandat och en arbetsmiljö som inte full. Men vi har gjort tydliga förbättringar, vi är absolut inte nöjda. Patientsäkerhet, ja men det byggs ju inte av rapporter såklart. Det byggs ju av det här systemet som fungerar i vardagen. Men vi har ju en viktig rapport kvar, process. Och det är ju brukarrevisionen som vi kommer ta del av. Där patienternas perspektiv och röster kommer höras. Det har vi ännu inte hört. Och den blir ju också väldigt viktig för oss. Vi håller på att granska psykiatrin inom många områden, inte bara på SES i vår region. Vi genomför just nu en psykiatrikommission där vi vänder på varenda sten som vi ser. Och det fanns ett borgerliga styre som hade 8 år på sig att vända på de här stenarna, men som inte orkade göra eller inte ville, vad vet jag. Vi behöver nu säkerställa 3 saker framöver. Vi måste ha skarpa åtgärder.
1: Det var 1 minut där.
0: Ja. Transparent och uppföljning och medarbetarna involverade.
1: Tack för det. Då lyssnar vi till Sverigedemokraternas företrädare Martin Sörbom. Varsågod.
2: Tack herr ordförande och tack Moderaterna. Tack Mikaela för att ni tar upp den här frågan. För tyvärr så ser vi allt för många återkommande fall där patienter skrivs in i psykiatrisk slutenvård med tvång enligt LPT. Efter en allt för kort vårdtid så skrivs de ut, för då kort efter återigen drabbas av allvarliga självskadehandlingar, suicidförsök eller till och med utöva hot och våld mot sin omgivning. Detta skapar inte bara ett enormt lidande för patienterna själva, deras familjer och anhöriga. Det leder också till en stor belastning på vår vårdpersonal som gång på gång möter samma patienter i akut tillstånd. Jag skulle vilja påstå att det knappt finns någon som arbetar inom akutsjukvården som inte har träffat just denna patientgrupp. Ändå kvarstår problemet år efter år. Samhället står allt för ofta handfallet inför den så kallade svängdörsproblematiken. Vården släcker bränder, men gör alldeles för lite för att förhindra att det uppstår igen. Det är varken en värdig vård för patienterna eller en hållbar arbetssituation personalen i vår region. Och framförallt är den inte patientsäker. Vi är ansvariga politiker och måste förbättra psykiatrin för VGR. Där vi, Sverigedemokraterna, vill införa en egen psykiatriförvaltning. Med anledning då av den här interpellationen och den externa granskningen som genomförs på SES vill jag därför även fråga Peter Rosholm och det rödgröna minoritetsstyret. Hur följer ni upp de patienter som har upprepande LPT-inläggningar? Tack för ordet.
1: Då har Peter Rosholm begärt replik på inlägget från Martin Sörbom.
3: Ja, intressanta frågeställningar. Först ska jag bara konstatera att vår externa granskning, utredning, visade att patienterna fick den vård de behövde eller hade rätt till enligt de regler och annat som gäller. Och det är jag väldigt glad för. Sen ska man väl säga så här då att tvångsvård är inte lösningen på psykiatrins utmaningar. Det är den sista åtgärden man vidtar när det är riktigt, riktigt illa. Och det gör man under ganska kort tid. Det är ju väldigt hårt reglerat med lagstiftning och annat. Utan det handlar ju om en väl utbyggd öppenvård, en väl utbyggd omsorg i kommunerna och en bra samverkan. Det är det som visar väldigt tydligt att det är det som gör skillnad. Och därför behöver vi bli ännu bättre på det framöver. Så att det är mitt svar. Jag tror inte att tvångsvården är det som löser psykiatrins utmaningar. Sen ska vi veta också det att psykiatrin har en hela tiden ökad tillströmning av patienter. De behöver våra hjälp på olika sätt. Och löser man, och det grundar sig på en psykisk ohälsa i samhället, är det specialistpsykiatrin som är lösningen på det. Det kan man verkligen fundera.
1: Tack Peter.
3: Då behöver vi bygga ut den väldigt mycket mer än den är idag. Tack.
1: En minut går fort, men Carina Örgård har begärt ordet och då gäller 3 minuter.
0: Ja, men frågan om hur vi följer upp tvångsvård ställdes ju, och beredningen för psykisk hälsa har följer upp det. Vi kommer ha på nästa sammanträde en uppföljning om hur vi jobbar både med LPT och med fastspänning och annan typ av tvångsvård inom psykiatrin. Så det är ju bara för SD att prata med sin ledamot i beredningen. Men det var bara en sakupplysning, så jag stannar där.
1: Tack för det. Då Michaela, är det aktuellt att du har hoppat upp och ner på begärt ordet här? Om det är något fel i systemet, så vill du ha ordet så... Lars Holmin, Moderaterna, varsågod.
4: Tack för det, herr ordförande, och ett stort tack till Michaela för interpellationen. Det här är ju en fråga som berör och en fråga som jag upplever att vi egentligen tycker väldigt lika i. Och jag vill också passa på då att tacka Peter för det arbete som han gör, men också uppmuntra till att ställa de här frågorna som behöver ställas. För det finns någonting i psykiatrin på SÄS som skaver. Det finns ett skav mellan personal, mellan ledning på psykiatrin och sjukhusledning. Och det gör ju att radion gräver i det här, och det finns någonting som inte kommer upp till ytan. Och det är viktigt att ni i sjukhusledningen faktiskt tar tag i det. Och jag tycker att ni ska fortsätta att jobba med frågan tillsammans. För det är den absolut bästa lösningen. Men det blir ju olyckligt när vi slår oss för bröstet. Vi säger att vi har gjort en utredning. Och sen rasar personalen. Då är det ju någonting som vi har missat. Och det där måste vi ändå fundera på. Jag tycker att Carina har jättemånga bra poänger. Och jag... I det här fallet får jag väl säga att jag tycker det är lite synd, Carina, att du ska lämna oss. För du har ett väldigt stort engagemang i de här frågorna, och jag tycker att du gör det på ett bra sätt. Och kan vi liksom hitta det här, så tror jag att psykiatrin skulle må väldigt väl av att vi liksom krokar arm i politiken. När det gäller just SÄS så är inte det jag får till mig i alla fall att det handlar om att folk... ligger i korridorer för att det är överbeläggningar, utan det är snarare tvärtom. Här är ju ett av problemen att det är människor som inte kommer till, och det är det som personalen också vittnar om. Man skriver in och sedan så blir de utskrivna av någon annan. Och det där tror jag är lite viktigt, att man också tittar på de patienterna som då inte har kommit till, att man granskar även de journalerna och inte bara de journalerna av de som då har fått komma till. Men det är väl någonting som jag hoppas kommer upp i den nästa stora externa granskningen över samtliga. Så att, jag håller tummarna för att det här ska bli bra. Tack.
1: Då har Maria Lindgren begärt replik på inlägget från Lars Holmin.

0: Ja, nej, men jag tänkte på det du sa om tystnadskulturen och hur den här utredningen är gjord och den stora som ska göras. Det är klart att man har en tystnadskultur om de man frågar inte är all personal. Om de man frågar är läkarna, berörda läkare, så får man ju de svaren. Skulle man fråga all personal, alltså göra enkäter, göra en ordentlig undersökning där man låter människor få svara under trygga former, så kommer man få ett helt annat resultat. Det var det jag ville säga.
1: Då är vi på talarlistan igen och då ska vi se ordningen nu här, så att Lars Holmin har replik där. Carina Örgård, du begärde nog inte replik i tid där, va? Lars, replik på, eller genmäle på Maria Lindgren.
2: Ja, nej men tack. Och jag, till stora delar håller jag ju med Maria om det. Jag tror att man bör göra det på något annat sätt i nästa omgång. Jag tror att man behöver lyssna på patientföreträdare. Man behöver lyssna på all personal på ett annat sätt. Och också att det då görs på ett sätt så att inte någon annan vet vem det är som har pratat, just på grund av rädsla för repressalier. Det finns någonting i den här tystnadskulturen som är lite skrämmande, tycker jag. Tack.
1: Nej, Carina Örgård hade också begärt replik på Lars Holmins inlägg. Varsågod, Carina Örgård.
3: Tack för fina ord, Lars. Tyvärr har jag inte lika fina att säga tillbaka, och det är jag är väldigt ledsen för det. För det har känts som att ditt parti har gått i bräschen mot att lägga en våt filt över just de här frågorna under den här mandatperioden. Vi har gjort jättebra förstärkningar från rödgrön ledningens sida genom att tillskjuta pengar, genom att satsa på våra medarbetare. Men vi skulle också vilja se över hela organiseringen av psykiatrin. Vi ser ju att det finns alla de här stenarna att vända på som vi hade velat göra i en ordnad sak. Istället då så har du för några veckor sedan lagt en kriskommission om psykiatrin. Vilket är någonting som vi redan har jobbat med under lång tid i beredningen för psykisk hälsa. Och jag vet inte hur väl du pratar med dina partikamrater. Vi hade velat ta nästa kliv när det gäller både BUP, som är barnens psykiatri, och vuxenpsykiatri. Men det har vi inte kunnat göra.
1: Lars Holmin, vill du genmäla på detta?
2: Ja, nej men tack för det här, ordförande. Ja, nej, och jag står ändå kvar vid att jag tycker att du gör det här bra. Du är engagerad i frågorna och du vill väl. Sen att du verkar ha någon bild av att jag inte vill det, ja, det får ju stå för dig. Anledningen till att vi vill ha en kriskommission, och det som nu också då mig vetligen en enig regionstyrelse ställde sig bakom så sent som i tisdags, var ju någonting som samtliga partier nu då uppenbarligen vill ha. Och det är ju inte så konstigt med tanke på de skriverier som är i tidningen. Det är heller inte så konstigt med tanke på alla de samtal som kommer till oss i politiken från anställda, från patienter som inte får den vård som de vill ha. Då är det väl ändå läge att vi krokar arm och lägger partipolitiken åt sidan för patienternas bästa. Det är synd att du inte delar den uppfattningen.
1: Jag vill bara påminna om att den stora översynen som är beslutad, det är inte den vi debatterar, utan just nu är det psykiatrin för Södra Älvsborgs sjukhus. Carina Örgård, andra replik.
3: Ja, jag måste bara besvara det som sades nu. Och det handlar ju om att vi har redan en kommission. Och det vore väldigt konstigt om vi säger att vi vill inte ha någon kommission när vi redan har det. Och vad är kommissionen? Men det är ganska oviktigt för våra medarbetare och för våra patienter. Det viktiga är att vi kan ta ett rejält tag om psykiatrin så att vi har evidensbaserade metoder i alla våra verksamheter inom psykiatrin så att vi har patientsäkerhet och gott bemötande. Sen vad jag tycker, om jag är godhjärtad eller vad du sa, det handlar ju inte om det, det handlar ju om kunskap. Det handlar om att agera på rätt nivå. Vi politiker är inte lämpade att leka affär med våra patienter, utan vi ska ju stå för systematik och för ledningsförmåga. Och det beklagar jag att oppositionen inte kunnat göra den här mandatperioden. Men det är väl bara att lära sig till nästa. Så läs på, så kommer ni säkert kunna göra ett gott arbete här i Stockholmsregionen.
1: Då vill du avsluta detta, Lars Holmin, replikskiftet.
2: Ja, och tack så mycket för det, herr ordförande. Att leka affär med vuxenpsykiatrin på SÄS, som den här frågan handlar om, har mig vetligen inte någon överhuvudtaget haft som förslag. Det vi har pratat om är patientsäkerheten på Södra Älvsborgs sjukhus. Med de berättelser som vi får till oss, det vi kan läsa i tidningar, det vi hör på radio och inte minst reaktionerna från personal efter det att granskningen lämnades. Det är det vi pratar om. Vi pratar om de patienter som inte får den vård som de ska ha. Vi pratar om de patienterna som tar sitt liv. Det är det här handlar om. Det handlar inte om att vi vill sälja ut eller göra någonting annat. Det där är ju bara vilseledande. Jag har ingenting med den här debatten att göra och inget förslag som vi någonsin har lagt. Tack.
1: Då lämnar vi replikskiftena och Mikaela Kronberg, Moderaterna, är åter på talarlistan och därefter Peter Rosholme. Mikaela Kronberg först.
4: Ja, men, tack, herr ordförande. Jag vill bara förtydliga att den här externa granskningen, det var ingenting som S ville ha. Vänsterpartiet skulle skriva på protokollet och vägrade. Alltså det var där vi var. Man ville inte ha den här externa granskningen. Jag vill också förtydliga att man pratar om en tystnadskultur som råder, som man vill ta reda på. Där man skickar ut en enkät till medarbetarna, där medarbetarna ringer till mig och känner sig hånade. Jag vill bara förtydliga det. Att hur ska vi ta reda på det här när vi inte har tillräckligt bra underlag? När vi inte gör granskningen på rätt sätt? När granskningen som vi efterfrågade ifrån Moderaterna och den grönblå delen av styrelsen, så har man minskat ner den. Man har tagit bort medarbetarnas del. Man har valt att bara granska patientjournaler och en viss del. Så man har... Jag känner att man har liksom... dratt ner på det som egentligen efterfrågades. Och här behöver vi göra om och vi behöver göra rätt. Tack. Tack för en bra interpellation.
1: Då lyssnar vi åter till Peter Rosholm. Varsågod.
5: Ja. Nu ska man ju veta att granskningen gjordes på det sätt som regionkontoret gör såna här granskningar. Och det är ett beprövat akademiskt sätt att göra dem. Så det var på... deras initiativ, den gick till på det här sättet. Så att vi har inte varit inblandade på något sätt och ingen från Södra Älvsborgs sjukhus. Utan det har gjorts helt och hållet externt. Och det var väldigt noga att det skulle ske på det sättet så att det inte skulle ske någon påverkan. Sen vill jag också påtala lite saker som jag har hört här. I den här granskningen så granskar man både de patienter som fick tvångsvård och de patienter som inte fick tvångsvård. Och i bägge fallen så kom man till den slutsatsen att det var vård enligt evidens och beprövad erfarenhet och vetenskap. Det är viktigt att påtala. Sen lät det ju här som att vi inte ska prata med våra medarbetare. Vi gör nu den här medarbetare enkäten och utifrån den så kommer vi ha fortsatt dialog med dem, så att det inte är på något sätt att vi bara pratar med några, utan vi ska prata med alla som jobbar inom den här enheten. Det är viktigt att säga. SÄS har sedan många år en väl utbyggd öppenvårdsverksamhet inom psykiatrin. Vi har inte sämre resultat än någon annan psykiatrienhet i regionen. Vi har faktiskt lite bättre resultat. Vi har något lägre suicidfall. Det är fruktansvärt varje sånt fall. Men tittar man på statistiken så har vi lägre nivå. Så det är viktigt att veta också. Och så har man jobbat väldigt länge inom psykiatrin. Och jag tror personligen att det är mycket, mycket bättre att jobba med öppenvården. Där människor kan vara i sin vardag istället för att lägga in dem på psykiatriska enheter. Det behöver man göra när det är absolut nödvändigt. Men det ska vara den sista möjligheten. Tack.
1: Då har Michaela Kronberg begärt replik på inlägget från Peter Osholm.
4: Ja, men tack Peter. Jag tänker också att det är viktigt att vi ska lyssna in medarbetarna. Och jag tänker att man hänvisar till den här enkäten kring tystnadskultur. Vilket är jättebra. Alltså, avsikten att skriva och skicka ut den här enkäten är ju fantastiskt bra. Men innehållet i enkäten borde vi ha kontrollerat. Den borde någon ha tittat på innan man hänvisar till den. För här handlar det bara om avvikelser och avvikelser kopplat till den egna enheten, kopplat till den egna chefen och om man kan lyfta problem. Alltså, vad säger det om tystnadskulturen på sjukhuset? I det hela våga yttra sig? Här pratar man om att man inte vågar säga vad man tycker för att man är rädd för repressalier. Jag tycker inte att det är okej. Jag tycker inte att vi ska ha en verksamhet där medarbetare känner så. Och jag vill bara avsluta igen och säga tack så mycket för en jättebra interpellation. Jag är ledsen att jag har förlängt dagen.
1: Då frågar jag om debatten i den här interpellationen är avslutad. Kan vi då lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Då har vi ett ärende kvar att behandla och det är ärende 11. Det är också en interpellation och den är ställd av Håkan Lösning, Sverigedemokraterna. Och handlar om information till sköra äldre. Och interpellationen är ställd till ordföranden i styrelsen för närhälsan, Göran Larsson, Miljöpartiet. Först frågar jag, medger regionfullmäktige att interpellationen får ställas? Då är det klart och då lämnar jag ordet till Håkan Lösnitz för det första inlägget. Varsågod.
6: Tack för det, herr ordförande. Tack för det rungande ja till ytterligare en interpellation. Klockan är 17.11 så det är ju faktiskt inte så farligt idag ändå. Vi kommer vara klara innan 18.00 så att lugn och fin. Jag har då dock lovat Per att vi ska inte göra detta för långt, eller hur, Göran? Nu till interpellationen. Information till sköra äldre heter rubriken. För inte så länge sedan fick vi en rapport om information till och om sköras äldres kontaktmöjligheter till regionens vårdcentraler. Lite fakta då, det infördes som nytt krav i krav- och kvalitetsboken, kokboken, med start 1 januari 2026. Det nya kravet innebär bland annat att alla vårdcentraler ska på sin hemsida och på 1177 ha tydlig information om den nya kontaktvägar som riktar sig främst till sköra äldre samt är med särskilda behov, komplexa kroniska sjukdomar. Det ska bland annat finnas information om telefontider för ett direktnummer utan knappval. Rapporten resulterade ganska nedslående, särskilt för närhälsan. Endast 27% av närhälsans vårdcentraler hade korrekt information och att 73% hade felaktig information om kontaktvägar på sina hemsidor och på 1177. I rapporten finns även resultat för de privata vårdcentralerna. De hade inte heller bra resultat men de hade betydligt bättre än närhälsans resultat. Hos de privata hade 43% korrekt information och 57% felaktig information. Det rödgröna styret anklagar ofta de privata utförarna för att ta genvägar och fuska. Men här är det uppenbarligen att regionen som inte klarar av att leverera i egen regi. Med anledning av detta ställer jag följande frågan till Göran Larsson, MP, ordförande i styrelsen för närhälsan 1. Finns det någon förklaring till varför närhälsans vårdcentraler inte visar bättre resultat? 2. Vad har det rödgröna styret för planer för att förbättra resultatet med att ge korrekt information till och om sköra äldre? Tack.
1: Då ger vi ordet till Göran Larsson som får besvara detta.
7: ordförande, fullmäktige, åhörare och Håka Lösnis. Jag är icke nöjd med 27%. Jag är nöjd med 100%. Och det kan jag säga ärligt. Vi har en patientgrupp som vi prioriterar högst av alla. Det är de prioriterade som vi naturligtvis ska följa. Och kravkvalitetsboken, jag var med och skapade den första kravkvalitetsboken. Och självklart följer vi den. Sen kan vi diskutera administration med mera kopplat till böckerna. Och ni hörde Helene Eliasson här om det. Vi ska verkställa leveransdagarna och det som har varit. Vi tar till oss och vi ska verkställa 100% ska det vara. Inget annat duger, Håkan, från Miljöpartiet. Kort svar.
6: Och min andra replik.
1: Då har Håkan 3 minuter att bemöta detta.
6: Ja, föredömligt, Göran. Jättebra. Men jag måste, eftersom jag har förberett då, läsa upp lite resultat från närhälsans, när det här granskningen som vi fick då. Avvikelser. En vårdcentral exkluderade patienter som har kommunal primärvård. 3 vårdcentraler har 85 som ålderskrav. Det är alltså 75 som det står i krav- och kvalitetsboken. En vårdcentral hade information på 1177 men ingen information på egen hemsida. En vårdcentral har telefonsvar där 2 knappval måste göras. Vilket vi då, det står i krav- och kvalitetsboken, det ska vara utan knappval och det ska kunna ringa direkt in. Och en vårdcentral, det här är den bästa. En vårdcentral hade enbart telefonsvarare som enbart avlyssnades 2 gånger per vecka. Detta är alltså närhälsans resultat i denna rapport. Så att detta är ju fakta som vi fick på bordet. Jag blev faktiskt lite chockad över detta. För jag trodde, eftersom bara för allas information så är det ju så att vi har ju haft ett år 2025 som var ett prövår innan vi inför en sån här regel skarpt. Så att alla har haft ett år på sig att förbereda sig att inför 2026 att vi ska gå live. Så jag är glad, Göran, att du tar det på allvar och att närhälsan ska göra bättre. Det är ju egentligen handlar detta bara om att jag vill lyfta upp ett problem och synliggöra det. Och oftast när vi gör det i det här församlingen så blir saker och ting bättre. Du har blivit belyst och vi gör bättre framåt. Så tack!
1: Då har Göran Larsson begärt replik på inlägget från Håkan Lösnitz.
7: Ja, ordförande och fullmäktige och Håkan. Och det är ju så, och verkligheten kan man inte bestrida. Och vi har 5 vårdcentraler, Sveriges största primärvårdsleverantör. Självklart och ska det hanteras på ett sådant sätt att vi ska ha korrekt angivelser och korrekt tillgänglighet. Och det gäller ju också de delar du tar upp där. Och det är ju så att primärvården och jag och styrelsen följer med intern kontrollplan. Vi följer detta kontinuerligt och det är ingenting vi tar enkelt på, kan jag säga. Och det gäller såväl de kraven som finns inom HSL och inom helheten och samt krav- och kvalitetsböckerna samt uppföljningen. Och rödgrön har rödgrön ledning och kontinuerar möten och jag är med på de mötena och avropar så att säga. Så att det är också viktigt att säga att närhälsan, det är ingen walk in the park så att säga. Utan vi agerar och vi jobbar, Håkan. Och tack för interpellationen.
1: Då har Håkan Lösnitz genmäle.
6: Ja, tack. Nej, det här var ingen walk in the park. Det här blev ju en walk in the park, Göran, förresten. Det var en väldigt trevlig interpellation och jag tackar för att ni tar detta på största allvar. Och när vi får nästa rapport, att ni har 100%. Tack.
7: Det kan jag lova.
1: Då verkar det... Replikskiftet var avslutad. Sanda Anton Henriksson, också Sverigedemokraterna, gör nästa inlägg och därefter Ann-Marie Ekström. Först Sanda Anton Henriksson, varsågod.
8: Ja, men tack för ordet, ordförande. Det blir ju, nu har Håkan sagt det mesta och det viktigaste. Men jag vill ändå lyfta att den här interpellationen, det säger någonting om vår tid. när många äldre upplever att det svåraste med vården inte alltid är sjukdomen, utan att faktiskt komma fram. Man ringer ett nummer, trycker sig vidare i knappval, väntar i kö och försöker förstå information på hemsidor och 1177. För många av oss är detta mest ett irritationsmoment i vardagen. Men för en äldre människa som är sjuk, trött eller ensam kan det bli ett hinder som känns betydligt större än så. Därför är den här frågan som Håkan lyfte väldigt viktig. Regionen beslutade att det skulle finnas särskilda kontaktvägar för de sköra äldre och personer med stora vårdbehov. Tanken var enkel. Den som behöver vården mest ska också ha lättast att nå den. Men när uppföljningen genomfördes visade det sig att endast 27% av närhälsans vårdcentralen hade korrekt information publicerad. Det är inte bara en siffra i en rapport. Det är ett tecken på att avståndet mellan beslut och verklighet ibland blir alldeles för stort. Jag har själv varit ute på vårdcentraler och pratat om tillgänglighet. Och skillnaderna är stora. På vissa håll fungerar det väldigt bra. På andra håll märker man snabbt hur svårt det kan bli för människor att hitta rätt väg in i vården. Och jag tror att vi ibland underskattar hur mycket samhället har förändrats för äldre generationer. Många äldre växte upp i ett samhälle där man gick till vårdcentralen, pratade med en människa och fick hjälp. Idag möts man istället av hänvisningar, knappval och digitala lösningar som inte alltid känns så självklara. I svaret hör vi att det har funnits olika tolkningar kring hur informationen skulle publiceras och följas upp. Men för den äldre personen som sitter hemma och försöker få kontakt med vården spelar det egentligen mindre roll varför det har blivit fel. Man vill bara veta att någon svarar, att hjälpen finns där, att man inte lämnas ensam med telefonköer, knappval och osäkerhet när man redan är sjuk och orolig. Och jag tror att vi måste bli bättre på att se vården ur just det här perspektivet. För tillgänglighet handlar i grunden inte om administration eller teknik. Det handlar om människor. Tack så mycket.
1: Tack för det. Ann-Marie Ekström representerar Liberalerna och gör nästa inlägg.
9: Tack för ordet. Jag lovar att jag ska inte bli långrandig. Men det här var en bra interpellation och jag skulle själv kunna ställa den. För det här är en jätteviktig fråga. För många har problem med att hantera alla knapptryckningar för att komma fram till sin vårdcentral. Särskilt äldre. Inte alla är viktigt att påpeka. Och alla äldre inte sköra. Men även om jag är datavan som jag tror att jag är, så lyckas jag själv trassla till det när jag skulle boka tid till vårdcentralen. Så ett särskilt telefonnummer för äldre är bra. Att det finns på hemsidan är såklart bra. Men man ska också kanske tänka till ytterligare lite hur man ska sprida telefonnumret så att det inte missbrukas av andra. Men som sagt, det är viktigt att särskilt telefonnummer för äldre finns på alla vårdcentraler så snart som möjligt. Tack för ordet och tack för det här mötet.
1: Då har Jean Altintasli, så blir det rätt, begärt ordet också. Varsågod.
10: Nu hörs det. Nej, men jag vill bara instämma med ordförandes tidigare tal här. Att det här är ju en jätteviktig fråga som vi ser ganska allvarligt på. Det handlar ju om tillgänglighet och tillgänglighet betyder lite olika saker beroende på vem man som person är. När det gäller våra äldre så ser vi ju att det är inte alltid man är så digital. En del är det, men en del är inte det. Och det är ganska intressant, för vi hade den diskussionen på gruppmötet igår, att Det kan vara ganska olika. Jag gillar ju att skriva till vårdcentralen. Jag hatar att prata med någon. Jag vill absolut inte ha ett telefonnummer där jag kommer fram och hör en sköterska och så tolkar jag in en massa saker. Det viktiga i det här, det är ju att det finns en möjlighet att komma fram på det sätt som passar just mig. Och där tycker jag det är bra att Coop-boken har varit tydlig med att när det gäller de äldre så ska det vara en telefon. Man pratar ju mycket om digitala lösningar och det funkar bra. Det är inte alltid av ondo. Men det finns de som inte tycker det är bra och som kanske inte har tillgång till det på samma sätt. Och det måste vi, liksom Göran sa, vi måste ta det på största allvar och det här är någonting som vi ska jobba jättehårt med. Tillgängligheten ska vara god utifrån Coop-boken. Men också utifrån att vi har en skyldighet som skyldighetsbärare gentemot våra invånare som är rättighetsbärare. Tack.
1: Då frågar jag om... Nej, Håkan Lösnitz begärde ordet där också. Ja, men han sa klockan 18 skulle det vara slut så att...
11: Men regionfullmäktiges ordförande sa 17.30... Vem är närmast?
6: Jag, det var så här, vi hade möte under lunchen idag med fru ordförande bland annat och gruppledarna. Och då sa fru ordförande till mig att det är 17.30 som gäller. Och då skulle jag gå upp och hålla ställningarna tills det klockan blev 17.30. Bara för att hon ska vinna något var där. Skoja, skoja, skoja. Jag ville bara tacka Ann-Marie, Jan, Göran och Sanda för jättefina inlägg i den här debatten. För det här är viktigt. Och jag kommer fortsätta att bevaka det här. För det är en av de här frågorna som vi har drivit som Sverigedemokrater sedan länge. Att vi har nu både äldrevårdsmottagningar på våra vårdcentraler och det här direktnumret. Så tack för en mycket bra och trevlig interpellation. Och tack för idag. Hej då!
1: Då frågar jag om överläggningen därmed avslutad.
12: Ja.
1: Kan vi lägga interpellationen och svaret till handlingarna? Då övergår vi till dagens epilog. Varsågod René Bengtsson.
11: Och som sagt, med 4 minuter till godo så hade jag gissat på 17.30, så det var väl en ganska bra, eller så var det synskt, jag vet inte. Och med de orden så avslutar vi detta möte och vi syns igen på budgetfullmäktige måndag och tisdagen den 15 och 16 juni. Kör försiktigt hem, åk tåg försiktigt eller buss försiktigt.
12: Kopparna.
11: Och kopparna, städa gärna på era platser.
1: Ja.
13: Ja, kära vänner. Efter 8 timmars debatt, 8,5 timmars sändning så är det här mötet i maj slut. Och som René sa så hörs vi och ses igen då i juni i midsommarveckan, måndag och tisdag där. Det är väl en fin avslutning på våren. Det blir budgetdebatt. Vi har gått igenom ett antal ärenden och det har blivit ett antal beslut. Vill du se och höra någonting igen så kommer vi väl under morgondagen här och få ut det här så att ni kan se det i repris på playsidan. Där man kan ju då gå in och titta på sändningar ända tillbaks till 2007. Så att där kan ni botanisera lite vad de olika har sagt under åren. Men med det här så tänkte jag, P.O. Dalesjö, Christian Olsson Silvervid och Jonas Karlsson, bara önska er lyssnare en fortsatt skön tisdag och slutet på maj och juni. Den finaste tiden på året mellan hägg och syren. Det måste ni hålla med mig om. Ha det så gott.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja då, välkomna, välkomna. Programmet tuffar på. Det här programmet som heter 10 i 12 här i Radio Falköping. Välkomna, kära lyssnare. Idag den 26 maj och Wilhelmina och Vilma ska vi gratulera på namnsdagen. Grattis till alla som heter just så denna dag. Idag är det raka rör på riktigt. Vargusnerven och kalla bad handlar det om idag. Anna och Linda tillbaka i etern här igen. Hoppas ni haft det bra nu och att ni får en fortsatt bra dag här nu framöver. Och som ni märkte här så är det ju faktiskt så att det är ju regionfullmäktige här och vi är med i lunchtid som vi brukar vara. Då dyker vi in här och är med. Och det är ju så det funkar här. Så även denna gången. Och lite information mer här då, förutom allt detta jag sagt tidigare här. Så våran sida, och där har vi det ju, regionfullmäktige. Det finns att titta på där. Gå in där och kika om ni inte redan gör det. FNF.nu kan ni vara med och följa i bild och rörelse. Och ljud och allt på en och samma gång. Tycker jag ni ska göra. Ja, mer lite evenemang kanske. Vad kan man göra förutom att lyssna på Radio Falköping? Man kan gå tipspromenad kan man göra i Gärda imorgon. Motionera både kroppen och knoppen. Ta med familj, vänner eller kom själv och njut av en härlig promenad. Fylld med kluriga frågor och gemenskap. Våra tipspromenader står det, startar från olika platser runt om i byn. Ett perfekt sätt att upptäcka omgivningarna och ha roligt tillsammans. Det är mellan 18 och 19.30 och startkort kostar 20 kronor för vuxna. Barnen går med gratis. Och var är starten då? Ja, det är lite olika beroende på. Här står det alltså datum och startplatser. Och nu då om vi tittar på den 27 maj så är det Korsgården 3 som är startplats. Ja, vad har vi mer då då? Mycket tipspromenader. Det är ju på Olleberg också på onsdagar. Och sen är det på uppe på Mosebergsgården idag då på tisdagar. Det här Rallaliv-utställningen i Åsarp, det fortgår och håller på ända fram till 5 september. Det är ju Redvägs järnvägsmuseum som det är. Och det är lördagar som de har öppet. Väl värt att åka dit och titta. Morsdaghelgen firar mor med oss. Här i Ljunga och Lissahamn. En fika. Och där står våra butiker och verksamheter öppnar upp den helgen. Gör en roadtrip och avnjut god fika, måltider och härlig shopping. Och det här är alltså Taste the Countryside. Gå in själva och kolla vart man kan åka där. 31 maj, sagor i järnåldershuset. Upptäck då Ekhagens nya järnåldershus. Kom och hälsa på Ekhagen och det här järnåldershuset. Hjälp husmor med sysslor och lyss

Alltså sagor vid elden. Fila mor med härlig lunch och tårtbuffé i Ekhagens café och restaurang. Öppet klockan 11 till 16. Och det är ingen föranmälan det här som är det här sagor vid elden. Klockan 12 och 14. Ingen föranmälan står det. Sen vara dra åt skogen spelas på Alphems Arboretum, familjeteater. En invecklad historia spelas i parken Alphems Arboretum den 31 maj klockan 15. Det är nu på söndag. Det är väl värt att ge sig dit och kolla. Så, nu tar vi lite musik. Streepless och mot en ny horisont. Och efter det sen så blir det raka rör på riktigt.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Så där då, Anna.
2: Ja.
1: Hej på dig.
2: Hej på dig du. Ja. Nu kör vi. Jag konstaterar att vi jävla och togga väldigt mycket förra gången och jag börjar med den nu igen. Ja. Jag måste bara ta upp mina muffins. Så,
1: ja.
2: Ja,
1: precis. Så att då tänker du att jag kan prata en stund så att du får tugga färdigt. Hur har jag haft det? Nej, men alltså jag har ju haft det väldigt bra. Jag har ju varit lite ledig nu.
2: Mm.
1: Det är ju så i perioder under våren att man som lärare får möjlighet att ha lite andningshål.
2: Mm.
1: Det är ju något alldeles ypperligt fantastiskt. Det är ju, jag älskar ju mitt jobb.
2: Mm.
1: Men alltså jag trivs ju med att vara ledig.
2: Oh,
1: jag är så bra på att vara ledig.
2: Då är du så himla bra på att återhämta dig.
1: Ja, men ganska bra på det är jag. Och jag tycker att det är väldigt skönt.
2: Mm.
1: Ja.
2: Det är det som ligger lite i tid. Alltså det är återhämtning, det här med stress och... Mm. I samhället och allt detta. Och så får man ju alltid frågan då. Var och hur återhämtar du dig? Vi har ju snuddat detta tidigare.
1: Mm.
2: Det är med att vi gillar att köra bilen. Och att vi gillar att ligga i soffan. Och vi har lite liknande.
1: Ja.
2: Nu har jag kommit en närmare dig.
1: Nej, men vadå?
2: Jo, men nu så. Nu har jag varit på spa.
1: Nej.
2: På riktigt.
1: Är det sant? Men tyckte du om det, Anna?
2: Jag är en spa-tjej. Det är ingen som kan tro. Jag fattar. För grejen är så här va, att jag...
1: Du var skeptisk själv, tänker jag.
2: Ja, men faktiskt. Ja. Eftersom, för det första bara så här, när du har berättat hur mycket du tycker om det.
1: Ja.
2: Så har jag ju tänkt så här, varför har jag aldrig gjort det där?
1: Mm.
2: Folk springer ju på spa till höger och vänster.
1: Ja.
2: Men nej, och det är nog för att det är väl någonting för mig som triggas igång. Mm. Bara tanken på då, att gå på spa och vara så där... Fantastiskt harmoniskt.
1: Ja, långsam. Hasa runt och tyst i såna här toffar.
2: Ja.
1: Ja,
2: ungefär. Hon sa till oss när vi kom upp dit upp. Och då så sa hon, ja, har ni varit här innan? Nej, inte just här. Och så förklarade hon lite bla bla bla bla hur det verkar. Och så sa hon, ja, det här är ju ett tyst spa. Så att då vill man, inga problem, det klarar vi, sa vi då.
1: Som var det du som sa det?
2: Nej, det var båda som sa det. Så vi är ganska pratiga, är vi faktiskt. Ja. Och det... Och jag sa, och jag ska framförallt försöka att inte skratta så högt. Nej, du vet.
1: Den är ju svår.
2: Oh.
1: Det är kanske därför jag tycker om att gå själv.
2: Ja, det kanske är för då har du inget att skratta åt.
1: Ja, det, eller med, säg jo, inte det. Nej, jag gör så mycket dumt så jag skrattar ändå. Ja. Men, ja.
2: Nej, men det gick jättebra. Det var fantastiskt härligt.
1: Ja.
2: Med allt detta vatten och bubblor och bastuar och kallt och varmt. Ah. Och Infinity Pool. Och vi låg och kika ut där över stan. Och...
1: Ja.
2: Sen var det en spännande grej. Det blåste ju ganska mycket. Ja. I lördags.
1: Ja.
2: Det var ju närmare
1: det
2: storm.
1: Var den. Dennis, det var den dagen. Dave.
2: Dave, förlåt. Dave heter han.
1: Ja.
2: Ja, det var den dagen. Så vi gick ut i utomhuspoolen där och gav oss i där också.
1: Ja.
2: Med huvudena ovanför dem. Men vi höll ju nästan, precis. Det var vågor i poolen.
1: Ja.
2: Det har jag aldrig varit med om.
1: Det var uppfriskande. Mycket, du har surfat.
2: Sen höll vi på att blåsa bort. Ja. Ja, nej, men gud, på tal om avslappning. Vad skönt. Ja,
1: underbart. Jag tog ju mig en liten biltur då på 2 timmar upp till ett annat spa.
2: Ja.
1: Ja, och hoppade i en fjord och simmade. Och jag var helt själv. Det är ju det bästa, tycker jag.
2: Ja,
1: det var ingen... bara. Och helst ska det inte vara någon annan på spat heller. Nej. Utan jag vill helst vara helt ensam.
2: Mm.
1: För då kan jag trassla runt där så mycket jag vill själv. Och glida i och ur pooler. Och,
2: ja, precis.
1: Ja, och bara vara med mina egna tankar. Det är ju väldigt skönt. Eller inga tankar alls.
2: Nej.
1: Det är liksom, behöver ju inte finnas något där inne heller. Det kan ju bara vara.
2: Mm. Jag tror att det här är det perfekta stället för oss med de här popcornhjärnorna.
1: Ja.
2: Att befinna oss på.
1: Mm.
2: Faktiskt.
1: Jag tror det också. Och att det är lite tyst och lugnt. Att det liksom puttrar på lite. Det bubblar lite. Man hör liksom de här aggregaten gå lite bara.
2: Ja. Var det musik på ditt bara?
1: Ja, på en del små pooler var det där. Det var, sprakade lite grann eld på ett ställe. Det var en liten eldpool där med några röd mosaik som var som lava. Det var lite varmare. Och sen var det väl någon iskall pool också. Det var någon med lite stjärnhimmel och någon med blomsterdoft och någon med skogsdoft. Och

0: en gång själv på spa varje gång jag har lov. Ja. Jag har liksom lite lovat mig själv det.
1: Ja,
0: att jag ska göra det ibland.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, precis.
0: Åka dit.
1: Och nu fick jag ju reda på, för jag kollar runt lite idag faktiskt på tal om det här med lugn och alltså nervsystemet och vagusnerven och det här.
0: Ja.
1: Och den blir ju så lugn och påverkad tydligen när man gör kallbad.
0: Ja, ja. Ja. Det är vagusnerven som blir den stimulerad eller avstängd eller vad händer med den?
1: Det kommer jag inte ihåg.
0: Nej. För jag tänker vagusnerven, det kan ju också, om man triggar den, så kan ju den vara lite...
1: Nej, men det är väl att det lugnar ner det.
0: Det lugnar ner
1: systemet. Ja, det lugnar ner systemet. Hela det systemet. För sen var jag även inne på lite idag med yoga och de sådana pillar också som är alltså...
0: Mm.
1: Som lugnar nervsystemet.
0: Ja, jag gillar ju yoga också.
1: Ja.
0: Ja, för jag kommer mycket. Fast jag gillar inte rörelseyoga, alltså där man byter off och nej. Mycket tungt liksom nej. Så. Nej, det är inte, nej, jag vill ligga yin-yoga länge i varje position. Mm, det tycker jag.
1: Men det är ju bevisat också väldigt, väldigt lugnande.
0: Ja.
1: Och det behöver vi ju också. Vi.
0: Ja.
1: Jag har ju testat på såna här saker genom mitt liv. Mm. Och jag har ju hållit på med tai chi och jag har hållit på, alltså du vet. Men då får jag ju för mig att jag, alltså min prestationshjärna kommer ju igång där då.
0: Mm.
1: Så det ska ju kännas. När man gör saker.
0: Ja, så men, så jobbigt eller?
1: Ja, här svettas och så. Mycket.
0: Ja.
1: Och sen har jag haft kloka människor runt mig i livet som bara säger, Anna, du kanske kan behöva det motsatta.
0: Ja, precis.
1: För att du är ju ganska mycket upp i varv liksom.
0: Ja.
1: Nej, då har jag tyckt att det varit lite... Senare år har jag börjat uppskatta det. Och tycker att det är väldigt, väldigt skönt.
0: Mm.
1: Med just det, som du säger, yin-yogan. Mm. Eller stretching när man... Mm. Någonstans behöver vi få in kroppen också.
0: Ja.
1: Med alltihopa. På tal om våra små hjärnor.
0: Ja, men absolut.
1: Och få det till en helhet. Det här med avslappning och lugn och ro.
0: Ja.
1: Och särskilt återigen våra NPF-ungar.
0: Ja.
1: Det här är...
0: Hur får vi in det här i skolan då? Hur kan vi liksom...
1: Men en del har... Vet du vad vi... Redan när jag gick i skolan.
0: Ja.
1: Och nu pratar vi ju alltså 80. Då... 80, inte ens det.
0: Nej, slutet 70.
1: Exakt.
0: Ja. Jag började 81 då så då började du lite för mig.
1: Jag kanske gick i 4 eller 5 då. Mm. Vad gammal är man då? 9, 10.
0: Ja.
1: Ja. Så 79. 4,
0: 5 då är det 11.
1: Ja. Det är 11, ja. Säg 78, slutet av 70. Mm. 80. Mm. Då hade vi en fräken som hade dramatik med oss, kallade hon det då.
0: Ja.
1: Fast, och det var ju dramatik i sig, med drama så, men det var också avslappning.
0: Ja,
1: så vi tog bort alla bänkar på hela klassgolvet, och så fick alla lägga sig på rygg.
0: Ja.
1: Och så satte hon på lite lugn musik, och så gick hon runt och så lyfte hon i olika kroppsdelar, vet, något
0: ben. Just det. Mm.
1: Det var ju fantastiskt skönt, men på den tiden så var ju det lite så här...
0: Ja, lite konstigt.
1: Vad är detta för något?
0: Ja, lite flummigt.
1: Men hon var ju verkligen en föregångare till detta.
0: Mm. Men det tror jag att jag har varit med om också. Att, vi låg på golvet och hade lite avslappning så.
1: Ja.
0: Men jag tänker också bara det där att få en lugn start på morgonen för eleverna.
1: Mm.
0: Det kan man ju göra på lite olika sätt. Jag vet att jag har en kollega på IM på gymnasiet som alltid hade på vintern så var det alltid brasa på storbilden när eleverna kom in och de landade in och de satte sig ner och småpratade lite och så drog det igång så småningom så, men att man landade in med lite musik och lite brasa och så. Och jag tänker att det är också lite sådär, jag vet en period när jag hade mellanstadieelever så hade jag ju alltid lugn musik på. Och sen hälsade jag alltid hand på eleverna och så smög de in och så kollade jag läget lite med var och en så.
1: Mm.
0: Och sen hade de alltid en startuppgift på sina bänkar så att de bara kunde landa in och börja direkt. Och det var inte säkert att det var något sånt där jättetufft jobbmässigt som de behövde hjälp med eller så, utan någonting som de bara kunde liksom starta igång dagen med.
1: Mm.
0: Börja jobba lite med liksom hjärnan så.
1: Mm.
0: Men inte något som var svårt. Utan bara att vi mjukar upp oss lite här. Så att då bara landade de in allihopa till den här lugna musiken. Och sen satte de igång.

0: igång vid sina bänkar där. För att det dröjde ju en stund innan jag hade hälsat igenom allihopa.
1: Mm.
0: Och bytt något ord med varje elev.
1: Och jag tänker också när du säger det nu att det blir ju ett sätt att, för många, i någon klass där jag var så gick de in och så satte de sig och rita typ mandala eller något sånt där.
0: Mm.
1: Som är bevisat lugnande och meditativt i sig.
0: Mm.
1: Jag tänker att vi väcker ju våra sinnen här.
0: Ja, absolut.
1: På tal om det vi också har pratat om med studietekniker och allt detta. Och att vi får med kroppen där. Eller hur? Dels det auditiva, man kommer in, man hör någonting. För det hade varit skillnad om du hade spelat hiphop när de kom in.
0: Ja, det,
1: och hur det påverkar. Det är olika. Och sen alltså rörelsemönstret och det visuella att vi ser. Och vi rör oss med kroppen till allt. Vi får in alla sinnen där. På en och samma gång. Har vi lite dofter också dessutom kanske i klassrummet. Alltså sådana saker med. Det finns ju lugnande dofter också.
0: Absolut.
1: Så då, vi kan ju få in alla elementen här. Kan vi ju få. Och som blir uppenbart så väldigt tydligt att det blir påverkat. Det blir en effekt av det med en gång. Och jag tror man skulle kunna använda det mycket mer. Absolut. Och även det här med färger och alltså grönt som lugnar och dofter och inte för mycket återigen saker. Nej. Och så där, man ändå omhuldat och varmt. Liksom.
0: Så är det ju. Sådär. Den skolan där jag arbetar på nu, där har man ju där har vi ju också en utställning där alla lärare i kommunen får komma och göra en lärmiljöresa. För att vi har ju då utifrån forskning har vår rektor skapat en lärmiljö som då ska vara bra för skolmiljö. Dels så är det ju väldigt mycket grönt och blått. Och väldigt lugnt och härligt i liksom färgerna. Och allting går ton i ton. Det är väldigt liksom så här fint. Så jag tänker att det spelar ganska stor roll. För det är väldigt lugn när man kommer in i de rummen.
1: Just det.
0: Sen har vi också ganska mycket såna här tyngd. Vad kan man kalla det för? Det är ju som,
1: det finns som, tyngd,
0: som ris. Men det är som små rispåsar egentligen. Fast med ganska mycket tyngd i. Som man kan liksom lägga på sina axlar. Om man liksom behöver någonting som håller ner en. Någonting som håller om en lite så. Vi har någon katt också som är jättetung. Som man kan ha på bröstet om man liksom känner att man vill komma ner i varv lite. Och liksom lugna ner sig lite.
1: Någonstans är det ju här att ni lär era elever att lära känna sina kroppar.
0: Ja.
1: För när vi är uppe i varv, som när du säger att hålla ner axlar. Om det jag var på massage här om veckan och vi har känt varandra en stund. Hon och jag. Och hon bara, Anna, hur är det med andningen nu då? Nej men det är bra, det vet du ju, för jag kan ju det.
0: Ja.
1: Jag vet ju att jag ska andas i magen. Ja, absolut. Sen kom jag tillbaks veckan efter. Ja. Och så sa... Och så klämde hon på min nacke här och grejer. Och bara, där. Hur har vi det med andningen då, Anna?
0: Fan också!
1: Ja, men du vet att... Ja, man bagars barn på ingefärs brul. Det är allt man kan och allt man vet. Mm. Och så gör jag det inte för att min kropp glömmer bort det. Jag måste ju påminna. Stress,
0: liksom.
1: Och nervsystemet och hjärnan. Alltså det här är ju så komplext. Vargusnerven då, återigen. Man pratar mycket om den också med yogan.
0: Ja.
1: Att man, och enligt yoga och allt detta, att det är som tusenårig kunskap som vi har. Det är klart att det ligger saker i detta.
0: Ja,
1: det finns ju en anledning liksom. Det var likadant när jag tränade tai chi som också är gud vad jag bara gjorde effekt i min kropp med de här lugna rörelserna och allt det här var ju uttänkt och genomtänkt. Det var ju inte bara för
0: att
1: det här finns ju en bakgrund till detta.
0: Absolut.
1: Och någonstans så springer vi bara förbi det emellanåt. Alltså, jag själv också
0: man glömmer av kunskapen. Hur viktigt det är.
1: Ja.
0: Och jag tänker, det behöver vi ta med oss in i skolan. Och hemma också, tänker jag. Absolut, som förälder.
1: Absolut. Jag tänkte lite på det. Särskilt i det här stressiga samhället som vi lever i. Där det inte är naturligt riktigt på det sättet. Nej. Idag. Jo, att vi sitter med mobilerna och får nackspärr på grund av det. För att vi sitter och får våra gamnackar liksom.
0: SMS-tumme.
1: Ja, SMS-tumme, exakt. Men också att man får in det som en vardaglig rutin.
0: Ja. Jag tänker både för föräldrar och för deras barn också. Att man, att man behöver vara... För jag menar, föräldrar är ofta stressade. Och särskilt föräldrar som har barn som har lite extra behov, tänker jag. Och de kanske varken får sova på nätterna eller någonting. Så jag tänker att där behöver man verkligen ta hand om sig själv ibland. De korta stunderna, det finns möjlighet. För jag tänker att det är väldigt få stunder. Det finns möjlighet.
1: Ja.
0: Men när man så tänker att man måste tänka varje minut är viktig liksom, med återhämtning.
1: Då kan det ju räcka med, på tal om andning, att sätta sig ner och ta djupa andetag på rätt sätt också.
0: Fem djupa andetag tänker jag räcker en bra stund
1: och
0: alltså.
1: Och på rätt sätt, att man håller inne en stund, håller andan, andas ut långsamt. Alltså det är inte bara andas heller. Nej. Det vet jag när jag har lärt ut det här till mina klienter, de bara, hur har du med andningen? Men jag andas, jag kanske inte leva.
0: Nej,
1: det är sant. Ja. Det är sant. Men hur? Hur har du liksom uppmärksamma dig själv några gånger om dagen? Bara, var är mina axlar nu? Ja. Ja, men jävlar, nu var de där igen.
0: Precis.
1: Eller att man svankar och spänner och ja, men så. Mm. Man lär känna sin egen kropp.
0: Mm.
1: Men man glömmer bort det när man är i ständig press och stress.
0: Ja. Men det är klart.
1: För då är ju kroppen i fight or flight mood hela tiden. Ja. Definitivt. Så då är det här med återhämtning. Och som du säger, de små stunderna.
0: Ja.
1: För det går kanske inte att säga att nu ska jag ha en timme varje morgon. Det kanske inte ens är möjligt för många.
0: Nej.
1: Inte kanske ens 10 minuter.
0: Men då tänker jag att en minut, 2 minuter och ett par riktigt bra andetag kan göra ganska stor skillnad.
1: Definitivt.
0: Jag har gjort något jättespännande idag.
1: Vad har du gjort nu?
0: Woohoo! Vi hade studiedag idag som avslutades med... jag har en kollega som har en gång. En sån här jättestor. Ja, den var väl 1 meter, 1,20 kanske bred.
1: Ah.
0: Som han hängde upp i en ställning i våran lounge. Och sen så la vi oss allihopa på mattor. Och sen hade vi gångbad. Alltså det var något alldeles magiskt häftigt var det.
1: Mm.
0: Först så stökade det väl lite i huvudet så här, men ganska fort så försvann allt i huvudet.
1: Mm.
0: Och sen så flowade det liksom bara så här. Man var liksom i något slags flow med kroppen. Det kändes som att den bara flödade runt.
1: Och för de som aldrig har hört det här och inte vet vad det är, Linda, gångbad.
0: Ja.
1: En gång, det är som ett instrument.
0: En gånggång helt enkelt. Som man då arbetar med. Ja, inte så mycket. Det här ljudet som vi fick höra idag, det var mer att man liksom, det böljade upp och ner, du vet. Så här, det var inte så här gång, gång var det inte. Utan det var mer så här drum. Ja, liksom. Och så gick det runt liksom, sådär, ljudet. Och så gick fram och tillbaka. Och så var det lite tystare ibland. Och sen drog det igång lite igen. Och så var det lite intensivare. Och det kändes ju, de här vibrationerna kändes ju i hela kroppen. Jag tänker den där vagusnerven, den var nog aktiverad mer än lovligt, kan jag tänka mig.
1: Mm.
0: Och sen i slutet på den här stunden, vi låg där nästan en timme.
1: Och så ingen som pratar den tiden. Det är bara den här gånggången.
0: Jajamän, dödstyst.
1: Ja.
0: Och sen i slutet så avslutade det med tystnad. Och då blev min kropp så tung. Det var det tyngsta. Jag tänkte, jag kommer inte kunna röra mig efter det här, tänkte jag.
1: Mm.
0: Det var som att bli nedgrävd i sand, du vet, på en strand.
1: Mm.
0: Det kommer ingenstans. Det är liksom helt... Jag tänkte, jag kommer aldrig kunna röra mig mer. Jag har fått en stroke. Men det hade jag ju inte.
1: Nej.
0: För sen kom det någon lite sån här... Bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling. Så gick han runt och pinglade lite sådär. Mm. Och väckte upp oss.
1: Ja.
0: Och då när jag började röra på tårna så kunde de ju röra sig.
1: Mm.
0: Fastän det inte kändes så en stund. För det kändes som jag låg under ett betongblock typ.
1: Var det skönt?
0: Det var jättehäftigt. Och jätteskönt.
1: Mm.
0: Det kan jag rekommendera om man någon gång får chansen.
1: Mm.
0: Och jag hade kollegor också som var lite skeptiska. Ja, men det finns ju alltid de där som blir lite stressade också över att... Vad är det här nu då? Jag vet inte vad det här är. Och hur ska jag reagera i det här? Tänk om jag somnar och börjar snarka. Och tänk om jag... ja, men ni vet. Allt det här som man kan bli orolig för.
1: Det är att släppa kontrollen.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Men jag tror att alla kom ur det där på ett bra sätt. Liksom, och tyckte att det var ganska så välgörande faktiskt.
1: Ja, härligt.
0: Ja, det var en fin stund att dela.
1: Så vill jag använda det på ungarna nu då?
0: Ja, men vi var lite inne på det. Vi får väl se hur vi ska kunna göra det. Men det var ju oerhört häftigt.
1: Ja.
0: Så vi behöver ju uppleva det själva först, sa vi.
1: Ja, det är just det. Ja. Och lära känna sig själv.
0: Och ja, vet hur man och själv veta reagerar. Hur man reagerar och se. För det, jag menar, det kan ju vara en del man behöver ta hand om, tänker jag. Det kan nog vara både det ena och det andra som vibrerar fram där i de där vibrationerna.
1: Absolut, jag har ju varit på många alltså, yogaklasser och så också, där tårarna börjar rinna och där det, kroppen och känslorna kommer fram. Och det är helt fantastiskt.
0: Det är väl när spänningen släpper, tänker jag, som
1: det när du släpper kontroll, den mentala kontrollen, våran tankekontroll. När du släpper den och låter kroppen få jobba själv, som den är så fenomenal på.
0: Ja.
1: Så händer ju det som ska hända.
0: Ja.
1: Precis där och då. Exakt där och då. Blir det ju det. Men då måste man ju kunna släppa den där kontrollen, som sagt.
0: Ja.
1: Som vi, så många av oss, lider starkt av. Att vi, så många av oss att tvingas att skapa. Till exempel. Om man lever i destruktiva relationer så måste du skapa en kontroll någonstans. För att du är i fight or flight mode hela tiden till exempel. Men egentligen behöver du inte det. Men kroppen säger det för att du ska överleva. Liksom, överhuvudtaget. Eller som du pratar om en NPF-förälder. Där man har en ständig press dygnet runt.
0: Ja.
1: Hela tiden. Och du räcker aldrig till.
0: Nej.
1: Det är bara så. Sen kan folk omkring dig säga att du är ju bäst och du är fuck off, om man lust säger ibland då, faktiskt. Mm. Det är jättefint att människor säger så, men det är sån press och sån stress som är så svår att beskriva. Liksom. Och då behöver man definitivt ha såna här saker. Men grejen är att man tar sällan den hjälpen när man är mitt i det.
0: Nej, precis.
1: Det har vi varit inne på förut. Ja. Men tänk om man kunde få in det. Både för elever, lärare då, och föräldrar.
0: Ja,
1: alltså visst. På ett naturligt sätt. För risken med det är ju också, jag har läst akupunktur i 3 år. Och det är ju alltså österländskt då, såklart. Och där är det ju mycket, det är så mycket klokhet i detta.
0: Ja.
1: Det är så mycket klokhet.
0: Helhetstänk framförallt också.
1: Framförallt. Ja. Det är kropp, ande, människa som vi säger där då. Alltså att det är en helhet. Vi delar inte upp det, för det gör vi här i det västerlandet. Vi delar ju upp det.
0: Ja.
1: Alltihopa. Till och med kropp och själ. Alltså, att det är sjukt. Men, och därför blir det lite jobbigt för vissa människor att man säger, aha, vad är det här då? När man inte har kontroll över det och inte vet. Och inte heller kan få en fullständig förklaring till varför det blir så här. Utan att det bara är.
0: Ja.
1: Det bara är. Och det är inget varför och det är inget därför och inget härför. Utan det är din kropp som gör vad den behöver. För den är ett fenomenalt verktyg och instrument som vi har. Men vi stänger av det där jävla instrumentet som vi bär på. Som är det mest naturliga som finns. För att vi är rädda för det också. För att vi, det är okunskap kring det.
0: Och också tänker jag att man ofta försöker hitta snabba lösningar på det då. Ja, men ge mig någon medicin så att det slutar vara på det här viset. För det här är lite jobbigt. Vad det nu kan tänkas vara. Men det är oftast inte så enkelt.
1: Nej.
0: Men för jag menar, det är inte 1 + 1 liksom. Utan det kan ju vara många olika saker som gör att det blir bekymmer någonstans.
1: Definitivt. Det är ju ett bedövningsmedel där och då. Men det är ju inget som är beständigt. För att
0: när
1: vi inte mår bra, det är ju ett symptom av någonting.
0: Ja,
1: är precis. Ju. Och då behöver vi hitta orsaken.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara allt möjligt.
0: Mm.
1: Hur mycket som helst kan det ju vara.
0: Och många olika saker som faktiskt som samagerar.
1: Ja, exakt. Absolut. Och det kan vi inte alltid bara, alltså om man tänker på terapi, prata oss ur eller lära oss till. Utan vi behöver få in kroppen i det. Och det kan vi inte förstå riktigt på samma sätt. För den jobbar ju av sig själv.
0: Liksom. Ja.
1: Tankeverksamheten är en sak, för den styr du över.
0: Ja, den kan man styra.
1: Men kroppen kan du inte alltid styra över.
0: Nej.
1: När den jobbar själv.
0: Nej, men det är väl lite som mina luftrör. De har jag väl försökt att styra så många gånger så att jag vet inte. Men det är ju ingen idé och det vet jag ju.
1: Ja, men precis.
0: Men det är ju så. De reagerar ju på miljö.
1: Ja.
0: Men naturligtvis också på skicket på mig överhuvudtaget.
1: Signalerar.
0: Ja. Ja,
1: absolut.
0: Så att det är ju ett oerhört, för mig är ju det ett bra mätinstrument för hur bra miljön är eller hur bra jag mår.
1: Precis. Ja, det är ju fantastiskt. Men gud, vad skönt då.
0: Ja.
1: Vad gött vi har haft det.
0: Vi ska gå på lite mer spa, tror jag bestämt, Anna.
1: Alla dagar i veckan.
0: Vi ska bli så här heltidssparare.
1: Kan man tjäna pengar på sånt? liksom.
2: Ja men gud.
1: Det var en testpanel.
2: Ja, spa influencers.
1: Ja,
2: ja. Gud, här har vi det. En ja.
1: Wow.
2: Gå på gångbad. Vi kan ratea.
1: Ja,
2: vi kan ta bilder när du kan ta bilder på mig när jag alltid får ta den grå rocken. Eftersom den vita lilla X-large rocken för kvinnor aldrig räcker till min kropp. Så får jag alltid ta den stora XL-mansrocken. Så ser man en kvinna i grå rock, kan man lita på att det är jag.
1: Ja.
2: Puss och kram. Raka rör på riktigt.
3: Raka rör på riktigt. Varje snarven och kalla bad var det de pratade om idag, Anna och Linda. Ja, det blir fortsättning på raka rör på riktigt framöver här nu. Ja, men då börjar de väl snart att samlas ner i Vänersborg för ännu ett pass av regionfullmäktige. Men för här och nu i 10:12, ja då är det faktiskt slut för idag. Ha nu en bra dag och så hoppas jag verkligen att ni är med imorgon när jag är tillbaka. Samma tid, samma plats. Hej på er!

0: Ja, du lyssnar till en sändning från PRO i Falköping. Och vi som sitter idag är...
1: Leif Brandt.
2: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Ekervald. Det gamla gänget.
2: Ja.
0: Och en av anledningarna till det att vi är här, det är ju det att vi har varit ute och tävlat igen i PRO-vetarna. Och ja. Vi kommer att dra de frågorna.
2: Måste vi?
1: Nej, vi vill inte tala av resultaten.
0: Nej, det kanske inte ska säga. Ja, det kommer väl så småningom. Ja, men vi ska börja med lite musik. Vi har några som har avlidit sen vi satt här senast. Och bland annat då Jojje Wadenius. Och vi spelar Kalles klätterträd.
2: Mm.

0: Jojje Wadenius skrev den här inför tv-serien barnprogrammet om Kalles klätterträd. Ja, en jäkla bra barnserie.
1: Ja. Han har avlidit och kan vara jag. Det har jag nog skrivit upp.
0: Ja, 80 år,
1: tror jag. Ja, jag tror det också. Ja. Ja, just det. Det har jag noterat här. Ja, som sagt, vi har varit ute och tävlat. Och ska vi dra några frågor till börja med här?
0: Kan vi göra.
1: Ska du dra och börja med?
0: Jag kan ta de första två här då.
1: Ja.
0: Ja, det var ju skämmigt egentligen det där.
1: Ja.
2: Vi kan hoppa över den här frågan.
0: Vad kallas läran om djurs beteende? Ja, det är ju etologi tydligen.
1: Ja.
0: Det var jag oklar över.
1: Ja, men det hörde jag faktiskt i tv något program nu när de pratade om det kan ha varit i det Attenboroughs program.
0: Ja, det var igår var Attenborough.
1: Ja, det har varit i flera dagar
0: nu. Ja, jäkligt bra. Ja, bra.
2: Fantastiskt människa ju.
0: Hur som helst, nästa fråga. Vad heter enheten för att mäta elektrisk ström?
1: Ja.
0: Och det är ju ampere.
1: Ja.
0: Men vi svarar något annat. Och min bror som är elingenjör har blivit vansinnig på mig.
2: Åh,
0: gud. Det borde för fan veta att det
1: är. Men jag tror nästan ampere. Innan vi hade lämnat, eller precis när vi hade lämnat in det kom vi på att, oj, där skrev vi fel.
0: Ja, vi skrev watt. Ja. Det är ju inte elektriskt.
2: Vi var väl inte riktigt på topp.
0: Det var vi absolut inte.
1: Nej, det var ju de första frågorna. Så.
0: Ja, och sen var
1: vi ska väl nämna också att vi mötte Timmerstala och Lidköping.
0: Ja, och de tog en poäng, båda två, mer än vad vi gör. Ja. Vi hade 14, de hade 15. Och vi har aldrig...
2: Du skulle inte berätta hur det gick.
0: Skit i oss. Kvätta, vi har aldrig fått stryk under Lidköping.
1: Nej.
0: Kan man inte berätta det för mig? Tycker jag är bra för oss. Annars sitter de i spännande. Ja.
1: Men vi ska dra de andra frågorna sen också.
0: Ja, då.
1: Det rättar sig till, tror jag. Vi klarade frågorna i fortsättningen.
0: Ja. Hyfsat bra, ja.
1: De flesta i alla fall.
2: Ja.
1: Ja. Ska vi säga lite grann också om vad vi har på gång. 19 maj, alltså nästa tisdag, är det en som heter Anders Ramberg som kommer. Han är en trubadur, vad jag förstår.
0: Ja, han är från, vad heter ön? Mariestad.
1: Mariestad, ja.
0: Ja, ön utanför.
2: Torsö.
0: Ja.
1: Jag säger han det, ja.
0: Sen, jag gick in och tittade på honom på nätet och han har varit en del ute med sin dotter också. Så jag vet inte om hon är med eller hur det är. Vet du.
2: Ingen aning om heller faktiskt.
0: Jag har aldrig hört honom.
2: Nej,
0: han ska vara glad, säger de.
1: Och det är då klockan 15 som vi börjar ner på hjorten.
0: Vanlig tid.
1: Så då är ni välkomna. Och ni som inte är medlemmar, ni är välkomna också. Så kanske ni kan bli medlemmar.
2: Ja. Vi kan väl slå ett slag för träffen i juni sen också då kanske.
1: Ja, har skrivit upp det här också.
2: Det, ja. Ja.
1: Att det kan vi nämna redan nu då. Att då har vi sillsexa den 16 juni. Och det är ju i midsommarveckan.
0: Mm. Ja, det är det alltid. Tisdagen i midsommarveckan har vi alltid sillsexa.
1: Men då börjar vi klockan 17. Och då blir det... Ja, det blir ju sill och potatis och så blir det jordgubbar om de mognar.
0: Mm. Och lite lättare och sånt har ju väl, men vill du ha något annat så får de ta med sig.
2: Mm.
1: Ja, jag vet inte hur det är med jordgubbar, men jag tror jag hörde att de räknar med att det ska bli...
0: Ja. Gick det i fjol så går det i år.
2: Men visst, absolut.
0: Så det har ju sagt att det kan jag åka.
1: Det var ju frosten också de var rädda för. Nu vet jag inte, i natt har det varit frost ni som...
0: Jag är inte ute på nätet idag.
1: Nej, jag var inte det heller. Och det är plusgrader när jag tittar på mätaren.
2: Ja.
1: Men det har nog varit så rätt så kallt i natt också.
2: Asså? Ja.
0: Kanske det.
1: Det kallaste var ju för några nätter sedan. Då hade jag minus 2,1.
0: Ja, men det är ute hos dig.
1: Det kallar hos mig, ja.
0: Ja, det är klart att det är.
1: Jag vet inte. Plommonen blommar ju och jag är lite rädd för att de tar stryk. Det var ju så förra året, då fick jag inga plommon. Men det var ju också frost då.
2: Ja, precis.
0: Jag kan inte äta en massa plommon, det är inte bra, vet du. Jag har inte ätit, jag har inte sovit någon vidare i natt. Jag har sprungit på toan och diarré, vet du. Nu är det ju fram på små morgontimmarna. Men jag åt inga plommon, det var inte det. Nej. Och det var, vet jag inte. Sånt händer ibland.
2: Ja, ja.
1: Du kan dra av, Agneta.
2: Så jag tar den. Ja.
1: Fråga två.
2: Ja. Vilken konstnär målade tavlan Skriet?
1: Det var väl inte så svårt.
0: Nej, det kunde vi direkt.
2: Det kunde vi alla hoppa. Edvard
1: Munch, ja.
2: Och från vilket land kommer konstnären?
0: Ja, det var Norge. Han är norrman.
2: Det är väl lite för lätt fråga egentligen. För ja.
0: De flesta vet väl vad Edvard Munchs Skriet är för något, antar jag.
1: Jag har ju varit i det gamla Munchmuseet i Oslo. Mm. För det är ju ett nytt nu.
2: Jaha, okej. Okay. Alltså.
1: Ja. Men det var nog redan, jag tror det var 1975. Var ute och det var på maj månad. Mm. Vi åkte hela familjen och då var barnen var ju inte många år.
2: Nej, men vad tyckte de om tavlan då? Tyckte de den var otäck?
1: Nej, jag kommer inte ihåg hur det
0: jag
1: var.
0: Jag tror inte barnen uppfattade det så. En annan, jag tycker att den är otäck.
2: Alltså. Ja, jag tycker också. Fruktansvärt.
0: Men jag tror inte barnen reagerar på det viset. Vet du. Mm.
2: Jag skulle aldrig vilja ha en sån tavla på vägen hemma. Jag skulle bli livrädd.
1: Ja, man vaknar på natten och får se det.
0: Ja, ja, det är en stor Guernica.
2: Ja.
0: Och nu är det en massa år. Ja. Men den var ju inte så trevlig heller.
2: Nej.
0: Det är ju då de bombar i Spanien under kriget där.
1: Ja. Där hade jag också en Guernica som jag ramade in på en kopia. Och, men den skänkte jag till Björktuna i Stenstorp då när den öppnade.
2: Ja, ja.
1: Så den satt där sen.
2: Ja, ja.
1: Kanske gör det fortfarande, jag vet inte.
2: Ja, precis det.
0: Ja.
1: Vi hade ju rätt i alla fall på de här frågorna. Så det. Ja, vi kan ha lite mer musik nu. En som också har avlidit, som jag fick se när jag var inne igår och tittade, det är Busk-Margit Jonsson. Hon är ju inte kanske känd för de som har vuxit upp under de senaste 20-30 åren.
2: Nej,
1: men
2: nej.
1: Innan dess var hon ju väldigt...
0: Ja. Ja. Mm.
1: Ja, men hon sjunger lite annat också. Hon var ofta i tv. Mm. Hon var ju från Dalarna, det är ju därför hon har ett förnamn då, Busk. Det är ju så i Dalarna.
0: Hyllan hade med henne rätt. Med henne mellan. Ja. Ja, man var väldigt förtjust där.
1: Vi ska lyssna på Får jag lämna några blommor?

0: Ja, det var Busk-Margit Jonsson som vi minns.
1: Ja.
0: Och det är Nils Ferlin som har skrivit texten.
2: Nils Ferlin, ja. Vi var väl inne, eller jag var inne på det från början. Nils Ferlin, han skriver så här. De dansade uppe yrvaket fast klockan är över 12. Då såg de plötsligt att någon mitt tak, det är en annans golv.
1: Ja, så är det. Så är det.
0: Ja, verksamheten, ja, vi nämnde ju då juni. Sen håller vi ju upp, så sen blir det inte förrän i september. Och med månadsträff och har vi på jord. Det är någon som heter Lena Bengtsson som kommer då. Men
1: yep.
0: Vi har väl någon
1: från Falköping. Jag har jobbat ihop med henne. Hon var förskollärare på...
2: Jo, men vad ska hon prata om då?
1: Nej, hon ska sjunga.
2: Sjunga?
1: Ja, ja, hon har sån här American Songbook.
2: Okej, okej.
0: Mm. Men det är långt fram dit. Vi ska fira sommar innan dess också.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Mm.
0: Ja, det har sagt, det har varit kallt nu några nätter. Men,
2: ja, det har inte varit riktigt sommar än.
1: Man ska inte vara ute på nätter eller så.
0: Nej, det är jag inte heller.
1: Nej, det är bra. Det är bra.
2: Nej, men det har inte varit någon
0: sommar. Nej, jag vaknar som sagt, då har temperaturen stigit ordentligt.
2: Ja, det är gott och väl då.
1: Ja. Du som jag är inte så morgonpigg.
0: Nej, det är jag inte. Ja, ska jag dra några
1: frågor?
2: Ja, kör du.
0: Vad handlar det om geografi?
1: Mm.
0: Och vad heter huvudstaden i Litauen?
1: Mm.
0: Vilnius, ja.
2: Mm.
0: Det kunde vi ju. Och huvudstaden på Nya Zeeland, det räknar jag med att Agneta kunde.
1: Precis.
2: Wellington.
0: Ja, där har du väl varit.
1: Ja, jag har varit där, ja. Jag kan tala om att de har ett jättefint museum vi var där på det här. Det var jättestort och så här. Ja, det var så bra. Så. Vi tog då var vi på syden, så vi tog färjan över från Picton och så till Wellington. Då.
0: Ja, men, detta ligger på Norden.
1: Norden, ja, precis.
0: För sen när man kommer till Sydön, då är det kallare. Och...
1: Ja, det är det ju.
2: Ja. Nordön, ja.
0: Man är tvärtom och var det här på norra halvklotet.
1: Ja, precis. Men det är ju två helt olika klimat och växtlighet och allting. Liksom. Det är... Sydön är ju mycket, mycket mer... Ja, vildmark,
0: höll jag på att säga. Ja, det har man ju sett i tv.
1: Ja, men TV-program precis, om. Ja.
0: Här hade alla lag full pott.
1: Ja.
2: Mm.
0: Och sagt, och det var heller inga så svåra frågor.
1: Nej.
0: Ja, ska vi också nämna här att Cadillac Band. Nu kommer de återigen till Grolanda bygdegården.
1: Ja, precis.
0: 21 maj.
2: Ja. Mm.
0: Men de är inte ensamma, utan nu har de sällskap med Håkan Juholt.
1: Mm, ja.
0: Jag ska berätta om Elvis.
1: Hans Elvis-intresse, ja. Och han har ju varit Elvis-fantast i många år också.
2: Ja, ja, ja. Han är väldigt trevlig också.
1: Ja.
0: Och han är väl pensionär nu, så han har väl inga uppdrag längre. Nej.
2: Kan vara så.
1: Han hade ju i Sydafrika.
0: Det var det senaste, ja. Och innan dess var han på Island.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men nu så...
2: Vad detaljerar vi också, eller?
1: Nej, inte nu.
2: Det är han inte.
1: Jag gick in och läste. Han var med på något annat ställe nu med Kellek Band. Han skulle vara med.
2: Ja, klart han kan inte orka med som helst. Han är 93.
1: Men han är ju 93 kanske han var. Mm. Vi sa ju det, du och jag, Lars Åke, att han var ju med då när han fyllde 90.
0: Ja, jag tror det. Det var.
1: Ja, men han fyllde ju 17 maj. Men jag tror att detta var 21 maj eller någonting. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag läste i alla fall. Men, men då hade han ju fyllt 90 precis.
0: Ja.
1: Han är ju helt fantastiskt att han orkar. Alltså,
2: ja,
1: det.
2: Sen så har jag hört honom. Jag har inte gjort det på många, många år.
1: Rösten har han ju.
0: Det har ju stått i tidningarna om att Cadillac Band kommer och Håkan Juholt.
1: Ja.
0: Så jag kan tänka mig att det är många som nu redan har ringt och beställt biljett.
1: Ja.
0: För det går ju inte in med ungefär 100 personer.
2: Det är inte mer.
0: Nej, man får nog inte ta emot för det.
2: Nej, det är brand.
1: Och de åker ju bara till små bygdegårdar och sånt där. De är ju inte ute på några stora ställen.
2: Nej, mycket intimare, vet du. Och Janne Lukas hörde jag för många år sedan.
1: Ja. Och de är ju på mycket äldreboenden och sånt där och spelar. Och då tar de aldrig något betalt. Så de gör väl mycket det här för sin egen skull bara. Det
2: här är det här, visst, de är gamla nu, vet du.
1: Asså det?
0: Jag har ju varit tal om att det kanske är det sista året de är ute nu och spelar.
1: Ja, men är det inte bara så att det är det sista med Johan?
0: Nej, jag fattar nog att det var med Cadillac Band helt enkelt.
1: Ja. Nej, men det får vi säga till henne, får de inte. Utan de måste fortsätta.
0: Det får de inte sluta.
1: Nej.
0: Men de samtliga börjar ju bli till åren komna.
1: Ja, börjar.
2: Ja, men Janne Lukas måste ju vara i min ålder i alla fall.
1: Ja, det är han säkert. Ja. Och Ulf är ju också rätt gammal.
0: Det är ju de kvinnliga där som kanske är i 30 års
1: ålder. Ja, men precis. Ja.
0: Och de ska väl vara med, om Isolén eller jag. Mm. Jag tror att båda tjejerna står med i programmet.
1: Ja. Nej, men de har ju en enorm spelglädje, ju det, verkligen.
0: Ja.
1: Och jag och Hans åkte ju till, vi var ju i Lerum, jag kommer inte ihåg om det var i höstas eller förra våren eller någonting. Och det var ju delar av Cadillac Band och så lite Gerard där då. Mm. I någon liten lokal var det var. Vi var nog 50 pers kanske det bara var. Men det var också jättetrevligt.
0: Ja, vi var ju och besökte dem då när de hade sin anläggning i Floda.
1: Ja, precis. Sen fick
0: och då,
1: de
0: hade vi full, då hade vi ju full buss ner.
1: Ja, precis.
0: Men i PRO ihop med, det var ihop med Grålanda bygdeförening då som
1: precis.
0: Hade den här resan.
2: Mm. Jag kommer ihåg att Spottnings var ju ofta i Floda också.
1: Jaså?
2: Ja. Rätt vad det var, men jag kommer ju aldrig iväg på det där. Jag är ju lite trygg med sånt där ibland, men de spelade nog en liten lokal också, tror jag.
1: Ja. Men de hade ju, du vet, ett hus här då, som såg ut som Elvis barndomshem i Tupelo då.
0: Ja, det hade de byggt upp.
1: Och så hade de ju typ en restaurang och så hade de en estrad och det här med. Och så hade de ett hus till. Men sen skulle ju det bli parkering där, tror jag det var, så att de fick flytta då för några år sedan.
0: Kommer kommunen, jag vet inte om kommunen ägde marken.
1: Ja, precis.
0: Det så de, de fick flytta på sig.
1: Mm. Ja, det var lite synd. Men,
0: Vi ska ha lite musik igen, En som också har avlidit är Lena Maria Gårdenäs. Och hon är väl mest känd för att ha varit med i Sällskapsresan, åtminstone del 1 där.
2: Ja, och sen var vi ju med i
0: Repmånad också,
2: Så hon har varit med i en del filmer, det var
0: hon. Och en låt som hon har sjungit in heter Räkna ner, där kommer jag igen.

0: var Lena Maria Gårdenäs som avlidit i en ålder av 79 år. Jag kan nämna också att Busk-Margit Jonsson, hon var 96 år.
1: Ja. Det kan jag tro, för hon var för länge. Lena Maria Gårdenäs, det minns jag ju som skådespelare. Men jag vet inte att jag har hört henne sjunga förut. Men
0: jag visste inte.
1: Det var jäkligt bra.
2: Jag var inne och läste lite och det var en egen show hade.
1: Okej. Ja, var riktigt bra tycker jag.
0: Ja. Då ska vi titta på frågor här igen då. Det handlar om färger.
1: Jaha, vilken färg är i mitten på regnbågen?
0: Det hänger som man har.
2: En sån där fråga har ju vi haft någon gång förut. Men jag kommer inte ihåg vilket nummer det var.
1: Vem fan har du reda på det?
2: Nej, men det måste du göra naturligtvis. Du kan tänka att det kommer igen.
1: Okej, Det är grön. Ja. Och vi tyckte nog att det var blå. Så vi var ganska nära egentligen.
2: Ja.
1: Blå och grön, jag ser inte skillnad på det, vet du. Så det var jag som tog fel på
2: det. Ja, det var säkert. Vi vill skylla på dig då.
1: Jag är blågrön färgblind, vet du.
2: Ja, precis.
1: Såklart. Så
2: jag såklart.
1: Jag kom hem en gång och hade köpt en moped. Då frågade morsan, vad var det för färg på den? Den är blå, sa jag. Jag kom hem med mopeden och sa, nej, den är inte alls blå, den är grön, sa hon.
2: Ja, det är väl hur man definierar ibland så är det.
1: Då ska jag säga, vilken färg har en giraffs tunga?
0: Ja, vi visste ju inte. Vi gissade ju på svart, ja.
2: Nej.
1: Nej.
0: Blå. Ja, blå, ja.
1: Den är blåsvart, jag tror vi fick rätt.
0: Ja, blåsvart, ja.
2: Men alla lagarna skrev ju det. Ja. Skrev ju blå. Och det tyckte jag var lite
1: blå,
2: dåligt.
1: Inte blå, var ju rätt.
2: Nej, blåsvart skulle den vara.
1: Ja, det säger jag ju.
2: Ja.
1: Du sa att alla skrev blå.
2: Det gjorde de.
1: Okej då.
2: Ja, och så skulle det vara blåsvart.
1: Ja, rätta mig bara för tusan.
2: Ja. men det var ju lite dumt tycker jag. Men blåsvart.
1: Ja.
2: Varför kunde inte alla fått rätt på blå? Ja, men det kvittar ju det i och för sig med att alla skrev det.
1: Ja, då kunde man fått jätterätt på det.
2: Ja,
0: jag testade ju de här frågorna på min son. Och han sa direkt, den är blå. Så den är blåsvart. Ja, så sa han.
2: Hur är det med blåsvart igen? Vad är det för en färg?
0: Ja, det var
2: kan man ju undra.
1: Mörkblå.
0: Är det någon mellanting mellan blått och svart?
1: Fråga inte mig som är färgblind.
0: Nej.
1: Det är ingen idé.
0: Ska vi dra lite grann om verksamhet som vi har. Den mesta kommer ju att läggas ner nu, eller har lagts ner över sommaren.
1: Det är redan nedlagt sig förra veckan.
0: Ja.
1: Det är bullen som håller på.
0: Bullen, ja, de håller på jämt. Ja,
1: de gör inget uppehåll.
0: Vet jag inte om de har flyttat ut redan, det kanske de har gjort.
1: Det är säkert.
0: Men däremot dansen är slut för säsongen.
1: Ja, slutar i torsdags.
0: Och bingon är också slut, det var väl i fredags sista gången.
2: Ja.
0: Och var vi med promenader, ja. Och det tycker jag var lite konstigt för att det är ju nu på sommaren när det är skönt och trevligt att gå ut i naturen. För att gå på vintern, det är jag inte så glad i.
1: Det är så få som är med och går, så då kan vi uppehålla folk för att hålla igång det. Jag vet inte, jag är inte riktigt med på det. Jag vet ju, först hade ju Göte det. Och sen tog jag över efter Göte. Och då hade vi ju, bara vi i PRO hade ju 18-20 stycken. Och det var lika många i Hjärtlung. Så vi fick ju inte plats att fika samtidigt här uppe. Ja, idag är det 8-9 med bägge föreningarna. Så det har ju
2: den här pandemin som vi säger också. Vi förstörde ju så mycket och det är många som har lämnat oss. Och
1: men vi gick ju under pandemin.
0: Det fick de ju göra, ja.
1: Du inte gå in på varandra så.
2: Nej, det kanske många som tyckte det var jobbigt med pandemin.
0: Jag var ju med i några, och det var ju på sommaren då. Och det var, tyckte jag, alltid varmt och skönt väder. Jag tror inte det regnade någon gång. Och vi kunde då sitta och dricka vårt kaffe nere på den där flotten.
2: Ja, precis. Sjön, ja.
1: Eller då var det dåligt väder så gick vi in.
2: Mm.
0: Ja, men jag vet aldrig att jag har varit med när vi har behövt gå in. Utan nej. Det har alltid hållit upp då.
1: På vintern gick vi alltid in.
2: Ja.
1: Ja, det är som det är.
0: Det är som det är, ja. Nu ska vi se vad vi har på musik. Ja. Nu har vi gått igenom de som har avlidit. Så nu ska vi spela Elvis.
2: Mm.
0: Och vad är det för låt?
2: Trouble.
1: Han är också avliden.
2: Jaha.
1: Det är många år sedan.
2: Jaså, det visste inte jag. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

0: Yeah.
1: Det var Elvis.
2: Ja. Bråka inte med mig för jag är ond.
1: Kan du dra om låt?
2: Ja, men jag tänkte att det säger också.
1: Det handlar om musik.
2: Ja, men nu, ja, jag kan fortsätta med Elvis lite, tänkte
1: ja,
2: jag.
1: Ja.
3: Skit i det.
2: Nej,
3: det
2: förra lördagen, det var det bästa. Förra lördagen så var vi på en liten Elvis-festival i Alingsås. Och det var jättetrevligt. Det var inte mycket folk, men det var ju görfint väder. Och så här. Det kanske var ett hundratal. Men det var jättemysigt. Det var... Suspicious Minds finns ju en grupp som spelar. Man har spelat många år. Jag hörde dem 10-11 år sedan i Skara. De spelar ju Elvis-musik då.
1: Mm.
2: Och de är från Lidköping. Och sen var det ju Stickan då, Stig Karlsson då från Skövde då.
1: Skövde, han är,
2: ja. Som var där och hade program om sitt Elvis-intresse då. Och det var lite nytt och sånt här nu också. Så jag tänkte vi kanske kunde ha det till PRO också så var han igen då.
1: Ja, vi har ju haft honom en gång.
2: Ja, precis. Och sen träffade vi sådana som vi hade med på vår första Elvis-resa till USA 92. Oj. Det var ju jättekul. Det var tre stycken som vi träffade där då. Så det var lite trevligt.
1: Ja. Så. Ja, nu ska du, nu handlar det om musik.
2: Ja, precis. Ja. Vilken kvinnlig artist sjöng i Lyckliga gatan?
1: Det var inga problem för oss.
2: Nej.
3: Inte i våran ålder är det inga problem.
2: Nej.
1: Anna-Lena Löfgren.
2: Ja. Vilket instrument förknippas med Andre Walter?
1: Det var inga problem det heller. Det var dragspel.
2: Gnällig.
3: Dragspel.
2: Ja, jag tänkte på hon, Mona Krantz. Hon sa ju alltid Andrew Walter. Så det kommer jag ihåg.
3: Andrew Walter. Men han hade en amerikansk bakgrund. Han var född i USA. Hur var
2: det? Jag vet inte faktiskt.
1: Men eller också hade han ett annat svenskt namn.
2: Och ja, men precis.
1: Ändra om det till ett amerikanskt namn. Och sen, det var ju en fråga till där.
2: Ja. Janne Loffe Karlsson, erkänd skådespelare, men var också en bra musiker. Vilket instrument spelade han på? Och i trummor.
3: Han trumlade.
2: Ja.
1: Mm.
3: Med Hansson och Karlsson.
1: Ja, så just heter
2: precis.
1: Bandet, ja.
2: Mm.
1: Och här har du alla lagt fullpott.
2: Ja, hade de. Det var ju också ganska lätta frågor. Det är lite...
3: Ja.
2: Lite konstigt tycker jag så.
1: Nu ska vi spela Torssons Elmia jordbruksutställning.

0: Det var Torssons.
1: Ja, och de fick ju sålt några glassar så de fick ihop till en korv i alla fall. Ja. Det var ingen bra dag, det regnade ibland. Jag gick inte åt någon glass.
0: Nej. Det var lite andra priser också.
1: Ja.
0: Ja, nu ska jag dra här några frågor som handlar om väderlek. Hur många sekundmeter måste det minst blåsa för att räknas som storm enligt SMHI? Och då var det svaret inom plus minus 0,5. Mm. Och vi ska ju 24, för det är vad jag har lärt mig att det är.
1: Ja,
0: det är. Sen kanske det är något
1: 23-24 någonting.
0: Ja. Och den andra frågan då, hur många sekundmeter måste det blåsa, eller minst blåsa, för att det ska räknas som orkan?
1: Ja, det är på 30. Det.
0: Och då är det 33.
1: Ja.
0: Mm. Så det kunde vi, det fick vi full på.
2: Ja, inte
0: det,
2: jag, men ni.
0: Ja. Jag är ju har varit intresserad av meteorologi, så att det kan jag.
2: Ja, jag hade ingen aning.
0: Men det, vi var det enda laget som hade full pott här.
2: Ja, precis.
1: Varför heter det meteorologi? Vad har det med meteorer?
0: Meteor, ja, det vet jag inte.
2: Nej. Det finns säkert en förklaring på det.
1: Det är som han frågar på tv varje dag i reklamen där, att varför heter det pension, det står pension.
2: Ja, precis. Ja. Det kan man undra.
1: Ja.
0: Det är som alla ord egentligen, varför heter det så?
2: Ja, visst.
1: Ja. Och så?
0: Då ska vi, vi får köra lite mer musik nu. Nu ska vi ha Björn Skifs Hooked on a Feeling.
3: Gotcha.

0: Ian Reeves var detta, ja.
1: Fantastiskt.
2: Tänk vad stort det var när de gick upp i USA.
1: Ja.
2: Visbordlistan.
0: Ska du ta lite grann om båtar eller vad? Ja. Segelfartyg handlar det om.
2: Fartyg heter det.
0: Och det är ju inget för oss landkrabbor.
2: Då heter det båt. Men är du sjöman, då heter det fartyg.
0: Jaha.
2: Alltså flyter det fartyg.
1: Ja, du har ju haft båt.
2: Jajamän. Jag har ju även utbildning på att föra båt. Vad kallas en tvåmastad råtacklad fartyg upp till 300 ton dräktighet? Och det sa vi bark. Men det är det inte. Det är brigg.
0: Ja.
1: Varför heter dräktighet?
2: Det är mycket den tynger ut i vattnet.
1: Ja, men jag tänker dräktig. Det är ju
2: en... Ja, den är hårt i magen. Vet du.
0: Ja, det var ju synd att inte jag hade sett den där. Det går en film på Play då som heter Briggen tre liljor.
1: Ja, just det.
0: Den börjar på 60-talet. Och den hade jag tänkt att se, för den går fram till nu i sommar.
1: Ja. Ja.
2: Vad kallas ett fartyg med tre eller fler master med ror på alla masterna? Och det är fullriggare.
0: Ja.
2: Det kan inte vara något annat.
0: Nej, det var väl det enda vi kom på.
2: Det visste jag direkt. Att har han ror på alla master, då är det en fullriggare. Vet du vad Tåb har räknat till 21 segel?
0: Oj då.
2: Den fullriggare det var, och dess namn var Typhoon. Vi mötte ett skepp i den valkande monsun när vi ångade mot Röda havet upp. En fullriggare det var, och dess namn var Typhoon.
1: Alltså du kan din Tåb.
2: Möte i monsunen. Ja, det kan du ge dig fram. Jag sätter kvar i huvudet. Jag har tre, eller hade i alla fall tre tjocka böcker med hans låtar.
0: Vi skulle nämna lite grann om resor också. Vi har ju köpt in oss på en del resor och de är väl fullbokade. Men vi har en egen resa den 10 augusti på Dalslands kanal.
2: Det kan vara intressant.
0: Ja, och det ska vi ju då åka ifrån Håverud och jag vet inte hur långt, om det är till Dals Långhed. Jag tror inte det är ända upp till Bengtsfors.
2: Nej, det kan det inte vara. Det är långt.
0: För sen ska vi ju också till
2: Underberg,
0: till Älge.
2: Bergagården.
0: Ja, det är med älgarna där, ja.
2: Bergagården, inte Älgagården.
0: Ja, så heter så, jag har varit där. Men...
2: Jag är nästan uppvuxen där, vet du.
0: Ja.
2: Inte långt ifrån.
0: Nej.
2: Upp för Kleven så kom man dit.
0: Ja, jo, jag har varit med, vi är med en resa med PRO. Men jag har nog varit där ytterligare någon gång.
1: Mm.
0: Ja, det är 10. Och är det så att ni är intresserade, det finns det platser kvar. Då hör ni av er till Mona. Och hon har telefonnummer 073 076 3913. Alltså... 073 076 3913. Så talar hon om det finns platser lediga, och det tror jag att det gör. Men det var nog inte så många. Då ska vi se, nu är det din tur, Agneta, att dra. Hamnar om björnar.
1: Vilken björntyp tillhörande familjen brunbjörnar är störst i världen? Vi kom ju inte på att riktigt sådär, men jag sa så här att jag vet att det börjar på K. Men jag kom skön inte ihåg att liksom det. Alltså, vi skrev ju grisly då, men jag sa det är inte det i alla fall. Men, och sen när vi hade lämnat in det, då kom jag ju på att Kodiakbjörn heter den. Jag har ju sett den också tyvärr. Så är det. Vilket land har världens största population av brunbjörn? Och vi diskuterar ju väldigt mycket om det där, hur det var liksom. Och pratade om Kanada då, skrev vi då, men det var ju Ryssland och det...
0: Vi tänkte inte på Ryssland.
1: Nej, vi gjorde ju inte det tyvärr.
2: Vi har tänkt bort dem, vet du. Vi vill inte ha med dem i öra.
0: Nej, för så... att Ryssland är ju så stort. Så att hade vi bara tänkt, då hade vi nog kanske skrivit Ryssland.
2: Ja, det är möjligt.
0: Där vi tog ut Kanada och USA tänkte vi på.
1: Ja.
2: Ibland tänker man inte.
1: Nej, men för jag tänkte på, som uppe i Alaska till exempel också. Alaska och Ryssland ligger ju nära varandra där, så kunde ju liksom vart. Men
0: de har kommit den vägen ifrån Ryssland.
1: Ja, ja, men precis ja. Det. Ja. Ja. Men så är det.
0: Ja. Ja. Ja. Nu ska vi höra på Wilmer X.
2: Oho.
0: Hon är ihop med insekt.
2: Ja. Ja.

0: Ja, det var Wilmer Rexe.
1: Ja.
2: Han är ett fall för DDT. Mm. Hon är ihop med en insekt och han är ett fall för DDT.
0: Ja, ja.
2: Det är för jävla bra egentligen.
0: Mm. Ja. Nu handlar det om byggnader.
1: Mm.
0: Och vilken anses vara den mest berömda byggnaden i Australien?
1: Mm.
0: Och det sa vi väl direkt att det var...
2: Vilnius, så att säga.
0: På Operahuset i Sydney, ja.
1: Ja, jättefint. Ja, vi har varit där ett par gånger.
0: Ja, både inne och...
1: Ja,
0: det var så, också.
1: Ja, jag var så lustig för jag var inne på toaletten där också. Och jag kommer ihåg det var så jädra snyggt handfat.
0: Alltså.
1: Var i marmor och det här. Ja. Ja, det var så snyggt. Så det är sånt där som man inte behöver komma ihåg egentligen. Men, det...
0: Men den här då, frågan då. I London finns en byggnad som anses vara världens vackraste.
1: Mm.
0: Några viktiga ceremonier och begravningar har ägt rum där. Bland annat begravningen av Lord Nelson och Winston Churchill.
1: Mm.
0: Och vilken är byggnaden? Och vi skrev ju Westminster Abbey.
1: Ja.
0: Men det var ju St. Paul's Cathedral.
1: Ja.
0: Men...
1: Och det kan man ju...
0: Jag tänkte på det
1: kanske var det istället. Men man är ju så pressad under tiden det där liksom. Och, så hade man tänkt lite till så... Men, ja, man vet ju inte. Man vet ju inte.
0: Min son han sa ju direkt om St. Paul's Cathedral. Han visste att det var den.
1: Ska vi ta den sista frågan?
0: Det är lika bra att ta dem.
2: Ja, för det är bara ett par minuter kvar nu.
0: Ja, då handlar det om aktiviteter.
2: Hur många aktiviteter måste man delta i för att uppnå en svensk klassiker? Det är 4.
0: Ja.
2: Det är Vätternrundan, det är Vasaloppet, det är Lidingöloppet och så är det simningen i Vansbro.
0: Mm. Ja, ja.
2: Jag vet det, för min brorsa har gjort den flera gånger.
0: Mm.
2: Och han höll på att dö på Vansbrosimningen för det var så jävla kallt. Vilken farkost är ett måste för att kunna utföra det dialektala som kallas uttra?
0: Det hade inte jag hört talas om det.
2: Jo, det hade jag.
0: Ordet.
2: Det är en båt, för det är fiskar alltså.
0: Ja, jag kunde inte rätta.
1: Inte jag heller.
2: Vilket koncentrerad aktivitet används bland termerna slam och sang?
1: Mm. Bridge.
2: Bridgeblandning.
1: Ja,
2: det är gott.
1: Ja.
2: Ja.
1: Utom det med rossin.
0: Och sang känner man ju till.
1: Mm, ja,
0: jag
1: har
0: själv inte spelat bridge.
1: Nej, inte jag heller.
0: Jag har ju sett när andra har spelat.
1: Men,
0: så jag kände till detta. Ja, ska vi får nog avsluta med Queen. Jag ska nämna då att Radio Falan har sändningstillståndet och Roger Andersson har varit vår tekniker.
1: Som och
0: vi som har suttit
1: bra.
0: Idag är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervall. Och vi tackar för att ni lyssnar på oss. Och vi har väl en repris imorgon 18:00. Och en repris nästa måndag 10:00. Och idag har det varit direktsändning den 11 maj. Tack ska ni ha. Och så slutar vi med Queen.
1: Ja.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och ja, det är den 25 maj, det är måndag. Eller det kan också vara den 26, 6:15 på morgonen. Idag så kommer vi att lyssna till ett intressant samtalsprogram. Ett av världens rikaste länder per person. Vad använder de sina pengar till? Ja, det där är en intressant fråga. Det är ett hotspot-program och att vi sänder det nu på måndag beror ju på att på tisdag så börjar regionfullmäktige så att vi har inte möjlighet att vara sig till reprisen på morgonen lite efter 8 eller på kvällen klockan 19. Och vi får väl se hur det går nu på måndag, hur länge kommunfullmäktige håller på.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Qatar är ett av världens rikaste länder per capita. Vi är ett litet land med lite mer än 300 000 lokala invånare. Resten är gästarbetare. Men med ett BNP som motsvarar cirka en tredjedel av Sveriges BNP. Man uppskattar att tiotals miljarder kronor per år går till att sprida Katars politiska och religiösa agenda som står nära muslimska brödskapet. Man gör det via gåvor till universitet, moskébyggen och medial påverkan. Många ser de tre stora statliga subventionshoten mot Sverige i Ryssland, Kina och Iran. Men går lilla Katar under radarn fast de är relativt potenta för sin storlek när det kommer till att sprida radikal islam i väst? För att samtala med den här frågan har jag bjudit in Aron Flam som poddat mycket om Katars inflytande i Sverige. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Aron Flam.
2: Tack så mycket, Marco.
1: Välkommen tillbaka.
2: Ja, det är ett nöje att vara här igen.
1: Jag tänkte att vi ska prata om en fråga som jag har varit lurat på i flera år. Och det är att tala om Katar och deras agenda. Deras verksamhet ut över hela världen. Jag har inte hittat någon i Sverige som tittat in den här frågan riktigt, som jag känner. Och jag pratar med folk i Mellanöstern och de vill inte tala om den här frågan. Det verkar vara väldigt känslig. Men så såg jag att du hade poddat om Qatar. Så tänkte jag att då får Aron komma hit och se vad du har kommit fram kring Katars utrikespolitiska agenda. Ja. Ett litet land med mycket pengar och verkar ha väldigt höga ambitioner kopplat till islamism.
2: Ja, det finns ju väldigt många sätt att påverka andra länder på. Mm. Man kan syssla med investeringar som man kan använda som ekonomisk utpressning. Man kan infiltrera kulturen och då framförallt media, men även annan kultur eller idrott. Man kan ta sig in i akademin. Man kan försöka bedriva, vad ska vi säga, missionsarbete. Och Qatar gör samtliga av de här sakerna. Och man ska komma ihåg om Qatar att Qatar är ett väldigt, väldigt litet land. Det är 3 miljoner människor som bor i Qatar, men bara 300 000 av dem ungefär är medborgare.
1: Qatarier.
2: Ja, precis. Mm. Och resten är
1: gästarbetare.
2: För att uttrycka det snällt. Mm. Mm. Vissa rena slavarbetare faktiskt. Och av de här 300 000 som bor i Qatar så tillhör 25 000 den styrande klanen, familjen Al-Thani. Men den hårda kärnan där, och då, den här familjen Al-Thanis 25 000, det är eliten i Qatar. Och sen den hårda kärnan i familjen består av, beroende på hur man räknar, 2-3 000 pers i den större cirkeln. Och den innersta cirkeln är 200-300 pers. Och det absolut yttersta styret utgår då från emiren som heter Mahmoud Abdulrahman Al-Thani, har jag för mig, om jag uttalar det rätt. Så här är det ju med ett litet land som Qatar. Qatar har ju ingen armé att tala om, utan deras vapen är pengarna. Och de är ett av världens rikaste länder och familjen Al-Thani är några av världens rikaste personer. Och emiren är rätt intressant som person. Det talas ju aldrig om honom speciellt mycket, men han har alltså tre fruar. Vilket man tycker borde leda till rubriker i västerländska medier. Men det rapporteras ju nästan ingenting om Qatar. Så det verkar som ingen har skrivit om honom som person heller. Och vad man också ska komma ihåg är att Qatar är varma anhängare av Muslimska brödraskapet. De huserar Muslimska brödraskapets ledning i världen. Den andliga ledningen bor där. Al-Qaradawi bodde där. Mm. Den nya andliga ledaren bor där. Vad heter han?
3: Han heter inte Qaradawi, men Qaddagi tror jag. Väldigt liknande.
2: Exakt. Och de har arbetat aktivt på att infiltrera västvärlden sedan slutet av 80-talet. Och det accelererade väldigt mycket efter 11 september-attackerna 2001. Det brukar ju ofta pratas om att APAC, American Israel Public Affairs Committee, den så kallade Israel-lobbyn i USA, påverkar amerikansk politik väldigt mycket. Men då ska man komma ihåg att dels så är APAC en amerikansk lobby. Det är alltså inte israeliska pengar, utan det är amerikanska judar och amerikanska kristna. Som väldigt många amerikanska kristna som finansierar den här lobbyn därför att de tycker att det är viktigt att stödja Israel. Och de satsar väl ungefär i snitt 55 miljoner dollar per år på lobbying. Det här är ingenting i jämförelse med vad Qatar lägger. De lägger hundratals miljoner dollar på lobbying Qatar. Och då ska man komma ihåg att Qatar är ju en utländsk lobbyinsats, så de får inte ens investera i amerikanska val. Det får ju APAC eftersom de finansieras av amerikanska medborgare oavsett om de är judar eller kristna eller sekulära som vill stötta Israel. Men det finns ju andra sätt som Qatar tar sig in i USA på. Och då har de gjort så att de bland annat har gett mellan 6 och 7 miljarder dollar till amerikanska elituniversitet. Och för de här pengarna så får de hela institutioner, alltså Mellanöstern, studier och så vidare och så vidare. De kan köpa professurer. Och de universitet som de har gett mest pengar till har också visat sig vara de universitet som har störst problem med antisemitism, speciellt sedan 7 oktober 2023. Så de får ju någonting direkt i utbyte för sina pengar. När det kommer till Sverige så använder de ju en annan strategi, därför att i Sverige så kan du inte på samma sätt ge pengar till politiska partier eller till universitet. Vad de har gjort i Sverige är att de har byggt bland annat en av Nordens största moskéer, Malmö moskén, som är enorm. De gav 30 miljoner till den. Jag tror den totala kostnaden för moskén var mellan 120 och 130 miljoner. Så en stor del av pengarna kom alltså från Qatar. De har byggt moskén i Gävle.
3: Och när de invigde moskén i Malmö så var ju ordförande för deras religiösa kommitté var ju invigde. Alltså i Qatar var ju invigden i Malmö.
2: Ja.
3: Han blev invigningstalare.
2: Ja, det är framförallt Aid Charity som är en av Qatars välgörenhetsorganisationer inom citationstecken som har bidragit med pengar. Och de har sponsrat moskén i Gävle och moskén i Örebro. Två moskéer kända för att uppmana till anslutning till Al-Qaida, ISIS och så vidare och så vidare. Det är liksom salafistiska miljöer. Och det här är ju ett av de sätten som de infiltrerar Sverige på. De sprider helt enkelt hat via religion. Mm. Ett annat sätt är skolor. De har finansierat skolor, bland annat Imamskolan i Uppsala. Som numera är stängd. Därför att den bedrevs på ett otillbörligt sätt enligt svenska skollagen. Med separation mellan pojkar och flickor bland annat. Det är ytterligare ett sätt som de gör det på. Sen har de samarbeten med svenska universitet. Bland annat Lunds universitet har samarbete med Qatar. Och sen så är det så att de har fått sändningstillstånd från mediemyndigheten. Alltså gamla myndigheten för press i Sverige. Så de kan sända i marknätet. Och då sänder de ju framförallt då sin statspropagandakanal Al Jazeera. Som når ut över hela världen. Och det är faktiskt, tycker jag, märkligt att vi låter det här ske. Därför att det är på så många sätt det är konstigt. Hur många skolor har Sverige finansierat i Qatar?
3: Noll.
2: Ja, hur många kyrkor har Sverige byggt i Qatar? Eller socialistiska folkets hus för den delen?
3: Noll.
2: Ja, noll. Och hur mycket public service sänds i Qatar? Ingen. Qatarierna själva, de har ingen yttrandefrihet. Utan de lyder ju under sharia. Så de får inte säga vad de vill. Det är därför man inte kan intervjua katariska dissidenter. Därför att de kommer inte till tals eller hamnar i finkan om det skulle vara så att de försöker yttra sig. Russia Today är ju till exempel inte tillåtet att sända i EU längre. Eller Sverige för den delen. Och det är ju för att Russia Today är en propagandakanal för en totalitär regim. Detsamma gäller ju såklart Al Jazeera. Det är en propagandakanal för en totalitär jihadistisk regim. Så varför de har fått marktillstånd för att sända i Sverige is anybody's guess. Mm. De når enligt MMS, som man absolut inte ska lita på, runt 1% av svenska mediekonsumenter. Det är 100 000 personer. Jag tror personligen att det är mycket större. Det finns ju faktiskt folk som har satellit-tv i Sverige och därtill så är de väldigt aktiva på internet och i sociala medier. Mm. Bland annat via Al Jazeera Plus där de når ungdomar med korta reels på bland annat Instagram och TikTok.
3: Och det här är väl en del av det Al Jazeera Plus. De har ju den engelskspråkiga kanalen, den arabiska och det här Plus då som anpassas land efter land.
2: Ja, alltså och riktar sig framförallt till ungdomar.
3: Ja,
2: med korta propagandaklipp.
3: Just det.
2: Men att Al Jazeera får sändningstillstånd i Sverige är ju väldigt, väldigt konstigt. Därför att vi har ju haft den här LVU-skandalen där Al Jazeera producerade och sände en dokumentär som påstår att svenska myndigheter, socialtjänsten, kidnappar muslimska barn och låter dem uppfostras av homosexuella par. Inshallah, säger jag. Tyvärr inte, det är inte sant. Statsministern själv sa ju att det här är farligt. Mm. Och ändå får de fortsatt tillstånd att sända i Sverige.
3: Jag vet, jag pratar ju med en arabisk pastor som jag känner väl då, som har jobbat mycket i Mellanöstern. Och han sa att den bilden som Al Jazeera gav satte sig bland araberna i Mellanöstern som sanningen, majoriteten av dem. Så att det är ju väldigt farlig propaganda man körde, som statsministern sa, som kan också leda till terrordåd.
2: Mot Sverige, ja. Men man ska också komma ihåg att Al Jazeera är numera förbjudet i många av Katars grannländer i Mellanöstern. Av den enkla anledningen att de här grannländerna, som inte är några duvungar själva, de är ju alla totalitära regimer, diktaturer, har förbjudit Al Jazeera. För de vet vad det är för någonting. Och ändå på något sätt så låter svenska myndigheter det här giftet sprida sig i samhället. I Sverige. Mm. Det är ju faktiskt helt sinnessjukt. Detsamma gäller sån här finansiering av moskéer. Varför låter vi det pågå? Jag brukar säga så här. Yttrandefrihet är den fria marknaden för opinionsbildning. Den är väl inte så jättefri i Sverige. Vi har ju fria medier, men de flesta är ju... Vi har public service som är ett stort åbäke, statligt finansierat. Och så har vi pressstödsmedia som också är delvis statligt finansierade. Men det är ändå enligt grundlagen så att vi har yttrandefrihet i Sverige. Så är det ju inte för katarier. Och jag brukar säga så här, jag tycker att utländska medier, de får komma in och sända på vår marknad för fri opinionsbildning om det är så att deras egna medborgare har yttrandefrihet. Annars så ska de ju inte få vara med och leka, för de lekar inte på samma villkor. Detsamma gäller ju utbildning och allt annat också. Alltså, man kan inte helt... Alltså, det är klart att vi ska göra affärer och ha kulturella utbyten med andra länder. Även länder som är, ska vi säga, värderingsmässigt åtskilda från oss. Men ska man göra det, då måste man ha ett mycket högre säkerhetsmedvetande än vad vi svenskar har. Mm. Public service har ju rekryterat personal från Al Jazeera. Samar Hadros, som alltså är Sveriges Radios Mellanöstern-reporter, en av dem, rekryterades direkt från Al Jazeeras barnkanal. Vad nu det skulle ge henne för kvalifikationer att på ett opartiskt sätt bedöma konflikterna i Mellanöstern. Det gör det ju inte, vilket har visat sig många, många gånger eftersom Samar Hadros inte är opartisk. Precis som Sveriges Radio inte är opartiska, men de har ju rekryterat henne av en anledning. Mm. Och det är för mig obegripligt varför det ska se ut så här i Sverige. Man tycker ju att Säpo eller någon annan liknande organisation borde mellan skål och vägg, men inte säga det högt. Man kan ju säga till liksom,
3: De gjorde ju det vid ett tillfälle, jag tror El Amri heter hon, som förbundsordförande i Ibn Rushd, tog ju plats i statens medieråd. Och där hade Säpo och MSB då sagt till att det här är inte lämpligt, och då fick hon ju kliva av den platsen.
2: Ja.
3: Men annars är det ju väldigt tyst. Man tittar på Säpos årliga rapporter, så pekar man ut de tre vanliga då staterna som jobbar med subversiv verksamhet i Sverige. Det är ju Ryssland, Kina och Iran.
2: Mm.
3: Men Qatar nämns aldrig.
2: Nej, och det är ju antagligen för att de har så oerhört mycket pengar. Pengarna, som jag sa i början, är deras vapen. Det är det svärd de kämpar med.
3: Mm.
2: Och det syntes ju bland annat nu under den här rättegången mot Israel som ICC har inlett. Därför att åklagaren där, Karim Khan, har ju nu på sistone avslöjats. Och av The Guardian, ingen mindre än, det vill säga en vänsterlutande tidning som i övrigt verkar stå helt på Karim Khans sida, har ju lyckats avslöja att troligtvis är det så att privata underrättelseföretag i England och USA har kunnat liksom de har städslats av Qatar för att skydda honom så att han vågar genomföra det här åtalet mot Israel.
3: Mm. Jag pratade med Johan Westerholm och han menade att det har att göra med relationen mellan Qatar och USA. Att USA också påverkar Europa att inte sätta Qatar på kartan och våra underrättelsetjänster på grund av deras militärbas i Qatar som är väldigt strategisk för USA.
2: Ja, USA har ju en av sina största militärbaser i Mellanöstern, om inte den allra största, i Qatar. Och Qatarierna har betalat, har jag för mig, 8 miljarder dollar för den basen. Alltså de har byggt den, det kostar 80 miljarder svenska kronor. Och de har också favored nation-status i USA. Så det har varit i alla fall strategiskt väldigt viktigt. Men du får inte glömma att alltså Qatar är strategiskt exceptionellt viktigt för Europa också, särskilt sen Ryssland inledde sitt krig mot Ukraina.
3: Därför sin gas, ja.
2: Precis, de producerar väldigt mycket LNG, alltså fryst gas som kan exporteras till Europa. Och det är ju det energislag som EU har bestämt att vi ska använda innan vi då övergår till någon annan form av energi.
3: Om inte jag missminner mig här med siffrorna, så tror jag att de producerar 25% av världens LNG.
2: Ja, och det ger dem ett väldigt, väldigt starkt påtryckningsmedel mot Europa.
3: Mm.
2: Och det är väl antagligen den största anledningen till varför vi faller till föga. Våra medier inte rapporterar om det. Våra myndigheter ingår massa konstiga typer av avtal. Låter dem finansiera moskéer, skolor, forskningssamarbeten med universitet.
3: Mm.
2: Och låter Al Jazeera sända i marknätet. Mm. De har tydligen också något sportnätverk som sänder idrottsevenemang i Europa. Nu tittar jag aldrig på sport, så jag vet inte hur man får in propaganda i det, men det går säkert med lite fantasi att få in även där.
3: Så Sovjetunionen använder ju sport för att som propagandaredskap.
2: Mm.
3: Alltså du skapar ju sympatier för segrarna då, i ishockey-VM eller vad det kan ha varit liksom så. Så var det ju ett sätt att kulturellt påverka.
2: Precis. Mm. Och så det här har pågått väldigt länge. Mm. Mot USA framför allt, för det är ju ett av de viktigaste länderna. Och England.
3: Mm.
2: Och hela Katars agenda är Muslimska brödraskapets agenda.
3: Jag tänkte vi ska komma in på det. Vi tittar lite grann på hur Katar är kopplade till Muslimska brödraskapet.
2: Hur?
3: Ja,
2: och hur? Alltså de är deras största finansiär kan man väl säga. Mm. Och de verkar vara sant troende. Det vill säga att de tror helt enkelt på Muslimska brödraskapets filosofi.
3: Mm. Du nämnde ju att de har Yunus al-Qaradawi som var tidigare den andliga ledaren för Muslimska brödraskapet. Och idag har de al-Qaradawi, tror han heter på efternamn, väldigt liknande idag. Han är ju professor i sharia-lag på Qatars universitet. Men sen så finansierade de också Morsi. När Morsi var i makten mellan 2012 och 2013 i Egypten.
2: Ja.
3: Så gav de stora lån på närmare 7,5 miljarder tror jag till Egypten. De gav gåvor på flera hundra miljoner dollar till ledarskapet. muslimska brödskapet i Egypten. Och de har ju finansierat muslimska brödskapets grupper i Tunisien, Libyen, Syrien och så vidare.
2: Ja, och du nämnde ju tidigare att Säpo varnar för Iran, Kina och Ryssland. Mm. Men då ska man komma ihåg att Iran, i alla fall fram tills det här senaste kriget mellan USA, Israel och Iran började, så var ju deras samarbetspartner, främsta samarbetspartner, var ju Qatar. Det var ju antagligen så att de lyckades sälja en del av sin sanktionerade olja via Qatar, därför att de delar gasfält med Qatar, Iran. Så om till exempel Qatar faller, och för Qatars del om Iran faller, så sjunker ju båda de här parternas intäkter dramatiskt. Mm. Och det är ju pengar som Qatar i princip hjälper den islamiska republiken att stjäla från sin egen befolkning. Mm. De är ett helt enkelt problem. De äger ju enormt mycket även i England. Där har de också försökt påverka mycket moskéer. De äger fastigheter. Det sägs att de äger mer än brittiska kungafamiljen.
3: Och de har lånat ut pengar till kung Charles också.
2: Jaså, behöver han pengar? Det visste inte jag. Han var väl en av Englands rikaste män.
3: Det var ett par franska journalister som skrev en rapport som heter Qatar Papers. Har du tittat någonting på den?
2: Jag gjorde rapporten? Det i researchen för det här. Framförallt så är det ett avsnitt, även om jag har berört Qatar i flera avsnitt. Men nu får du påminna mig.
3: Nej, men det var två franska journalister som skrev, och de letade då bland dokument, hemliga dokument som har liksom läckt och så, att Qatar har närmare 140 projekt i Europa. Utöver moskébyggen så bygger man bibliotek, man bygger kulturcenter, man finansierar
2: muslimska bibliotek, muslimska kulturcenter.
3: Exakt. Mm. Kopplade då till muslimska brödskapets ideologi. Man har direkt finansierat också Federation of Islamic Organizations in Europe. Och man påverkar även, och man har även så att säga lokala politiker, alltså tyska politiker, svenska politiker, har då gett dem tillstånd för att man kan då få röster i den här gruppen av människor som har spelat med i Katars agenda för Europa. Man finansierar en moské i Polen, för det finns ju faktiskt muslimer i Polen från tartartiden, alltså den mongoliska tiden. Så har ju de en moské, men man tycker att den inte är riktigt radikal, så nu finansierar man en moské i, jag tror det är Warszawa, som är mer wahhabitisk.
2: Med polska myndigheters goda minne.
3: Ja.
2: Det är förvånande faktiskt för mig. Därför att Polen har ju hittills lyckats freda sig mot den här typen av infiltration.
3: Men du har ju, Warszawa är ju mer liberalt än vad du har liksom här partiet Lag och rätt, utan du har ju borgmäster i olika städer också.
2: De lär bli varse polackerna.
3: Och i Slovenien har de ju också byggt den största moskén. Belgien, Irland och så vidare. Så 140 olika projekt såg man Qatar vara direkt involverade i Europa.
2: Och det här utöver då att de har avslöjats med att muta Europaparlamentariker.
3: Precis.
2: Eva Kalja, vice ordförande faktiskt för Europaparlamentet, avslöjades ju med 600 000 euro i cash i en resväska hemma. Polis stormade hennes lägenhet. Och det här är ju bara de pengar de upptäckte då.
3: Ja, och det var ju också utspritt bland hennes sambo och hennes släktingar. Jag tror det var mer än 600 000 euro. Jag tror 1,5 miljoner till och med.
2: Okej. Det var 600 000 hemma hos henne?
3: Hemma hos henne, ja. Precis. Så det här Qatar Gate som det kallas för 2022. Och sen har det varit andra parlamentariker som också har då fångats med att få ta emot pengar från Qatar. Och det här är ju euro. Då undrar man också, idag mutar man kanske inte med euro framförallt, man kanske mutar med kryptovaluta. Så mycket svårare att spåra. Så att vi ser ju att de är där för att Europaparlamentariker ska lägga förslag och driva frågor som är Qatar-vänliga.
2: För det var ju vad den här kvinnan Eva Kalja gjorde. Mm-hmm. Hon propagerade för Qatar och kallade dem för bland annat god granne, vilket är konstigt för de är ju inte ett grannland till Europa. Mm. De ligger ju i Persiska gulfen, mm, som är en bra bit bort. Men ja, som sagt, de står ju för en stor del av europeisk energiförsörjning. Mm. Så viktig handelspartner, absolut. Mm. Men det är också så att om vi slutade köpa av dem så förlorar ju de också. Mm. Så det är inte som att vi inte har något att sätta emot. Det är ju det att våra politiker uppenbarligen är för lätta att korrumpera och för svaga. Mm. Mm.
3: Men jag tänker också där, om vi tittar på Muslimska brödraskapet så har vi ju haft Hamas som är ju då Muslimska brödraskapets väpnade gren på Gazaremsan. Mm. Deras ledarskap har ju då bott i Doha.
2: Ja. Så är det, fram tills alldeles nyligen. Mm. Nu är det faktiskt avslutat. Mm. Delvis på grund av Israel och USAs krig med Iran.
3: Och då har han flyttat till Turkiet, eller?
2: Turkiet. Mm. Det är där Hamas numera huserar. Och Turkiet verkar ju ta över mer och mer också av Muslimska brödraskapet. Mm. Alltså de vill ju det. Erdogan vill ju bli liksom sedd som den muslimska världens andlig ledare utöver då. Men islam blandar ju politik och andlighet på ett rätt ohälsosamt sätt. Mm. Men Qatar kommer nog inte ge sig när det kommer till det. Även om de kanske inte är lika såta vänner med Islamiska republiken i Iran längre. Mm. Nu söker de sig till Turkiet istället.
3: Mm. Men du, jag tänkte att vi skulle kunna komma in lite grann mer på de amerikanska universiteten. Vad har du kommit fram till där? För man har gett väldigt mycket gåvor. Speciellt Ivy League-universitet, alltså vi talar om MIT, vi talar om Harvard, Stanford och så vidare.
2: En stor del av dem har ju dessutom filialer i Doha. Mm. Så det är ju också ett sätt för dem att ge pengar till de här universiteten. Ja. Därför att de betalar ju, vad ska man säga, universitetsavgiften då för studenterna som läser där.
3: Ja.
2: En del utländska, men jag tror det är många av deras egna unga människor som får prestigefyllda examina från amerikanska elituniversitet. Mm.
3: Och tittar man, alltså man måste ju redovisa om man får gå över $250,000 då, per universitet på år. Och där kan man ju se att Qatar är ju det land som ger mest pengar av alla länder från utlandet. Mm. Kina är nummer två. Det är ganska intressant att du har två länder som inte alls är allierade med USAs mål i världen som är de största donatorerna till just universiteten. Mm. Hur går debatten kring det här i USA? Att du har de som allierar sig med USAs fiender. Är USAs fiender är de största donatorerna till universiteten?
2: Alltså det finns en debatt om det här i USA, men framförallt på högersidan av amerikansk politik. Och det är först Trump-administrationen här under hans andra administration som, alltså andra mandatperiod, som har tagit tag i det här och hotar dels med att dra in federala anslag till universitet och dels med att stämma dem helt enkelt. Mm. Av den enkla anledningen att man kan inte ha elituniversitet i sitt eget land som fostrar den yngre generationen till att hata sin egen nation och kultur, vilket är vad som pågår på de här universiteten. Det är ju ett vad ska man säga, islam- och marxistiskt övertagande. Det är den här oheliga alliansen mellan islamism och marxism som utbildas på de här universiteten. Mm. Och det skapar ju de här kadrerna av ungdomar som är beredda att tälta utanför olika universitetsbyggnader till förmån för Hamas i Gaza. Och det såg man ju också efter 7 oktober att de här protesterna, de satte igång alltså medans massakrerna i Israel fortfarande pågick. Mm. Och alla organisationer verkade ha samma modell och märke på tält och sovsäckar. Någon har ju betalat för alla de här tälten och de här sovsäckarna. Mm. Och det är ju troligtvis katariska eller iranska pengar som har slussats in till via då, det kan vara kinesiska pengar också, in i såna här amerikanska socialistiska organisationer som sen använder dem för att organisera ungdomar till att demonstrera för islamism. Mm.
3: Jag såg nu Cornell University i New York, de har alltså tagit emot $2 miljarder från Qatar. Mm. 20 miljarder kronor på en enda lärosäte.
2: Ja, det är fantastiskt mycket pengar.
3: Ja, och det här var ju en av de ställena där man, den första ställen där man började demonstrera emot Israel.
2: Ja, och det grämer mig därför att det är så tydligt vad Qatar gör. Mm. Man ska komma ihåg att Qatars olje- och gasindustri byggdes upp av västerländska företag som sen i princip gav dem infrastrukturen när de blev självständiga. USA har sin största militärbas i Mellanöstern i Qatar. Det vore så enkelt att ta tillbaka allt det här. Därför att pengar är deras vapen, så då borde man ju ta ifrån dem vapnet. Precis som att man förvägrar Iran kärnvapen borde man förvägra Qatar pengar. Mm. Men vi gör inte det på grund av vår goda moral, uppenbarligen. Mm. Eller respekt för internationell rätt. Mm. En rätt som qatarierna inte alls respekterar, för de spelar ju alltid ett dubbelspel. Mm. De påstår sig vara vänner till väst, men de sitter tryggt i östs. Ska man säga knä, om de inte... De är ju i princip motståndsaxelns plånbok.
3: Just det. Jag vet inte om det här fullt ut stämmer. Jag vet inte om du har tittat på det här. Men vad jag har förstått så var det här ordet islamofobi var någonting som uppstod på 90-talet på universitet som finansieras av Qatar.
2: Det visste inte jag. Jag vet att jag tror att det är Runnymede Trust var de som försökte eller lyckades faktiskt introducera begreppet i, ska man säga, allmän diskurs. Mm. Det hade ju existerat tidigare. Det var faktiskt en svensk konstnär som kom på begreppet en gång i tiden för jättelänge sedan, över 100 år sedan. Mm. Vad hette han? Jag kommer inte på just nu, men det levde ett väldigt obskyrt liv i väldigt smala, inte ens akademiska, mer teosofiska sammanhang. Fram tills Runnymede Trust på 90-talet presenterade en stor rapport om det i England, islamofobi. Det är mycket möjligt att katariska pengar finns bakom det eftersom det är ett begrepp som islamister bestämde sig för att lansera. Bland annat som ska man säga, ett motargument mot antisemitism. Och för att kunna tillskansa sig fördelar och försvara sig mot kritik. Mm. Det är ju skillnad på antisemitism och islamofobi. Antisemitism är ju hat mot judar, en sorts konspirationsteori man tror på, som islamister faktiskt tror på. Samt numera i stor skala socialister. Medan islamofobi, det är ett sätt att skydda sig mot religionskritik. Någonting som vare sig judendomen eller kristendomen eller hinduismen eller buddhismen är fredade från i väst. Men i Sverige idag har vi ju hädelselagar. Du får inte bränna en koran, men du får ju bränna en bibel. Mm. Ja. Eller vedaskrifterna, om du vill. Mm. Ja. Så det kan man säga har varit framgångsrikt. Och nu har ju vår nuvarande regering bestämt sig för att avskaffa begreppet i officiella dokument i Sverige. Men enligt...
3: De har ersatt det med...
2: Med hat mot muslimer. Mm. Mm. Vilket är fine, antar jag. Alltså hat mot muslimer är ju fel. Mm. Du ska inte hata muslimer även om du inte gillar islam som religion.
3: Men vad lägger du i det?
2: Men vad lägger du i det begreppet? Mm. Precis. Mm. Är till exempel... förbud mot könssegregerad skolundervisning, är det hat mot muslimer? För det var ju en sån sak de anförde som islamofobi, om man motsatte sig det, eller slöjtvång och hederskultur. Mm. Att ifrågasätta det har ju varit islamofobi. Stöd till terrorism har ju varit, alltså att motsätta sig stöd till terrorism har varit islamofobi och är fortfarande till stor del islamofobi om du frågar Aftonbladets ledarsida.
3: Men jag tänker på sådana här ord då, som vandrar då, om det kom från den här rapporten eller hur det då tar fart. Hur det vandrar från ett särintresse och sen blir internaliserat och institutionaliserat i våra egen brigettsvärld, in i vår eget narrativ. Alltså FN har ju en islamofobidag. Mm. På den dagen så gick ju vår utrikesminister ut och talade om islamofobi och
2: EU-parlamentet.
3: Jag tänker på under kalla krigets tid så använde man ju ideologisk subversiv verksamhet. Mm. Alltså du planterade tankar som då skulle gynna den kommunistiska sidan in i dina kontakter i medievärlden, inom akademiska världen. Och sen så upprepar man det här hela tiden och sprider sig här. Och till slut så internaliserar man fiendens ideologiska begrepp och själv börjar propagera för det. Alltså det är som en, det är som en biologisk strid, krigsföring, men med idéer istället som smittar. Och sen så har man liksom fiendens talking point. Kan du se några liksom paralleller med hur Sovjetunionen jobbade med sin ideologiska subversiva verksamhet och hur islamisterna gör det i väst?
2: Jag kan mer än se paralleller. Mm. Jag skulle se det som en historisk fortsättning. Sovjetunionen var väldigt, väldigt bra på vad de kallade för aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder var helt enkelt ideologiskt kulturellt påverkansarbete mot olika delar av världen. De hade olika operationer mot olika delar av världen. Men en av de operationer som de hade, och kanske en av dem i förhållande till hur lång den var, hur länge den pågick, en av de största som vi känner till i världshistorien, är Operation SIG. Sionitskie Gazodarstvenoj, tror jag det uttalas. För att stämma mig om min ryska är dålig. Sionistiska stater. Och det var helt enkelt KGB som bestämde sig för att sponsra en sån här aktiv åtgärd riktad mot Mellanöstern. Där de kom på, eller tyckte sig förstå, att ett bra sätt att destabilisera samhällen är att uppmuntra till antisemitism. Men eftersom de själva hade kämpat mot Hitler och antisemitism inte var ett trendigt ord i västvärlden och inte heller kanske lika trendigt i arabvärlden vid det tillfället, så bestämde de sig för att döpa om det till antisionism. Och Operation SIG pågick från 1966-67 till 1988. Och i det här så bakade de om till exempel Israel, som är ett antikolonialt projekt där en fördriven minoritet återskapar sitt forna hemland och återvänder till sin gamla jord, så att säga. Blev istället settler colonialism, som är ett väldigt populärt ord i väst numera. Och det är för att de arbetade i decennier på att infiltrera arabvärlden med den här typen av retorik. De översatte bland annat den gamla tsaristiska antisemitiska skriften Sions vises protokoll, som tsaren lät ta fram, en falsifierad pamflett som utgav sig för att vara hemliga dokument skrivna av psykopatiska judar som försökte ta över och styra världen. Det översattes till arabiska och exporterades till Mellanöstern. Och den här underrättelseoperationen pågick i decennier. Och KGB skickade mer än 4000 underrättelse- och påverkansagenter till Mellanöstern för att verka för just den här operationen. Vilket innebär att de vid flera tillfällen under de här mer än 40 åren alltså hade fler påverkansagenter än faktisk militärpersonal på plats i Mellanöstern. Och de här begreppen spreds ju in på västerländska universitet och inom den västerländska kultursfären, bland annat genom den här operationen. För de hade ju också samtidigt liknande operationer mot väst, där de omdefinierade olika uttryck. Och i arabvärlden så gjorde de så att de tog gamla nazister. Det fanns arabiska nazister och så fanns det också en hel del tyska nazister som hade flytt till arabvärlden och förenade dem med panarabister och med islamister. Och sen så matade man dem. Det fanns arabiska nazister och så fanns det också en hel del tyska nazister som hade flytt till arabvärlden och förenade dem med panarabister och med islamister.

0: Ryssland av Vladimir Putin, som alltså var byråchef för KGB. Så i princip så är det ju bara som att KGB tog över styret av Ryssland. Man ska inte glömma att Yasser Arafat tränades av KGB. PLO skapades av KGB. Mahmoud Abbas, som tog över efter Yasser Arafat och leder PA på Västbanken idag, han utbildades av KGB.
1: I Moskva.
0: I Moskva. Mm. Och skrev en konspirationsteori om förintelseförnekelse. Eller han framförde en egen konspirationsteori som i sig utgör förintelseförnekelse.
1: Var det hans doktorsavhandling eller?
0: Ja, det var hans doktorsavhandling. Och han, jag menar, leder. Så jag menar, historiska paralleller, det är inte fråga om historiska paralleller. Det är en röd tråd som löper genom hela historien. Mm. Och de som tog över en stor del av de här operationerna, för de måste ju finansieras på något sätt, är Qatar.
1: Mm. Du känner till Yuri Bezmenov, va?
0: Ja.
1: Mm. Och Yuri Bezmenov menar, som var KGB-agent i Indien, han menar ju att de flesta KGB-agenter är inte den klassiska spionen som inhämtar information, utan en påverkansagent.
0: Ja.
1: Jag kommer inte ihåg siffran, om 60-80% och liknande. Och han menar att man jobbar efter fyra olika metoder. Det första var demoralisering.
0: Mm.
1: Där man då försöker jobba med att din fiende, i detta fall västvärlden, skulle då inte kunna skilja på vad som är verklighet.
0: Mm.
1: Och inte försvara sina egna värderingar, utan tala emot sina egna värderingar.
0: Mm.
1: Och sen kom ju då destabilisering, kaos och normalisering då, som kommande steg efter det. Men jag tänker just att demoraliseringen har man ju verkligen lyckats med. Att du får västvärldens egna ungdomar att hata sin egen kultur.
0: Sin egen historia.
1: Sin egen historia, sin egen politik, sina egna system. Och det sker ju framförallt via utbildningsväsendet.
0: Korrekt.
1: Vad har du för tankar kring det, Aron?
0: Alltså, det där klippet med Yuri Bezmenov är ju väldigt berömt. Det har ju snurrat runt lite. Vill man fördjupa sig i det här på riktigt, då ska man läsa en eller två böcker av en kille som hette John Mihai Parsepa. Och han var Rumäniens högste chef för KGB. Och han hoppade av till väst. Så hans arkiv är väldigt, väldigt stort. Och där talar han... det finns dokumentärer man kan se på YouTube som är 2:41, som är rätt lång.
1: Vi kan lägga en länk här.
0: Kan man göra.
1: Mm. De skickar, så
0: det roliga är ju att, jag vet inte, ordet desinformation, det var Stalin som myntade det. Han är i alla fall den som har getts äran för uttrycket. Och Lenin är ju den som myntade uttrycket nyttig idiot. Mm. Och sen så kan man titta liksom på vår samtid idag och se Greta Thunberg och tänka, påverkansagent eller nyttig idiot? Jag lutar åt nyttig idiot. Och så kan man titta på Cecilia Uddén och tänka, nyttig idiot eller påverkansagent? Där lutar jag åt påverkansagent faktiskt. Och sen undrar man, ja, men varför görs det inte någonting åt detta när det är så himla uppenbart? Alltså, läser man en del historia om den här typen av företeelser, så ser man ju att de här gamla sovjetiska programmen fortsatte ju efter Sovjetunionens fall. Inte bara på grund av aktivt stöd från illvilliga aktörer som Qatar, utan också för att när du väl har fått in den här typen av subversiva narrativ i det allmänna medvetandet, så rullar de på till stor del av sig själva.
1: Och det var ju det Yuri Bezmenov sa också. Jag intervjuade ni från 80-talet, var innan Sovjetunionen föll. Då sa han att om vi skulle falla som imperium, så kommer ändå de här tankarna att leva kvar oavsett om vi finns kvar.
0: Ja.
1: Och så precis så är det ju.
0: Ja, och de förs ju fram av de här så kallade nyttiga idioterna, om inte annat, inom den västerländska vänstern. Som har köpt det här gamla narrativet. För de har ju exakt det sovjetiska språkbruket idag. Exakt. Ja. Antikolonial teori, som det heter, eller antiimperialism. Och det lustiga är ju att det är väldigt ensidigt, den västerländska vänstern. De vänder sig mot amerikansk eller västerländsk så kallad imperialism, men de verkar inte ha några som helst problem med rysk, iransk, kinesisk, eller för den delen, om det kommer till det, nordkoreansk imperialism. De bryr sig liksom inte, utan de använder det sovjetiska språkbruket rakt av.
1: Jag tänker så här... Det här har ju också kanske att göra då med förutom den

0: alltså det är olika trådar som kommer in i det här, förutom då den rätt subversiva agentverksamheten där man hade sina språkrör, så att säga. En del jobbade direkt och en del var bara var nyttiga idioter utan att förstå det. Men vi har ju också de här ideologierna som är förhärskande, alltså dekonstruktion exempelvis. Alltså vi dekonstruerar allt vårat eget som en del av någon sorts progressiv process. Mm-hmm. Alltså vi dekonstruerar kön, vi dekonstruerar familjen, vi dekonstruerar vårt samhälle, vi dekonstruerar precis allt och alla ska dekonstrueras. Mm. Och det är liksom, och egentligen var det fråga om att rasera.
1: Ja, precis,
0: inte att bygga någonting ut, det handlar bara om att rasera. Så det är en väldigt djup skepticism, en djup destruktiv förhållningssätt till sitt eget kollektiv.
1: Ifrågasätta allt hela tiden.
0: Ifrågasätta allt hela tiden, va? Och vara väldigt liksom negativ till det vi har byggt upp. Fast hela världen vill komma hit till det vi har.
1: Mycket av det här var ju franska filosofer, men ja, franska socialistiska filosofer.
0: Franska socialistiska filosofer, ja.
1: För som Derrida, antagligen fick stöd och hjälp av Sovjetunionen.
0: Ja, för Derrida var ju marxist.
1: Ja.
0: Och Foucault var ju tidigare marxist, var med i marxistiska partiet. Och dessutom skrev väldigt positivt om den iranska revolutionen i 79 i Iran. Han var ju rapporter där ett tag.
1: Kallade Khomeini för ett helgon.
0: Ja, precis. Men vad jag tänker är så att när det här då internaliseras och bakas in i vår en kultur, hur det vandrar, inte bara från vänstergrupper som propagerar för det intensivt, utan det vandrar in även i borgerligheten och internaliseras även i borgerligheten. Mm.
1: Men det finns ju sociologiska experiment, och det är det här KGB visste mycket väl. Det är en av metoderna i aktiva åtgärder, the big lie, som det kallas, den stora lögnen. Lögnen kan vara hur stor och hur absurd som helst. Du måste upprepa den högt och ofta, och den kommer internaliseras och tros på av de flesta, för de måste förhålla sig till att oavsett hur mycket fakta du lägger fram till den här personen som framför lögnen och som kanske är medveten om att det är en lögn, bara förnekar, ignorerar det du säger och fortsätter hävda lögnen. Därför att vi i väst, vi är uppfostrade med att lögn är någonting fult. Det är en synd att ljuga. Du får inte ljuga. Men så är det inte och var inte i Sovjet till exempel.
0: Som var amoralisk.
1: Amoralisk socialistisk diktatur som fokuserade på makt. Den som hade makt hade rätt. Så att ljuga för att få sin vilja igenom, det var helt legitimt. Och det var många inom väst under kalla kriget som inte kunde fatta det. Att de kunde sitta mitt emot en annan människa som ljög dem rätt upp i ansiktet utan skam. Och detsamma ser man ju nu mot islamister, för islamister begagnar sig av takia. Det vill säga rättfärdig enligt Koranen moralisk lögn. Enligt sharia. Det är ett shia-muslimskt koncept från början, men det här begagnas inom hela arabvärlden idag. Det är, om det är moraliskt rättfärdigt, om det gagnar målet, så får du ljuga för din motståndare.
0: Vad skulle du vilja se hända när det är i förhållande till Qatar i västvärlden? Vad är det, mer reportage vi ska göra? Är det att våra underrättelsetjänster ska vakna till? Ska vi förbjuda Al Jazeera, eller vad skulle du vilja se?
1: I förlängningen på riktigt så tycker jag att väst borde störta Qatar och ta deras förmögenhet. Kanske lämna det till Saudi eller UAE som ändå är våra allierade.
0: Men det kommer ju aldrig hända.
1: Nej, det kommer inte hända.
0: Om vi är realistiska.
1: Och i så fall så är det så här, våra säkerhets- och underrättelsetjänster borde göra ett mycket mer aktivt jobb för att beivra den här typen av verksamhet. Våra politiker borde göra ett mer aktivt jobb, till exempel inte ge sändningstillstånd till Al Jazeera och inte låta dem vara i våra sociala medier, utan helt enkelt säga, man behöver inte säga det på ett otrevligt sätt, kan säga på ett trevligt sätt att det är klart att ni får sända Al Jazeera i Europa och i USA så fort er egen befolkning har yttrandefrihet. Mm. Vilket aldrig kommer ske, varför det plötsligt inte kommer hända. De ska inte få finansiera moskéer. De ska inte få finansiera skolverksamhet. Mm. Det är klart vi kan sälja vapen till dem. För då vet vi vilka vapen de köper av oss och vad de har för vapen. Men vi kanske ska vara medvetna om vad vi gå med på i utbyte mot det här. Sen är det ju svårt, alltså om det är så att de står för 25%, 20-25% av vår gaskonsumtion. Ja, det är klart att de har en helvetes tumme på vår luftstrupe. Men det borde ju, tycker man, med tanke på hur få de är, runt 300 000 katarier. Vi är 400 miljoner europeer. Vi har också stora ekonomiska resurser.
0: Och vi har gasfält som vi lagt ner till exempel i Holland. Och
1: men framför allt kulturellt i Sverige och Europa så måste säkerhetsmedvetandet bland befolkningen öka radikalt.
0: Men Arne, jag tänker på, vi har ju talat om muslimska brödskapet. Jag har gjort flera program på Hotspot. Började redan 2021, tidigt 2021 började jag.
1: Skryt.
0: Ja. Och nu har ju det liksom, det här har ju börjat ta skruv. Folk börjar bli medvetna om muslimska brödskapet. Någorlunda i alla fall i samhället. Så det går ju att förändra. Mm. Tror du att man även kan komma så långt att man ser att Qatar har en agenda kopplat till muslimska brödskapet och börja ta åtgärder, precis som man gör mot Ryssland idag i Europa?
1: Ja, alltså det är klart, men till syvende och sist så är det så här, du och jag, vi kan sitta och göra program och sånt här och öka den kulturella medvetenheten i samhället. Men det här måste ju nå politiker. Politiker måste ju fatta aktiva beslut. Mm. Ja, lagstiftande församlingar måste ingripa. Och då kommer en förändring att ske. Innan dess så är det bara som att människor går runt och knyter näven i fickan och är frustrerade över att inget händer. Mm. Trots att de plötsligt har blivit medvetandegjorda. Mm.
0: Men någonstans vad som är, vi ses ju som de marginella röster i det här. Mm. De stora plattformarna är fortfarande MSM, alltså mainstream media. Hur kan de här frågorna vandra in även i mainstream media? Någonstans så går man kanske från din podd och mina program vidare till kanske Kvartal. Någonstans där kanske börjar plockas upp. Möjligtvis.
1: Så här, jag tror att det blir svårt så länge vi har public service och pressstöd. Mm. Därför att jag vet inte varför public service i många fall agerar som de gör. Jag kan inte förklara det med bara illvilja. Det är klart att det finns dumhet, brist på bildning, ideologiska övertygelser. Det finns säkert massa faktorer till att de till exempel inte rapporterar om den här israeliska rapporten om 7 oktober, det systematiska sexuella våldet. De har ju fortfarande inte rapporterat om det i SVT. Men de går ju våra fienders ärenden. Och där tycker man ju till exempel Säpo skulle kunna kliva in och säga till Sveriges Radio, nu är det dags att ni avskedar Cecilia Uddén. Hon borde inte få göra mer reportage överhuvudtaget, för det är så uppenbart vad hon sysslar med. Alltså det är verkligen superuppenbart vad hon sysslar med. Men de låter det fortgå. Och då antar jag att de som styr Sverige har något intresse av att låta det här fortgå. Därför att annars skulle man väl sätta stopp för det.
0: Mm. Ja, vi får se. Jag tänkte, det här rapporten som kom från Israel, du kan bara kunna kommentera det här på slutet. Du gjorde en podd om det här om dagen. Mm. Vi har sett väldigt lite av det. Jag såg någonting i Kvartal nu idag faktiskt.
1: Kvartal var faktiskt rätt tidiga. De gjorde ett inslag i en av sina poddar. Mm. Kvartal idag tror jag den heter. Mm. Bulletin lät Kristoffer Jonsson skriva en krönika. Susanna Popova gjorde en krönika i Fokus om det. Jag gjorde ett avsnitt. Men i vänsterpress så har det varit i princip tyst. De har reproducerat en liten blänkare från TT, men det är inga ledare eller krönikor som har skrivits om det, till exempel SvD eller DN.
0: Kan du först gå igenom vad rapporten sa?
1: Rapporten kunde konstatera att under 7 och 8 oktober...
0: Och vilka gjorde rapporten? Det var ju inte Israel själva.
1: Det är en ideell organisation som stöds av massor med olika krafter, bland annat tyska ambassaden i Israel, Microsoft inblandade. Hillary Clinton har stött den. Ett gäng för de flesta anonyma människor som har suttit med i utredningar om Sierra Leone och det sexuella våldet där. människorättsförkämpar, även för detta FN-personal. FN är ingen organisation jag håller särskilt högt, men emellanåt så slinker ju förbi en sann människovän även i den organisationen. De har liksom granskat, jag tror det är 10 000 videosnuttar och bilder från 7-8 oktober. 1800 timmar video. De har hört 430 vittnen. Det är liksom en rapport som har skett enligt konstens alla regler. Den är tvärvetenskaplig. Den är omöjlig att säga emot. Och den kunde konstatera att det sexuella våldet under 7-8 oktober-massakrerna i Israel och därefter när Hamas och andra palestinska terrororganisationer och för den delen palestinska civila höll israelisk och annan gisslan, inte bara israeler eller bara judar utan beduiner, araber, andra nationaliteter, så var det sexuella våldet systematiskt och en del av strategin. Så det förekom inte på enskilda platser utan det förekom överallt där de trängde in i Israel och när de höll människor gisslan så var det sexuellt våld. Och det var fruktansvärt sexuellt våld på ett sätt som är omöjligt att föreställa sig för de flesta människor. Det var våldtäkter, gruppvåldtäkter av gamla, unga, kvinnor, pojkar, män, allt. Gruppvåldtäkter där man knivhögg offren samtidigt som man våldtog dem så att de dog och sen fortsatte våldta liken efter att människor hade dött. Det var våld mot genitalier, det vill säga att man sköt folk i skrevet, man förde upp saker i skrevet, man satte eld på folks skrev, man skar av bröst. Helt enkelt rent barbari. Så förutom att det var systematiskt och en del av strategin så kunde man konstatera att det här var folkmord, juridiskt folkmord. Alltså enligt den juridiska definitionen av folkmord. Därför att man ska komma ihåg att folkmord är inte det är dels avsikt, att man har för avsikt att utplåna ett helt folk. Och det hade Hamas och deras allierade terrororganisationer som PFLP och palestinska islamiska jihad och de 3-5 000 palestinska civila som strömmade in genom de här hålen i stängslarna i kölvattnet av terroristernas inbrott i Israel. Så avsikt att utplåna hela eller delar av ett annat folk. Och det var precis vad som skedde. De utplånade en del av Israels befolkning. 1200-1300 människor mördades under de här attackerna. Vilket är en inte oansenlig andel av Israels faktiska befolkning. Man ska också komma ihåg att de var ute efter att döda israeler och primärt judar. Men de mördade och våldtog allt som kom i deras väg. Så det spelade ingen roll om den de stötte på var israel, argentinare, tysk, fransman, engelsman, amerikan. Spelade ingen roll.
0: Gästarbetare.
1: Thailändare råkade väldigt illa ut. Det spelade ingen roll om de var judar, muslimer, kristna. Alla utsattes för den här barbariska... jag vet inte vad man ska säga. Grymheter. Rena sadistiska grymheter. Och vittnena kunde konstatera att det här skedde under glädje och gamman.
0: Och som du säger, det har inte rapporterats särskilt mycket i Sverige. Nej. Kvinnoorganisationerna som ska driva kvinnors sak, kvinnor som blir förtryckta, vi har liksom ett väldigt starkt feministiskt narrativ i Sverige. Hur kommer det sig att inte svenska kvinnoorganisationer eller kvinnoorganisationer överhuvudtaget i världen slår larm kring det här eller lyfter den här frågan?
1: Därför att hon klarar inte av att konfrontera riktigt sexuellt våld. Det är den enda slutsats jag kan dra. Mm. De är helt tysta. MeToo skanderade tro alla kvinnor, men det gäller tydligen inte israeliska och judiska kvinnor. Mm. Men framförallt så är det ju så att det är så oerhört tydligt, och det var ju tydligt under MeToo också, därför att de här kvinnoorganisationerna som drev på, de här feministerna som drev på MeToo, De motsatte sig ju när folk försökte prata om hedersvåld eller riktigt sexuellt våld mot svenska flickor, alltså gruppvåldtäkter och liknande från invandrare. Men deras revolution handlade ju om att inte få en smask på skinkan på en personal, eller en smisk på skinkan på en personalfest, eller
0: en hand på knät som någon politiker sa.
1: Ja, precis. Margot Wallström för övrigt. Som påstod sig ha fått en hand på knät av någon äldre man som säkert var sinnesförvirrad, dement och blind. Så det handlar ju om att de är bortskämda.
0: Jag tänker ju också
1: prinsessor
0: på,
1: faktiskt, som inte klarar av att ta tag i de riktiga frågorna i vår tid.
0: Nej, precis. Jag tänker ju också på alla de här tjejerna som blev våldtagna, både brittiska tjejer och psykiska tjejer.
1: Inte ett ljud från feministiska.
0: Och det, vi har inte sett nästan någonting i svensk press om det här.
1: Nej.
0: Och likaså våldtäkterna och övergreppen i svensk äldrevård.
1: För då är det rasistiskt. Och det beror väl på att många av de här kvinnoorganisationerna består av socialistiska unga västerländska kvinnor som har internaliserat det här gamla sovjetiska språkbruket och tycker att när Hamas våldtar israeler så är det ett uttryck för motstånd och frihetskamp.
0: Sista fråga bara.
1: En antikolonial handling.
0: Jag vill bara bolla lite grann det här. Det är ju många trådar som leder till vad dagens tankar är, som dominerar våra tankar. Tror du det finns någon koppling också till kulturrevolutionen i Kina? Därför att det här var ju ett anti-västerländsk drev som skedde i Kina. Det vi hade många maoister i Sverige i 68-rörelsen som sen gick in i alla former av institutioner, inte minst akademin, men även public service och vidare. Att man inte bara hade dekonstruktionen som ideologi som tar fart också under 68-rörelsen. Utan man har också kulturrevolutionens anti-västerländska hat. Och det här tillsammans får fäste och växer till och idag liksom blommar ut i full blom i vår tid och går ner liksom i generationerna. Och därför så bryr man sig inte om västerländska tjejer blir våldtagna i Sverige eller i England eller äldre kvinnor blir våldtagna i sin allra mest sårbara miljö där de ligger i en säng och knappt kan röra sig och kan inte försvara sig och inte tala för sig och kanske de är dementa och inte ens kan uttrycka sig.
1: Alltså, jag har sagt det här många gånger och det tål att upprepas, så jag har inga problem att säga det igen. Men 1989 till 1991, när Sovjetunionen föll, då borde alla västerländska stater ha tagit itu med efterarbetet. De borde sparkat alla socialister som var anställda inom tidningar och sina public service-organisationer. Sparkat alla socialistiska professorer eller doktorander från universitet. De borde rensat ut rejält. Inte så att man sätter folk i fängelse eller arbetsläger, men ser till att de här människorna inte når viktiga positioner i vårt samhälle. Däribland lärare och, ja, som sagt, lektorer på universiteten. Alla de här positionerna borde istället ha tillsatts med människor vars värderingar var pro-väst. Därför att det var ändå väst som vann kalla kriget. Våra värderingar visade sig vara överlägsna den sovjetiska diktaturen, som också var ett mycket grymt samhälle. Amoraliskt, som du sa.
0: Mm.
1: Men så skedde inte. Istället så sopade man allting under mattan. Man lät de här människorna fortsätta sin verksamhet, vilket gjorde att de kunde klättra upp och bli chefer på stora tidningar och på public service. Istället för att vara doktorander blev de professorer eller lärare för våra barn och unga. Och vi gjorde oss själva och våra barn en extrem otjänst genom att inte orka ta tag i det arbetet när vi hade chansen att göra det. Och därför måste vi ta tag i det arbetet nu.
0: Jag tänker på att vi hade ju två väldigt destruktiva ideologier under 1900-talets början fram till andra världskriget. Och det var ju nazismen och det var ju då kommunismen. Och när då allierade invaderar Tyskland så har man ju 10 år av avnazifiering. Man är kvar i 10 år i Tyskland och delar upp det i olika zoner och jobbar då att få ut nazismen ur skolan, ur rättsväsendet och så vidare. Och tyskarna själva har ju det här, man kanske behöver alltid igång Vergettenheist, alltså man tar tur med sin egen nazism. Men samma sak skedde ju aldrig efter efter Sovjetunionens fall, vare sig i Sovjetunionen eller i västvärlden. Och därför levde ju här ideologin kvar, medan nazismen blev fördömd och är än idag som ett rött skynke, bara vid själva ordet.
1: Ja, så grejen är att nazismen levde ju kvar i Mellanöstern.
0: Det var ja,
1: ju
0: en av men de, i Europa
1: det,
0: alltså.
1: Ja, men det var en av de faktioner som KGB utnyttjade. Och en del av det här spred sig ju in i Europa. Och även i Europa fanns det ju kvar nazister. Och sen så kom det nynazister. Och sen kan man väl säga om nazismen och kommunismen då, som jag anser var enkelt uttryck avarter av socialism. Men om vi ska vara då lite mer generella och inte smeta ner alla socialister med samma kamp. Det är uttryck för kollektivistiska ideologier. Och västerlandet ska ju vara individualistiskt och tro att individen är den minsta minoriteten i samhället. Den ska ha äganderätt, yttrandefrihet, likhet inför lagen och personligt eget ansvar för sina handlingar. Det är det vår civilisation bygger på. Kollektivistiska ideologier motsätter sig det här. De tycker inte att det ska finnas privat äganderätt. De tycker inte att folk ska ha yttrandefrihet. Det ska inte finnas likhet inför lagen, utan vissa är mer lika inför lagen än andra. Och personligt ansvar existerar inte, eftersom kollektivet går före individen. Så ska man ta itu med den här typen av idéer, ja, då kanske man inte ska, som jag gör, peka ut socialismen, utan då säger man bara rent allmänt så här: kollektivistiska ideologier är något vi inte fördrar, och vi ska undervisa om varför de är dåliga från grundskolan och uppåt, och vi kommer inte att anställa kollektivister i vår verksamhet om vi kan hjälpa det.
0: Mm. Tack så mycket, Aron. Det var intressant att prata om Qatar, och sen gick vi in på andra frågor ja, som är nära besläktade troligtvis. Så tack att du kom.
1: Tack så mycket för att jag fick komma igen, Marco.
0: Och tack du som har lyssnat, och välkommen tillbaks nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.

Du lyssnar alltså till Fer. Tyckte du det här programmet var intressant? Du får gärna höra av dig till mig, P.O. Dalsjö. Du kan skriva till fer@fnf.nu. Eller också slår du en signal till radion så kan de be mig att ringa upp dig. Du har lyssnat till Fer och ett intressant samtalsprogram kring en av världens rikaste länder per person. Qatar, det är ju ett litet land med inte så många invånare. Men vad kommer de att göra av pengarna och hur påverkar de resten av världen? Har det nu fortsatt bra här på måndag eller tisdag? Jag vet att det här programmet kommer att gå 6.15, 8.15 på måndag och 6.15 på tisdag. Sen om det blir någon repris 20.15 på måndag får vi se. Det beror på när kommunfullmäktige är slut och samma gäller ju faktiskt på tisdag. Om regionfullmäktige är slut till klockan 19.00.

0: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.
1: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
2: God morgon, god förmiddag. Välkommen till kyrkan och välkommen att fira gudstjänst denna söndag efter Kristi himmelfärds, efter en helg när vi har fått lite lång helg. Vi börjar som vi brukar med lite information, och en hel del har ju rullat på skärmarna här bakom. Närmast i tiden bön och nattvard på onsdag kväll. Nästa söndag är det pingstsöndagen. Välkomna tillbaka på gudstjänst då. Och om 2 veckor, sista söndagen i maj, då har vi besök från några som jobbar för organisationen Open Doors. Vi har ju haft tema Bibeln några veckor här nu, och Open Doors jobbar ju med att sprida Guds ord i länder där det faktiskt inte är tillåtet att ha en bibel i sin bokhylla. Då är temat Bibeln världens farligaste bok. Söndagen efter det, om 3 veckor, då är det den 7 juni och det är Barnkyrkans sommarfest. Då kommer vi ha en gudstjänst för alla åldrar här. Och gudstjänsten kommer att avslutas på Mösseberg, hoppas vi, uppe vid Pankasjön, med lekar och korvgrillning och fiskdamm för alla barn. Och alla. Ja, fiskdammen är väl för barnen, men vi hoppas att många vill följa med upp på berget och vara med på gemenskapen där. Vill också slå ett slag för församlingslägret som kommer att vara första helgen i september. Så det är efter sommaren. Men planering pågår för fullt. Så har du tankar, idéer, önskemål om vad det lägret ska innehålla eller utformas, så prata med Charlotte eller Mattias. Så kommer det bli en härlig helg också. Anmälan till det öppnar inom kort. Ja, det var pålysningarna. Då startar vi igång den här gudstjänsten. Vi kommer att få lyssna till Charlotte som predikar. Elsa och Märta, tror jag det, kommer att leda oss i lovsång och tillbedjan. Det blir barnkyrka. Du som är en tweensare, du får vara kvar på gudstjänsten idag och lyssna på Charlotte. Och det finns lite lappar att hämta i infodisken om att använda sig av under gudstjänsten. Jag tänker så här, att det här med att vara troende, att vara kristen, att vara en del i en församling, att vara en Jesu lärjunge, det är liksom ingen ensam grej. Det är inget ensam race, utan det här gör vi tillsammans. För mig är ni superviktiga allihop, mina syskon i församlingen. Jag är övertygad om att Gud har en tanke med att vi behöver varandra. Gud vill absolut ha en relation med var och en av oss. En personlig relation med mig och en personlig relation med dig. Men det händer något extra. Det blir liksom en dimension till. Där vi möts och firar gudstjänst tillsammans. När vi ber tillsammans. När vi lovsjunger tillsammans. Vi möts och bär varandras bördor och delar varandras glädje. Vi behöver någon att ta rygg på. Och jag tror, om du ser det omkring, att du har människor som du tänker att ja, men den där har varit med om olika saker. Den vill jag ta rygg på. Och för någon annan så är du en att ta rygg på. Och så har vi ju alla fantastiska bibelpersonligheter som vi får läsa om och få undervisning om också. Och ta del av. Vi ska alldeles strax få börja lovsjunga tillsammans. Och jag vill läsa några verser ur en psalm. I många psalmer i Saltaren som är härliga lovsånger. Så att det är egentligen bara att välja en. Så här kommer några verser ur psalm 147. Halleluja, det är gott att lovsjunga vår Gud. Lovsång är ljuvligt och skönt. Herren bygger upp Jerusalem, han samlar Israels förskingrade. Han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd är utan gräns. Så sjung till Herren med tacksamhet. Lov sjung vår Gud till harpa. Vi ber. Gud, tack för att vi får mötas. Tack för att vi får vara tillsammans här och att vi får dela tron på dig. Att vi tillsammans får komma in för din tron med våran lovsång och med våran längtan. Vi ber om att du ska välsigna gemenskapen här idag. Välsigna gudstjänsten. Välsigna ditt ord som ska predikas för både stora och små. Tack att vi får lämna gudstjänsten och allt vi är och har i dina händer. Amen.
3: Ja, och vi ska ta och lovsjunga lite tillsammans, så jag tänker att alla kan stå upp nu i början. Så lovsjunger vi Jesus.

0: Varsågod och sitt ner, ja. Vi ska alldeles strax sjunga mer. Och under nästa sång så ska vi göra vår insamling också. Och det är också en sån där grej som blir mycket bättre när vi gör det tillsammans. Det är ju då det liksom blir någonting av det. Så välkommen att vara med och ge av det du kan och känner en glädje i. Vi använder pengarna för att ta hand om våra kyrka, betala lön till våra pastorer och ha möjlighet att berätta om Jesus i den här staden och ut över världen. Kollektboxarna kommer att skickas emellan er i bänkarna, så hjälps vi åt med det. Tack Gud för allt gott du förser oss med. Tack att vi får ha det så bra på så många sätt. Och tack för möjligheten att få vara med och ge tillbaka till ditt verk. Välsigna var och en som ger idag. Tack att du välsignar pengarna som samlas in, Jesus. Hjälp oss att använda dem på bästa sätt. Och du välsignar också den som vill ge men kanske känner att den inte har möjlighet idag. Tack för att du älskar och räcker till för oss alla. Amen.
1: Och vi ska ta och sjunga en sång som är på engelska. Där vi sjunger Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna i höjden. Och den handlar lite om att man vill bli mer lik Jesus. Gör mitt hjärta rent och hjälp mig att se det som jag inte än kan se. Och visa mig hur jag ska älska så som du älskar mig.

så mycket. Nu står jag här igen, men jag ska snart gå ut till barnkyrkan. Då får ni höra och se Charlotte istället. Men innan vi går till barnkyrkan så en ny minnesvers. Va? Terminen sista, visst är ni sugna? Och vi har, ja, bra. Och vi har ju minnesverser med fokus på Jesus den här terminen. Kommer ni ihåg den förra minnesversen? Jesus sa, jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Bra. Och här kommer en titt sån här som Jesus sa om sig själv. Och den här gången blir det tecken igen. Och då hämtar vi minnesversen i Johannes evangelium. Då gör jag bara bokstaven J. Johannes evangelium kapitel 8 och vers 12. Johannes 8 och 12. Och där står det så här. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Bra, en gång till. Johannes 8 och 12. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Bra. Då varsågod och stå upp och varsågod alla barn som vill vara med och dansa och kom upp på scenen. Så är det dags att gå ut i barnkyrkan.

Ja, då bildar vi en bönetunnel och så ber vi för alla barn och ledare. Och tack Gud att du ser alla barn som nu går iväg till barnkyrkan. Vi ber dig Gud om att du ska få tala till dem Gud och få, ja, men visa på din kärlek till dem Gud. Och var med alla ledare också Gud som nu går iväg. Och ber att du ska få utrusta dem och leda dem också. Tack Jesus för att du är med dem i den här stunden nu. Tack Jesus. Amen. Varsågoda och sitt. Jag håller med en del som säger att när man ska gå på predik efter man har dansat, man är lite ändå andfådd så där. Plus att jag har varit förkyld, så låter jag lite täppt, så vet ni varför. Det sätter sig ibland i bihålorna, men så är det. Men så roligt att få dela Guds ord med er idag. Vi hörde ju här i inledningen att den här veckan, eller helgen, är ju en lång helg där vi har firat Kristi himmelsfärd. Så att jag kommer att, ja, men ändå nämna det, och vi kommer läsa det bibelordet som också talar om det. Men sen kommer jag att fokusera på lite annat i predikan. Bland annat om det här uppdraget som lärjungarna får. Det här att sprida Guds ord, att få berätta om Jesus för andra. Det kommer jag att fokusera på i den här predikan. Men innan det så vill jag bara be en bön. Tack Gud att vi får läsa i ditt ord. Tack att vi får komma inför dig Gud. Jag bara ber dig att du ska tala till oss den här stunden Gud. Öppna våra hjärtan och våra ögon så att vi får se, kanske på ett nytt perspektiv, något som du vill tala till oss idag, tala till församlingen Gud. Så jag ber dig om det. Tack Jesus. Amen. Vi går direkt till texten i Apostlagärningarna ska vi läsa. I kapitel 1 och vers 3-11. Då står det så här. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid den måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. En ganska lång text idag om just Kristi himmelfärd. Så att vi har fått läsa här nu om Jesus. Han har dött och uppstått. Och han visade sig bland folket och sina vänner i 40 dagar. Så därför är Kristi himmelsfärdsdagen på en torsdag, alltså 40 dagar efter påsk. Och de frågar ju honom, lärjungarna, när ska du upprätta Israels folk? De hade ju hoppats och väntat på det här och tänkte att nu är det väl dags. Men han sa att nej, ni ska inte veta när det är dags. Det är som en liten hemlighet som bara Gud vet om. Men så ger han dem det här uppdraget i vers 8. De ska få kraft från en helig ande och berätta om Jesus i Jerusalem och hela världen. Och han lovade dem då att inte vara ensamma, utan de skulle få en hjälpare, den helige ande. Och sen då så lyfts han ju upp då i ett moln. Och de får se två vitklädda män som säger att Jesus ska en dag komma tillbaka.
Så lärjungarna, de gick och väntade på det här kungariket som skulle upprättas. Att hon skulle få hjälp från den här Messias. Men precis som Jesus sa, så är det bara Gud som vet när det är dags. Så en dag kommer Jesus komma tillbaka. Och det väntar vi på än idag. Att Jesus en dag ska komma tillbaka. Men fram tills dess så fick ju lärjungarna ett uppdrag. Och det här uppdraget har ju vi också fått. Att berätta om Jesus för andra. Att sprida Guds ord. Vi har ju haft tema Guds ord nu under ett par veckor. Och jag tänker att Guds ord är ju alltid relevant oavsett vad vi har för tema egentligen. Men nu kan vi tala om hur kan vi sprida Guds ord? Hur kan vi få berätta om Jesus för andra människor? Och i andra Petrusbrevet kapitel 3 och vers 8-9 så står också varför ska vi berätta om Jesus? Och nu har jag tittat på den översättningen som står i Bibeln för alla. Alltså den Bibeln som våra 10-åringar får. Och då står det så här. Men glöm inte, kära vänner, att för Gud är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Det är inte så som många tror att han är sen med att infria löftet om att Herren Jesus ska komma tillbaka. Nej, sanningen är att han väntar för er skull. Eftersom han vill att alla människor ska ha tid att vända om till honom. Så att ingen går evigt förlorad. Så att han väntar på att komma tillbaka tills människor har fått en chans att få höra talas om Jesus. Så därför tror jag det är väldigt viktigt att vi får vara med och göra detta på olika sätt. Och man kan då tala om evangelisation. Det är ett ganska svårt ord kanske. Men det betyder just evangeliet, goda nyheter. Och att evangelisera är att berätta om de goda nyheterna, alltså om Jesus. Och när jag var ung så tänkte jag att amen, jag är ju inte en evangelist. Jag kan inte gå ut och prata för andra. Men när jag var yngre så hade jag ändå lättare för att bjuda med vänner till kyrkan. Så att jag tänker att evangeliet kan spridas på olika sätt. Vi kan berätta om Jesus på olika sätt. Och det ska vi göra för att Jesus, han älskar alla människor. Han vill att alla ska få uppleva Guds kärlek och få ta emot frälsningen och få känna frid. Han vill att alla ska få lära känna honom. Och han vill också använda oss alla i det. Det är inte bara några få predikanter eller församlingsledare som har fått den här gåvan. Utan vi är alla kallade till att berätta om Jesus med det vi har i våra liv. Med våra personligheter och det vi är bra på och tycker om att göra. Så vi får använda det vi har för att berätta om Jesus. Och det finns lite olika sätt att göra det här på. För några år sedan så gick jag en lärjungakurs kan man säga. Som heter Att gå med Jesus heter den. Där vi just pratar om att man kan berätta Jesus. Och det finns lite olika sätt att göra det här på. För några år sedan så gick jag en lärjungakurs kan man säga. Som heter Att gå med Jesus heter den.

predika och utmana. Det kanske är någon som tänker att det där är ju en typisk sån som är evangelist kanske då, som kan gå ut och prata med människor, predika om vem Jesus är. Men också utmana och kanske fråga, men vill du ta emot Jesus? Tror du på honom? Och Petrus är ju ett exempel när han på pingstdagen ställer sig framför folket som är där och predikar och utmanar dem att omvänd dig och döp dig. Och en del människor tror jag behöver möta en sån person som kommer fram och predikar, berättar om Jesus och också ställer den här frågan. Vill du ta emot Jesus? Vill du döpa dig? En del är som Petrus som predikar och utmanar. Men en del kanske är mer som Paulus som argumenterar och förklarar. Att någon som kanske är påläst i Bibeln som kan förklara och berätta om Guds ord kanske har lite argument för att det som står i Bibeln är sant och kanske svarar på frågor. Och Paulus är ju ett exempel, nu skriver jag inget bibelord, för att han skriver väldigt många brev där han förklarar saker för församlingar. Kanske om hur de ska leva eller hur de ska göra på olika sätt. Och jag tänker att en del människor då som inte är kristna kanske behöver någon som kommer och berättar och förklarar vad handlar Jesus om, vad handlar Guds ord om. För en del människor kan bygga upp hinder. Alltså att det är en slags mur så att man inte kan komma till Jesus eller ta emot Jesus i sitt liv. Och det kan ju vara att man har ett hinder att jag kan inte tro på det där, det kan inte vara sant. Jag behöver ha bevis och fakta för att det verkligen stämmer. Och då kan det ju vara någon person som bara, men jag kan svara på dina frågor, jag kan förklara och jag kan berätta. Så att en del människor behöver möta en sån och en del av oss kanske är en sån person. Sen kommer vi till nästa, att bjuda in, som den samariska kvinnan gjorde. Jesus mötte den samariska kvinnan och fick berätta vem han var för henne. Och hon var ju egentligen lite utanför i det här samhället. Hon hade gjort en del saker som inte var så bra. Men Jesus mötte henne och när hon kommer in i staden och berättar att hon har träffat Messias, följ med och se. Då följer folk med henne ut från staden för att möta Jesus. Även om hon inte var så populär så följer folk med henne för de blev intresserade och kände att men jag vill veta vad hon pratar om. Hon hade väckt den här nyfikenheten hos människor. Och det tror jag att en del människor utanför kyrkan också behöver höra. Någon som bjuder med, kom och se vad vi gör i kyrkan. Eller kom och häng med på Alfa eller på Tweens eller Youth eller vart man nu går någonstans. Någon som bjuder med, då behöver man inte ha svar på alla svåra frågor. För det kände jag ibland att jag kan inte förklara allt som står i Bibeln. Men jag kan ju bjuda med kompisar till kyrkan. Och då kanske man är mer social och tycker att det är kul att hänga med folk och bjuda med. Och jag tror också att en del människor har ett hinder att jag vågar inte gå till kyrkan. Alltså det är bara för de som är medlemmar. Jag har ju hört en del som har sagt det till mig genom åren att det är ju bara för er som är medlemmar. Men jag sa att nej, det är ju öppet för precis alla att få komma. Och en del personer behöver få den här inbjudan att få följa med. Men sen har vi att bjuda hem också. Det gör Matteus som är en av Jesu lärjungar. Han öppnar upp sitt hem när han får möta Jesus och bli kallad till att bli lärjunge. Så säger han, kom hem till mig. Han var ju tullindrivare, en sån som satt och tog emot pengar. Och de var inte så populära på den tiden för att de tog lite extra pengar och sådär. Så att han bjöd in sina vänner. Och det står i Bibeln att en del var syndare, alltså sådana som var längst ner i samhället som alla såg ner på. Men han bjöd hem alla och alla de fick möta Jesus. Och när man bjuder hem folk så får de ju se ens vardag, ens liv. Man kan skapa relationer och förtroende. Och en del andra människor, de har ju det här hindret att jag kan inte tro på Jesus, för man har förutfattade meningar om hur en kristen är. Alltså de där kan man inte umgås med.

Man kanske är skeptisk till också församlingar och har så här negativa tankar som hindrar dem från att möta Gud. När får de komma hem till någon som visar på den här gästfria stilen, att man är öppen och välkomnande, då kanske den här muren börjar rivas och man får istället bygga ett förtroende för en kristen person som sen kan leda till att man faktiskt då kan få ta emot Jesus. Så att bjuda hem kan också vara ett sätt att få berätta om Jesus. Och nästa, att tjäna och hjälpa andra. Då har vi Tabita, eller Dorcas som man heter på grekiska. Hon hade en tjänande stil. Att hon hjälpte människor och gjorde gott i samhället, gjorde skillnad för andra människor. Så genom att göra gott i samhället så kan man få berätta om Jesus och evangeliet. Och det kan vi också få göra genom att gå ut, kanske möta folk i samhället, göra något för någon annan, hjälpa någon. Och på så sätt få visa på Guds kärlek, inte bara genom ord utan också genom handlingar. Och det gör ju att Jesus, han blir trovärdig, att det som står i Bibeln, det är sant, det påverkar våra liv. Och att vi då får visa genom den här tjänande stilen att få hjälpa andra människor. Och så har vi be för andra, som Johannes och Petrus gör. Alltså be för människor som man möter eller för någon som är sjuk. Johannes och Petrus, de möter ju en lame man vid sköna porten. Nu har jag glömt den här, ser jag. Jag tar den här först. Be för andra, alltså att de mötte den här lame mannen vid sköna porten och de bad för honom så han blev helad. Jag tror att vi också kan bli lite utmanande i att våga be för någon som behöver förbön. Ibland så finns det en risk att man säger att jag ber för dig, och så går man hem och så ber man hemma. Det kan man absolut göra. Men att bli lite utmanad, att våga ta steget direkt där och då, att våga be på plats för den personen. Det har jag tyckt varit jätteutmanande, men jag har gjort det en gång. Så kanske kan man, när man får öva sig i det, att man blir mer bekväm i det. Och det är inte farligt att fråga heller. Det får jag påminna om många gånger. Det är inte farligt att fråga om man får be för någon. Oftast så tas det emot positivt, att man blir uppmuntrad och glad av någon som visar omsorg. Och säger någon nej, ja, då är det inte hela världen. Då har man i alla fall försökt. Och det räcker med 2-3 meningar. Be kort för personen, titta på den och att bara be det du känner i ditt hjärta. Och ber vi fler gånger så tror vi får se mer också än om vi inte gör det. För man är ju lite rädd ibland att Gud inte ska svara på bön. Och det kan ju hända, absolut. Men ju fler gånger vi vågar be det, så fler gånger tror jag vi kommer att få se saker hända hos människor. Men dela vittnesbörd, visst har jag inte tagit den? Eller hur? Nej, men det är bra. Se, nu får jag få hjälp av er här också. Ibland så går man för fort fram. Dela vittnesbörd. Då har vi en blind man som blir botad av Jesus. Och så kommer det grannar och frågar honom: men vad är det som har hänt med dig? Du var ju blind, men nu kan du se. Hur har detta hänt liksom? Och han får förklara och berätta att men det är Jesus som har botat honom och förvandlat hans liv. Och han blir sedan förd till fariseerna som fortsätter att fråga honom. För att fariseerna, de gillade ju inte att Jesus botade sjuka på en ledig dag när det var sabbat, på vilodagen. Men han bara fortsatte att berätta om sitt vittnesbörd, att jag har mött Jesus, han har förvandlat mig, han har helat mig. Och jag tror att vi idag brottas med det här, att jag har inget häftigt stort vittnesbörd. Jag kan inte berätta om någonting som Gud har gjort hos mig. Men jag tror att vi alla bär på små saker kanske som Gud gör för oss i våran vardag. Kanske hur Gud hjälper oss i våran oro, eller hur, kanske något bönesvar, eller hur vi blev kristna. Det kan vara små och stora saker. För jag tror att människor här ute, de brottas ju också med saker. Och då kan vi få berätta för dem, hur gör vi, hur hanterar vi det här? Hur kan Gud få hjälpa oss i det svåra och i det jobbiga kanske? Eller hur hanterar vi sorg? Det kan också vara någonting att få dela.
Och i den här kursen då som jag gick så fick vi tips på att träna oss i att faktiskt dela vittnesbörd. Så vi fick träna på varandra i den här kursen att vi hade ett kort vittnesbörd på bara någon minut eller kanske två. Och så provade vi att dela med varandra och sen utmanas i att våga säga det till någon annan som inte är kristen. Så det kan vara tips att träna, skriv ner och öva så att kanske man får den här frimodigheten att sen våga berätta för någon annan. Det är ingen annan jag har missat nu, va? Utan nu är det den sista, eller hur? Ni som är med här, bra. Använda kreativitet. Den var inte med i kursen som jag gick då. Utan det är någonting som jag har upptäckt nu det senaste. Att det finns ju så mycket att göra när man tänker på det kreativa. Och något som jag också tycker är roligt. Till exempel genom sång och dans. Eller skapande eller handarbete. Eller massa olika saker. Att vara innovativ kanske. Hitta på nya sätt att berätta om Jesus. Och ett sånt tillfälle är ju när Paulus och Silas, de är i fängelse och de sitter där och ber och sjunger lovsång. Och alla i fängelset hör när de sjunger. Så det blir ju deras vittnesbörd på något sätt. Att de fick berätta om sin tro om Jesus genom deras lovsång. Sen tänker jag också på den här lame mannen som vännerna vill ta med till Jesus. Och de kommer inte in i det här huset för det är ju fullt med folk. Då är de lite kreativa. Och tänker lite nytt. Ja, men hur ska vi få med vår kompis till Jesus? Ja, men vi går upp på taket, gör ett hål och så skickar ner vår kompis. Det är också kreativt att komma på en sån lösning. Så där tror jag att vi kan också få bli lite utmanade. Hitta nya sätt att berätta om Jesus. Nu idag är det ju väldigt populärt med sociala medier. Och jag kan säga att jag sitter en del där tyvärr och scrollar. Men det finns också väldigt mycket bra personer som delar vittnesbörd, som delar sin tro på massa olika sätt. Eller så finns det andra saker som man kan dela evangeliet på. Och dans är någonting som ligger mig väldigt nära. Och när jag var ungdom så fick jag bli utmanad i det. Vi var ett gäng ungdomar i Tidaholm då där jag växte upp som åkte runt på möteshelger i olika städer i Sverige. Och då blev min uppgift när vi kom till en stad och skulle ha outreach, heter det ju. Man ska ut och evangelisera. Så blev min uppgift att dansa för andra då på torget. Det var någon som stod och var den här predikanten som skulle predika. Och så skulle jag då dansa. Så redan då så fick jag tränas i att jag får berätta om min tro genom dans. Och sen har inte jag dansat så mycket för andra egentligen, förutom i kyrkan. Men för några år sedan, så när jag dansade själv och fick jag tilltal från Gud att du ska fortsätta gå ut och berätta om Jesus med dans. För jag ska ärligt säga att predika och att stå inför andra utanför kyrkan, det tycker jag är lite läskigt att dela vittnesbörd med andra. Men dansen är på något sätt, det ger mig en frihet att kunna uttrycka på ett annat sätt. Så jag har gjort det några gånger tidigare, att jag har varit på marknader eller stått utanför en affär och dansat. Kanske att det blir här i Falköping framöver, vi får se när det blir tillfälle. Men just att använda det Gud har lagt ner i mig och att sprida Jesus på det sättet. Så det här är ju bara olika förslag, alternativ på hur vi kan berätta om Jesus. Du behöver inte passa in i en specifik mall. Utan du får ju använda det du har i ditt liv. Men kanske känner du att jag skulle vilja utmanas i någon av de här. Det här längtar jag efter att få göra. Och då kan Gud få utrusta dig och hjälpa dig att få våga få den här frimodigheten att berätta om Jesus. Så använd ditt sätt, din personlighet och ditt språk att visa på vem Jesus är. Och våga prova. Det gör ingenting om det blir lite tokigt heller. Alltså Jesus har nåd med oss. Vi får försöka och göra det tillsammans med andra. Det är också ett tips. Jag tycker det är jätteläskigt ibland att stå själv. Men har du med dig några stycken så kan ni hjälpa varandra i det. Och det viktigaste av allt, den helige ande är ju med oss. Och leder oss i detta. Så be och lyssna in vad Gud vill att du ska göra. Så kommer han att leda dig med tankar och idéer.
så får du vara med och berätta om Jesus på ditt sätt med de gåvor som Gud har lagt ner i dig. Och nu vill jag avsluta predikan med att dansa. Så jag ska bara byta om, eller inte byta om, jag ska bara hämta lite grejer.

0: Jesus för det du gör just nu. Tack för att du vill möta oss var och en, och du har lagt ner så mycket gott i oss. Så många gåvor och personligheter. Du har skapat oss olika därför att alla människor är olika. Och du vill använda oss på olika sätt för att möta olika människors behov. Så tack Jesus för var och en, och att vi alla behövs. Det är inte bara en som ska stå och predika och nå ut till folk, utan vi alla, alla som har en tro på dig Gud, får bli använda av dig. Och tack Gud att vi som församling kan få komma tillsammans och få göra saker tillsammans för att nå ut i samhället Gud. Så tack Gud för att du kommer och ger oss tankar och idéer och människor som du vill möta. Så tack Gud. Tack att du får leda oss också in i olika saker, in till olika människor Gud som du vill nå. Tack Jesus.
1: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern, och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här. Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Botvid, Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
2: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

0: God morgon och Guds rika frid. Välkommen att lyssna till morgonandakten som kommer från Allianskyrkan. Talar och väljer sånger i andakten gör Sara Unterberg från Häggum.
1: God morgon. Vi ska börja andakten med att lyssna till Vår gränslös kärlek som sjungs av Mikael Gjellerstrand.

0: Jag upplever att det i vår tid råder en stor förvirring över vad kärlek är. Ibland förminskas den till en ren fysisk handling eller till en kemisk reaktion av våra hormoner. Oftast förknippas den med dåliga eller traumatiska upplevelser som vi har haft. All kärlek som vi har fått ifrån medmänniskorna överskuggas av deras egna brister, själviskhet och såren som de bär på. Inte konstigt att vi har svårt att förstå Guds fullkomliga kärlek till oss. Jag vill idag visa upp några skillnader mellan kärleken som vi känner och Guds kärlek som han visar oss i sitt ord. För det första, Gud älskade oss när det inte fanns något att älska i oss. I Romarbrevet 5, vers 6-8 står det: För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga stället. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus tog för oss medan vi ännu var syndare. Människor älskar oss ibland för att vi har gjort något gott för dem. Då lever vi i en ständig fruktan att förlora deras kärlek om vi uppför oss annorlunda i framtiden. Vi kan vara rädda för att någon älskar oss bara för vårt utseende skull, på grund av våra färdigheter eller vår inkomst. Men vad händer när vi blir sjuka, fattiga eller gamla? Vem är då kvar vid vår sida? Livet kan bli till en ständig kamp för att konservera våra kroppar eller våra talanger. Vilken trygghet ger det oss att veta att Gud älskar oss redan i vårt sämsta skick? Då behöver vi inte sträva efter att bevara det som vi tror är vår mest älskvärda eller starkaste sida. Den andra skillnaden, Gud älskar oss när vi är uppriktiga och ärliga inför honom. Jag läser ifrån 1 Johannesbrevet 1, vers 5-9. Detta är det budskap som vi har hört ifrån honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi har alla lärt oss att människor uppskattar oss mest när vi är glada och starkare och okomplicerade. Det blir till en mask som vi bär tills vi inte längre förstår att det bara är en fasad. Vi är övertygade om att vi kommer att skrämma bort alla våra vänner om de fick reda på hur vi verkligen tänker och känner. Ingen får veta vem jag verkligen är. Men med Gud är det raka motsatsen. Vi kan inte skrämma bort honom genom att avslöja vårt innersta. Han känner oss redan helt igenom och älskar oss ändå. Och han önskar sig uppriktig gemenskap med oss som innebär att vi är öppna inför honom och vågar visa våra svagheter, brister och sår. Först då kan han hjälpa oss att bli fria och hela. Den tredje skillnaden. Gud förväntar sig inget av oss förutom uppriktig kärlek och gemenskap. I profeten Mika kapitel 6, vers 6-8 läser vi: Med vad ska jag komma inför Herren och böja mig för Gud i höjden? Ska jag träda fram inför honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Gläda sig Herren åt tusentals bockar och tusentals floder av olja? Ska jag ge min förstfödde för min överträdelse, min livsfrukt som syndoffer för min själ? Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud? De människorna som älskar oss brukar ha ganska bra koll på hur mycket de har gett upp och offrat för vår skull. Och i gengäld förväntar de sig att vi ska ge upp lika mycket. Kärlek är ett givande och tagande, säger vi. Varje gång vi får en inbjudan eller får en oväntad gåva eller tjänst så tänker vi, vad förväntar sig den andra av mig nu? Så försöker vi kristna ibland även göra med Gud. Våra goda gärningar blir en gåva av tacksamhet eller skyldighet. Men Gud vill inte ha något annat än vad vi gör av ren kärlek. Jag läste någonstans följande exempel. När en 5-åring ritar en enkel bild och ger den till sin mamma med orden: Till dig mamma, för att du alltid är så god mot mig. Då kommer mamman säkert bli jätteglad. Hon kanske sätter upp ritningen på kylskåpet och visar den stolt för alla sina vänner. Stolt över barnens färdigheter och glad över barnens kärlek. Men tänk om en 25-åring kommer till sin mamma med en likadan ritning och säger: "Här mamma, jag har räknat igenom hur mycket tid och pengar och hjärtesorg du har investerat i mig under hela min uppväxt. Och det här är min betalning för detta." Då finns det säkert ingen glädje, stolthet eller tacksamhet i mammans hjärta. Bara sorg och besvikelse. På samma sätt kan vi aldrig betala Gud för allt vad han har gjort och investerat i oss. Bara att försöka skulle vara förnedrande för Gud. Men han blir uppriktigt glad över allt som vi gör av kärlek. Även om det utifrån hans perspektiv är mycket sämre än barnritningar. Den fjärde skillnaden. Kärlekens band ger oss trygghet och frihet. I Hosea 11, vers 1-4 läser vi: "När Israel var ung fick jag honom kär och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer man kallar dem, desto mer drar de sig undan. De offrar åt balarna och tänder rökelse åt avgudabilderna. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå och som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band drog jag dem med kärlekens band. Jag var för dem lik den som lättar okud över deras snackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat." I dagens samhälle har frihet blivit ett av de viktigaste slagorden. Vi vill inte ha något som begränsar oss på något sätt. Samtidigt är otryggheten och mental ohälsa större än någonsin förut. Kan det finnas ett samband? Här i bibeltexten agerar Gud som en förälder som lär sitt barn att gå. Under den tiden när barn lär sig att gå är vi alla överens om att barnet behöver skyddas och begränsas. När vi begränsar ett barn genom staket eller genom att hålla det i handen så får barnet mer frihet att röra på sig än utan. Barnet kanske inte förstår att staketet är grundförutsättningen för att få röra sig fritt i trädgården. De förstår inte att det finns risken att ramla i sjön och drunkna. På samma sätt förstod inte israeliterna i vår bibelvers att Guds kärleksförbund löste dem ifrån slaveri oket i Egypten. Guds förbund med oss idag är som ett äktenskap som ska försäkra oss om att hans bestående kärlek till oss. Att han har lovat att alltid älska oss, vad som än händer, skapar en trygghet i oss som får vår kärlek till honom att växa. Men i dagens samhälle är äktenskapet bara något som begränsar våra friheter och inte alls någon garanti för evig kärlek. Att ett äktenskap kan upphävas fortare och med mindre förpliktelse än ett anställningsavtal har förmörkat denna underbara bild som Gud vill förmedla oss. Kärlekens band är det som ger oss frihet att växa och utvecklas. Men en kärlek utan skyddade ramar och löften skapar bara osäkerhet. Som avslutning lyssnar vi till en sång som handlar om att komma till Gud med just denna trygghet som kärleken ger. Den heter "I ditt ansiktes ljus" av Mattias Martinsson och Gregory Helgestig.
1: Du har lyssnat till en andakt som kom ifrån Allianskyrkan.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och ska spela för er. Och jag ska börja med en ouvertyr.

Det här var musik av Richard Wagner och det var den flygande holländaren. Och det är en tragisk historia kan man ju säga, det är opera det här också. För han hade ett spökskepp med röda segel och svarta master och dömd att segla över haven tills han finner en kvinna som älskar honom. Och vart sjunde år så får han gå i hamn för att söka efter en kvinna. Och han kommer att göra så. Men sen så litar han inte på henne. Ja, och sen så går det som det går. Ja, och efter det så ska det bli sång.

Ja, det här var en välkänd sångare som sjöng. Det var Stevie Wonder. Och den här låten heter Blowing in the Wind. Och efter det så ska det bli en symfoni.

musik utav Mozart var det här. Och det var hans symfoni nummer 40. Och det är klart, den här tycker jag nog är ganska så känd ändå. Men det är klart, det är ju inte den som brukar vara kanske mest känd. För det är ju 21:an, den om Elvira Madigan. Men som sagt, den här är nog ganska välkänd ändå. Men nu ska vi drömma.

Ja, det här tycker jag är ett fint litet stycke och det heter så mycket som Träumerei och det är utav Robert Schumann. Och det ska bli sång här igen.

här var det Schubert, sa Maria. Och det finns ju många andra. Hur många, det vet jag faktiskt inte, men många är det i alla fall. Och efter det så ska vi få lite klarinettmusik.

klarinettkonsert nummer 1, och det var en Allegretto-sats, och den var så mycket av Krusell heter den personen. Och ja, vi ska bege oss till New York.

Manhattan Transversion on the sunny side of the street. Och det var en liten solskenshistoria då, kan man säga. Ja, vi behöver ha lite sol ibland. Men vi måste ju ha lite opera här också.

Här var det Askungen, ja, den är utav Rossini. Ja, nästa stycke, så det blir en tango. Ja, ni får gärna dansa till den. Och den är från Argentina, så att det blir nog kanske lite hett om öronen här.

här var väl en härlig tango. Och den hette så mycket som El Clocklo. Och ni kanske hörde vem det var som sjöng, för det var Helmut Lotti. Och efter det så, ja, då kommer det en välkänd melodi igen. Ni kanske hörde vem det var som sjöng, för det var Helmut Lotti. Och efter det så, ja, då kommer det en välkänd melodi igen.

stråkvartett nummer 2, Notturno. Och det var av någon som heter Borodin, om man nu ska säga så, ni vet det här. Men det är inte alltid så lätt, får ni ursäkta. Men nu kommer vi till sista skivan här. Och jag ska avsluta med en vals här, och så att ni får upp och dansa igen. Och det blir Tennisvals. Och jag tackar för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja då, välkomna, välkomna. Programmet tuffar på. Det här programmet som heter 10 i 12 här i Radio Falköping. Välkomna, kära lyssnare. Idag den 26 maj och Vilhelmina och Vilma ska vi gratulera på namnsdagen. Grattis till alla som heter just så denna dag. Idag är det raka rör på riktigt. Vargusnerven och kalla bad handlar om idag. Anna och Linda tillbaka i etern här igen. Hoppas ni haft det bra nu och att ni får en fortsatt bra dag här nu framöver. Och som ni märkte här så är det ju faktiskt så att det är ju regionfullmäktige här och vi är med i lunchtid som vi brukar vara. Då dyker vi in här och är med. Och det är ju så det funkar här. Så även denna gången. Och lite information mer här då, förutom allt detta jag sagt tidigare här. Så våran sida, och där har vi det ju, regionfullmäktige. Det finns att titta på där. Gå in där och kika om ni inte redan gör det. FNF.nu kan ni vara med och följa i bild och rörelse. Och ljud och allt på en och samma gång tycker jag ni ska göra. Ja, mer lite evenemang kanske. Vad kan man göra förutom att lyssna på Radio Falköping? Man kan gå tipspromenad kan man göra i Gärda imorgon. Motionera både kroppen och knoppen. Ta med familj, vänner eller kom själv och njut av en härlig promenad. Fyll med kluriga frågor och gemenskap. Våra tipspromenader står det. Starta från olika platser runt om i byn. Ett perfekt sätt att upptäcka omgivningarna och ha roligt tillsammans. Det är mellan 18 och 19.30 och startkort kostar 20 kronor för vuxna. Barnen går med gratis. Och var är starten då? Ja, det är lite olika beroende på. Här står det alltså datum och startplatser. Och nu då om vi tittar på den 27 maj så är det Korsgården 3 som är startplats. Ja, vad har vi mer då då? Mycket tipspromenader. Det är ju på Olleberg också på onsdagar. Och sen är det på uppe på Mosebergsgården idag då på tisdagar. Det här Rallarliv-utställningen i Åsarp, det fortgår och håller på ända fram till 5 september. Det är ju Redvägs järnvägsmuseum som det är. Och det är lördagar som de har öppet. Väl värt att åka dit och titta. Morsdaghelgen firar mor med oss. Här i Ljungan och Lissahamn. En fika. Och där står våra butiker och verksamheter öppnar upp den helgen. Gör en roadtrip och avnjut god fika, måltider och härlig shopping. Och det här är alltså Taste the Countryside. Gå in själva och kolla vart man kan åka där. 31 maj, sagor i järnåldershuset. Upptäck då Ekhagens nya järnåldershus. Kom och hälsa på Ekhagen och det här järnåldershuset. Hjälp husmor med sysslor och lyssna till sagor vid elden. Fira mor med härlig lunch och tårtbuffé i Ekhagens café och restaurang. Öppet klockan 11 till 16. Och det är ingen föranmälande här som är det här sagor vid elden. Klockan 12.14, ingen föranmälan står det. Sen vara dra åt skogen spelas på Alphems arboretum. En familjeteater. En invecklad historia spelas i parken Alphems arboretum. Den 31 maj klockan 15. Det är nu på söndag. Det är väl värt att ge sig dit och kolla. Så, Nu tar vi lite musik, Streepless, och mot en ny horisont. Och efter det sen så blir det raka rör på riktigt.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Sådär då, Anna.
2: Ja.
1: Ja. Hej på dig.
2: Hej på dig.
1: Hej på dig.
2: Hej på dig, du.
1: Ja.
2: Nu så.
1: Nu vi. Ja. Kör vi.
2: Jag konstaterar att vi jävla och tugga väldigt mycket förra gången. Och jag börjar med den nu igen.
1: Ja.
2: Jag måste bara äta upp min muffins. Så,
1: ja.
2: Mm.
1: Ja, precis. Så att då tänker du att jag kan prata en stund.
2: Mm.
1: Så att du får tugga färdigt. Hur har jag haft det? Nej, men alltså jag har ju haft det väldigt bra. Jag har ju varit lite ledig nu.
2: Mm.
1: Det är ju så i perioder under våren att man som lärare får möjlighet att ha lite andningshål.
2: Ja.
1: Det är ju något alldeles ypperligt fantastiskt. Det är ju, jag älskar ju mitt jobb.
2: Mm.
1: Men alltså jag trivs ju med att vara ledig.
2: Oh,
1: jag är så bra på att vara ledig.
2: Då är du så himla bra på att återhämta dig.
1: Ja, men ganska bra på det är jag. Och jag tycker att det är väldigt skönt.
2: Mm.
1: Ja.
2: Det är det som ligger lite i tid. Alltså det är återhämtning, det här med stress och...
1: Mm.
2: I samhället och allt detta. Och så får man ju alltid frågan då. Var och hur återhämtar du dig? Vi har ju vi har ju snuddat detta tidigare.
1: Mm.
2: Det är med att vi gillar att köra bilen. Och att vi gillar att ligga i soffan. Och vi har lite liknande.
1: Ja.
2: Nu har jag kommit en närmare dig.
1: Nej, men vadå?
2: Jo, men nu så. Nu har jag varit på spa.
1: Nej.
2: På riktigt.
1: Är det sant? Men tyckte du om det, Anna?
2: Jag är en spartjej. Det är ingen som kan tro. Jag fattar. För grejen är så här va, att jag...
1: Du var skeptisk själv, tänker jag.
2: Ja, men faktiskt. Eftersom, för det första bara så här, när du har berättat hur mycket du tycker om det. Så har jag ju tänkt så här, varför har jag aldrig gjort det där?
1: Mm.
2: Folk springer ju på spa till höger och vänster.
1: Ja.
2: Men nej, och det är nog för att det är väl någonting för mig som triggas igång. Mm. Bara tanken på då, att gå på spa och vara så där... Fantastiskt harmoniskt.
1: Ja, långsam. Pasa runt och i såna här tofflor.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ungefär som hon sa till oss när vi kom upp dit upp. Och då så sa hon, ja, har ni varit här innan? Nej, inte just här. Och så förklarade hon lite bla bla bla, bla hur det verkar. Och så sa hon, ja, det här är ju ett tyst spa. Så att då vill man, inga problem, det klarar vi, sa vi då.
1: Som var båda, det du som sa det?
2: Nej, det var båda som sa det. Så vi är ganska pratiga är vi, faktiskt. Och, det, och jag sa, och jag ska framförallt försöka att inte skratta så högt. Nej, du vet.
1: Den är ju svår.
2: Oh.
1: Det är kanske det därför jag tycker om att gå själv.
2: Ja, det kanske är för då har du inget att skratta åt.
1: Ja, det, eller med, säg jo, inte det. Det. Nej, jag inte gör det. Så mycket dumt så jag skrattar ändå. Ja. Men, ja.
2: Nej, men det gick jättebra. Det var fantastiskt härligt.
1: Ja.
2: Med allt detta vatten och bubblor och bastuar och kallt och varmt. Och infinity pool och vi låg och kikade ut där över stan. Och...
1: Ja.
2: Sen var det en spännande grej. Det blåste ju ganska mycket i lördags.
1: Ja.
2: Det var ju närmare
1: det
2: storm.
1: Var den. Dennis, det var den eller vad hette han? Dave.
2: Dave, förlåt. Dave hette han.
1: Ja.
2: Ja, det var den dagen. Så vi gick ut i utomhuspoolen där och gav oss i där också.
1: Ja.
2: Med huvudna ovanför dem. Men vi höll ju nästan, det var vågor i poolen.
1: Ja.
2: Det har jag aldrig varit med om.
1: Det var uppfriskande. Mycket. Du surfat.
2: Sen höll vi på att blåsa bort. Ja, nej, men gud, på tal om avslappning. Vad skönt. Det är
1: underbart.
2: Det är.
1: Jag tog ju med en liten biltur då på 2 timmar upp till ett annat spa.
2: Ja.
1: Ja, och hoppade i en fjord och... jag var helt själv. Det är ju det bästa tycker jag.
2: Ja,
1: det var ingen... bara, och helst ska det inte vara någon annan på spat heller.
2: Nej.
1: Utan jag vill helst vara helt ensam.
2: Mm.
1: För då kan jag trassla runt där så mycket jag vill själv. Och glida i och ur pooler. Och,
2: ja, precis.
1: Ja, och bara vara med mina egna tankar. Det är ju väldigt skönt. Eller inga tankar alls.
2: Nej.
1: Det är liksom, behöver ju inte finnas något där inne heller. Det kan ju bara vara.
2: Mm. Jag tror att det här är det perfekta stället för oss med de här popcornhjärnorna.
1: Ja.
2: Att befinna oss på.
1: Mm.
2: Faktiskt.
1: Jag tror det också. Och att det är lite tyst och lugnt och att det liksom puttrar på lite. Det bubblar lite. Man hör liksom de här aggregaten gå lite bara.
2: Ja. Var det musik på ditt spa?
1: Ja, på en del små pooler var det det. Det var sprakade lite grann eld på ett ställe. Det var en liten eldpool där med några röd mosaik som var som lava. Det var lite varmare.
2: Mm. Mm.
1: Och sen var det väl någon iskall pool också. Det var någon med lite stjärnhimmel och någon med blomsterdoft och någon med skogsdoft. Och så fanns det utepooler och så. Lite så olika sorters blandning. Bastu och upplevelseduschar och
2: fotboll. Ja, det var vi inne i någon också. Där förstod vi oss inte på riktigt. Så där stod jag vid efter och hade mig för att det skulle komma.
1: För den var lite rörelsestyrd.
2: Exakt. Ja, och det räckte inte. Sen kändes det som att bara gå i. Nej, jag vet inte riktigt. Så där hade vi lite roligt. Vi hade roligt också, hade vi. Det går ju inte annat. Nej, men det var så avslappnande.
1: Ja. Ja, men det verkligen. Är väldigt skönt. Jag brukar försöka gå en gång själv på spa varje gång jag har lov. Ja. Jag har liksom lite lovat mig själv det.
2: Ja,
1: att jag ska göra det ibland.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, bara precis.
1: Åka dit.
2: Och nu fick jag ju reda på, för jag kollade runt lite idag faktiskt på tal om det här med lugn och alltså nervsystemet och vagusnerven och det här. Ja. Och den blir ju så lugn och påverkad tydligen när man gör kallbad.
1: Ja, ja. Det är vagusnerven som blir den stimulerad eller avstängd eller vad händer med den?
2: Det kommer jag inte ihåg.
1: Nej. Jag tänker vagusnerven, det kan ju också, om man triggar den så kan ju den vara lite...
2: Nej, men det är väl att det lugnar ner det.
1: Det lugnar ner
2: systemet. Ja, det lugnar ner systemet. Hela det systemet. För sen var jag även inne på lite idag med här med yoga och de sådana pillar också. Som, är, alltså, som lugnar nervsystemet.
1: Ja. Jag gillar ju yoga också.
2: Ja.
1: Jag gillar inte rörelseyoga. Alltså där man byter ofta och mycket tungt liksom. Nej. Så. Nej, det är inte, nej, jag vill ligga yin-yoga länge i varje position. Det tycker jag.
2: Men det är ju bevisat också väldigt, väldigt lugnande.
1: Ja.
2: Och det behöver vi ju också, vi...
1: Ja.
2: Jag har ju testat på såna här saker genom mitt liv. Mm. Och jag har ju hållit på med tai chi och jag har hållit på... Alltså du vet, men... Då får jag ju för mig att jag... Alltså min prestationshjärna kommer ju igång där då.
1: Mm.
2: Så det ska ju kännas när man gör saker.
1: Ja, som är så jobbigt eller?
2: Ja, här svettas och så. Mycket.
1: Ja.
2: Och sen har jag haft kloka människor runt mig i livet som bara säger, Anna, du kanske kan behöva det motsatta.
1: Ja, precis.
2: För att du är ju ganska mycket upp i varv, liksom. Ja. Nej, då har jag tyckt att det har varit lite... Senare år har jag börjat uppskatta det och tycker att det är väldigt, väldigt skönt. Med just det, som du säger, yin-yogan. Eller stretching när man... Någonstans behöver vi få in kroppen också.
1: Ja.
2: Med alltihopa. På tal om våra små hjärnor.
1: Ja, men absolut.
2: Och få det till en helhet. Det här med avslappning och lugn och ro.
1: Ja.
2: Och särskilt återigen våra MPF-ungar.
1: Ja.
2: Det här är...
1: Hur får vi in det här i skolan då? Hur kan vi liksom...
2: Men en del har... Vet du vad vi... Redan när jag gick i skolan.
1: Ja.
2: Och nu pratar vi ju alltså 80. Inte ens det.
1: Nej. Slutet 70.
2: Exakt.
1: Ja. Jag började 81 så då började vi... du lite för mig.
2: Jag kanske gick i 4 eller 5 då. Vad gammal är man då? 9? 10?
1: Ja.
2: Så 79. 4
1: och 5 då är det 11.
2: Det är 11, ja. Säg 78, 70. Vem var det? Då hade vi en fräken som hade dramatik med oss, kallade hon det då.
1: Ja.
2: Fast, och det var ju dramatik i sig med drama så, men det var också avslappning.
1: Ja,
2: så vi tog bort alla bänkar på hela klassgolvet och så fick alla lägga sig på rygg.
1: Ja.
2: Och så satte hon på lite lugn musik.
1: Mm.
2: Och så gick hon runt och så lyfte hon i olika kroppsdelar. Vet,
1: något ben just det.
2: Det var ju fantastiskt skönt. Men på den tiden så var ju det så lite så här...
1: Ja, lite konstigt.
2: Vad är detta för något?
1: Ja, lite flummigt.
2: Men hon var ju verkligen en föregångare till detta.
1: Mm. Men det tror jag att jag har varit med om också. Att, att vi låg på golvet och hade lite avslappning så.
2: Ja.
1: Men jag tänker också bara det där att få en lugn start på morgonen för eleverna. Det kan man ju göra på lite olika sätt. Jag vet att jag har en kollega på IM på gymnasiet som alltid hade på vintern så var det alltid brasa. På storbilden när eleverna kom in och de landade in och de satte sig ner och småpratade lite och så drog det igång så småningom så, men att man landade in med lite musik och lite brasa och så. Och jag tänker att det är också lite sådär, jag vet En period när jag hade mellanstadieelever så hade jag ju alltid lugn musik på. Och sen hälsade jag alltid hand på eleverna och så smög de in och så kollade jag läget lite med var och en så.
2: Mm.
1: Och sen hade de alltid en startuppgift på sina bänkar. Så att de bara kunde landa in och börja direkt. Och det var inte säkert att det var något sånt där jättetufft jobbmässigt som de behövde hjälp med eller så. Utan någonting som de bara kunde liksom starta igång dagen med.
2: Mm.
1: Börja jobba lite med liksom hjärnan så.
2: Mm.
1: Men inte något som var svårt. Utan bara att vi mjukar upp oss lite här. Så att då bara landade de in allihopa till den här lugna musiken. Och sen satte de igång vid sina bänkar där. För att det dröjde ju en stund innan jag hade hälsat igenom allihopa.
2: Mm.
1: Och bytt något ord med varje elev.
2: Och jag tänker också när du säger det nu. Att det blir ju ett sätt att för många. I någon klass där jag var så gick de in och så satte de sig och rita. Typ mandala eller något sånt där.
1: Mm.
2: Som är bevisat lugnande och meditativt i sig.
1: Mm.
2: Jag tänker att vi väcker ju våra sinnen här.
1: Ja, absolut.
2: På tal om det vi också har pratat om med studietekniker och allt detta. Och att vi får med kroppen där.
1: Mm.
2: Eller hur? Dels det auditiva, man kommer in, man hör någonting. Mm. För det hade varit skillnad om du hade spelat hiphop när de kom in.
1: Ja, det, ja.
2: Och hur det påverkar. Det olika. Och sen alltså rörelsemönstret och det visuella att vi ser. Och vi rör oss med kroppen till allt. Vi får in alla sinnen där. På en och samma gång. Har vi lite dofter också dessutom kanske i klassrummet. Alltså sådana saker med. Det finns ju lugnande dofter också.
1: Absolut.
2: Så då, vi kan ju få in alla elementen här. Kan vi ju få. Och som blir uppenbart så väldigt tydligt. Att det blir påverkat. Det blir en effekt av det. Med en gång. Och jag tror man skulle kunna använda det mycket mer. Absolut. Och även det här med färger och. Alltså grönt som lugnar och dofter och inte för mycket återigen saker. Nej. Och sådär, men ändå omhuldat och varmt. Liksom. Så är det ju. Sådär.
1: Den skolan där jag arbetar på nu, där har man ju där har vi ju också en utställning där alla lärare i kommunen får komma och göra en lärmiljöresa. För att vi har ju då utifrån forskning har våran rektor skapat en lärmiljö som då ska vara bra för skolmiljö. Dels så är det ju väldigt mycket grönt och blått och väldigt lugnt och härligt i liksom färgerna. Och allting går ton i ton, det är väldigt liksom så här fint. Så jag tänker att det spelar ganska stor roll. För det är väldigt lugn när man kommer in i de rummen.
2: Just det.
1: Sen har vi också ganska mycket såna här tyngd. Vad kan man kalla det för? Det är ju som,
2: det finns
1: som
2: tyngd
1: ris. Men det är som små rispåsar egentligen. Fast med ganska mycket tyngd i. Som man kan liksom lägga på sina axlar om man liksom behöver någonting som håller ner en. Någonting som håller om en lite så. Vi har någon katt också som är jättetung som man kan ha på bröstet om man liksom känner att man vill komma ner i varv lite och liksom lugna ner sig lite.
2: Någonstans är det ju här att ni lär era elever att lära känna sina kroppar.
1: Ja.
2: För när vi är uppe i varv, som när du säger att hålla ner axlar, om det jag var på massage häromveckan och vi har känt varandra en stund, hon och jag, och hon bara, Anna, Hur är det med andningen nu då? Nej, men det är bra. Det vet du ju, för jag kan ju det.
1: Ja.
2: Jag vet ju att jag ska andas i magen. Ja, absolut. Sen kom jag tillbaka veckan efter.
1: Ja.
2: Och så klämde hon på min nacke här och grejer. Och bara, där. Hur har vi det med andningen då, Anna? Fan också! Ja, men du vet att... Man bagar barn på ungefär sprula på sådär. Det är allt man kan och allt man vet. Och så gör jag det inte för att min kropp glömmer bort det. Jag måste ju påminna.
1: Liksom.
2: Och nervsystemet och hjärnan. Alltså det här är ju så komplext. Vargusnerven då, återigen. Man pratar mycket om den också med yogan.
1: Ja.
2: Att man, och enligt yoga och allt detta, det är som tusenårig kunskap som vi har. Det är klart att det ligger saker i detta.
1: Ja,
2: det finns ju en anledning. Liksom. Det var likadant när jag tränade tai chi. Som också är. Alltså gud vad jag gjorde effekt i min kropp. med de här lugna rörelserna. Mm. Och allt det här var ju uttänkt och genomtänkt. Ja. Det var ju inte bara för
1: att. Nej.
2: Den här finns ju en bakgrund till detta. Ja,
1: absolut.
2: Och någonstans så springer vi bara förbi det. Ja. Emellanåt. Ja. Alltså, jag själv också.
1: Man glömmer av. Kunskapen. Ja. Mm. Hur viktigt det är.
2: Ja.
1: Och jag tänker, det behöver vi ta med oss in i skolan. Och hemma också, tänker jag. Absolut. Som förälder.
2: Absolut. Och särskilt i det här stressiga samhället som vi lever i. Där det inte är naturligt riktigt på det sättet. Nej. Idag, jo, att vi sitter med mobilerna och får nackspärr på grund av det.
1: Mm.
2: För att vi sitter och får våra gamnackar liksom.
1: SMS-tumme.
2: Ja, SMS-tumme, ja. Exakt. Men också att man, och att man får in det som en vardaglig rutin.
1: Ja. Det är jag tänker både för föräldrar och för deras barn också. Att man, att man behöver vara, för jag menar, föräldrar är ofta stressade och särskilt föräldrar som har barn som har lite extra behov, tänker jag.
2: Mm.
1: Och de kanske varken får sova på nätterna eller någonting. Så jag tänker att där behöver man verkligen ta hand om sig själv ibland. De korta stunderna, det finns möjlighet. För jag tänker att det är väldigt få stunder, det finns möjlighet.
2: Ja.
1: Men när man så tänker att man måste tänka varje minut är viktig liksom, med återhämtning.
2: Och då kan, det ju räcka med, på tal om andning, att sätta sig ner och ta djupa andetag på rätt sätt också.
1: 5 djupa andetag, tänker jag, räcker en bra stund
2: och
1: alltså.
2: På rätt sätt, att man håller inne en stund, håller andan, andas ut långsamt. Alltså det är inte bara andas heller. Nej. Det vet jag när jag har lärt ut det här till mina klienter. De bara, hur har du med andningen? Men jag andas, annars kan jag inte leva.
1: Nej,
2: det är sant. Ja. Det är sant. Men hur? Hur har du liksom uppmärksammat dig själv några gånger om dagen? Bara, var är mina axlar nu? Ja. Men jävlar, nu var de där igen. Ja,
1: precis.
2: Eller att man svankar och spänner och ja, men så. Att man lär känna sin egen kropp.
1: Mm.
2: Men man glömmer bort det när man är i ständig press och stress. Ja.
1: Men det är klart.
2: För då är ju kroppen i fight or flight mood hela tiden. Ja, definitivt. Så då är det här med återhämtning. Och som du säger, de små stunderna.
1: Ja.
2: För det går kanske inte att säga att nu ska jag ha en timme varje morgon. Det kanske inte ens är möjligt för många.
1: Nej.
2: Inte kanske ens 10 minuter.
1: Men då tänker jag att en minut, 2 minuter och ett par riktigt bra andetag kan göra ganska stor skillnad.
2: Definitivt.
1: Jag har gjort något jättespännande idag.
2: Vad har du gjort nu?
1: Woohoo! Vi hade studieidag idag som avslutades med, jag har en kollega som har en gång, en sån här jättestor, ja, den var väl 1 meter, 1,20 kanske bred, som han hängde upp i en ställning i våran lounge. Och sen så la vi oss allihopa på mattor och sen hade vi gångbad. Alltså det var något alldeles magiskt häftigt var det.
2: Mm.
1: Först så stökade det väl lite i huvudet så här, men ganska fort så försvann allt i huvudet.
2: Mm.
1: Och sen så flowade det liksom bara så här. Man var liksom i något slags flow med kroppen. Det kändes som att den bara flödade runt.
2: Och för de som aldrig har hört det här och inte vet vad det är, Linda, gångbad.
1: Mm. Ja.
2: En gång, det är som ett instrument.
1: En gång helt enkelt. Som man då arbetar med. Ja, man, inte så mycket, det här ljudet som vi fick höra idag, det var mer att man liksom, det böljade upp och ner, du vet. Så här, det var inte så här gång, gång var det inte, utan det var mer så här drum, ja, liksom. Och så gick det runt liksom, så där ljudet. Och så gick fram och tillbaka och så var det lite tystare ibland och sen drog det igång lite igen och så var det lite intensivare. Och det kändes ju, de här vibrationerna kändes ju i hela kroppen. Jag tänker den där vagusnerven, den var nog aktiverad mer än lovligt, kan jag tänka mig.
2: Mm.
1: Och sen i slutet på den här stunden, vi låg där nästan en timme.
2: Och så, ingen som pratar under tiden. Det är bara den här gången.
1: Jajamän, dödstyst. Yeah. Och sen i slutet så avslutade det med tystnad. Och då blev min kropp så tung. Det var det tyngsta. Jag tänkte, jag kommer inte kunna röra mig efter det här, tänkte jag.
2: Mm.
1: Det var som att bli nedgrävd i sand, du vet, på en strand.
2: Mm.
1: Det kommer ingenstans. Det är liksom helt... Jag tänkte, jag kommer aldrig kunna röra mig mer. Jag har fått en stroke. Men det hade jag ju inte.
2: Nej.
1: För sen kom det någon lite sån här... Bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling. Så gick jag runt och pinglade lite sådär. Mm. Och väckte upp oss. Och då när jag började röra på tårna så kunde de ju röra sig.
2: Mm.
1: Fastän det inte kändes så en stund. För det kändes som jag låg under ett betongblock typ.
2: Var det skönt?
1: Det var jättehäftigt. Och jätteskönt.
2: Mm.
1: Det kan jag rekommendera om man någon gång får chansen.
2: Mm.
1: Och jag hade kollegor också som var lite skeptiska. Ja, men det finns ju alltid de där som blir lite stressade också över att vad är det här nu då? Jag vet inte vad det här är och hur ska jag reagera i det här? Tänk om jag somnar och börjar snarka och tänk om jag, ja men ni vet, allt det här som man kan bli orolig för.
2: Det vill släppa kontrollen.
1: Ja, ja exakt. Mm. Men jag tror att alla kom ur det där på ett bra sätt liksom. Och tyckte att det var ganska så välgörande faktiskt.
2: Ja, härligt.
1: Ja, det var en fin stund att dela.
2: Så vill ni använda det på ungarna nu då?
1: Ja, men vi var lite inne på det. Vi får väl se hur vi ska kunna göra det. Men det var ju oerhört häftigt.
2: Ja.
1: Ja. Så vi behöver ju uppleva det själva först, sa vi.
2: Ja, det är just det.
1: Ja.
2: Och lära känna sig själv.
1: Och ja, vet hur man och själv veta reagerar. Hur man reagerar och se. För det, menar, det kan ju vara en del man behöver ta hand om, tänker jag.
2: Mm.
1: Det kan nog vara både det ena och andra som vibrerar fram där i de där vibrationerna.
2: Absolut. Jag har ju varit på många alltså, yogaklasser och så också, där tårarna börjar rinna. Och där det, kroppen och känslorna kommer fram. Och det är och helt fantastiskt. Också,
1: det är väl när spänningar släpper, tänker jag. Som
2: ja, när du släpper kontroll, den mentala kontrollen. Mm. Vår tankekontroll.
1: Mm.
2: När du släpper den och låter kroppen få jobba själv. Mm. Som den är så fenomenal på.
1: Ja.
2: Så händer ju det som ska hända.
1: Ja.
2: Precis där och då.
1: Mm.
2: Exakt där och då. Blir det ju det. Men då måste man ju kunna släppa den där kontrollen som sagt.
1: Ja.
2: Som vi så många av oss lider starkt av. Att vi så många av oss tvingas att skapa. Till exempel. Om man lever i destruktiva relationer så måste du skapa en kontroll någonstans. För att du är i fight or flight mode hela tiden till exempel. Mm. Men egentligen behöver du inte det. Men kroppen säger det för att du ska överleva. Liksom, överhuvudtaget.
1: Mm.
2: Eller som du pratar om en NPF-förälder där man har ja, men en ständig press dygnet runt.
1: Ja.
2: Hela tiden och du räcker aldrig till.
1: Nej.
2: Det är bara så. Sen kan folk omkring dig säga att du är ju bäst och du är fuck off om man lust säger ibland då, faktiskt. Mm. Det är jättefint att människor säger så, men det är sån press och sån stress som är så svår att beskriva. Liksom. Och då behöver man definitivt ha såna här saker.
1: Mm.
2: Men grejen är att man tar sällan den hjälpen när man är mitt i det.
1: Nej, precis.
2: Det har vi varit inne på förut.
1: Ja.
2: Men tänk om man kunde få in det.
1: Mm.
2: Både för elever, lärare då, och föräldrar.
1: Ja, ja,
2: alltså visst. På ett naturligt sätt. För det, risken med det är ju också... Jag har läst akupunktur i 3 år. Och det är ju alltså österländskt då, såklart. Och där är det ju mycket... Det är så mycket klokhet i detta.
1: Ja.
2: Det är så mycket klokhet.
1: Helhetstänk framförallt också.
2: Framförallt. Ja. Det är kropp, ande, människa som vi säger det då. Alltså att det är en helhet. Vi delar inte upp det. För det gör vi här i det västerlandet. Vi delar ju upp det.
1: Ja.
2: Alltihopa. Till och med kropp och själ. Alltså... Att det är sjukt. Men och därför blir det lite jobbigt för vissa människor att man säger, aha, vad är det här då?
1: Mm.
2: När man inte har kontroll över det och inte vet. Och inte heller kan få en fullständig förklaring till varför det blir så här.
1: Mm.
2: Utan att det bara är.
1: Ja.
2: Det bara är. Och det är inget varför och det är inget därför och inget härför. Utan det är din kropp som gör vad den behöver. För den är ett fenomenalt verktyg och instrument som vi har. Men vi stänger av det där jävla instrumentet som vi bär på. Som är det mest naturliga som finns.
1: Mm.
2: För att vi är rädda för det också. För att det är okunskap kring det.
1: Och också tänker jag att man ofta försöker hitta snabba lösningar på det då. Jag men, ge mig någon medicin så att det slutar vara på det här viset. Mm. För det här är lite jobbigt.
2: Mm.
1: Vad det nu kan tänkas vara.
2: Mm.
1: Men det är oftast inte så enkelt.
2: Nej.
1: Men jag menar, det är inte 1 + 1 liksom. Utan det kan ju vara många olika saker som gör att det blir bekymmer någonstans.
2: Definitivt. Det är ju ett bedövningsmedel där och då.
1: Mm.
2: Men det är ju inget som är beständigt. För att när vi inte mår bra, det är ju ett symptom av någonting.
1: Ja,
2: är precis. Ju. Och då behöver vi hitta orsaken.
1: Ja.
2: Och det kan ju vara allt möjligt.
1: Mm.
2: Hur mycket som helst.
1: Ja. Kan det ju vara. Och många olika saker som faktiskt som samagerar.
2: Mm. Ja, exakt.
1: Mm.
2: Absolut. Och det kan vi inte alltid bara... Alltså om man tänker på terapi, prata oss ur eller lära oss till. Eller, utan vi behöver få in kroppen i det.
1: Mm.
2: Och det kan vi inte förstå riktigt på samma sätt. För den jobbar ju av sig själv.
1: Liksom. Ja.
2: Tankeverksamheten är en sak, för den styr du över.
1: Ja, den kan man styra.
2: Men kroppen kan du inte alltid styra över.
1: Nej.
2: När den jobbar själv.
1: Nej, men det är väl lite som mina luftrör. De har jag väl försökt att styra så många gånger så att jag vet inte. Men det är ju ingen idé och det vet jag ju.
2: Ja. Ja, men precis.
1: Men och det är ju så. De reagerar ju på miljö.
2: Ja.
1: Men naturligtvis också på skicket på mig överhuvudtaget.
2: Signalerar.
1: Ja. Ja,
2: absolut.
1: Så att det är ju ett oerhört... För mig är ju det ett bra mätinstrument för hur bra miljön är eller hur bra jag mår.
2: Mm. Precis. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Men gud, vad skönt då.
1: Ja.
2: Vad gött vi har haft det.
1: Vi ska gå på lite mer spa, tror jag bestämt, Anna.
2: Alla dagar i veckan.
1: Alla dagar i veckan. Ja. Vi ska bli så här heltidsspanare.
2: Kan man tjäna pengar på sånt?
1: Ja, men gud.
2: Jag måste testpanel.
1: Ja, spa-influencers. Ja, gud. Här har vi det.
2: Wow.
1: Gå på gångbad. Vi kan rata.
2: Ja,
1: vi kan... Ta bilder när... Jag kan ta bilder på mig när jag alltid får ta den grå rocken. Eftersom den vita lilla X-large rocken för kvinnor aldrig räcker till min kropp. Så får jag alltid ta den stora XL-mansrocken. Så ser man en kvinna i grå rock, kan man lita på att det är jag.
2: Fy
1: fan, puss och kram!
0: Raka rör på riktigt.
3: Raka rör på riktigt. Varje snarven och kalabad var det de pratade om idag, Anna och Linda. Ja, det blir fortsättning på Raka rör på riktigt framöver här nu. Ja, men då börjar de väl snart att samlas ner i Vänersborg för ännu ett pass av regionfullmäktige. Men för här och nu i 10:12, ja, då är det faktiskt slut för idag. Ha nu en bra dag, och så hoppas jag verkligen att ni är med imorgon när jag är tillbaka. Samma tid, samma plats. Hej på er!